0: この曲の原曲は小林麻美さんに提供した遠くからハッピーバースデーという曲。彼女が芸能界を去って出産する決意をしたことを耳にしたユーミンは、この曲のメロディーに母となる友達にエールを送るような詩を書きました。子供の誕生と同時に母もまた新しい自分に生まれ変わるのでは。そんなことを考えたユーミンはセカンドバースデーというテーマを思いつきます。激しい痛みに耐え、呼吸を整えて立ち向かう。そして自分だけの歴史を切り開く。それは子供を産む母だけでなく、自ら生まれ変わろうとする人すべてに訪れる尊い瞬間です。お送りしたのは松任谷由実、ハッピーバースデートゥーユー、ヴィーナスの誕生。ゲストボーカルは久保田俊信さんでした。
1: 大塚紹介サウンドトゥゲザー、ユーミン、オールワークス。
0: この番組は IT でオフィスを元気にする大塚紹介の提供でお送りします。
2: AI について考えてみた。最近すっかり身近になり、ちょっとした相談事を AI にしている人も多い。かくいう私もそうだ。

0: オフィスにおいても AI を活用し、ビジネスを加速させるためにはシステムのセキュリティ対策が欠かせない。パソコンのウイルス対策やデータの安全なバックアップ、サイバー攻撃などの脅威からデータを守るインフラ構築、ネットワーク環境の整備、セキュアなオフィス作り、それらを大塚商会は確かな技術力と提案力で解決してくれる。他にも何があるか AI で調べてみたりして、おっと、そもそもどんな AI で調べたらいいのだろう。そこから大塚商会に相談してみるか。 IT でオフィスを元気にする大塚商会。
1: ユーミン史上初のコンプリート歌詞集、ハローマイユーミン、新井由美、松任谷由実、呉田カルホ歌詞集。昨年11月にポプラ社から発売されたファン待望の一冊です。これまでユーミンがシングル、アルバムなどで発表してきたオリジナル楽曲に加えて、呉田カルホなどの名義で提供してきた楽曲や国内外のミュージシャンとのコラボ楽曲、さらに音源化されていない CM ソングや様々なタイアップ曲など、合わせておよそ600曲の歌詞をユーミン監修のもとで再構成し収録したものです。掲載は初出発売順。オリジナル楽曲は作詞スタイルの変遷を感じられるよう6つの章立てで分け、提供曲は新井時代、松任谷時代、呉田カルホの仕事別にそれぞれ掲載。今回は歌詞集なので、ユーミンが作詞を担当して提供した曲のみ、合わせておよそ180曲の歌詞が掲載されています。改めておさらいしておくと、呉田カルホは作家としてのペンネーム、往年のハリウッド女優グレタ・ガルボをもじってつけたものです。提供先は歌謡界のアイドルや実力派シンガー、お笑い芸人やタレント、俳優など多彩な顔ぶれ。その幅広さにも驚かされます。人に曲を作るときは終わりがあるからこその今の輝きを込めて、自分の純粋な部分を出し切って曲たちを送り出しています。そうすると私自身に純粋なものは残らずにオダクだけが残っているようで気が引けるんですけれど、ユーモアを交えてこんな風に謙遜しているユーミンですが、ユーミンのピュアネスが詰まった提供曲の歌詞、気になりますよね。そしてこの歌詞集の見どころ、読みどころの一つは、創作過程を垣間見ることができる6曲分の直筆の歌詞。言葉を書き直したり順番を入れ替えたり、罫線やマス目のない用紙にメモ書きに近い形で書かれたものも。さらにその曲ができた時のエピソードについての語り下ろしトークも掲載されています。その中の一曲がダイヤモンドダストが消えぬ間に、日本中が好景気に浮かれていた1987年にリリースされたアルバム、ダイヤモンドダストが消えぬ間にに収録されています。タイトルがすでに時代を予見していたこのアルバムについて、ユーミンはこう語っています。このアルバムを作っている時はちょうどバブル経済が始まる頃でしたが、そんな状況がずっと続くわけはないと思っていたし、それこそシャンパンの泡のように儚いものですよね。私はこの時期、物の哀れを歌詞で表現してみたかった。それが偶然時代の空気とリンクするようになったんでしょう。書きたいと思っているテーマに入り込んで書いていると、自然とその先のことが見えてくるんじゃないかと思います。

曰く、シャンパンの泡とスキューバダイビングの泡をディゾルブするように書いた一曲。この時期は自分の脳をカメラにしてパンしたりズームしたりレイヤーに重ねたりしながら作っていたということで、映像的かつ立体的な曲になっています。お送りしたのはダイヤモンドダストが消えぬ間にでした。福山カノンがお届けしているサウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、今回はポプラ社から発売中のコンプリート歌詞集、ハローマイユーミン、新井由美、松任谷由実、呉田軽穂歌詞集を特集しています。この本の企画編集構成を担当したポプラ社の松田拓也さんは、歌詞集の編纂ということもあり、ユーミン本人には会うことなく事務所の方たちとやり取りしながら制作を進めるつもりだったといいます。ところが歌詞集を作りたいという熱意を事務所に伝えに行った松田さんは、マネージャーからこう言われてしまいます。間に誰かが入って説明するより、松田さんの熱量とともに説明した方がいいと思う。その結果、ユーミンと実際に会う機会が何度か設けられた松田さん。緊張しながら会いに行った素顔のユーミンは真面目でとっても気さくな人。歌詞集の構成には至って真摯に向き合い、語り下ろしのインタビュー中は次々と記憶の扉を開きながら貴重な創作エピソードを語り、時に松田さんを質問攻めにしながら会話を楽しむこともあったとか。旺盛な好奇心で新しいことに挑戦し続け、自分自身を俯瞰する目を持つユーミン。松田さんはその姿勢に改めて感銘を受けたといいます。

送りしているのは1980年リリースのアルバム「時のないホテル」から「水の影」。ユーミン初の歌詞集「ハローマイユーミン」の担当者ポプラ社の松田拓也さんは人生の支えになっている曲としてこの曲を挙げてくれました。よどみない浮世の流れ、飛び込めぬ弱さ攻めつつ、けれど傷つく心を持ち続けたい。この曲の根底に流れる思想を記した日本の古典文学方丈記。コロナ禍のステイホーム期間、ユーミンが読み返した本でもあります。様変わりしてしまった世界を目の当たりにしたユーミンは、後の世界史に刻まれるであろうこの未曾有の年の思いをしっかり記録しておくべき、そんな決意のもとアルバムを制作します。歌詞集ハローマイユーミンに収録されている語り下ろしのインタビューで、この深海の街を捜索していた当時のエピソードを振り返りながら、ユーミンは最後にこう結んでいます。アルバムだからこそ伝えられるメッセージがあり、それはこれからもずっと変わらない私の音楽の作り方です。

2020年12月にリリースされたアルバム深海の街、歌詞集ハローマイユーミンに掲載されているこの曲の手書きの歌詞には、創作活動への強い思いそのものが念写されているようにも見えます。お送りしたのは1920でした。今日番組で特集したハローマイユーミン、荒井由実、松任谷由実、呉田軽穂歌詞集はポプラ社より発売中です。また完全限定生産の豪華愛蔵版も書店によっては在庫があるようです。こちらは直筆歌詞37曲と荒井由実時代の詩を掲載したスペシャルブック付き、しかも豪華ボックス入りとなっています。通常版とともに興味がある方はぜひお近くの書店さんへお問い合わせください。今回初めてユーミンの手書き歌詞の文字を拝見したんですが、思ったより可愛らしい文字。手書きってやっぱりいいですよね。なんだかユーミンを身近に感じてしまいました。最後に担当編集者の松田さんこぼれ話を一つ。ユーミンに初めて会った日の最初に聞かれた質問は、私の曲の中で一番好きな曲は何？だったそうですが、これ結構な難問ですよね。メジャーな曲じゃないところで選んでみてと言われた松田さんは、トロピック・オブ・カプリコーンを選んだということなんですが、それを受けたユーミンは、松田さんの人となりがそれでなんとなく分かったと言ったとか。なんだか占いみたいですが、私もいつか同じ質問をユーミンからされた

0: 時どの曲を答えようか考えておきたいと思います。
1: では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山かのんでした。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: おはようございます。戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: ここしばらく東北や関東近県の JA のご紹介が多かったような気がしますが、うん、はい、さて今日はどこのご紹介をしてくださいますか。
0: はい、今日はですねぐっと南になります、
1: はい、
0: 四国香川県からリモートでゲスト出演していただきます。黒瀬さん、香川県と聞いて何を思い浮かべますか。
1: 香川県って言えばやっぱりさぬきうどん、
0: はい、
1: あのコツのある食感がねたまらないですよね。
0: はい、
1: うん、
0: やはり何といっても香川県はですねうどん県としても有名ですからね。
1: はい、
0: うん、
1: そうですね、はい、その他には骨付き鶏や和三盆、それから小豆島ではオリーブもありますよね。
0: はい、うん、もう本当にね私も実は何度かお邪魔させていただいたことがあって、
1: はい、
0: もううどん屋さんに行くともう本当にねもう地元の方々がすごい行列をなして、
1: はい、
0: うどん屋さん並んでて、うん、でいろいろなレストランもあるじゃないですか、
1: はい、
0: ないんですよ。で聞いたら、
1: はい、
0: チェーン店ができてもねみんなうどんしか食べないから連れてくんだよって言ってました。
1: そうですか、
0: はい、
1: 私も行った時に、うん、つい選びきれなくてはしごしました、うん、
0: あ、
1: ねね、
0: いくつでも食べれちゃうぐらい美味しいですもんね、
1: う
0: ん、
1: そうなんですよ。なんか微妙に味も違ったりとかしてね特徴があって美味しかったのを思い出します ね、はい
0: はい、どうぞたっぷりとお楽しみください。
2: おいしいジャパル始まります。

0: 本日のゲストは JA 香川県三々広場滝の宮店小西弘明さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずは JA 香川県三々広場、滝の宮店、そしてですね小西店長の、ご自身のですねご紹介をお願いしたいと思います。
1: はい、小西と申しますけど令和8年4月1日に三々広場滝の宮店に着任しました小西です。でお店の特徴としましては、香川県綾川町にある、県内最大級の産直、三々広場滝の宮店でございます。はい、まあ、うどんの町としても有名な綾川町でありますが、毎日地元の生産者の皆様が愛情を込めて育てたもぎたての新鮮な生産物がずらりと並び、まさに香川の美味しい食のテーマパークでございます。
2: 清田店長と小西さんはもう元々面識がおありなんですか？
0: あ、実はですね、はい、以前ですね、はい、いらっしゃってた西村店長さん、はい、その時代にですね私何度かお邪魔をさせていただいてて。
2: そうなんですね。
0: はい、で今回西村さんにお電話させていただいたところ、ここで小西さん着任なさりましたってことで、はい、ご紹介をいただきまして、はい、実は私小西さんとはお初なんです。
2: あ、そうだったんですか。はい、なるほど。
0: でもね、
2: うん、
0: 私にとってみてもですね、三々広場さんはすごい第二のふるさとじゃないかっていうぐらいに何度もお邪魔してますんで、はい、すごい思い出のある店舗なんですよ。
2: 清田店長が香川に行かれてた時は、うん、はい、むしろ小西さんはどこにいらしたんですか？
1: 私実は去年までは3年間ちょっと高松の小さい産直に勤務させてもらってたんです。
0: はいはい、高松っていうと三々広場からはどのくらいの距離の場所なんですか？
1: 距離で言いますと、20分ぐらいなんで、
0: はい、
1: まあ、高松駅から15分ぐらいの本当にちっちゃな、うん、フルーツの里っていう産直で勤務しておりました。
0: あ、いいですね。
2: そうなんですね。そして4月からこちらの三々広場の方に移ってこられたということなんですね。
1: そうです。
0: じゃあ店舗歴的にはもうだいぶやられてるんですね。
1: いや、それが、産直は今4年目なんですよ。はい、
0: あ、そうなんですか。
1: それまで二十何年間は、支店の方で、営業したり、
0: はい、
1: 支店で勤務してたんで、
0: はいはい、
1: ただ自分自身将来的に、
2: はい、
1: もうそろそろ定年迎えるにあたって、最後にやっぱり、農協の組合員さんとか生産者に何か貢献したい、
0: はい、
1: ということで、繁殖業務に携わりたい、という希望を、当時の上司が叶えてくれました。
0: あ、
2: そうなんですね。
0: 小西さんお若いからそんな風に見えないですよね。
2: 全然見えないですけど。
0: そうです
1: よね。いえいえ。
2: ここから長いんじゃないかな。
0: ですね、ですね。
2: はい。でも、営業のなんか現場とかを知りつつ、そして店舗にいらっしゃるということでね、力強い
0: ね、ね、そうですね。実際に営業ってことは、金融とかそういうとこでやられてたんですか？
1: そうです。金融の貯金の営業とか保険の営業、やっぱりその当時っていうのは契約していただいたお客様に恩返しができなかったんで、やっぱり今そういう方に、一つでも生産物が売れれば、うん、自分の中では恩返しになるのかなと思って。
2: そう、本当ですね。
1: その人たちがね、おったおかげで自分も成長させてもらいましたので、
0: はい、
1: まあ、最後のご報告いうことで。
0: いやー、いいですね。
2: そうですね。で、最初のお話にもあったように、私どうも香川県っていうとうどんっていうイメージがあるんですけど、
0: はいはい、
2: なんか地元の人ってうどんどれぐらい食べてるのかなってすごい気になるんですけど。
0: 確かに。
2: どうなんですか？
1: もう僕それこそちっちゃい小学生の頃だったらもう1日1回とか、週末になればもう土曜日とか日曜日、うどんを食べに行くっていうか、うどんの玉を買いに行く、で、まあ、その家庭家庭によって、まあ、お父さんとかおじいちゃんおばあちゃんが独自の出汁を作って食べるっていう習慣なんで、割とうどんって家で食べる習慣がございました。
0: 本当にうどん屋さんがもう軒を連ねてて。
2: そうですよね。
0: で、看板がないんですよね。
2: あ、そうですか。
0: 本当にもう住宅街の中にぽつりぽつりぽつりとあって、で、皆さん地元の方々がもう本当に並んでられてて。
2: なんか並んでますよね。
0: そう、まさにソウルフードっていうね。
2: そうですよね。
0: 形ですよね、店長ね。
1: はい。
2: まあ、観光客の方も並んでるでしょうし、地元の方も並び、そして地元の方はお家でも食べてる。
1: 僕はやっぱおうどんって噛んで食べるもんだと思うんですけど、前任の西村さんは、前任の所長である西村所長は、うどんは飲むもんだ。はい。
2: で、
1: 僕はなんかやっぱ噛むんですよ、うどんって
0: 、はい、噛むと思います。
1: 先人の西村さんのおすすめはもうそのまんま、うどんの玉に醤油かけて、あと味の

0: 元をちょっと振って食べる。
1: ああ、そう
0: ですか。多分これが多分通なうどんの食べ方かなと思っております。
2: そうさ、もう私、その前任の西村さんもすごくよく知ってるので、はい、今のあの、飲むって話を聞くと、ちょっとプッて笑ってしまうところがあるんですけど。
1: でも、さぬきって言うと結構腰のあるというイメージですけど、飲んでたんですね。
2: 危険ですよね、逆に飲んでしまったらね。
0: 危険ですよね。そうなんです。腰のあるうどんなんでね。
2: そうですよね。あの、外国の方もですね、はい、好まれて食べられたりするのかなと。いうふうに思うんですけど、そういった外国の方や他県の方の、はい、どうなんですか、皆さんのお味のチョイスとしては。
0: そうですね、うん、あの特にもう香川県ってうどんって浸透しておりますので、はい、もう県外のことは何もスッと入ってきて食べていただけるし、うん、またこちら滝宮っていうもともと道の駅だったんで、はい、ね、あのドライブとか旅行がてらに、うん、まあ、トイレ休憩するときに、うん、まあ、最近海外の人も多いですよね。
2: はいはいはい、はい、
0: まあ、お箸の持ち方もうまくなって、うん、スルスルっと食べておりますので、はい、浸透しております、全国にも、はい、
1: そうなんです ね
2: 実際ね、はい、あの滝の宮店さんの横には、はい、うどんを食べるとこもあるんですよ。
1: あ、そうなんですか、
2: ね、小西さん、ありますよね。
0: あります、
2: うん、であちらで、はい、旬な天ぷらだったりとか、はい、そういうのをトッピングして食べることもできるんですよ。
1: そっか、直売所ってそういう天ぷらとか売ってたりしますもん ね。
2: あの後ほどまた話出ますけど、はい、とある農産物の天ぷらがすごい人気なんですよね。
0: そうです、超ロング30センチ40センチ級の揚げたて、はい、うどんの、はい、丼の上に1本ドンって乗っております。
1: 何が乗ってんですか。
2: 気になりますよね。
1: 気になります。
2: 上手ですね、店長ね。
1: 30センチ。
0: いえいえ、もう、そちらにつきましてはまた来月放送させていただきます。
2: 気になっちゃう流れをそのまま残すと
1: これ続くみたいな。
2: 素晴らしい。
1: というかむしろ食べに来てくださいよって感じですかね。
2: そうですよね。
0: そうなんですよ、はい。
2: あれ、これクイズですよ。
1: え、クイズ、タケノコだって今といえば。
2: 確かにタケノコもそうですね。
1: でも30センチもないですよね、はい、
2: うん、
1: え、なんだろう、ごぼうはどう。
2: あ、でもね、これあれなんですよ、あの某あのお料理番組とかでも出てるんですよ、土曜日に。
1: なんだろう、
2: 人気のやつで。
1: だから他県からも食べに来ちゃうってことですか。
2: 来ちゃいます、来ちゃいます。
1: なんだろう、
2: 普通はね、そんな大きくしちゃうと硬くて食べれないんですよ、はい、でも、うん、その商品は食べれちゃうんですよ。
1: 野菜、
2: はい、
1: 野菜、
2: 野菜ですよ。
1: 硬くてもうタケノコしか。
2: ちなみに私の、在籍していたファーマーズでも、はい、それが運んでもらって予想してもらって、
1: はいはい、
2: もうたちまち並べた瞬間に、うわ何これって言いながら、みんな知ってるってなって、
1: あ、本当ですか。
2: もうすぐなくなっちゃう。
1: まだまだお話伺いたいんですが、うん、はい、ここで曲のリクエストをお聞きしたいと思います、
2: はい、
1: 小西さん、お好きなアーティストや曲などありますでしょうか。
0: 僕自身あんまり音楽っていうのを聞いたことなかったんですけど、
2: はいはい、
0: ちょうど 2,3 年前に同僚の方から教えてもらって聞いた曲なんですけど、
1: はい、
0: ワンオクロックさんの君次第列車。
2: それではワンオクロックの君次第列車をどうぞ。

0: お聞きいただいたのは、ワンオクロックの君次第列車でした。戸田坂店プレゼンツ、美味しいジャパル。本日のゲストは、JA 香川県三々広場滝の宮店、小西博明さんです。後半はうどん以外の香川もご紹介いただきたいのですが、
1: じゃあそろそろ小西店長に正解をお願いしたいと思います。
0: お願いします。
1: お願いします。
2: 正解は、香川の特産物であるアスパラガスのさぬきの目覚めでございま す。
1: アスパラ30センチなんか見たことないです。
0: 今一度特徴とかあの PR ポイントですね、教えていただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。
2: 今まさに食べていただきたい一押しの特産物は香川県が誇るブランドのアスパラガスです。さぬきの目覚め、一般的なアスパラよりも驚くほど大きくて根元が柔らかくて、うん、とにかく甘いのが特徴です。生でかじれるほどみずみずしさを、ぜひ全国の皆様に味わっていただきたいです。
1: はい、生でも食べれるってことなんですけれども、はい、どんな風に食べるのがおすすめかぜひ教えてください。
2: 生で食べれるんですが、僕自身ごめんなさい、生で食べたことはないんですけど一番贅沢な食べ方は、
1: はい、
2: 網の上で焼いてもらって、
1: はい、
2: 塩だけを振って、
0: うん、
2: 食べていただければ一番贅沢な、
0: はい、
2: 食べ方かなと思っております。
1: 素材の味もね、味わえるということで、先ほどのおうどんの上に乗せてるときは天ぷらっていうことですかね。
2: そうです、天ぷらです。
1: 天ぷらも美味しいということで、
0: そうなんです。もう本当にもう見た目もね、インパクトがすごいので、通常のうどんに、
1: はい、
0: なんだこの長いものはっていうような、
1: そうなんですね、
0: そんな感じになりますからね。
1: なんと今回はこれをリスナープレゼントにしてくださるということなんですね、
0: はい、
1: ありがとうございます、はい、なんか今日うどんのお話も、うん、そのさぬきの目覚めのお話も伺ったんですけれども、うん、まあ、直売所では他にも何かこんなものがありますみたいなのがあったらぜひ教えてください、
0: うん、はい、
2: そうですね、もういちごは多分5月末ぐらいには終わると思うんですけど、
1: はい、
2: さぬき姫っていう酸味と甘みが乗ったいちごもあるし、はい、これからですよね、
1: はい、
2: ビワが非常に大きくて甘いビワが出てきております、
0: はい、いいですね。
2: なかなかね、やっぱりビワってこう田舎で、うん、まあ、おじいちゃんおばあちゃんの木で食べるような感じだったんですけど、今結構高級果物になっておりますので、
1: う
0: ん、はい、
1: 買おうとするとすごい高くてびっくりしたりして、
0: 高級なね、果物ですよ ね、化粧箱に入ってるからね、
1: 本当にそうですし、うん、普通に売ってても高いので、うん、私も地方で見つけると買ってます、う
0: ん、いいですね、美味しいですよね、
1: はい、あるわけですね、うん、
0: はい、
1: その他特産品などもあったらぜひ教えていただきたいですけど、
2: う
1: ん、
2: そうですね、これからトウモロコシの時期になりますので、う
1: ん、はい、
2: 生で
0: カ
2: プカプって食べれるトウモロコシがたくさん出てきておりますので、
0: うん、はい、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: トウモロコシ生で食べるってびっくりしたけれども、

0: 食べたら甘くてすごい美味しかったんですけど、
1: う
0: ん、
1: もうジュースですよね。
0: やっぱあれは新鮮だからこそっていうことなんですかね。
2: はい、
1: それでは最後にですね、今支店長からリスナーの方にメッセージをいただければと思うんですが、いかがでしょうか。
2: はい、最後になりましたが、私たちが一番大切にしているのは、生産者の皆様が情熱を持って育てた野菜や果物を通してお客様の笑顔を 110% の鮮度でつなぐことです。
1: はい、
2: 旅行やドライブの際にはぜひ本場の香川の味を体感しに、さんさん広場滝の実店にお立ち寄りください。温かいスタッフと最高の野菜たちが皆様をお待ちしております。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。

0: 県プレゼンツおいしいジャパル、本日のゲストは JA 香川県三々広場滝の宮店小西博明さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。それではここでプレゼントのご紹介です。 JA 香川県三々広場滝の宮店さんより、香川県が誇るブランドの特大アスパラガスさぬきの目覚め3本入りを5名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、 japal@musicbird.co.jp、 japal はすべて小文字です。締め切りはオンエアより1ヶ月の6月30日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、ご希望の商品名忘れずに書いてください。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。瀬田さん、お便りたくさんいただいているので、
0: ね、嬉しいですよね。
2: 本当嬉しいですね。ちょっとピックアップしてご紹介させていただきます。
0: お願いします。
2: 5月9日土曜日、今聞きました、はい、初めて聞きました、
0: はい、
2: 戸田坂店おいしい番組、4月から放送されていたんですね。今初めて聞いて、素敵な番組に出会えて嬉しいです。
0: ありがとうございます。
2: なんとですね、はい、FM 根室さんから聞きましたということで、北海道から、はい、聞いていただいて
0: 嬉しいですね。
2: でこの回が千葉の、うんうん、小松菜、いちごなど美味しそうな話は楽しい、そして黒ずまいというお米を初めて知りました、
0: はい、
2: 珍しいお米なので、生産までの農家さんの取り組みや食べたらどんな味なのかなど、秋の収穫の頃にまた聞きたいですということで、
0: はいはいね、ぜひまた登場していただいて、
2: そうですね、
0: お話聞きたいところですね、
2: はい、北海道の芦名さんからいただきました。
0: 芦名さん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます、はい。そしてもう一つご紹介させていただきます、
0: はい、
2: こちら毎回楽しんで拝聴しています、はい、農産物の宝庫に刺激をもらい、伸びていく産業の振興にポジティブに捉えるアプローチが共感しますね、はい、スマート農業のグランドデザインを描くシナリオなどを拝借する意味で、とてもポテンシャル高い番組になっていると感じます、はい、老若男女を超えた有志の魂の叫びがこの化学反応を起こして、リスナーの脳裏に静かに燃える炎が湧き立つ思いだろうと信じます。これからも未来の農業の継承のキーポイントは、若者のファイトと先人の英知のタッグマッチの他に考えられません。素敵なラジオサポーターの一人になれれば嬉しいのですが、黒への剣士の目で放送を聞いてまいりたいと思いますと、埼玉県のこれは安野さんかな、安野さんかな、いただきました、は
0: い、安野さん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。ぜひね、サポーターの一人になっていただいて、ね、はい、またお便りお待ちしてます。
0: はい、ありがとうございます。来週もどうぞお楽しみに。お相手は清田洋平と
2: 黒瀬千恵でした。
0: 来週も聞いてくれるかな。
3: イーパルー。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。突然ですが、国別の海岸線の長さってご存知ですか？
0: 海岸線というと海に面している部分の長さっていうことですかね？
1: そうです。なんと1位がカナダの20万2800キロなんです。アメリカは8位で2万キロ、中国は11位で1万4500キロなんです。さて、日本は何位くらいで、どのくらいの海岸線の長さがあると思いますか？
0: アメリカで8位ですよね、うん、日本の大きさを考えますと10位で1万5000キロぐらい。
1: あ、なるほど、どうでしょう。なるほど。日本はアメリカよりも長い、実は2万9700キロもあるんです。で、世界ランクでは6位なんですね。
0: そんなに長いんですか？
1: はい。国土の、面積は小さいんですが、海岸線の長さは実はアメリカの 1.5 倍もあるんです。世界でも稀な、海に囲われた国なんですね。そこに加えて地震が多いとなると、津波対策には手を抜けませんよね。
0: そうですね。特に東日本大震災では多くの人命が失われましたもんね。
1: はい。これを受けて、津波から国民の生命を守ることを目的にした津波防災地域づくりに関する法律というものが制定されました。
0: どういった法律なんですか？
1: これまでは海岸沿いに堤防を作るなどのハード対策が多かったんですけども、想定を超えるような津波が来た時に対処ができないということで、ハード対策だけではなく効果的な避難方法や将来のまちづくりも含めて、ソフト対策も組み合わせた地域づくりを推進しようという内容なんです。
0: これが安全安心につながればいいですね。
1: どんなに優れた仕組みづくりを構築しても、肝心の住民が取り残されるようでは意味がありません。近年の災害でも高齢者の逃げ遅れが目につきます。小林さんはどうすればいいと思っていますか？
0: どこにどんな人が暮らしているのかとか、ある程度近隣の人たちがお互いに把握をして、いざという時にすぐ声かけできるという体制を作っておくことが大事なのかなと思いますけどもね。
1: そうですね。住民の中にはさまざまな方が暮らしています。中でも災害弱者と呼ばれる高齢者、障害者、乳幼児や妊産婦、

0: 傷病者や重篤な疾患を持った方が安全に避難できる仕組み作り、そして安心して滞在できる避難施設や設備をぜひ整備をしていただきたいなと思っています。そのためにも一人一人の防災意識を向上させられるような防災教育の力を入れてほしいと思っています。
1: そうですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 高松信用金庫では期間限定でマイカーローン特別金利キャンペーンをお取り扱いしています。車、オートバイ、船舶の購入や免許取得、車検、自動車ローンの借り換えなど幅広くご利用いただけます。詳しくは営業店窓口まで。街に笑顔を、高松信金。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

0: 中時代サプライズチューンは門松俊樹 C ラインでスタート。5月30日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、今日はスペシャルモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: さあ、今日のブラサタはいつも生放送でお送りしておりますが、収録放送でお届けとなります。ですが今日は皆さんからいただいたリクエストでお届けするオールリクエストスペシャル、最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。さて、10時台サプライズ中、今流れておりますが、門松俊樹 C ラインリエ、アルバムではね、タイトルに女性のリエというね、サブタイトルというか名前がついているんですよね、これはインストゥルメンタルのアルバムで、門松さんこういうインストゥルメンタルのアルバムなんかも出してるので、本当にドライブにぴったりっていうね、BGM にもね、そしてこの曲、タバコのマイルドセブンメンソールの CM 曲としても使われていたので、聞いたことあるわとか、あ、なんかちょっと懐かしいかもっていう方もいらっしゃるかもしれません、はい、ということで今日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けします。シティポップやファンク、 AOR を基盤とした高品質なサウンドと、シンガーソングライターとして活動する傍ら、アンリや中山美穂などへの楽曲提供や、1997年の輪になって踊ろうのプロデュースなど、音楽プロデューサーとしても常に第一線を走り続け、時代や世代を超えて支持され続けるアーティスト。門松俊樹さんは2026年6月にデビュー45周年迎えられます。おめでとうございます。そんな門松俊樹さんの楽曲はもちろんですが、門松さん作詞作曲編曲プロデュースの他アーティストへの提供楽曲も OK のオールリクエストとなっております。すで、はい、にリクエストの受付終了しておりますが、皆さんから今回も本当にね、たくさんのリクエストをいただき

0: きました。ご協力いただきありがとうございました。今回もあの知らなかった曲とか、
1: はい、
0: 新たなね、うん、出会いがあって、選曲もちょっと大変だったんですけど。
1: そうなんですよね。
0: ただ聴く曲、うん、聴く曲かっこいい
1: もうねどれもかっこいいですよね。
0: そうなのよ聴いても聴いてもかっこいいの、うん、だからとっても楽しかったです大変だったけど
1: ちょっとこう時代をね、
0: そうだね、う
1: ん、なんか超えてみたいな、
0: うんうん、これいつの曲ですかっていう、ねね、楽曲もたくさんありますが、はい、あなたからの思い出メッセージとともに、できるだけたくさん時間の許す限りあなたの青春を彩った門松俊樹ナンバーオンエアしていきます。ただ105分間ちょっと短くなりましたので、全てのリクエストにお答えすることはできませんのでご了承ください。そして今日は収録放送なのでご紹介はできませんが、ブラサタは X も稼働しています。ハッシュタグカタカナでブラサタで応援ポスト、感想ポストでぜひ一緒に番組を盛り上げていただけたら嬉しいです。私たちもね X はしっかりチェックしてまいりますので、はい、うん、ぜひ盛り上げてください、はい、本日はコーナーブラサタ川柳会お休みとなります。ブラサタはスマホのアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方、 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあブラニューサタデー、土曜日の朝、門松サウンドで初夏の風を感じましょう。それでは門松俊樹オールワークスオールリクエストはこの曲からスタートです。ラジオネームコリンライターさんからいただいたリクエスト、門松俊樹リクエストですが、私はオフショアをリクエストします。海沿いのドライブにはぴったりの BGM です。この曲を聴くと浜辺に群がる眩しい夏の天使たちを目の保養に出かけたくなります。まだまだ青春のコリンライターですとリクエストいただきました。いや、まだまだ青春いいですね。1983年リリースのアルバムオン・ザ・シティ・ショアの1曲目に収録されているナンバーが今日のオープニングナンバーです。お届けするのは門松俊樹でオフショア。

気持ちいいですね。初夏の風を感じる、ね、門松俊樹オールワークスオールリクエストはオフショアでスタートしました。さあまだまだたくさんの門松俊樹ナンバーをお届けしていきます。どの曲がかかるのかお楽しみに。

0: 今日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。もう早速気持ちがいい
1: イントロからもう1曲目から最高ですよ ね。
0: 6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、あなたの青春を彩った門松俊樹ナンバー、思い出メッセージとともにできるだけたくさん時間の許す限りオンエアしていきます。あの先ほどリクエストメッセージにもありましたが、まだまだ青春っていうね、楽曲を聴いてこう懐かしの滝を浴びていただいてたくさん、
1: はい、
0: 心は青春時代にプレイバックというか、まだまだ青春っていうのをね、うん、
1: はい、
0: 満喫する105分にしていけたらいいかなと
1: そうですね、
0: はい、ぜひ皆さんもね、うん、楽曲聴きながらそんな風に感じていただけたらなと思います、うん、初めてっていう方もね、うん、あ、こんな楽曲あるんだっていうので、
1: そう、あんまり門松さんの曲通ってこなかったって方もね、うん、まあ、中にいらっしゃると思うんで、
0: はい、
1: 今日は発見あると思う、
0: 新たな出会いをしていただきたいと思います、うん、はい、続いてお届けするのはラジオネーム大阪のインスパイアさんからのリクエスト、門松俊樹さんリクエストスペシャルと聞き大興奮で、もうたまらずにはいられなくなってリクエストをさせていただきます。高校生の頃に出会ったとても爽やかな門松さんの歌声、ドラムやベースが超絶かっこいい洗練された音楽に大衝撃。そのきっかけになったアルバムがアフターファイブクラッシュで、のっけからハートを奪われた A 面の1曲目をぜひともよろしくお願いいたしますと熱くリクエストいただきました。お届けするのは門松俊樹で If You

0: ラジオネーム直虎さんからのリクエスト、 The Best of Love。 この曲聴きながら海沿いを車で走りたいです。45周年横浜アリーナ楽しみにしてますといただきました。来月6月27日に横浜アリーナで開催される門松さんの45周年ライブ、都市木門松 45th Anniversary Live、 行かれるんですね。
1: いいです ね
0: 楽しみですね。この曲も歌われるんでしょうか。門松都市木 The Best of Love お届けしました。いいな、羨ましい。
1: 私も行きたい。
0: ぜひ生でこの音を聞いてみたい、
1: ね、本当に絶対楽しいですよね。
0: 絶対楽しいと思います。ライブ楽しんできてくださいね、はい、今日のブラサタは門松都市木オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。今日はご紹介できませんが、ブラサタは X も稼働しております。ハッシュタグカタカナでブラサタでぜひ応援ポスト、感想ポスト、一緒に番組を盛り上げていただけたら嬉しいです、はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 本当に海と砂浜が見えてくるような気持ちのいいナンバーが続いておりますね、はい、さあまだまだあなたからのメッセージとともにどんどんオンエアしていきたいと思います、はい、
1: 行きましょう。
0: さあ続いてお届けするのはラジオネームパン屋の店長さんからのリクエスト。この日を楽しみに待ってました。門松さんがプロデュースした中で一番好きなのはアンリの悲しみが止まらないです。楽曲提供のオファーが来たがキャッツアイのヒットの後だったのであえてプロデュースに回ったそう。バックバンドは門松さんのツアーメンバーが固めて最高の一曲です。稲垣潤一さんと小柳ゆきさんのデュエットバージョンもいいですよとリクエストいただきました。1983年リリース、今も色褪せないスタンダードナンバーですね。アンリで悲しみが止まらない。

この曲にはラジオネームロンリーリップマンさんからもリクエストいただきました。今回はプロデュース作品も OK ということで、楽曲では編曲も担当されました。友人に恋人を奪われる内容ながら、アップテンポの楽曲、いきなりのサビから始まる編曲の妙ですね。大好きな竹内まりやとアンリを交互に2代目ウォークマンで通勤の行き帰りで聴いておりました。英語の表題を I can't stop the loneliness と初めてフルで覚えた曲でもありますとリクエストいただきました。アンリで悲しみが止まらないお届けしました。さあ今日のブラサタ、6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。本当にご本人の楽曲もちろんなんですが、プロデュースや提供曲も素晴らしい楽曲が多いなっていうのをね、改めて感じますよね、さあまだまだオールリクエスト続きます。続いてのナンバーはラジオネームコーギーさんからのリクエストです。門松さんの曲を初めて聴いたのは今から36年前の中学3年の冬に、雨色の街という曲を聴き、今までずっと聴き続けています。その間に音楽活動を休止していた時期、凍結と門松さんは言っていますが、いろんなアーティストにプロデュースをしたり、おしゃまんべ太郎と名前を変えてアガルタというバンドで長野オリンピックの閉会式で歌ったりしていました。その後回答をして、今までずっとライブとアルバムを発売しています。門松さん本人も今が全盛期とおっしゃっています。毎回作るアルバムもコンセプトを持ってクオリティの高いアルバム、聴いてると風景が浮かんできます。その中から1曲選ぶのは至難の業ですが、一番新しいアルバムからドミノシティをお願いしますとリクエストいただきました。2025年リリースのアルバム Forgetting Shores 収録のナンバー、門松俊樹でドミノシティ。

0: 時刻は10時30分になりました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。
1: 今日はどんな商品なんでしょうか。
0: はい、今日は累計500万袋を突破した人気の商品をご紹介します。さて、年を重ねると気になってくることの一つが目のぼやけ。一般的に40代から気になってくると言われていますが、皆さんいかがでしょうか。
1: いや、もうね、目のぼやけが最近めちゃくちゃ気になるんですよ。
0: 私もです。
1: 私たちそうだよね。
0: そう、もうまさしく40代からだよね。
1: そうなの。これ急に来るよね。
0: そうなんです、うん、ぼやけて見えることを年だからと諦めてしまう方も多いと思いますが、うん、はい、いくつになってもはっきりと見えるぼやけが気にならない毎日を送りたいですよね。
1: 送りたい、
0: ね、そこでおすすめしたいのが笑顔の機能性表示食品メマモール。
1: メマモール、
0: はい、このメマモールには目の健康に必要な成分ルテインが含まれています。ルテインはぼやけを解消しはっきりと見る力を助けることが報告されている成分なんです。
1: ルテイン、目の健康に必要なんですね。
0: はい、ただルテインは50歳前後をピークに減少してしまい、体内では作り出すことができない成分のため、続けて摂取することが大切になってきます、うん、そんなルテインの吸収率にこだわっているのがメマモールで、取ると体内でそのまま吸収されるフリータイプのルテインが使われています。さらに笑顔独自の研究でルテインにアントシアニンとサメ甘油を組み合わせることでルテインの吸収率をアップさせました。研究によるとルテインを1日 12mg から 20mg 取ると目のぼやけの解消を助けることが報告されていますが、笑顔メマモールは1日2粒で15mg のルテインを取ることができるんです。
1: なるほどね、うん、だからメマモールは体内で作ることができない目の健康にいい成分ルテインを手軽に補うことができるんですね。
0: その通りなんです、うん、メマモールを続けて飲まれている方からはこんな声が届いています。大阪府70歳女性の方はメマモールを3ヶ月くらい飲んでからぼやけが気にならなくなった気がしてびっくり、ずっと飲もうと思っています。山形県72歳男性の方はメマモールを毎朝飲むことが習慣で忘れません。今ハマっているのは写真です。撮りたいものをきちんと捉えた時は本当に嬉しい。
1: いや、目のぼやけが気にならなくなるっていうのはこれ最高じゃないですか。
0: 本当にそうですよ ね。ではそんな笑顔メマモールをあさみさんもぜひ飲んでみてください。
1: はい、ありがとうございます。
0: パッケージがあるんですか。はい、袋がね、鮮やかなオレンジと白のパッケージになっています。明るい色でね、すごい綺麗な見た目なんですけど、うん、1袋に62粒1ヶ月分こんな感じでたっぷりと入っております。
1: はい、
0: 袋を開けてみるとですね、中にはちょっとつるんとした小さな茶色の粒が入っています。
1: はい、

0: メマモール、これね、ではあの1日に飲む目安、はい、2粒水で飲んでみますよ。
1: お願いします、
0: はい、いただきます、うんうん、あもうね、スルッと、
1: あら
0: 喉に引っかからないのはすごい嬉しいですね、うん、喉越しもすごいよくって、1日に2粒なら全然続けられますよ。
1: はい、うん、続けやすいですよね、うん、全然喉にも引っかからないってことなので、はい、今日はブラサタをお聞きのあなたにメマモールを特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いします。それではお伝えしますよ。皆さんメモのご用意よろしいでしょうか。スマホのメモ機能なんかもぜひ使ってください。それではお伝えします。目のぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、フリーダイヤル0120-159-159、 0120-159-159、 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。ではもう一度お伝えしますね。笑顔メマモール、ぼやけて見えたり見えにくいと感じる方、この機会に実感してみてください。メマモールは一袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料、フリーダイヤル0120-159-159、 0120-159-159、 笑顔メマモール、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: 続いて門松俊樹オールワークスオールリクエストをお届けしているのはラジオネーム不言さんから。門松俊樹さんといったら夏の雰囲気満載の曲が多いですが、ある意味この曲以上のものはないでしょう。盆踊りの花火大会で流れてきそうなハートダンシング I love you 音頭です。太鼓の祭り囃子とか打ち上げ花火の音とか、こういうノリ好きだなとリクエストいただきました。門松俊樹ハートダンシング I love you 音頭お届けしました。時刻は10時38分を回っています。今日のブラサタは6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、門松俊樹オールワークスオールリクエストをお届けしております。今日はご紹介できませんが、ブラサタ X も稼働しております。ハッシュタグカタカナでブラサタで、応援ポスト感想ポストでぜひ一緒に番組盛り上げていただけたら嬉しいです。さっきの盆踊りすごくない？
1: すごいですね。門松さんの手にかかると
0: そう、門松さんの手にかかると盆踊りあんな感じになります、
1: ね、おしゃれな

0: 感じになるんですね。
1: ちょっとあれで踊ってみたいなっていう感じもしますよ ね、うん、ぜひぜひなんか踊りとか考えていただけたらいいんだなって思いますが、うん、さあオールリクエストまだまだ続きますが、10時台なんと、うん、もう残り2曲となりました。
0: 早いよね
1: もうあっという間です、うん、どんな曲が流れるのでしょうか。続いてはたくさんのリクエストをいただいた楽曲です、はい、まずはラジオネームわさびまんさんから。この曲大好きです。門松さんの提供曲ですよね。ドラマママアイドルを思い出すな。ミポリンは本当に歌がうまいと感じさせる曲。門松さんの歌の世界観をよく表現されてます。中山美穂さんと同い年の自分、いやいろいろとしみますわといただきました。そしてラジオネーム栃木のプロジェクト R さんからは、門松俊樹さんの楽曲の中で一番はこの曲、これを聴くだけでも涙が出ます。喪失感が半端ないし、亡くなって何日経っても気持ちが切り替えられません。私が中学生の時に好きになってずっと憧れ、年を重ねたミポリンもとっても綺麗でした。中山美穂さんが亡くなってから6月で1年半も経ちますが、やっぱりこの曲は中山美穂さんにとって永遠だと思いますとリクエストいただきました。そしてラジオネームケイトラさんからもいただいています。邦楽でも指折りのバラードの名曲であり、中山美穂さんの代表曲、一番好きな曲です。門松俊樹さん本人もカバーしていますが、今回は天国の中山美穂さん追悼の意味を込めて中山さんバージョンでお願いしますとリクエストいただきました。お届けするのは中山美穂で You are my only shining star。

0: 100人はラジオネームアナポチさんからもいただいています。ドラマの影響からどこか小悪魔的魅力の強い中山美穂さんですが、成長するにつれ大人の女性の素敵な役者さんになられたなぁと思っていたら、突然の訃報を聞きびっくりしました。門松俊樹プロデュースによる You're My Only Shining Star は中山美穂さん初のバラード曲となり、きらびやかなシティポップのサウンドと透明感のあるボーカルが融合した名曲で、未だに数多くのファンの心の中に生きていると思います。ポチの大好きな楽曲の一つですとリクエストいただきました。この他にもラジオネームひごのだるちゃんさん、ラジオネームつかぽんさん、ラジオネーム広島のごぞうロックさんなど、もうたくさんリクエストいただきました、
1: ね、そうなんですよ。この曲
0: 今回リクエスト一番多かったのは、
1: うん、最多だったね、
0: この曲でした。はい、私もね、門松さん初めて知ったのはやっぱりこの曲だったのね、うん、ミポリンでね。
1: 私もそうです、
0: ね、うん、あ、門松俊樹さんっていう方が作った曲なんだっていうので、うん、知ったっていうね、
1: はい、
0: 中山美穂で You are my only shining star をお届けしました。さあ、なんと門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャル10時台最後の曲となりました。
1: あー、もう最後か、
0: もうあっという間よ1時間本当あっという間、
1: 駆け足です ね、
0: ね、はい、まあ、11時台もね、たくさん門松さんの楽曲をお届けしていきますが、はい、うん、10時台ラスト、続いてお届けするのはラジオネームデルクモさんからのリクエストです。リクエストは門松俊樹さんの Always Be With You をお願いします。この曲は映画白い船の主題歌になっています。門松さんの優しい歌声が映画のストーリー展開をより盛り上げてくれます。当時撮影場所の小学校に何度も見に行き、教室から日本海の水平線が見え、タイミングが良ければ映画に登場する白い船が遠くに見えるのです。遠くに見える白い船が撮影場所である教室から見えた時は、続々とワクワクで感動しました。映画の上映期間中は白い船が可能な限り陸に近づいてくれ、教室からも通常より少しはっきりと白い船を見ることができました。その粋な計らいにも感激。この作品にはとても魅了されたので、主題歌は思い出深い曲となりましたとリクエストいただきました。島根半島のとある小学校の児童たちと大型フェリーとの心温まる交流の実話を描いた2002年公開の映画白い船の主題歌、門松俊樹で Always Be With You。

0: 今日の10時台ラストナンバー門松俊樹 Always Be With You をお届けしております。11時台も引き続き門松俊樹 All Works All Request Special をお送りします。まだまだいっぱい門松俊樹さんの名曲をお送りしますので、ぜひお楽しみに。皆さん、あの11時までのブレイクにぜひ紙飛行機用意して待っててください。ファンの方はわかるかな。
1: そうですね、
0: はい、ぜひ待っててください、うん、ブラサタは番組ブログ、公式インスタグラムもやっております。ぜひフォローしてください。また私たちの裏トークなど聞けちゃう裏ブラサタラブサタ、 YouTube で絶賛公開中です。4月から始まった生配信、今日はありませんがアーカイブも残っておりますので、はい、ぜひラブサタのチャンネルチェックしてチャンネル登録をお願いいたします。
1: お願いします。
0: ブランニューサタデー、一部地域除きまして11時45分まで続きます。お相手は私加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それではまた。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分、62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉「ボーダー」。

0: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。
1: 今週のあと1日をワンテーマでの生きる情報バラエティ番組、週刊のびータイムズ、キュレーターの DJ のびーと、
2: 好感度アップ命の宮田理子と、
3: 頭脳派女優の横田佳穂です。
4: 宮田も女優です。
1: 木曜夜7時からの情報バラエティ番組、
5: 週刊のびータイムズ、
2: 聞いてねー。

0: 5月30日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、スペシャルまったりモーニング。ここからのお相手は私、高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: さあ、今日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルということで、11時台のサプライズチューンは83年リリース3枚目のシングル Take You to the Sky High お届けしております。紙飛行機飛ばせました、皆さん。
1: 飛ばせましたか
0: ね、どうだろう。門松さんがライブハウス巡りをしていた頃、ファンの方がね、お店の紙ナプキンやチラシなどで紙飛行機を飛ばしたのが始まりだそうで、ライブに来ているお客様が作った定番のアクションなんですよね。本当初夏にぴったり、めちゃくちゃかっこいいですよね。
1: 気持ちいい。
0: 爽やかにスタートしました11時台。今年の6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、シティポップやファンク、AOR を基盤とした高品質なサウンドと、シンガーソングライターとして活動する傍ら、アンリさんや中山美穂さんなどへの楽曲提供など、音楽プロデューサーとしても第一線を走り続けてきたアーティスト。来月6月27日には横浜アリーナで45周年アニバーサリーライブが開催されます。ということでね、10時は、10時台から門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。さあ、たくさんのリクエストいただきまして本当にありがとうございました。ここからまだまだね、初夏の風をお届けしていきたいと思います。今日は収録放送となりますが、ブラサタ X も稼働しております。懐かしい思い出など蘇ってきたら、ぜひハッシュタグブラサタでポストしていただき、今日のリクエストスペシャルを一緒に盛り上げていただけたら嬉しいです。私たちもね、あの X のはチェックしているので、はい、ぜひね、皆さん一緒にね、盛り上げてください。

プラサタインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。そして神砂を極めるコーナーは本日はお休みとなりますが、お題は随時募集しておりますのでぜひご参加ください。さあそれでは早速リクエストいきたいと思います。11時台最初にお届けするのはラジオネームコミュニティフリークさんからいただいたリクエスト、ありがとうございます。私がぜひリクエストしたいのは1985年発表のアルバムゴールドディガーからのシングル曲。この曲を聴いた高校生の私、 FM ラジオから流れてきたこの曲に一発でハマりました。イントロのかっこよさはもちろん、間奏のいわゆるリミックスという手法が衝撃的でした。こんなことを日本人でするアーティストがいるのかというレベルで驚いたのと、後にレコードジャケットで見る門松さんのビジュアルとがマッチして何度も聴きました。当時同じクラスにバンドをやっているやつがいたんですが、そいつは洋楽邦楽問わずにいろんなアーティストを聴いていて、彼もこの曲を聴いてこれはすごいよなと私に話していてくれたことを今でも覚えています。そしてラジオネームエイジさんからもリクエストいただきました。お届けするのは門松俊樹、東京タワー。In the big city like New York or Tokyo, the capital of Japan,

0: 続いてお送りしているのは FM ヒューガで聞いてくださっているラジオネーム自撮りとみかんさんからのリクエスト、初夏の頭が目覚めてくる昼前のテンポのいい曲なら中山美穂さんに提供したキャッチミーでしょう。この曲は中山美穂さんがアイドルから大人の歌手へ変貌を成し遂げた一曲ですよ。自分は当時24歳でトヨタ KP61 スターレットをラリー車仕様にしてダート道をぶっ飛ばし、激しく揺れる車内でこのテンポのいい曲をフルフェイスのヘルメットの内部につけられたスピーカーの音量を上げて聴いていましたね。聴きながら思わず Catch my heart とね、未だに叫んじゃいそうです。セルフカバー曲ももちろんいいですよね。ということで今ね、もしかしたら一緒に歌われてるかもしれないですけども、
1: ね、本当に、
0: ね、リクエストメッセージありがとうございます。作詞作曲編曲と門松俊樹さんがトータルプロデュースされている87年

のナンバー、フジテレビ系ドラマお暇なら来てよねの主題歌でもありました。中山美穂キャッチミーでした。これさ、ミッ

0: になっちゃうんですけど、懐かしの旅だね。
1: 旅だね。
0: 滝もそうだし、懐かしの旅でもあるよね、はい、本当に。なんかいろんな道皆さん歩かれてると思いますが、ぜひそんな時はぶらさたポストしていただけたら嬉しいです。今日のリクエストスペシャル、ぜひ一緒に盛り上げてください。私たちも多分チェックしておりますのでね、はい、それでは早速続いてのリクエストお届けしたいと思います。この曲もたくさんリクエストいただいておりまして、ラジオネームイタリオさん、門松俊樹オールリクエストということで、初めてリクエストします。嬉しい、ありがとうございます。門松さんにハマったのは中学生の頃、 CM で初恋を聞き、 CM の左下に門松俊樹というクレジットを見て、田舎の子供は必死に調べて自転車で貸しレコード屋に駆け込んだのでした。12インチシングル、その後タッチ&ゴーというアルバムを買い、まさに擦り切れるほど聴きました。リクエストはその中に収録されている Lucky Lady Feels So Good を。歌詞を見ると中学生が聴く歌詞ではない大人な歌詞なんですが、大音量で聴いていましたということでねドキドキしながら聴いてたのかもしれない、ね、CM のねこの左下にクレジットって出されると思うんですけど、いい曲だなって思うとね、私も結構クレジットチェックしちゃう。
1: 私もチェックします、
0: うん、すごい気持ちよくわかります、うん、そしてラジオネーム熊本市の佐藤和さん、リクエスト告知で門松俊樹さんオールリクエストが発表されてめちゃくちゃ嬉しかったです。待ってました。どこの番組もやっていないので本当に感激しました。門松俊樹さんは小学校高学年の時に同い年のいとこがよく聞いていて、アルバムを聴かせてもらい、グッときてカセットももらい、よく聞いていました。声もスタイルもかっこいい。昨年末ある家電量販店でテレビコーナーをぶらりしたら、なんと門松俊樹さんのライブ映像が流れていて、 DVD なのかテレビ放送なのかわからなかったけど、足を止めて見入っていたら、なんと1時間見ていました
1: すごい
0: すごいね。で途中Lucky Lady Feels So Good が始まると、ゾワーっと鳥肌が、口パクで歌ってみていたので、やばいお客でしたよねきっとっていう1時間ってまあまあ見てましたね。
1: しかも口パクしてる
0: いやわかるよ、だってさ家電量販店のテレビってさ大画面にサウンドもいいじゃないですか。
1: そうですよ、
0: ね、だからライブ映像なんか流れてると見っちゃうのはわかる気がする、うん、里和さんのね光景が目に浮かぶキュートなエピソードありがとうございます。そしてラジオネーム熊本のしゅうさん、私が門松俊樹さんを知ったのは大学に入学した1982年のこと。前年に発表されていたデビューアルバムシーブリーズをそれこそ口コミで聞いて、貸しレコード屋さんで借りて聞いたのが始まりでした。海というキーワードを連想させるアーティストはサザンオールスターズやチューブ、杉山清貴&オメガトライブなどが存在していましたが、門松さんのサウンドやボーカルの声は真っさらな空の下に輝く海から流れてくる涼風というイメージがあり、おしゃれで都会的に感じられました。圧倒的なパーカッションとスクラッチの切れ味鋭いリズムに珍しく意気込んだ声で乗る門松さんのボーカルがかっこよすぎる。ちょいと官能的な歌詞も最高です。ということでたくさんのリクエストありがとうございます。お送りするのは門松俊樹 Lucky Lady Feels So Good。

お届けしているのはラジオネーム活字と馬の日々さんからいただいたリクエスト。門松さんといえば東京 FM が FM 東京だった頃から FM ライトアップタウン、門松俊樹のポップフリークや小田急サウンドエクスプレスなど数多くの番組にご出演されていますよね。リクエストは当時の FM 福岡で聞いた門松さんがパーソナリティのラジオ番組、門松俊樹のポップフリークのテーマ曲ノーエンドサマー。ずっとタイトルが謎でしたが、やっと曲名にたどり着きましたというね、やっと知れたということでね。

0: リクエストありがとうございます。私もね、門松さんにハマったのはこの曲からなんですよ。で、整体の先生が門松さんの大ファンで
1: そう言ってたんです。
0: ノーエンドサマーがめちゃくちゃいいんだよって教えてくれたのがきっかけだったんですよね。なので本当に清水先生ありがとうお届けしているのは85年のナンバーです。門松俊樹、ノーエンドサマーでした。さあ、今日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。まあ、今日は収録放送なんですが、X も稼働しておりますので、ぜひね、皆さんいろいろ懐かしの旅で、いろんな思い出に行き当たったら、こちらで X の方でポストしていただければ思い出シェアしてください。私たちもチェックしておりますのでね、はい、ぜひシェアしていただけたら嬉しいです。あなたの心に今爽やかな風が届いているんじゃないでしょうか。門松さんの曲って本当都会的であって、また海辺というリゾート感もねあったりして、なんか両方が合わせ持つおしゃれさっていうのが共鳴してますよね。ラジオから流れる門松ワールドに心がもうハッピーハッピーね、喜んでいる方も多いんじゃないかなというふうに思います。さあ、ということで11時台は早いんですよ。早くも残りあと3曲となりました。ちょっと早すぎるよね。
1: 早すぎる。
0: はい、続いてのリクエスト曲ご紹介していきましょう。ラジオネーム福井ののりさんからのリクエスト。僕の門松俊樹さんの思い出は新車の洗車です。当時の門松俊樹さんは日曜日の昼頃にラジオ放送をしていました。僕は毎週のようにそのラジオ番組を聞きながら自慢の新車を洗車していました。この後はどこをドライブしようか、映画は何を見ようか、レストランで何食べようか、そして夜のドライブはなんて妄想洗車でした。門松俊樹さんの爽やかなノリのいい曲は大好きなんですが、このバラード曲は歌詞が刺さりました。若いながらに理想の恋愛の曲だと納得していました。ということでね、メッセージリクエストありがとうございます。お届けするのは自身初の日本語タイトルとなった92年のナンバー、門松俊樹、あるがままに。

続いてお送りしているのは宮崎サンシャイン FM で聞いてくださっているラジオネームキスイさんからいただいたリクエスト。門松さんといえばこの曲でしょう。かなり昭和を感じさせる曲ですが、最後の歌詞おかえりと優しく一言だけ、気がつけばあなたの胸にランプインが泣けます。そんなメッセージありがとうございます。本当すごく小説のようなね、ドラマティックな歌詞ですよね。そしてラジオネーム3日目のカレー8日目のセミさんからもいただいております。1985年の8月12日 JAL123 便の御巣鷹山墜落のニュースとその凄惨なライブ映像を現在40代後半以上の方は鮮明に覚えていると思います。当時私は小学生でしたが、田舎

あの少年の目にも心にも深く突き刺さった出来事でした。奇しくもその8月12日は門松俊樹さんの25歳の誕生日。本作は客室乗務員の女性が仕事と恋愛との間で揺れ動き、一旦は仕事を選んだけれど最後には彼の元に戻ってくるという物語を、飛行機が着陸して駐機場に戻ってくる、つまりランプインに例えていますが、本作の副題として JAL 123便の客室乗務員に捧げるとあります。そのことを踏まえてもう一度歌詞を読むとだいぶ意味が変わってくると思います。そんなメッセージリクエストありがとうございます。聴く人によっては違った表情を見せてくれる楽曲でもありますし、またね、門松さんの切ない歌声も相まっていろんな思いを巡らせてしまう、そんな楽曲ですよね。お届けしたのは門松俊樹ランプ。

0: お届けしているのは門松俊樹ランプインでした。最後はちょっとグッとくるね感じで終わりましたが、今日のブラサタ門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。1時間45分の門松ワールド楽しんでいただけていますでしょうか。もうランプインでなんかオーラスのような感じの
1: もうねランプインしましたって、
0: はい、流れになっちゃってるんですが、次がいよいよ最後のリクエスト曲となります。もう一回フライトみたいなねさあ本日のラストナンバー、ラジオネーム天狗さんからいただいたリクエストです。今から40年ぐらい前に佐賀での門松俊樹さんのコンサートで裏方のバイトをしていたことがありますが、私は門松さんの荷物を運ぶ係でした。その時に門松さんが大変だね頑張ってって言ってくれました。門松さんは私みたいな若造にも優しい人でした。未だにサインと握手は忘れていません。それから大ファンになり私の憧れですということで、
1: うん、
0: 門松さんのさライブに携わっていた方がいらっしゃったここに、すごいよね、はい、なんか門松さんにさ声をかけてもらえるなんて、うん、なんかそれって一生忘れられな い
1: 本当にそうですよ、
0: ね、宝物のような、うん、本当に素敵な思い出ですよね。門松さんのお人柄がわかる素敵なメッセージありがとうございます。本日のラストナンバーお届けするのは91年リリースのアルバム Always Vanity から門松俊樹この駅からステーション。

0: 門松さんの曲聴いてると止まってた青春時代がなんかこう動き出していくような ねそんな感じがしますよね、うん、本当に旅の始まりはぶらさたからレディオステーションということで、ね、今日は本当にたくさんの、ね、リクエストメッセージありがとうございました。本日のラストナンバーお届けしたのは門松俊樹この駅からステーションでした。さあ今日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャル10時からたっぷりお届けしてきましたブランニューサタデー、そろそろお別れのお時間となってしまいました、
1: はい、
0: あっという間でしたね。時を経てもハートを打ち抜かれる門松俊樹さんの楽曲って改めて素晴らしいなと感じました、うん、しばらくは多分ね門松ワールドに浸っていると思います、ね、私も、はい、またこういった、ね、スペシャル企画をやってほしいっていうね、そんなメッセージもリクエストもお待ちしておりますよ。そして本日はあの収録なのでね YouTube 配信はないんですがアーカイブ残っているので何度も何度も過去のものを見返していただいて、はいはい、楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。そしてね、グッドパターンボタンチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。そして門松さん45周年ですけどブラスタ15周年なんでね、はい、ぜひ15周年記念グッズ好評発売中ですこちらもねぜひあの手に取っていただけたら嬉しいなというふうに思います。さあ今週もお付き合いありがとうございました。ちょっと初夏の風感じていただけたでしょうか。来週もねブラサタと一緒に楽しい時間シェアしてくださいね。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。
0: 来週は生放送で会いましょう。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: 心の休憩室のりこのここだけの話。
1: お疲れ様です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。カウンセラーの石橋のりこです。心の休憩室のりこのここだけの話。この番組は人には言いづらいこと、相談しづらいこと、聞きづらいこと、心のことだけでなく健康や不安、最近話題のニュースなどここだけの話をお伝えしていきます。今週の放送も年齢についてお話ししていきますが、前回はつい年齢のせいにしてしまうことについてお話ししました。今回でこのテーマは最後となりますので、年齢との向き合い方についてお話ししていきたいと思います。さて、どんな時に年齢を感じるかというところで調べてみたんですけれども、まず体力の低下、疲れが残る、筋肉痛が遅れてくる、次に外見の変化、毛髪やお肌の部分ですね、そして記憶力の低下、人の名前が出てこないなど、視力の低下、老眼など、焼肉でカルビよりロースを選ぶようになった、揚げ物を食べなくなったといった消化力の部分、若い芸能人やアイドルが皆同じ顔に見える、挑戦よりも現状維持安定を好むなど、あと性別に関わる調査によると、女性が年齢を感じた瞬間というのは30歳の時が最高だそうです。そして男性は40代前半が多く、次に30代後半というデータもありました。皆様はいかがでしょうか。私も先ほど読んだ部分で自分に当てはまるとこいっぱいあるなと思いました。自分の場合は年齢を感じたのは更年期症状を感じ始めた45歳ぐらいだったかなと思います。自分が年齢を感じた時に残念な気持ちになっていないことにも気づきました。その理由をこの後お話ししたいと思います。
0: 心の休憩室のりこのここだけの話。

私が自分で年齢を感じた時、そんなに残念な気持ちになっていない理由なんですけれども、体的には今の自分に合った健康美容のケアをしているので、むしろ若い時の方がケアをしてなかったので不健康だったんですよね。で、今の方が健康で自分への信頼感があります。あと年齢ならではの現象を少し楽しんでいるところもあって、更年期に関してもだるくて辛い日もあるんですけれども、最初そういう症状来た時はついに更年期来たみたいな感じでちょっとネタが増えたなって思ってました。で、メンタル面では自分の年齢を否定せず肯定している方かなと思います。で、若い時よりもできることとか人脈が増えて楽しく生活できているからかもしれないんですけれども、まあ、そのおかげで若い時とかあの頃に戻りたいと思ったことはないです。アンチエイジングの考え方や美容法は特に採用していなくて、ウェルエイジングと言われている年齢を受け入れていく、自分はそういった

考え方をしているのかなと思っています。ただやっぱりダメージに弱くなったので、まあ、何かあった時に回復に時間がかかるなというのは実感しているので、環境の見直しを行ったり睡眠時間、休息の確保を心がけています。あと同年代はもちろんなんですが、仲良くしている若い友達もいていい刺激をもらってます。私はいろんな年代の方々とお話しする機会があるから、自分の年齢に対してそんなに否定的な気持ちにならないのかもしれません。私は年を重ねて経験や実績が増えても、定期的に心を白い状態、さら地のような状態にするようにしています。一度これまでの役割を壊して初心に帰って今の年齢を楽しむ、それが私の生き方です。前々回でお話ししきれなかった他の国の年齢の考え方として、インドの教えでは50代は森へ入り自分を見つめ直す自由の季節だと言います。イタリアでは年齢は太陽を浴びた回数、太陽とは喜びや経験を表していて、年齢の数だけたくさん光があり内側から輝きを放っていると。私たちも日本の年齢の考え方にとらわれすぎず、いくつになっても自由に人生を楽しみたいですね。今回は3週続けて年齢についてお話ししましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。来週からのテーマは結婚と離婚についてお話しします。心の休憩室のりこのここだけの話、そろそろお別れの時間です。番組ではメッセージもお待ちしています。メールアドレスはここだけmusicbird.co.jp kokodake@musicbird.co.jp です。またこの番組はポッドキャストや番組公式サイトからアーカイブ視聴が可能です。放送後もお好きな時間にゆっくりとお聞きいただけますので、ぜひチェックしてみてくださいね。お相手はカウンセラーの石橋のりこでした。また来週心の休憩室でお耳にかかりましょう。それでは皆様良い週末を。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ポロ、ゴルフ、ゴルフトゥーラン、シャラン、フォルクスワーゲンのこだわりを皆様へ。フォルクスワーゲン香川でご体感ください。国分寺町11号線沿い、フォルクスワーゲン正規ディーラー、フォルクスワーゲン香川、皆様のご来場心よりお待ちしております。
1: 私たちコミュニティ

放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。

0: ラジオにチェックイン。
1: 皆さんお帰りなさいませ。おせつと
2: 京太です。
1: この番組はホテルに泊まった時のように今日という日がちょっと特別な一日になる、そんなお手伝いをしていくラジオ番組です。
2: よろしくお願いします。
1: さああっという間に5月も終わり、週明けから6月ですって。
2: 早いね。
1: 学生さんは衣替えの時期ですねと。もう30度近い日もありますが、半袖は着てますかということなんですけど、
2: もうだって収録日はもっと前ですけど着てますよね。もうい
1: やいや、そもそもね、私長袖2枚しか持ってないんですよ。
2: 少な、
1: はい、いやいや
2: 長袖、
1: いや半袖着てますかじゃないですよ。半袖主に着てますよ。だから長袖私持ってるの2枚です。
2: 2枚。嘘、いや嘘でしょ。
1: いやいや、あの Y3 って書いてるやつと、うん、あとここのあのノースフェイスって書いてるやつ、
2: はい、
1: あの2種類しか見たことなくないですか。
2: あ、だからそのロンティーみたいなやつ2枚、
1: はい、
2: だからその、あのコートとか抜きね、その、まあ、それも、まあ、長袖って言わんか、その、うん、ロンティーみたいなのが、
1: はい、
2: とかシャツはないの。シャツ、その、シャツとして着ないの。
1: シャツ着てないでしょ。
2: 確かに着てない。
1: そうやろ、うん、
2: マジか。
1: いやマジか。そんなもんじゃないですか。
2: 少な、すごいな、
1: うんうん、
2: え、これメール募集。
1: 僕より長袖少ない人
2: いないか、勝てないか、さすがに。
1: いやいやいや、いるでしょ。そん
2: すごいですね。
1: そうですね、だから半袖着てますかどこじゃないですか、半袖の方が多いですもん。
2: もうやったというか、もう早めの半袖でおせつさん喜んでる感じ。
1: そうそう、私はもうようやく半袖、まあ半袖も黒の T シャツが8枚ぐらいある。
2: ああ、黒、全部黒やもんね。
1: 全部黒の T シャツですから、うん、はい、あるということですけど、
2: はい、
1: はい、それではご案内いたしましょう。今週もラジオに
0: チェックイン。
1: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人とともに、ルートインホテルズの提供でお送りします。
3: 私はルートインホテルズのフロントマン。
4: ねえねえ、ご飯どうする。
5: どうしようか。
4: あ、フロントの人来てくれた。
3: おすすめのお店ご紹介してもよろしいですか。
5: 助かる、
4: ありがとう。
3: いえ、
5: 困ってたんだよ。
3: お客様の笑顔を見ると嬉しくてつい口ずさんでしまうんです。
6: 素晴らしい、当たり前。
7: ルートインホテルズのおもてなしがお客様にとって素晴らしい当たり前になるように。
3: お気をつけて、いってらっしゃいませ。
7: いつでもどこでも人とともに、ルートインホテルズ。
3: ねえ見て、東北の出張でルートインに泊まったらアプリでこんなスタンプゲットしちゃった。
5: ご当地ルートン、かわいい。あ、私なんてスタンプリーチなんだけど。
3: え、
5: あと一つでコンプリート。
3: おお、ルートインホテルズのデジタルスタンプ、フロントの専用プレートにスマホをかざすだけでスタンプゲット。9個貯まると割引クーポンなどが必ず当たる。
5: 部長、次の出張私に行かせてください。
3: いや、俺が行きます。公式サイトと公式アプリの連携が必要です。集めて得点をもらおう。ルートインホテルズ公式アプリ、デジタルスタンプ。
1: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと
2: 京太の
0: ラジオにチェックイン。
1: 改めまして、おせつと
2: 京太です。
1: はい、あまりにも T シャツだったんでね、
2: はい、
1: 海外 あの観光客ですかというツッコミが入りながら
2: 結構ね、寒さに強いね、う
1: ん、ねえ、あ、ほんであれでしょ、この前あなた、あの、はい、飛行機で私と、はい、私のこだわりの席試してみたんでしょ。
2: あ、初めてあの なんていうんですか、あの非常口の近くの席、
1: はいはい、
2: 座ってみました。
1: はい、私はかい、あのいつもそこを取るんですよ。で、何かあった時にあの、はい、ドアを開けるために、
2: うん、はい、言ってましたよね、
1: うん、
2: いやそれで僕もなんかその勇気っていうか、
1: うん、
2: 責任感で飛行機乗ってみようと思って、うん、

0: って
1: 1回ね、
0: はい、うん、で1回やったら
1: どうでした、うん、
0: と何搭乗員さん、うん、何キャビンアテンダントさん、うん、が言ってくれて、うん、非常時には、うん、ご協力お願いします、します、はい、これやと思って、うん、はいってこう、うん、答えながら、
1: ね、はいはいはい、そう責任感感じるからね、う
0: ん、
1: あれ、う
0: ん、でもあれ前の席 ないんですね。なんかその お水と か, なんかその入れようと思ったら、うん、前の席がないから、
1: はいはい、
0: そのポケットが なくて、ちょっと、
1: はいはいはい、
0: こういうこともあんねやと思ってたんですけど、
1: これは初めてですね、素人ですね。
0: 何
1: 横からテーブルが出るんですよ、あれは。
0: あそこの席だけ、
1: あそこの席は横からテーブルが出るんですよ。
0: あ、そうなんや。
1: そして、うん、これもあれなんですけど、はい、私も昔やったことあるんですけど、かなり離れてるんですよ、前の席が。
0: あ、そうね、広い広い、う
1: ん、ほんでシートベルトしながら前のモニター触ろうとするとギリギリなんですよね、
0: うん、
1: でギリギリモニター触っても何も反応しないんですよ、
0: はい、
1: あれこの席モニター使われるのかなと思うじゃないですか、
0: うん、モニターなんか僕なかったよ。
1: モニターないと思うでしょ、
0: はい、
1: 足元から出てくるんですよ、
0: こ
1: う横からサイドからモニター出てくるんです、あれ。
0: あ、そうなんや。
1: あれ探してくれもらったらこう、はい、モニターあるんですよ、あれ。
0: いや僕キャビンアテンダントさんと正面で、うん、向き合う席やったからなんか、うん、あ、なんかここの席恥ずかしいなと思ってちょっとね、うん、ちょっと頑張りすぎたなと思って、背伸びしすぎたなと思いましたけど。
1: あ、そうか、ドアの一番近くはそうですね、
0: うんうんうんうん、
1: そうかそうか、そうそうそうそう、いやいや、でも座ってもらってよかったですよ、それは、うん、私はつわものを新幹線で見ましたわ。
0: え、新幹線で
1: レジャーシート持ってきてはって、う
0: ん、ほ、
1: そうで、レジャーシート引いて、はい、もうなんかその上に足をそのもう、裸足で足乗せたりとかしてと、
0: ああ
1: 靴脱いでみたいな。
0: なるほどなるほど、まあまあまあまあ、ギリギリ
1: ギリギリやなと。そう、これ論争あるやろうなっていうね、
0: うん、
1: その
0: まあまあその自分の範囲内やったら許されんのかな、
1: うん、とかさ、
0: うん、
1: なんか
0: まあ、アイマスクぐらいの扱いで事なきを得るのかなみたいな、
1: うん、あとなんか靴を脱ぐことに対しての賛否もありそうやから、
0: うん、
1: これは論争分かれるぞと見ながら思いながら見てましたね。
0: ちょっとね、匂いがないようにということで。
1: ありました、ありました、
0: はい、なるほど。
1: ではここから皆さんにいただいたメールをご紹介したいと思います、
0: はい、
1: たくさんいただいてますよ。
0: ありがとうございます。ラジオネームおぼんガールさんからです。
1: おぼんガールさん、ありがとうございます。
0: おせつと京太の皆さん、こんにちは、んこそば、
1: はい、
0: 旅行行ったら高いところに登るあるある募集されてましたが、
1: うん、
0: 私四国でそれやりがちじゃーんと思いメールしました、
1: はい、
0: テンション高いですね、
1: うん、
0: 2024年に四国に旅行に行った際、
1: うん、
0: 香川では運転時、
1: うん、
0: ロープウェイに乗って山頂へ行き、
1: うん、
0: 天空のブランコへ。曇り空で視界はあまり良くなかったですが、
1: うん、
0: お天気がいいとこんな風に写真が撮れるという紹介の写真ボードがありました、
1: はいはいはいはい、
0: また同じく香川県高松市にある、
1: うん、
0: 王子神社に行った際は世界の中心で愛を叫ぶロケ地のブランコへ、
1: はいはいはいはい、
0: ブランコ行きますね、この方。
1: 私も行きましたね、ロケ地。
0: 漁港を見下ろせる丘の上にあり非常に景色が良かったです。この時はお盆さんとインスタントジョンソンの雄三さんの、うん、アクスタを連れて行っていたので、
1: うん、
0: アクスタを隣のブランコに乗せながら八島越しに私がブランコを漕いでいる写真を添付いたします。
1: はいはいはい、はい、あ、なんかブランコ結構見ますよね、確かに。この景色のいいところのブランコ、
0: すごいすごいすごい。ブランコに、
1: うん、
0: そのお盆師匠とインスタントジョンソンの雄三さんのアクスタを乗せて、
1: 乗せながらね
0: いやいや、僕この推し活ってこんなとこまで行ってるんですか今
1: いや、そうでしょうね。
0: すごいな、お盆ガールさん。
1: まさかお盆師匠もこんなところでブランコに乗せられてると思わないでしょうね
0: ねえ、
1: あ、でもブランコ結構見るわ、その本当に。
0: 天空のブランコ、いやいいな、景色いいな、
1: SNS とかで。
0: うん、うわ、せり出して、本当だ。いや、高いところにありますね。
1: いや、昔より増えてるかも。今、その SNS で、この映え写真みたいなのが、やっぱ高いところって、いや、抜け感もいいし、
0: うん、
1: 行く人増えてるかもね。
0: いいね。
1: うん、昔より増えてる気がしますね。
0: 確かに。確かに。
1: あ、ありがとうございます。ラジオネーム、若気のイタリアンさんです。
0: お、いつもありがとうございます。
1: やはり、旅へ行ったら高いところに行きたくなります。多いね。京都へ旅したときは、まず駅前にそびえ立つ131メートルの京都タワーへ登りました。
0: うん、間違いない。
1: まあ、一回行っときたいということでしょうね、うん。展望室から望む京都の街並みは、新旧の建物が混在していてよかったです。
0: は
1: あ、また、京都タワーよりも高い意外な場所へ行ける見学ツアーにも参加しました。
0: ほう、
1: そこは、宮内庁が管理している修学院離宮という、
0: はい、
1: ごみずを天皇によって作られた格式高い別邸です。ガイドの案内を聞きながら庭園や棚田の中を歩いていった先の上離宮という場所は京都タワーよりも高い標高150メートルの場所でした。上離宮から見た庭園と棚田、その先

0: に見える京都の街並みのコントラストは最高なので、京都へ行ったらぜひ見てくださいだと。あら、これは素敵ですね。
1: 標高でいうとこっちの方が高いんだ。
2: あんまり高いビルとか建てられないので、
1: う
2: ん、京都は。
1: なるほどね、景観をね守るためにっていう。
0: なんかちょっとね身の引き締まるというか、
1: うんうん、いいですね。
0: 素敵な眺めですね。庭園覗いてね、うん、
1: 京都の街並みも一望できると。
0: 一口に高いと言ってもいろんなところがあるな。
1: いいですね。
0: こんなに来ると思ってなかったな、はい。
1: 続きましてラジオネーム脳内ビッグバンさんからです。
0: 脳内ビッグバンさん久しぶりですね。
1: おせつさん、京都さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 人間は50メートルくらいの高さが一番恐怖を感じると聞いたことがあります。
0: へ
1: うん、写真では高さが分かりにくいのですが、うん、大鳴門橋からは45メートルほど上で、鳴門の渦潮を見れました。
0: ああ、これ、あ、知ってるわ、これ、
1: うん、ああ、なるほど、なるほど。東京タワーなどにもある透明の床も乗ることができて、うん、風や人の動きで少し揺れる橋も最高にスリリングでした。
0: ああ、わかるわ。
1: おすすめです。
0: あ、
1: うわ、スリリングでしたってね、結構楽しめる人だ。
0: 歩道橋とかもあれ揺れるもんね、結構しなってるもんね。
1: うん、
0: あれ、めっちゃ怖い人いるやろね。
1: そうね。脳内ビッグバンさんは楽しめる側ですよ。
0: まあ好きなんでしょうね。このね、板のというか透明な床の上に立つぐらいですから、
1: うん、
0: これは好きなんでしょうね。思ったよりいろいろありますね。僕はあんこの方がいろいろあるかなと思ったんですけど高いところ募集
1: してましたからね。
0: メド鈴木さんからもいただきました、はい。去年7月末に、福島県いわき市久野浜の弁天島にの、あ、弁天島に登りました、
1: はい。
0: いわき市を走行中に偶然通りかかり、誰もいない海、澄んだ空、朱色の橋の先に岩の島と鳥居、自分もあの先へいざ行かんと思い登頂へ。登ってみると海面から 2,30 メートルと決して高くはありませんが、落ちたらその後のことが具体的に想像できる高さでした。折りがけに祠と鳥居に手を合わせ、気のせいか少しだけ、清々しい思いがしましたが、後で調べると初日の出の聖地らしいので、次行くときは初日の出かなとも思っていますという。
1: お
0: お、本当ですね。
1: いや、これ今ね写真見せてもらってますけど、
0: 超幻想的な、
1: 綺麗
0: ですね。なんかもう本当に朝と夜と夕方で、うん、なんとなく表情が違う、
1: うん、
0: どれも美しいですね景色、
1: うん。
0: ああそうか、高いといってもこれぐらいの高さでもね、景色が綺麗だったら十分ね景観いいですもんね。
1: まあ、2,30 メートルの高さまで登ったってことですもんね。でも、
0: う
1: ん、
0: お
1: すごいな。
0: 確かに写真だとあんまりわからないなこれ、うん、そんなに高く見えないけど、
2: うん、ちょっと奥にあるんで、
0: うん、うん、そっかそっか、遠近感もあってっていうことなんだ、うん、あ、意外とあるな。
1: うん、他にもたくさんメールいただいてるんでね、また改めてご紹介させていただきたいですね。
0: いやいや、
1: 高いところは、
0: いや、あんこは
1: いや、あんこは
0: あんこ1枚もらし
2: い、これいっぱい来てる。優先順位がちょっと、
0: はい、あ、優先順位低いんですか。
2: いや、キーパー
1: なんかめっちゃ来てるみたいなんですけど、はい、その私こしあん派ですとか、
0: うん、
1: その私つぶあん派ですとかっていうので、うん、終わってて、
0: あ、内容が薄いってこと。
1: そのいやいや、薄くはないけど、なんかその結果どうすればいいんだっていう、うん、その選ぶ作家さんがね、そのメールを選んでくださる作家さんが、うん、なんかちょっとこれはこれでおせつと京太では面白くできないだろうという。
0: いやいや、その面白い面白くないじゃない、うん、じゃない、その、うん、高いとこを紹介してるわけでしょ今、
1: はい。
0: あんこも紹介したっていいじゃないのというね。い
2: やいや、情報があるじゃないですか。
0: あんこもあるでしょう。
1: これ何ですかこれ、高いところとあんこの戦い、これ何ですかこれ。
0: いやなんかね、いや同時に募集した記憶があるから、
2: うん、キープして
0: キープして
1: キープ
0: でね、はい、いつかあんこスペシャルがあるかもしれないということですね。ルートインホテルズプレゼンツあんこスペシャル。
1: そうですね、
0: あんこスペシャルをちょっと楽しみに皆さん、あんこのメールも引き続き送ってください。いや、
1: 引き続きなんですね、あんこのメール
0: 引き続きです。もうこれはもう
1: なるほどなるほど、
0: こんな来たら紹介せざるを得ませんを狙ってますから、もうこれは。
1: なるほどね、
0: はい。
1: たくさんのお便りありがとうございました。引き続き皆さんからのメールを募集しております。メールアドレスはチェックアットマークミュージックバード .co.jp です。
0: ではここで1曲お届けしましょう。こちらミュージカルレントの曲ですね、シーズンオブラブ。

0: お届けしたのはミュージカルレントの曲でシーズンオブラブでした。特別な旅をあなたにプレゼンバトルイン。このコーナーはリスナーの皆様に特別な旅をお届けするべく、全国の都道府県をテーマに旅のおすすめプランをセツと京都がプレゼンし合うコーナーです。まずリスナーの皆さんからいただいたメールをご紹介し、その後我々がそれぞれおすすめプランをプレゼンします。どちらの旅が良かったかスタッフさんが判定します。現在私の14勝、京都さんの12勝ということで、
1: はい、
0: 今これ2勝私勝ってますから。そして今回のテーマとなる都道府県は、もう先日漫才ツアーでも訪れた我々の地元大阪府でございます。
1: 大阪で
0: これはもう負けるわけにいかない戦いですよ。
1: そうですね、出身地ですから、
0: はい。こちらリスナーの皆さんからいただいたおすすめスポットをご紹介します。
1: まずはね、先に紹介させていただきます。ラジオネーム
0: 多かったらしいですね、はい、今回は、
1: うん、あ、大阪ね、やっぱ
0: 大阪多かったらしいですよ。
1: 放浪の勇者さんからです。
0: ありがとうございます。
1: 大阪市阿倍野区にある
0: ハルカスですかね、
1: 甘辛屋というお好み焼き屋に行きました。
0: はい、
1: ここはあの孤独のグルメのドラマに大阪で唯一登場するお店なんです。
0: あ、そうなんだ、大阪唯一なんだ。しかも
1: 渋い情報ですね、うん、古き良き下町情緒がある老舗店で、赤いのれんをくぐると目の前には年季の入った大きな鉄板カウンター、うん、カウンターに座ってお好み焼きを注文すると、店主が目の前で焼き上げてくれる光景は本場のお好み焼きだと感動しました。
0: あ、そうあるかもね、鉄板でね。
1: 注文したのはドラマでも主人公が頼んだ豚玉定食で、
0: はいはいはい、
1: お好み焼きとご飯、味噌汁、漬物がセットになった定食です。
0: 大阪って感じするわ。
1: ソースとマヨネーズに加え、ケチャップとからしを塗る独特の味付けでご飯が進みました。
0: 家みたいですね。
1: 大阪名物である粉もんをおかずにご飯を食べるという文化を初めて体験した店でした。
0: なるほど、そういうことか。
1: これね、論争ありますからね。
0: そっかそっか、こう、まあ、確かにびっくりはするかもね。お好み焼き食べに行って、この定食でご飯出てきたら、
1: うん、ご飯食べるんやってね、うん、食べますよっていう。ケチャップとからしなんだ。僕これあのやってみたことないな。
0: 私もないですね、ケチャップとからしは。なんかでも家ではやってる人いそうですよね。
1: うん、甘辛屋さんですよ。
0: さあ、そしてこちらシエ太郎さんからいただきました。おせさん、京都さん、こんにち
1: こんにちは。
0: 大阪といえばやはり食い倒れの街、うん、私が大阪行くときは鶴橋の焼肉と新世界の串カツは外せません。
1: いいですね。
0: あえて人気店には行かず、フラッと入った店で飲み食いするのが定番です。しかし私が今まで行ったお店で忘れられないお店は焼肉でも串カツでもありません。京橋にある立ち飲み屋、居酒屋の豊です。
1: なぬ、
0: 今から15年前、くらい前に行ったのですが、路上での立ち飲みスタイルに豪快な海鮮料理の数々、炎の中を素手でマグロを焼く圧巻のパフォーマンスと、食べ応えあり見応えありでお腹いっぱいになったことを覚えています。屋外での立ち飲みのため、これからの季節は特におすすめです、という。
1: うわ、いいな、立ち飲みの雰囲気で、このもうマグロのブツみたいなんとかね。こ
0: う、あと、シエ太郎さんさ、この文章上手くなってきてるね。
1: そうですね、
0: あの投稿し慣れてきて、この文章上手になってる。
1: まとめられてね、
0: うん、読みやすいし、情報も伝わりやすいし。これ
1: 立ち飲み行きますか。しかも京橋、
0: 京橋、
1: あ、京橋の立ち飲み渋いね。
0: 渋い
1: ね。
0: もうでも、
1: いやいや、渋すぎるだよ。
0: だって最初がさ、この鶴橋のだって言ってるわけですから、焼肉と新世界の串カツやから、結構

0: まあ、入り口からねちょっとディープなところを覗いて、うん、
1: ディープなとこ行った
0: んだろ。ディープ突き詰めていくとやっぱ京橋あたりまで行きますよね。
1: そうね、
0: そうね、
1: そうかもしれない。
0: すごいね。
1: さあ、じゃあ我々のプレゼンいきますか。
0: はい、
1: はい、私はですね、まあ、USJ に行けば1日楽しめて NGK に行けば半日楽しめてしまうと思いましたので、うん、今回はあえて外しまして、題しまして大阪の空気吸いまくりツアーでございます。
0: お、
1: はい、まず大阪はですね、北と南がありますので、
0: はい、
1: まずは北から参ります。はい、北大阪駅、まあ、梅田のあたりですね、うん、はい、まあ、北の方が若干ちょっと、まあ、なんだろうな、コテコテではないイメージなので、うん、まあ、大阪にまず適応すべく北から体を慣らします。
0: なるほどね、
1: はい、
0: 南は濃いからね。
1: そう、南は濃いからいきなりそのびっくりしないように、うん、そのちょっと鉱山トレーニングじゃないですけど、はいはい、まずは北から行きます、うん、で大阪駅のグランフロントの巨大さ、そして地下迷宮と呼ばれる地下街をフラッと歩いて、うん、迷子になりそうなになったところで喫茶店に入ります。
0: はい、
1: 泣きそうになる前にね、
0: はあ、
1: でここでネイティブの空気に触れながら、もう聞こえてくるのが関西弁ですから間違いなく
0: 喫茶店で、はい、
1: ミックスジュースを飲みます。
0: ああ、
1: はい、
0: そうね、ミックスジュース、
1: そう、うん、ミックスジュースはこれはもう大阪の喫茶店にあるけど他ではないということを私知らなかったですから、
0: うん、
1: まず飲んでもらって大阪やなを味わいます、
0: はい、
1: で体が慣れたところで続いては南へ向かいます、うん、まあ、こちら道頓堀でベタにグリコを見てですね、
0: うん、
1: NGK の隣のわなかでたこ焼きを食べます。
0: いいね、うん、
1: でまあ30分ぐらいで歩けますから、ブラブラ歩きながら新世界通天閣の方に行きますと、
0: はい、
1: でもこれはね店は決めません。もう気になった串カツとかお好み焼きに入ってくださいもこれ、
0: うん、
1: 基本的にですね一元さんだけでは商売できるほどの人数はいないですから、東京のように、
0: うん、
1: まあまあ間違いないです。はい、もうちょっと汚れてるとこ入ったら間違いなく美味しいです、はいはい、そして一度ルートインに寄ってから夜はですね、うん、まあ、天満天神繁盛亭に行きます。
0: ほう、夜、う
1: ん、はい、これ夜はですね落語家さんたちの企画寄せがやってるので、
0: うん、
1: 2の方は意外と夜に行く人が多いですし、うん、で逆に時間も短いのでお昼の寄せに比べると初めての方もサクッと楽しめますと、
0: はい
1: はい、そして、すぐ横の日本一長い商店街、天神橋筋の商店街、
0: うん、
1: たくさんある飲み屋に入って一杯引っ掛けてホテルへ戻ります。
0: うん、
1: はい、まあ、翌日はこれ迷いますが中之島の美術館か、まあ、太陽の塔か悩むとこではございますが、まあ、お土産に551の豚まんと陸老おじさんのチーズケーキを携えて大阪を離れましょう。
0: ド定番の、ああいいですね。
1: はい、
0: ど真ん中、
1: ど真ん中、はい、
0: うん、
1: やっぱちょっと日常とは非日常です。ごい街中を歩いてもらったら分かります。はい、僕でも思いますもん、こんな違ったっけ大阪ってって思いますから、
0: うん、
1: うん、なんか海外に来たようなちょっと感覚があるというか、
0: そうね、
1: 街の様子とかね、
0: はい
1: はい、それを味わってもらいたいなという、
0: うん、
1: 空気吸いまくりツアーでございました。
0: はい、続きまして私行かせてもらいます。はい、はい、私もちょっとね、まあ、内容かぶってるところあるんですけど、
1: はい
0: はい、 お二人よりはちょっと浅めかもしれないですね。
1: シェ
0: ータローさんと、はい、一泊二日お笑い、笑い倒れ、大阪笑い倒れ食い倒れお腹もスケジュールもパンパンやで弾丸ツアーでございます。
1: なるほど。
0: まず1日目、
1: はい、
0: まあ、平日でも OK なのでちょっとタイムスケジュール考えたんですけど、はい、ナンバーグランド花月、はい、11時開演の回を見ます。
1: なるほど。
0: で、まあ、2時間半ほどですね、
1: は
0: あ、NGK 見た後、これ千歳本店の方で肉水と小玉、
1: うん、はいはい、
0: 卵かけご飯ですね、
1: はいはい、
0: さっとかき込んで、
1: は
0: あ、まあ、隣ちょっと被ってますけど、わなかもたこ焼きも食べときます。
1: はい、
0: でこのまあちょっとあの次の吉本漫才劇場の開演までちょっと次の5時の部を狙ってるんで、
1: は
0: あ、時間あるんでこのワッハ上方、
1: はいはい、
0: ここで上方演芸資料館に、はあ、このあの行ってちょっともう一回ちょっとお笑いの勉強時間を
1: 作って疲れるって
0: でこっから 5時に開演なんで吉本漫才劇場で見るでしょ。
1: どんだけ見ん
0: のでまあ1時間半ほど90分ぐらいのライブが終わったらダッシュであの楽屋 A に移動します。
1: いやもうすごいやん。
0: これ7時開演で大阪のインディーズライブの聖地なんでさらにディープなお笑いを見れますと。でこのまあ1時間ぐらいのライブやったらこうちょっともうダッシュで飛び出せばあの帰ってきた宮田メンジっていうシャンプーハットの哲司さんがやってプロデュースしてるお店があるんでここはもう滑り込みで間に合うと思うんでここで晩ご飯という。で泊まるのはホテルルートイン大阪本町に泊まります。で翌日はあの天満天神繁盛亭、まあ北の方にちょっと私も移動しまして、であのこの食べるときはあのコロッケの中村屋さん、
1: うん、
0: ここがねあのダウンタウンの浜田さんとかもちょっと好きとか言って、
1: うんうん、
0: 紹介されてたりとかした店 で、
1: はいはいはい、有名ですね、
0: このコロッケ美味しいんですよ。
1: たまに行ったら家に買ってありますわ、
0: はい、うん、で天満天神繁盛亭でゆっくりあの寄席を楽しんで、
1: うん、
0: この日本一あの長い

0: さっきとおせさんも言ってましたけど、これぐーっと歩いていくと、この、あの、たこ焼き屋さんでもね、あの、うまい屋っていうお店があるんですけど、はいはい、あと、その近くに、寿司の春駒っていうお店があって、もう、ここは、ま、ちょ、有名な2店ですけど、ま、ここで、ま、たこ焼きとお寿司やったら、ま、お腹入るからなっていうので、ここで食べて、ま、これで終わりということで、お腹もスケジュールも限界ギリギリの、君これパンパンやでの旅でした。
1: いや、これお笑い好きな人はいいかもしれんけど。
0: 4つお笑い行きましたから、はい。
1: これはしんどいぜ。
0: たこ焼きも2軒行って、うん、はい、お願いします、
1: はいはい、あ、勝者おせつ
0: なんでや、
1: いや、さすがにそうじゃない、ラジオネーム加藤さんからも天満天上繁盛という軸に旅行を立ててみてはという詳細のプランをいただいてたのでと、
0: うん、あ、なるほど
1: 僕もお笑い好きで大阪旅行の時に劇場はしごすることありますが、はい、京太さんのプランほど行かなくてもいいです、疲れますよ
0: 1日3個は疲れますかね、
1: うん、いや、これは確かに結構勝負にかけましたね、
0: で1日3個行ってるし、さらには髪型にも行ってますからね、
1: すごいよね、
0: お笑い大好き、
1: お笑い大好きツアーでしたね
0: 、はい、
1: 確かに、はい、そして、次回はですね、山口県ですということで、
0: はい
1: はい、私たちもあのツアーで今年も行きましたからね、
0: そうですね、先日ね、
1: はい、うん、どうでしょうか、これは2人とも知識一緒ぐらいですからね、
0: あ、そうですね、
1: うん、まあ、被らないようにということだけ、
0: ぜひぜひ、ね、旅をした時のエピソードとかね送ってもらいたいですね、はい、皆さんに、はい、
1: 以上、特別な旅をあなたにプレゼンバトルインでした。
2: 私はルートインホテルズのフロントマン。
3: ねえねえ、ご飯どうする？
4: どうしようか。
3: あ、フロントの人来てくれた。
2: おすすめのお店ご紹介してもよろしいですか？
4: 助かる、
3: ありがとう。
2: いえ、
4: 困ってたんだよ。
2: お客様の笑顔を見ると嬉しくてつい口ずさんでしまうんです。
5: 素晴らしい当たり前。
6: ルートインホテルズのおもてなしがお客様にとって素晴らしい当たり前になるように。
2: お気をつけて、いってらっしゃいませ。
6: いつでもどこでも人と共に、ルートインホテルズ。

0: さあ、あっという間にチェックアウトのお時間となってしまいました。エンディングテーマは竹原ピストルさんの逃がしてあげようです。
1: 番組ではお客様からのメールをお待ちしております。メールアドレスはチェックアットマークミュージックバード .co.jp check アットマークミュージックバード .co.jp です。メールが採用された皆さんにはルートインホテルズのご宿泊優待券5000円分をプレゼントしております。なお何通採用されても1月上限5000円です。
0: そしてルートインホテルズのホームページでは僕たちおせつと京太によるホテルあるあるのネタ動画も配信しております。この番組のアーカイブもご視聴いただけますのでぜひチェックしてみてください。
1: 番組は Spotify でも配信中です。放送と合わせてぜひ何度でもお楽しみください。
0: それではまたのお越しをお待ちしております。皆様の担当はおせつと
1: 京太でした。それではいってらっしゃいませ。足元に触れられてくるな。ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人と共に、ルートインホテルズの提供でお送りしました。

こんにちは、ソロアーティストのウンフェニです。ウンフェニのスパークルアフタヌーン。この番組は全国のコミュニティ FM をお聞きの皆さんに、私ウンフェニが自由にお話ししていきます。今週もよろしくお願いします。5月ももう終わりになってきて、いよいよ夏本番、まだ本番って言わないのかな。もう6月来ますよ、楽しみですね。この収録なんでちょっと前の日に撮ってるんですけど、絶賛作曲作業を頑張っておりまして、できないなできないなって思ってるんですけど、もう作曲終わったらタトゥー入れるって思いながら頑張ってるんですよ。で、タトゥーを入れてくれるタトゥーアーティストの人って海外の人が旅行がてら来てちょっと掘ってくれるみたいなのが結構あるくて、こう1週間とか2週間の間に何月何日か何月何日まで日本にいますブッキングみたいなやってて、これがですね、今日はね、5月30ぐらいまでいるよって言ってる人いて、すごいラッコのタトゥー入れたいんだけど、もう曲ができたら入れるんだと思ってて、はい、入れられるかどうか頑張ります。それでは早速私の楽曲を聴いてください。今日の1曲目はサマーイズオーバーをお送りします。夏が好きだから夏の曲ばっかりですけども、それではお聴きください。ウンフェニでサマーイズオーバー。

送りしたのはウンフェニでサマーイズオーバーでした。ウンフェニのスパークルアフタヌーン、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしています。ということで、ちょっと間が空いちゃったんですけど、新

しい最新の MV で豆腐メンタルという曲の MV が出ました。見ていただけてますでしょうか。これはちょっと私の友達が監督をしてくれて撮ったんですけど、こう曲自体はね、豆腐メンタルかっこ怒る怒り怒るって書いてあって、こう怒ってるよだけど私は豆腐メンタルみたいな感じの歌詞なんですよね。で実際にじゃあ MV で豆腐出そっかみたいな言われて、で豆腐のシーン撮ってたんですよ。でこう物撮りみたいな、カメラをこう固定して豆腐のお皿のだけ映ってて、なんかこう豆腐が少しずつ欠けていく、崩れていくのを撮りたいって言って、まあでも二人で、友達と私と二人で撮ってて、別にスタッフさんとかもいないから結構人力で頑張ってて、じゃあ私、フェニが、じゃあ豆腐を削りますってなって、何でやるって言ったら素手って言われて、あ、わかった、みたいな。素手で、こうやって削って、なんかこういう方を握って、剥ぎ取るみたいな。握って、剥ぎ取るみたいなのをやってたんですよ。で、結構最後ぐちゃぐちゃになるみたいな。で、なんかちょっと、なんか撮影しながら、なこれはこうスタッフが後で美味しくいただきました的なテロップというか注釈が、まあこう概要欄とかに書くにしても、なんかちょっとこう炎上しないかなというか、こう食べ物を粗末に的な観点から大丈夫かなとか思ってたんですけど、で豆腐さんの撮影用だから予備に何個も買ってやって、まあ1個豆腐使い切りまして、じゃあ次のやつ出しますってなって、でじゃあこれちょっとこっちに捨てちゃうみたいな、ここの部分捨てちゃうみたいに聞いたら、えって、あなたが食べますって言われて、なんかその友達に、監督をやってくれた友達に、私はそのシーンの前に私たちは外でロケをしてたんです、1、2時間ぐらい。で、帰ってきて、手も洗わずに、そのまま豆腐のシーンには時間もね、限られてますから、豆腐のシーンをやって、汚ねえ手で、結構わしづかみにしてたんですけど、それそう、そもそも私が食すという本気でだったらしくて、先に言ってよみたいな、もうなんか食べるんだったら手洗うよみたいな、お前も手洗わないで触っただろうみたいな、えへみたいな言われて、まあそういう楽しい、本当に友達とやってるからならでは の楽しい出来事があり、それしかもですね、そのお豆腐を星のケーキとか、こう、ジョジが作るバレンタインチョコとかに振りかける、こう、トッピングシュガー、お砂糖、硬い星型の、なんかキラキラみたいなのをかけたんです。醤油かけた時にそれかけたんです。で、それで、食べますって言われて、マジみたいな。で、やばと思って食べたんですけど、めちゃくちゃ美味しくて、すっごい美味しいんですよ。びっくりして、一口食べて。リピありってなって、えー、みたいな、で2人で食べてうまいってなって、ちょっと九州醤油みたいな、お醤油に砂糖の感じが加わって甘じょっぱいみたいな感じ、かつその星の角砂糖のゴリッゴリっていう食感がすごい良くて、すごいおすすめなので、皆さんにもぜひ食べていただきたいなと思ってるんで、真似してお醤油の後に可愛いの砂糖かけて食べてみていただけたらなと思います。なんかその子とは昔もそうやって遊んでたことあって、私のマンションで本当にまだ10代の頃に急にその子がチーズバーガーをミキサーにかけたいって言ってきて、じゃあやろうってなって、なんでミキサーを私が持ってたのかもわかんないですけど、粉々にしてクスクスみたいな感じでしたね、今思えば。それを食べました。パンもチーズもお肉も粉々のパサパサ、なんかホロホロのスプーンですくって食べたんですよね。もともとミンチだったお肉をハンバーグにしてハンバーガーにしたのに、ミンチというかパラパラに戻すっていう、なんか概念がぐらつきますけど、まあそういうのも楽しいですよね。そういうとこも注目して、ぜひ豆腐メンタルの MV 見てみてください。

0: 国のコミュニティ FM を結んでお送りしています。ウンフェニのスパークルアフタヌーン。ここからはリスナーの皆さんからいただいたメッセージを紹介していきたいと思います。今月のメッセージテーマはこれって私の街だけ？ということでメッセージ読んでいきます。ラジオネーム弁当箱さん。ウンフェニさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 私の先輩の話なのですが、広島出身の先輩がそのあたりで米農家が多く、お米がたくさん取れていたからなのか、小学校の給食の時のご飯は各家庭で弁当箱に炊けた白米だけを詰めて持っていき、給食のおばちゃんがまとめて温めて食べていたそうです。私もそれなりに田舎で育ったのですが、そんな話は初めて聞いてびっくりしました。だいぶ昔のことなので、もしかしたら時代的なことなのかもしれません。ウンフェニさんはどんな給食でしたか？ということで、初めて聞きましたね。温めてくれるんだ。え？そうなんだ。じゃあ給食はおかずが出るっていうことなのかな。これも、不思議ですね。とかこの間も学食でうどんがみたいな、なんかそんなに自由だったんだ食って。なんかこう小学生、なんか学生の頃とかってこう与えられたものでこうやってたからあんまり感じなかったけど、そんなに自由なこうねルールの中でやってたんだ。いや初めて聞きましたね。いいですね。私給食はほんと記憶なくて、何食べても私すごい自分の変なとこなんですけど、こう人前でご飯食べることとトイレに行くっていうことがすごい恥ずかしいんですよ。トイレ行きたいってあんま言えないし、ご飯食べてる姿をあんま見られたくないんですよ。なんかそう萎縮しちゃう、なんていうか食べてる時の顔とか何を食べてるかとかもなんかカッコつけというか謎なんですけど、自分の中にそういうのが発動しちゃって、だからなんかちょっとでも自分の中でなんかって思ったら食べないっていう選択肢を、私めちゃめちゃご飯食べてすごいお腹すくんですけど食べないっていう選択肢を取っちゃいがちで、なんかほとんど何も食べないで帰ってくるみたいなこともあったし、あとなんかその小さい頃はこうちゃんとこれを食べないとデザート食べちゃいけませんとか細かい規律があったけど、高学年になると結構その辺別に監視がないというか自由になってたから、デザートから食べる、あそうだね、デザートから食べますね私、そういう人でしたね。なんか給食じゃないんですけど、こうなんていうんですか、活動の合間に働いてた時に、その時はオフィスみたいなところでちょっとバイトみたいなやってた時に、なんていうの、サラダチキンみたいなものを食べようと思って買ったんですけど、ピリってやるとこが開けられなくて、いや本当に開けない、なんか2個こう両端についてるとチャンスが2回与えられてるじゃないですか。だけどなんかそのこうチキンの入れ物ってちょっと硬いビニールしっかりめのやつで本当に開けられなくて、で一回かさグニーって伸びちゃうとさ二度と開けられないじゃないか、ハサミじゃないとなんかスンとはいかないみたいな、でそれを右も左もそれになって、あ違うわ、一回できたんだけど、そう真空パックの真空の空気入ってるところまで到達しなかったんですよ。なんていうかそこ切っても意味ないよ、真空は真空のままだからねのところを通過してくんなくて、なんか曲線でヌイーンって、でだから肉が現れなくて、でも恥ずかしくて、それがなんかもう食に対して羞恥心を感じてるから謎に、それ言えなくて、その日もうランチやめました。もうそこでふてくされちゃって飲食をやめて本当にお腹空いて8時間耐えなきゃみたいな、あれ本当にそう、しかも1回じゃないんだよな、なんか2、3回あって、で後半は学習したから保険の食べ物とかも買ってはい、そういう感じですね、変な飲食ルーティーンです。お弁当箱さん、メッセージありがとうございます。では続きまして、インスタ

ももらった、メッセージをちょっと全部紹介していけたらと思います。ラジオネームとかないんですけれども、まず一つが、これって私の街だけ、成人式の同窓会の運営がヤンキーグループすぎる。これはあなたの街だけではないと思います。みんなそうじゃない？なんなんだろうね、みんなそうじゃない？ちょっとヤンキー、でも私も別にヤンキーではないんですけど、なんか地元帰ると一個自分の中の野生的な感じに、喋り方とか戻る感じとかあるけど、なんなんでしょうね。ありますよ、なんかわかります。こうみんなうんうんってなってってなってると思いますよ。別にね、ヤンキーでもヤンキーじゃなくてもみんな仲良く同窓会できたらいいんだ。はい、では次の、コメント、こちらもちょっとラジオネームないんですけど読みますね。私のマンションだけかもですが、なぜかプラと燃えるゴミの区別がありません。高校生の時始めたアルバイトで初めて燃えるゴミとプラを分けるということを知りました。あ、これ私も人生の途中で知りました。このゴミのルールってめちゃくちゃ面倒っていうか難しくないですか？なんかその条例とかで決めてるんですか？めっちゃ細かく、じゃあこの有料のゴミ袋ですよとか、これとこれ分けます、やっぱ分けません、洗ってから入れますとか、あ、もう全部入れちゃっていいですよとか。しかもさ、これ究極回収する人のフィーリングですからね。そこまで言われたことあるんですけど、さあここの回収の担当さん優しいから、あ、まあ、いけるみたいな、なんかこう C だかなんだかでここまで細かく決めたけど、まあ、実際それこうなんていうか会議上のいい感じのこと言って実生活に伴ってないよね、みんなルール守ってないよみたいなあるじゃないですか、そういう空気読むみたいな。だから非常に難しいなと思います。なんかそうマンションによってもね違いますよね多分。いやすっごい難しいなと思うんですけども、極力ね地域の、ルールに沿って頑張って行きたいところではございます。ありがとうございます。じゃあもう一個最後ご紹介しますね。私これって私の街だけ、ぶつかりおじさんがいない大阪。これはですね、この間のツアーの大阪に私が言ったんですよ。このさっきも言った豆腐メンタルっていう曲の曲振り MC でちょっとみんなで一緒にブチ切れていこうみたいなことを言うときに、東京のツアーの東京ではなんか例えばこうぶつかってくるおじさんとかいるじゃんみたいな、でもなんか嫌だったけど我慢したよねみたいな、だけどその気持ちをこの曲で一緒にこう晴らそうじゃないけど、そういう話をしたんですけど、なんか SNS で大阪にはもうみんな気強いし言い返すからぶつかりおじさんがいないっていうのを見て、それを皆さんに聞いたんですよ。フロアの女の子たちに、ぶつかってくるおじさんって大阪でいないんですかって、みんないないって本当にいないっていうリアクションしてくれて、そういないらしくて、かっこいいですね本当に関西。いやもうめちゃめちゃしびれます。私も言い返せたことないんですよ実は、ぶつかってくる方に対して。なんかもうちょっと鍛えていかなきゃな、その反射でね、ちゃんと言うぞって、いや勇気もらいました。かっこいいです大阪。メッセージありがとうございます。たくさんのメッセージありがとうございました。それではここで一曲、私ユンフェニが楽曲制作にあたって影響を受けた曲、思い出の曲を毎週オンエアしてるんですけども、今週もお届けしたいと思います。今回はウェットレックの、キャッチディーズフィスツを流したいと思います。もうこれはこの間のこちらで見てとてもハマってるウェットレックさんなので、ぜひ聴いてください。どうぞ。

ングドアフタヌーン。私の楽曲アイムスーソーリを聴きながらエンディングのお時間です。まずはウーフェニーからのお知らせ。6月7日に名古屋栄スプリング出演させていただきます。7月3日がライブバズフェスティバル2026東京渋谷クラブクワトロで開催されます。7月11日は大阪ホリデーレコザ&ライブハウスパンギアプレゼンスカムトギャザーマラソン2026に出演させていただきます。そして9月16日東京の渋谷デュオミュージックエクスチェンジで、フレッシュボリューム3に出させていただきます。よろしくお願いします。詳細はウフィニの SNS やリットリンクをチェックしてみてください。そして、Spotify でも、この番組アーカイブ配信をしております。もう一度聞きたいという方は Spotify からウフィニのスパークラフタヌーンで検索してみてください。あと映画のね、主題歌を提供した映画の公開とその曲のリリースも6月ありますので、そちらもぜひ楽しみにしててください。はい、ここまでのお相手はウフィニでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 近年猛暑が続いて熱中症による救急搬送が相次いでいますよね。中でも職場やスポーツの現場では早急な対策が必要ですね。
2: そうですね、2025年の6月から職場での熱中症を防ぐため労働安全衛生規則が変わりました。特に暑い場所で長時間働く人は要注意の内容なんです。
1: 具体的にはどんな内容なんでしょうか。
2: 働く人が熱中症で倒れないように、事前にもし熱中症になったらどうするのか、どこに連絡するかなどを決めて周知させる必要があるんです。また作業中に気分が悪くなったらすぐ休めるような体制にしたり、体を冷やす準備をしたり、病院に運ぶ時の連絡先も決めておく必要があるんです。
1: なるほど、会社もきちんと準備をしておく必要があるんですね。そして学校の部活動も熱中症心配ですよね。特に炎天下の高校球児の皆さん心配ですよね。
2: そうですね、日本高校野球連盟も熱中症対策に力を入れているようなんですね。まあポイントは体の中の深部体温を上げすぎないことなんです。
1: どのようにして行うんでしょうか。
2: 部活練習の前後や途中でアイススラリーと呼ばれる、スポーツドリンクをシャリシャリに凍らせたものを飲むというものが効果的だと言われています。
1: それは冷えそうですね。飲み物以外の方法はあるんでしょうか。
2: はい、手のひら冷却が効果的と言われています。手のひらや足の裏には体温を調整する血管があるので、そこを10度から15度ぐらいの水に手足を浸したり、冷たいペットボトルを握ったりするのもいいかということなんですね。
1: それはすぐにでも実践できそうですね。でももし熱中症になってしまった場合はどうすればいいでしょうか。
2: はい、涼しい場所に移動して服を緩めてスポーツドリンクなどを補給するのも大切なんですけども、ローテーションアイスタオル法と呼ばれている氷水で濡らしたタオルを首、脇の下、太ももの付け根などを当てて、体を冷やすという方法があります。ただしめまいや立っていられない状態ならばすぐに救急車を呼んでください。
1: はい、万全の対策を心がけたいですね。防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

あの頃青春グラフィティ。5月もあっという間に最後の週末です。気温も上昇してそろそろ梅雨という言葉も聞こえてきました。湿った空気の中に混じり始める夏の気配、チェリーやスイカ、トマトの赤に季節の移ろいを感じますよね。雨のシーズン、すぐそこまで来ています。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野宮子です。こちら東京、今月最後のさつき晴れです。今週末は運動会が開催されているところもあるんではないでしょうか。昨日は自宅の近くの学校からアナウンスの声や歓声がにぎやかに聞こえていました。お弁当を食べ終わってそろそろ午後の競技が始まる頃かもしれないですね。そして今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りいたします。おととい5月28日は花火の日。1733年のこの日、隅田川で鎮魂の花火が上げられたことに由来しています。今週末は各地で多くの花火大会が開催。富士山中湖、千葉の稲毛海岸、東京足立区でも音と光のスタイリッシュな花火が楽しめるそうです。広い地域で好天の予報、夏先取りのレジャーたっぷり満喫したいですね。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。 ティクソーソー

五大ドームで69万人を動員したラストツアーは明日の東京ドームで幕を下ろします。トップシーンを走り続けた国民的スター、たくさんの思い出にありがとうの言葉を伝えたいですね。今週のオープニングナンバーは三島のぺたんこおじさんからのリクエスト、嵐で嵐でした。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。まだかろうじてエアコンはつけずになんとか過ごしておりますが、さすがにこの暑さにストッキングが履けず、あんなに薄いのに、素足にサンダル始めました。サロンに行ってフットネイルをしてもらうのがこの時期恒例となっています。そしてこの25度前後の気温の時に美味しさがピークになると言われているのがアイスクリームです。数年前の総務省家計調査によりますと、1世帯あたりのアイスクリームへの年間支出額は5年連続で1万円を超えているんだそうです。中でも全国で一番アイスを食べている地域、皆さんご存知でしょうか。石川県金沢市、今日ね旅サラダにも登場していました金沢のはじめちゃん、いかがでしょうか。もともとスイーツ好きの金沢市民の皆さんですが、現地の夏の平均気温がアイスが一番美味しい温度というのも理由の一つなんだそうです。まあ、ちょっと季節外れですが、冬暖房で暖かくなった部屋も24、5度、まあ、1年を通じてアイス楽しめるということですね。お風呂上がりはビールにするかアイスにするか悩む季節がやってまいりました。いずれにしても食べ過ぎ飲み過ぎにはくれぐれもご注意ください。さて今週の木曜日、毎年この時期恒例の第一生命保険が行っている川柳コンクール、通称サラセンの全国ベスト10が発表になりました。このコンクールですが、もともと社内報の企画だったものが80年代後半から一般公募が始まり、今では年末の、まあ、今年の漢字とか新語流行語大賞と並んで世相を反映する一つの指標的な存在となっています。まあ、川柳は皆さんご存知のように人間や社会を題材にした言葉遊びとか風刺性が強いのが特徴です。まあ、だからこそその時代を生きる人々の本音とか生活感を映し出すものとして定着しているんではないでしょうか。ちなみに今年度今回の第1位です。キャッシュレス、充電なくなり無一文。まあ、これはデジタル時代の便利と不便の表裏一体感が見事に読まれている作品です。スマホのこうバッテリーがね、半ば命綱になっていると言っても過言ではない時代となりました。第2位、これもあるあるボタンをおそらくラジオの前で押される方多いと思います。パスワード、記録したけど記憶なしこれ本当にそうですよね。サラセンはまあ年を重ねることに対する悲哀みたいなもの、ちょっとこう自虐的に描かれているのが面白いところです。ずいぶん前の作品ですが、何かをね忘れたことは覚えてる、これも私大好きな、一句です。愛しさすら感じる、作品ですね。他にも今年は大阪万博とか物価高、AI というのも今年の大きなテーマとなっていたみたいです。気づいたら娘の推しが我が推しに個人的に一番共感したのはこの作品でした。およそ5万4000句の応募作品から選ばれたトップ10、大人の言葉遊びで時代を振り返るのも楽しいものです。ぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。そして我があの

小倉には川柳の大家がいらっしゃいますので、また近々ご登場いただきたいなと思っております。どうぞご期待ください。先週のあの蔵生放送の後出かけた林哲司ソングファイルライブ、希代のメロディーメーカー哲司さんのサウンドを思う存分楽しめるステージでした。数ある名曲の中とても印象に残ったこの一曲をお届けします。79年のナンバーです。ハイファイセットで夕凪。

ボサノバ調の素敵なアレンジからは、哲司さんがお好きとおっしゃるバートバカラックの雰囲気感じますよね。そしてこのライブでの素晴らしさは、サウンドを支えるバンドスウィンギング1984の皆さん、プレイヤーはもちろんのこと、大和さん、いちほさん、そして美穂さんのボーカルがオリジナルの世界観を見事に表現し、聴く人の心を魅了しています。この曲を歌った美穂さんのボーカルからは、山本純子さんの澄んだあの空気感伝わってきました。今週の丘のセレクションは、ハイファイセットで夕凪をお送りしました。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

今日5月30日は実業家のひろゆきさんが匿名インターネット掲示板2チャンネルを開設した日。ここからはステマやクリボッチなどのネットスラングも数多く生まれました。そしてひろゆきさんといえばあの言葉をご存知の方もいらっしゃるかもしれません。もともとは討論の場などで相手がデータや事実ではなく個人的な意見を述べた時にそれは事実ではなくあなた個人の感想や考えですよねという意味で使われたフレーズ、その独特の言い回しが話題となり今では日常会話でも耳にするようになりました。そこで今週はひろゆきさんのこの言葉をそのままテーマにしてみました。それってあなたの感想ですよね。

から思っていることを家族や友人に話してみたら、そうかななんて言われた経験ありませんか？自分では普通だと思っていたのに周りから少数派だよと言われて初めて気づくことって実は結構あるんではないでしょうか。今週は日頃からなかなか共感されず納得いかない

あなたならではの少数拝見、そしてそれわかるという共感メッセージもぜひ送ってください。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メール anogra@musicbird.co.jp にてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。

それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。オープニングにリクエストをくださった三島のペタンコウジさん。高齢者こそ車はマニュアル車にすればいいのに、今さらクラッチを踏んで運転するなんてと思われそうですが、アクセルとブレーキを踏み間違えても暴走することもなく、両手両足で運転することで頭と体の体操にもなるし、高齢者には最高だよねと周りに話しても全然共感されません。なので自分は頑固にマニュアル車に乗り続けています。先週末も車で福井までドライブ、楽しく頭と体の体操をしていました。これは私は最初に読ませていただいた時にそうだよねと思いました。やっぱりアクセルとブレーキは簡単にね、一つのこう踏むペダルでしかないからついつい間違えてしまうっていうこともあったりするし、マニュアル車はちゃんとこうクラッチ踏まないと走り出さないので、まあ危険性はかなり低くなりますよね。ただ番組スタッフと話をしましたら、うちの AD しおちゃんはオートマライセンスなんだよね。だからマニュアル車を運転したことがないということなので、ペタンクさんおそらくこれあと何年でしょうね、高齢者マニュアル車に乗ればいいっていうのが通用するのは。多分今40代半ばぐらいの人はマニュアル車自体が運転できないのでちょっと難しいのかな。まあでも何か方法を考えないといけないですよね。あれは大きなね社会問題の一つだと思っています。マリンさん。私パジャマって毎日洗うでしょ。友達、数日は同じの着るけど、こっちは一晩着たらもう使用済みでしょという気持ちなのに、友達からすると寝てるだけだしそんなに汚れないよという世界観。清潔ラインがずれているせいで私は毎日洗わないとなんか落ち着かない派、友達は数日着てから洗うのが普通でしょ派。頭では人それぞれだよねと分かっているのに、心の中ではお互いにそれってあなたの感想ですよね、そう思っています。確かにこれ結構マリンさん大きいと思います。これバスタオルに言えません？割とお風呂からね上がってシャワー浴びた後にバスタオルを使うじゃないですか。それを毎日変えるのか、それとも数日続けて使うのか。私はね全然後派なんですよね、後の方で後者だから。だって体をきれいにしてきてるわけですから、お風呂の中で。で、シャワー浴びて。で、それ拭いてるだけだから、いや、3日ぐらいは使えんじゃないって思ってるんだけど、まあ、しほちゃんよく登場しますけど、でも、濡れたままにしておくと、ちょっとやっぱ雑菌とかっていうこともあったりするから、そこ微妙ですね。唯一の救いは、これマリンさんの、サブマリンさんがおっしゃってるんじゃない、友達っていうことで言うと、生活一緒にしてないですからね。その辺だけはちょっとクリアするんじゃないかな、なんて思いました。じゃあもう一つ、カニちゃん。 A 型の私はこれはここあれはあそこと置き場所を決めています。片や B 型の主人は自分のテリトリーの工具の置く場所を詳細に決めていないようで、現場に持っていく道具がすぐに見つからないと、あれはどこと私に聞いてきます。それであれとやらはどこに置いたのと聞くと、多分あそこって、ならばそのあそこって場所にあるだろうに、そういう時は大抵 A の倉庫じゃなくて B の倉庫にあったりするんです。だから私みたいに置く場所を詳細に決めたよねって言って置く場所を一応決めるんだけど、主人には元に戻すという私の意見が分かってもらえてない。君の意見は意見で、僕は僕のやり方でって思ってると思います。この年じゃそう簡単には変わるわけない。それでも分かってもらえる日までいつまでも待つからね。私は松見の女でいいのっていうね、そんなカニちゃんですけど、まあこれはもう夫婦の間でのそういう性分みたいなところ、さっきのほらタオルとか洗濯するだったら清潔派の人が洗濯すればいい話であるけれども、なくしちゃってどっか置いちゃって、で自分でね勝手に散らかってるけど分かってんだよ俺はそこに。

工具はそこにあると分かってればいいんだけど、聞かないでっていうことですよね。この辺はやっぱね、夫婦の場合バランスみたいなものがずれると非常にこうどちらか苦労するという、そんな図式になるんじゃないでしょうか。メッセージありがとうございました。それではここで2チャンネルから生まれたラブストーリー、2005年のドラマ電車男のエンディングナンバーをお送りしましょう。サンボマスターで世界はそれを愛と呼ぶんだぜ。

今週も YouTube にいただいたコメント少しご紹介しましょう。上越のどんこさん、快晴で気温23度、半袖だと少し肌寒いそうです。それからストーブ奉行さん、静岡県掛川市、晴れていて暑いそうです。単身赴任さん、八代、晴れで気温は現在28度。おお、やっぱ九州はね、暖かいんですね。これからでも台風6号がね、北上しているということで、くれぐれも沖縄はじめ、西日本の皆さんお気をつけください。五右衛門さん、それからわんぱく秀爺さん、今日は6時半から仕事してますので、そっと拝聴します。朝早いですね。お仕事しながらお仕事頑張ってください。ひろちゃりさん、夜勤明けで今糸魚川から上越に戻りました、外の気温24度。ゆめ仙人さん、仙台27度、晴れ、一昨日まではとは違いカラッとしています。なんか東日本、東北の方少しお天気崩れてるようなね、情報が入りました。ゆうすけさん、倉敷晴れていますがかなり暑いですなどなど。磯志さんも静岡県浜松市晴天、気温高いそうです。参加してくれてます。あとアリスファンのワイワイさん、ドジャース戦と巨人戦を、目で、あのぐらを耳での二刀流で参加します。応援の方もよろしくお願いします。トラパパ、尾道の小島のおっちゃん、イノベーさん、インスパイアーさん、フッチさん、ミルネーさんなどなどご参加いただいております。岐阜在住天草ボーイさんから、それってあなたの感想ですよね、メッセージいただきました。最近の若い子にいろんなことを解くと、それってあなたの感想ですよねと言わんばかりのことがあります。1、石の上にも3年、2、5分前行動、3、仕事の到着は30分前。これが通じない人がいる。1については嫌なら即やめる。2、昼休みは時間まで休んでそれから動き出すから毎回13時から始められない。3、30分前についていない、毎日遅刻してくる。その言い訳が渋滞とかコンビニのトイレに行っていたとか、簡単な嘘を平気で言う。石の上にも3年は今では死後になったんでしょうか。天草ボーイさん、一杯飲みながらこの絵に関してはじっくり語り合いたい、そんな気分になっておりますが、まあね、つい私今週ね、美容院に行ったんですけど、その時やってくれているヘアスタイリストの、彼女と一緒に、石の上にも3年って言葉なくなったんだねっていう話をちょうどしていたところだったんですよね。難しいな、これはあなたの感想ですよね。いや、だって3年とかありえなくないですか。この仕事自分ちょっと向いてないみたいな、いやごめん、そうじゃなくて、3年は一生懸命向いている方に自分を寄せてって、3年頑張ったけど無理だったっていうね、そこで結論出すんじゃないのっていう風に昭和世代は思っちゃうんですけどね。そういうこと言うと不適切にも程があるっていう風に、丸腹っていう風に言われちゃうんでしょう、きっと。ちょっとこの辺はね、ジェネレーションギャップを感じますけどね、仕事に対しては。いや、そうそう、30分前も私は本当にそうだと思います。新人の子たちはやっぱり他の人たちが来る前に、でもそれも、え、何のためですかって言われちゃうと、いや何のためって、それはね、てんてんてんってなっちゃうので、まあこの辺はあのぐらい族の皆さんは共感される方多いんじゃないでしょうか。それからストーブ奉行さん、目玉焼きには粒あんですね。千切りキャベツの上に生卵を割って、黄身が半熟になるように蒸し焼きにして、地元の粒あんのオストアンデールと香味ソースでいただいています。毎日の朝食になっています。写真を送ってくださいました。皆さんがイメージする目玉焼きの上に粒あんが乗っております。インスパイアーさん、僕は大のあんこ好きで、こしあんよりも粒あん派。あんバター

サンドを考案した名古屋の喫茶店には勝手に国民栄誉賞を与えたいぐらいです。これは、ま、あの粒あん派はいいと思いますよ。こしあん派も OK なんですけど、しょっぱい目玉焼きにあんが乗るということに対して皆さんいかがお思いでしょうか。これも本当に好みだと思うので、じゃあ白いご飯にあの甘い煮豆とか何ですかって言われちゃうと、まあまあそうだよなっていうのもあるんですが、この辺はねちょっとあの賛否両論、どっちも賛でも非でもないんですけど、分かれるところなんじゃないかなと思います。インスパイアさん、最近お題が難しすぎると思っているのは僕だけでしょうか。あの僕だけではありません。いつもね、でもあの難しい、嵐の方たちっているんですけど、何言っても難しいって言うんだけど、今回も皆さん難しいとおっしゃってて、でもね今回はごめんなさい、スタッフも難しいと思っていますので大丈夫です。もうとにかく少数派だよな、こんなこと思ってておかしいかなって、そういうことをね、あの気軽な気持ちで送っていただけると非常に嬉しいです。それでは水曜日の午後さんからいただいたリクエストナンバー、76年リリース、やっさんの作詞作曲の曲です。オフコースで独りよがり。

水曜日の午後さんからはメッセージも届いています。あのぐらを聞き始めた 7,8 年前のことです。コミュニティ FM という存在を初めて知り、さらにメッセージ投稿は番組が始まる13時から午後1時からだと思い込んでいて、1時直後に採用されている人に対し、なんでテーマ知ってんのと不思議に思っていました。そして極めつけは、岡野さんを初めて見た時、金原千恵子さんと本気で驚いたこと。金原さんはバイオリン奏者で、調べたら宮子さんと同い年で誕生日も近くて、そうなんですか、今でもどこか似ていると思っています、言われたことありませんかということで、小田和正さんのライブでバイオリンを弾いている顔がそっくりだと思いました。こんなメッセージが届いております。すいません、私金原千恵子さん存じ上げませんでした。ちょっと写真等々で拝見してみたいと思いますし、小田さんのコンサート弾いてらっしゃる姿がね、似てるっていうのはね、なんかちょっと誇らしい気がいたします。メッセージありがとうございます。似てる似てないはありますよね。あの人ってさ、なんかあの人と雰囲気似てないとか言うと、これってその人が認識しているその対象物の骨格とか、あと雰囲気で決まると思うんですけど、似てる似てないっていうのはね、いろいろこの感想が大きく影響するような部分があるんじゃないかなと感じています。あ、今金原さん、なんか雰囲気はね、もしかしたらあるのか、自分で言うのも綺麗な人捕まえて、あ、雰囲気はなんかあるよねって言うのもなんですけど、水曜日の午後さんありがとうございます。お褒めに預かりまして、広島五蔵ロックさんと、それから、神戸の文パパさんから共感メッセージ早速いただきました。嬉しいです。先ほどの高齢者こそマニュアル車に大大大大大共感です。私の持論、運転は全身運動で、オートマ車が左足

種を退化させる。マニュアル車、エンストはするが暴走はしない。機械的に当たり前ですが、この3つみんな共感してくれました。本当ですね。だからまあでも免許取るときにオートマだけになっちゃってる世代の人たちはまたその時代が来たら考えなきゃいけないのかなっていう気がしますけど、ただ私ももうペーパードライバー歴30年くらいなんですけど、オートマしか運転できないし、オートマ教習行ってからもう一回ハンドル握ろうかなと思ってるので、さらに高齢になったらいかがいたしましょう。悩むところです。神戸の文パパさんもね、高齢者のマニュアル運転いいですね。でも足の力が弱くなってクラッチを踏むのがきついです。坂道発進エンストしそう。腰が支えてくれません。これも同感共感です。大体だって坂道発進をするのが教習所に通ってる時は一番大変でしたもんね。あれをなんかこうクリアしたらやっと免許がもらえるという、そんな印象があります。みそらそらさん、私のなかなか共感されないエピソード、緑茶ダイエットの効果。世間ではよく緑茶を飲むと痩せると言われますよね。私もそれを信じてかれこれ毎日欠かさず緑茶を飲み続けています。結果お腹周りは正直ミリも変わっていません。でも私の中では劇的に痩せはしないけれど、どれだけ食べても絶対に太らない、これは緑茶のキープ力のおかげだと大満足しています。これを家族に話したら、それってあなたの感想かっこ思い込みだ、単に現状維持してるだけじゃないと冷たく言われてしまいました。今月あった健康診断で体重もお腹周りも少し減ってますねと言われたんです。ほら結果出てるじゃないの。やっぱり緑茶を飲み続けます。まあこのダイエットとか自分の体に関するフィジカルなことは全ては体感なので、周りから見た時にあれちょっと痩せたとかちょっと太ったって言われても、その逆の場合あるじゃないですか。え、痩せたんだけど、いやちょっと太っちゃったんだよね実はねっていうこともあったりするので、体感で鏡に映る自分に自分が満足してたらいいんじゃないかなっていう気がしますけどね。あなたの感想で OK 系界隈のことだと思います。ネギのネギの妹さん、レスリング金メダリストの吉田沙保里さんが現役を引退し、バラエティ番組でよーくお見かけするようになった頃、当時20歳の我が息子が、吉田沙保里って可愛いなと言ったんです。それまで息子が好きになる女子はそそとしたかぐや姫みたいな子だったからびっくりです。いやいや、吉田さんが可愛くないというわけではありませんよ。あくまでも私の感想ですが、霊長類最強女子と言われ筋骨隆々の吉田さんを見て可愛いなと言える男子はきっと優しいいい男だと思うんです。ところで我が息子、いつか筋骨隆々の彼女をお嫁にもらうと連れてきたりしてと心配だったんですが、数年後連れてきたのはかぐや姫のような細面の女子でした。ただ彼女、付き合い始めた頃は今より10キロ太っていたとか、結婚式で憧れのドレスが着られるようにダイエットしたんだそうです。相変わらず息子のストライクゾーンは広かった。あなたの感想、まあ異性の趣味っていうのもね、感想でしかないですからね。この後も皆さんの趣味思考少数拝見、ぜひ教えてください。それでは続いて口紅にミステリーさんからのリクエストナンバーをお送りしましょう。82年リリースの曲です。佐藤由里でどうして。

岡野美和子がお送りしています。あの頃青春グラフィティ YouTube ミアラーズハックン参加してくれてます。太田川さんもありがとうございます。フッチさん、トラパパさん、田植え終わってるんですね。お疲れ様でした。こちらはあと半分あるのでもうちょっとかかりそう。田植えの時期なんですね。東京にいるとやっぱりこの辺はよくわからないかな。ドンコウさんも新潟、こちらも田植えはほとんど終わっていますということです。柏崎のワタポン、私はウイスキーが大好き。特にスコッチが気に入っています。いつからでしょうか、カレーを食べる時のベストドリンクとなりました。そこでカレーの歴史を調べてみてよくわかったんです。現在のカレーはインドのカレーをベースにしたイギリス発信の料理なんです。だからスコッチに合うのは必然中の必然。当たり前のことだったと思います。全く個人の感想です。でもぜひとも一回お試しくださいねということです。こういうなんかマッチング、マリアージュっていうのかな、何かと何かが合いますよっていう、さっきの目玉焼きもそうなんですけれども、カレーをいただきながらスコッチをねこう飲むと最高に美味しく感じるんだよなっていう人と、え、カレーとスコッチなんで、なんでその組み合わせっていう、あのいろんなやっぱ意見があるのは、食に関してもこれすごく強くあるのかな。あのソースかけるとか、らっきょうをね添えるとか、福神漬けだよっていう方もいるとは思います。でもちょっとね、あのワタポンいつもおっしゃってるので、ぜひあのカレーにスコッチスコッチだけ、スコッチウイスキー召し上がってみてはいかがでしょうか。パイパーさんくだらないこと言いました、ごめんなさい。我が家の譲れないこだわりを聞いてください。私は普段家での洗濯を一手に引き受けているわけではないんですが、洗濯機の回し方から干し方まで口を出しすぎるせいで、嫁さんから洗濯大名と呼ばれています。自分でもこだわりが強い自覚はあるんですが、特に揉めるのがバスタオルの干し方です。私は物干し竿にかけるとき、内側を長く、外側を短く、あえてずらして干します。この方が日光に当たる面積が広くなり、風も通って早く乾くという長年の経験から導き出した大名の知恵なんです。ところが嫁さんからは、ただの思い込み、あなたの感想でしょと、言われてしまいます。それどころか、嫁さんが綺麗に揃えて干したバスタオルを私が後からこっそり大名干しに直しているのが見つかり、たびたび口論のもとに、でも科学的に考えても絶対にこっちの方が早く乾くはずなんです、なかなかこれだけは譲れません。岡野さん、やっぱり私のこだわりっておかしいでしょうか。いや、洗濯の干し方はよくなんか生活の知恵アドバイザーみたいな方がね、テレビのワイドショーとかで、あの靴下はここに干してくださいみたいな、あの下じゃなくて口の方を

あの下にしてみたいなことをいろいろ言ってますけど、なんかね美観もあったりしません？あのずれてるとなんかかっこ悪いなみたいになっちゃって、あの揃えて私なんかも欲しちゃいますけど、でもパイパーさんの欲し方が実は何て言うのかな、合理的というか早く乾くためにはいいのかもしれないですよね。一番の失敗は嫁さんがやったものを直すということじゃないでしょうか。嫁さんやった時はそれでも一応乾くことは乾くわけだから、今回はまあ嫁さんのやり方でお任せして、大名が干す時は大名干しにするっていうのが、どっちかに統一するっていうのはね、奥様もだってほらもう主婦としてのプライドもあのキャリアも終わりでしょうからその辺はうまくバランス取るのがよろしいんじゃないかなという気がいたします。ラジオネームエイジさん、今からおよそ30年前の我が夫婦の会話。やっぱ夫婦ありますね。エイジさん、味噌汁は合わせ味噌、白味噌、赤味噌、何でも美味しいよな。神さん、それはあなたの感想よね。私は赤味噌が苦手なのよ。そしてしばらくして我が家は名古屋へ転勤。外食の定食はもちろん赤味噌の味噌汁。スーパーで売っているのはほとんど赤味噌。神さん、名古屋にいても味噌は私が好きな味噌を買ってきなさい。と名古屋にいて、私は買い出して味噌を買うときは普段の3倍の距離を車で走って買いに行ったものです。これね、だからもうさっきの食の好みに関しては絶対に同じっていうことはありえませんし、あのまあ、でもどちらかというと作られるね奥様、まあ、これ A さん作ってらっしゃるんだったらそれはそれ、 A 字さんの日はあの赤味噌で、であの奥様の時は白味噌でっていうのが一番なんか平和のやり方のような気がしますけれどもね。まあでも A 字さんはあの白味噌でもいいんですもんね。何でもオールアラウンドプレイヤーだから、まあその場合はね、ダメなの私赤味噌って言ってらっしゃる方に合わせるのがあの夫婦円満の秘訣かもしれません。メッセージありがとうございました。それでは一時代ラストのナンバーです。92年リリースの曲です。松任谷由実、恋の1時間は孤独の千年。

水色のハチマキさんから、牛丼の具材の玉ねぎについてシャキシャキ感を残すか煮込み倒すか統一してほしいと思います。注文してから提供されるまで今日はどっちかなと考える時間がなんかモヤモヤして落ち着かないんですよね。あくまで私の感想ですがこういうのでいいんです。今日のテーマはね、好みっていうものもありますし、ただこのハチマキさんおっしゃったようなチェーン店とかそういうことなんでしょうね。奥様の手料理だったら今日はなんか奥さん優しいから結構煮込んでくれてるのかなみたいなのもあるかもしれませんが、ただ注文してから来るまでそんなに玉ねぎのシャキシャキ感が重要アイテムなのかっていうのも、これも本当に個人の感想だと思います。このようなメッセージこの後もお待ちいたしております。今日のテーマ、それってあなたの感想ですよね。リクエストを添えてどんどん送ってください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で

0: 全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉「ボーダー」。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: あなたの就活が納得のいく素晴らしいものになるために、専門家をお招きしてお話をしています。ハッピーライフエンディング、毎週土曜日3時半から30分放送中。四国ライフエンディング協会の曽郷美香がお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。

あの頃青春グラフィティ。時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡田美和子です。

今週のあのブラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマはそれってあなたの感想ですよね。ラジオネームひろちゃりさんから。梅雨入り前なのに暑い日が続きますよね。昨日5月の27日7月中旬から下旬の気候、春はどこに行ったんでしょうか。秋はあるんでしょうか。やっぱり日本の四季も変わって夏と冬だけの2季の日本になってしまったんでしょうか。そのように感じているのは私だけでしょうか。ひろちゃりさん、私だけじゃないと思います。今日本国民ほぼ全員と言ってもいいくらい、なんか春と秋のグラデーションの季節がなくなっちゃったよねって感じてるんじゃないでしょうか。日本はね、やっぱり四季があるのが魅力の一つだし、今年のお花見の時にも結構海外からもねたくさんお客さんいらしてましたよね。ただ今年の5月は晴天が多いせいか、なんか、春のちょっと後、そして初夏のちょっと前くらいの心地よい日がいつもに比べて多いような気がするのは私だけでしょうか、私の感想でしょうか。まあこういうね、あの皆さんこう主観的に思ってらっしゃること、少数拝見かなということでも全然結構です。この後もぜひお寄せください。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。

メンバーの長崎ひろみさんはドラマ主演中、松野有美さんと佐藤愛子さんは明日東京渋谷でのイベントに出演をするそうです。1991年リリースのナンバーです。リボンで君ならば大丈夫。

全国に生放送、あの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美和子です。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。こちら東京半蔵門ですが、スタジオの窓から見える景色とっても綺麗で、雲一つない青空が広がっています。今日冒頭でねちょっとお話ししましたけれども、都内の小中学校運動会を行っているところたくさんあるんじゃないでしょうか。いいですね、この晴天の中でドキドキするんですよね。徒競走とか一等賞を取りたくて頑張ってる子どもたちも多くいることと思います。最近はなんかみんなでお弁当を食べるっていうのも少なくなってきたようですが、素敵な5月の最後のね週末お過ごしください。そして YouTube サトシックスさん、広島から、今日は地元のさつき祭り開催中なんだそうです。季節をね思わせるそういうお祭りとか、広島結構フラワーフェスティバルとかそういうもの多いですね。沖縄からこの方野中さん、晴れの沖縄ということで、この後ねちょっと台風心配です。あれマンボさんはなんだっけ、ごめんなさい、ラジオネームを書いていただけると非常に嬉しいです。アカウント名しかちょっと把握はできておりません。暑くてお腹の年輪が溶けそうって書いてあると、溶けてくれるんだったらどんなに暑くても許しますよね本当に。諏訪国子さんも快晴の諏訪、孫の運動会から帰ってきました。午前中で終わるんですね。御殿場りっちゃんも参加してくれています。あと富澤さんもありがとうございます。コマドラさん、今日はピーカーのお天気、暑いです。近所の中学校で運動会してました、熱中症に気をつけてって思いました。それからマリンさんも参加ですね。ゆずじじさんも内科の定期受診行ってきました、自宅で聞いてくれてます。長野の関西人さん、快晴の諏訪から、午前中は多いですね、孫ちゃんの運動会に行ってきました。お昼は冷やし中華始めました。本当そうです。素足にサンダル始めましたっていう、冷やし中華始めましたという一緒ですね。今週のあのぐらテーマ、それってあなたの感想ですよね。皆さんのいろんな感想もすでに届いて、おりますが、ラジオネーム出雲のフロシさん、先ほど石の上にも3年という話が出ていましたが、私の子供の同級生の場合、就職し石の上にも3日で退職したそうです。昭和時代に親や先輩から教えられた心構えは現代には通用しないようです。これ本当に難しいですよね。さっき天草ボーイさんがね提言してくださった、一つのテーマだったりしますけれども、3日で何がわかるのかってやっぱ昭和世代は思ってしまうんだけれども、今の人たちは自分のこう直感とか感覚みたいなものがとても大切なので、なんかちょっとね雰囲気的に気が合いませんみたいな気が合いませんとかって言ってお辞めになる方もいらっしゃるようです。あんまりねこう文句言うと叱られてしまうんであれですけど、でもほら最近退職代行とかのね会社があったりするじゃないですか。あれは、せめて自分で辞めようよと、私はこれ私の感想です思いますし、娘がやっぱりもしもそういうステーションになったら、ね、自分できちんと伝えなさいっていう風に教えるんじゃないかなと思います。ひろこパパ、今週のテーマ、生ビールの大きさ。いよいよ生ビールの美味しい季節になりました。お店の前には生ビール冷えてますの誘い文句、足が止まりますよね。いつも思うんですが、通常生ビールは中大の選択ができるお店が多いんですけれども、どのお店も生ビールの容量が表示されていなく、値段の割に容量が少なかったりと、注文して容量が少なくてがっかりする時が多くて、私的には生ビールの容量を価格表示と一緒に表示してほしいと思いますが私だけでしょうか。飲み放題なら問題はないのですが、特に東京へ出張帰りに飲むときは値段につられてお店に入店すると思うことが多いですねっていう、これはでもねちょっとあるあるあるっていう感じしますね。
まあ、ただお店の雰囲気というかお店のテイストっていうのかな、なんとかバーみたいな、ちょっとこうあのお料理もつまみもダイニングバーみたいな感じだと、ああきっと生ビール頼んでも量少ないんだろうなと思うし、普通の「え喜んで!」っていうところだと、あジョッキで来るのかなとか、勝手に大きいビールをイメージしたりします。この間ね、どっか の, あのお店に行って、あ、ちょっとワインその後飲むから、ビール一口でいいかな、ちょこっとでいいかなと思って、あのグラスビールをって言ったら、いいんですか、少ないですよ足りないと思いますよぐらいな脅迫めいたことを店員さんに、初めてのお店だったのに言われて、どんだけ飲むって見られたのかなと思いながら、あ、じゃあお言葉に甘えて大でお願いしますって頼んだことありますけどね。やっぱりお酒飲みって、あの量もさることながら、一番私感想ですよ、嫌なのが、ちょっと残ってる時に下げられるやつね。こちらあの下げてよろしいですかって一応聞かれるけど、あすいませんまだ飲んでます、なんか最後の一口、あこれをちょっと一口食べてから最後この生ビール飲み切って次頼もうとかって、お酒飲みって結構ね計画してるんですよね。だからね、その計画をぜひ分かっていただきたいなって、あの居酒屋さんの、 あの新人さんのね、お若い店員さん、あとご自分が召し上がらなくて、そういうところでお仕事されてる方もいらっしゃると思うので、あのぜひご協力のほど、あの酒飲みにご協力のほどよろしくお願いいたします。コマドラさん、食い物の話で恐縮ですが、嫌いなものや食べたくないものを騙されたと思って食べてごらんとか、これが食えないなんて人生の半分以上損してるよとか言う人結構いませんか。それこそそれってあなたの感想ですよねっていつも思っています。そもそも私の持論は、うまいまずい綺麗汚いは個人の感想、あんたにとって美味しくても他人にはそう思わないかもしれない、少なくても私はそう思って接しています。食えなきゃ食うよってスタンスでということです。いやこれはね、これもあるあるボタンたくさん押しました。私は食いしん坊だし、お酒もいただくので、ね、そういうふうに言われることってあんまりないんですけど、好き嫌いがある方とかにね、例えば、いや、お寿司、ウニ苦手な、もうウニが、もう寿司って言ったらウニ食べなきゃダメだよ、みたいなことを言うと、それこそあなたの感想ですよね、っていうふうに思うので、好みを押し付けるのは良くないですよね。お酒も、いや、酒飲めないなんて人生半分損してつまんないでしょ、みたいなこと。いやいや、別に、ノンアルコールでも私、テンション高く楽しめますから、っていうこともあったりするので、その辺はね、ぜひ私たち、あの、大人は、やっぱり気をつけていきたいし、あの人のこうなんか好みとか思考の世界に土足でね、あの踏み込むことはやめたいなと、あの強く思いました。メッセージありがとうございます。今週のアノグラメッセージテーマは、それってあなたの感想ですよね。この後も皆さんからのいろいろなご意見お待ちいたしております。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メール、アノグラアットマーク、ミュージックバード .co.jp にてお願いします。この後、2時台もたくさんのメッセージお待ちしています。太田川さん、私は子供の頃から今に至って傷やニキビなどオロナインを塗っています。何でもオロナインで治ると信じているオロナイン教です、まあ、病は気からっていうのもあるかもしれませんが、昭和の万能薬、優れものですよね。来週からは紫陽花の季節、楽しみだそうです。熊さんからリクエストをいただきました。中島みゆきで一人上手。

今週のアノグラメッセージテーマはそれってあなたの感想ですよね。ラジオネームいそしさんからメッセージをいただきました。あくまで私個人の感想ですが、アノグラ面白い自虐ネタなら興味を持ってもらい採用率が少しは上がる。テーマによって真面目な内容で投稿させてもらっている時もありますが、基本テーマに沿った自分の過去の自虐ストーリーを投稿できるように心がけていますその中でも一つ自分ルールがあって、同時こいつアホやなって思わずプッて共感して笑ってもらえるように言葉のチョイスができるよう心がけています。いつも言葉足らずだったり誤字脱字ばかりだったりとご迷惑をおかけしまくっていますが、面白い人として認識してもらえるよう毎回投稿できればいいなって思う次第であります。もう何が嬉しいって、こう番組に対する真摯な姿勢というかね、たかだかっていうのもおかしいですけど、プライベートの時間にたまたま聞いてくださっているあの番組に投稿するというそのアクションに対して、心がけていらっしゃる磯志さんが本当にありがたいし感謝の気持ちでいっぱいです。そして正解です、正解ですっておかしいけど、私ね、自分で思うのは自虐ネタ大好きなんですよね、実は。で、自分自身もそうだし、なんかあんまりこう、まあ日本人っぽいのかな、別に謙虚かどうかは分かんないですけど、あんまり、いや私ね、すごいでしょっていう、こうなんか自慢じゃないけど、ちょっと、私かっこいいでしょみたいなのっていうのは、すごい、ちょっとどっちかって言ったら、チッと思っちゃう方なので、なんか自虐ネタで自分のそのなんていうの、傷とか弱いところをさらけ出して、しかもそれを笑いに変えてくれてるっていうのはね、すごく好感が持てるし大好きです。万博井出爺さん、東京タワーの公開生放送ほぼ毎回ゲストがいらっしゃいます。でも私にとっては以前のようなゲストのいない公開生放送もやってほしいなと

と思ってるんです。可能なら東京タワーでの公開生放送を月2回にして、1回はゲスト、1回は昔のスタイルでどうでしょうか。こんなこと言うのは私一人だけじゃないことを願っています、ということで、まあそういうご意見ねたくさんいただくんですけれども、まあ皆さんが喜ぶ番組作り目指していきたいと思います。それでは秀爺さんからのリクエストナンバーお送りしましょう。天地真理で一人じゃないの。

0: 私生活ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。はい、今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは梨田さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これって

0: お風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね、
1: はいはい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いやそうなんですよ、はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう、う
0: ん
1: はい、
0: ねこれ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いやそうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入ってカビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが鼻の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです
0: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
1: その通りなんです、はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます、はい、業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分350回ほどもスプレーできて税込み2400円です、
0: うん、プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか、はい、安いですよ。
1: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、はい、2本お求めの方にはなんと1本サービスします、3本届いてお値段は2本分税込み4800円です
0: 2本買ったら1本サービスですか。
1: さあ今日はこれでは終わりません、はい、おまとめ買いの方大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円、はい、ただしお得な3本はこのお時間新着100セット限定でお願いします、うん、
0: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
1: はい、10年来の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-1288と覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

あの頃青春グラフィティ、今日のテーマはそれってあなたの感想ですよね。皆さんの持論正論、そして共感メッセージぜひお寄せください。上越のどんこうさんからのリクエスト、91年のナンバーです。 J-WOCK 何も言えなくて夏。

YouTube たかこさんも参加してくださってます。今の曲にリクエストをくださった上越のどんこうさんからはメッセージも届きました。麺食いの私、ラーメンはあっさりが一番です。世の中二郎系だとか背脂チャッチャッチャ系などの油やキャベツに分厚いチャーシューでごまかして、本来の丁寧に出汁を取って太麺でコシの強さを出して、残念です。私たち世代が子供の頃初めてラーメンなるものを食した当時のいわゆる品そばの味を引き継いだお店。しかしだんだんとそういう出汁にこだわり麺を打つお店が少なくなって寂しいこの頃です。ラーメンはもうこれ、食の好みっていうことで言ったら一番分かれちゃう。麺もいろいろあるでしょ。麺も太麺から細麺から縮れ麺からなんとか麺っていうのはいろいろあるし、あとは麺の茹で方、硬さ、これで好みもありますし、スープとかトッピングとかそれもいろいろだから、これはちょっともう本当感想で動いていい案件だと思いますよ。ラーメンはね、あっさりが一番、品そば系がお好きということです。私はなんだろう、よくラーメンどういうのが好きとかって聞かれますけど、私豚骨系が好きかな。でもなんか煮干しのやつとかもすごく美味しいし、私が墨田区で今錦糸町という立ち飲み、とこにある立ち飲みのお店で、公開収録やってるんですけど、そのすぐ裏に牡蠣ラーメン屋さんがあって、そこが結構こってりで美味しかったりするんですよね。名前忘れちゃった、佐吉だったかな、なんか佐兵だったかそういうお店です。どんぶら

2号さんからは共感メッセージ、先ほどのこれどなただったかな、ごめんなさい、コマドラさんだったっけ、バスタオルのずらし干し、賛成に1票です。絶対に乾きやすいです。しかも重なり部分の一番下の前後両サイドを洗濯バサミで留めますとパサパサしないし、その間を風が通ってもっともっと早く乾きます。ちなみにバスタオルは3、4日洗わなくても OK だそうです。その代わり湿ったままでは雑菌が繁殖するので、洗わなくても毎日日当たりの風通り、風通しの良いところに干せば良いそうです。私はバスタオル、夏の日当たり良好で干したバリバリの肌触りが好きです。私だけでしょうか。あのもう固まっちゃってるやつね、凍ってるっていうぐらいの、なんかたまにありますよね、物干し竿にこうやってちょっと離してあれすると固まってる感じの、バスタオル、バリバリのがお好きな方と、ふわふわ、あのテレビのね CM、 柔軟剤の CM なんかだとふわふわのやつやってますけれども、まあ、これもちょっと好みが分かれるところかもしれないですね。え、パイパーさんだ、ごめんなさい、パイパーさんが、ご自分流のね選択大名パイパーさんに一票投じてくださいました。ありがとうございます。長野県の林さん、例題にもありましたが、我が家の薬箱にもセイロガン常備しています。実家にも常備されていて、幼い頃からの馴染みの薬、お腹の調子が悪い時は現在もお世話になっています。セイロガンの瓶の色、そして黒い色と独特な匂いが効き目を実感させてくれます。服用してから効果が割と早く現れるのも嬉しいものですね。ところで嫁さんと結婚し45年経過しますが、理由はわからないですが絶対に服用することはありません。我が家の七不思議の一つです。あれ、嫁さん、嫁さんって私が呼ぶの、林さんの奥様は看護師さんでいらっしゃいましたよね。だからそう、市販薬に対して看護師さんとか、あの調剤薬局とか薬剤師さんとかって、ほら、なんていうの、言い方あれですけど、薬が割とこう身近にあったりとかするので、市販薬よりもやっぱり処方されるような、今ねスタジオにありますセイロガンが、ちょっと見せてください。久しぶりに、っていうかもうラベル全然取れちゃってる。これはあのツボル D のセイロガンなんですけど、ツボルさんはいつも常備していて、ちょっとお腹が痛くなったりした時には使うのと、あとね歯が痛くなった時に詰めるらしいですよ。で今それは根本的な解決になってないんじゃないかということで、今スタジオでね若干揉めてたんですけど、でもあの穴っていうか、かぶせたのが取れちゃったりとかして痛い時に詰めるのは根治水じゃないですか。新根治水とか知らない、根治水、やっぱちょっと世代が、いやラジオの前のリスあったあった、根治、あ、黄色いやつだったかな、ちょっと小さい丸いなんか出し麺コロコロっていうのにあのつけて歯に詰めると、やっぱりちょっと虫歯の痛みが緩和するっていうのがね薬としてありましたけれどもね。ミミさん、先日福井のスープ屋さんオフ会に参加しました。久しぶりに会う皆さんの顔を見れば自然と笑みがこぼれます。知り合ってだいぶ経つけどみんな変わらないな、知り合った頃のままだ。私の祖母は64歳で他界しています。今の私より若い時でも遺影写真なんてすごくおばあちゃんっぽいです。絶対私の方が若々しい自信あります。これって私だけの感想かしら。そんなことないと思います。ミミさんもねウクレレのとか合唱とかであの人前に立ったりとか舞台に立たれることがあるので緊張感もあるでしょうし、すごく若くいらっしゃるんじゃないかなと思います。なんかこの間湯原正幸さんかな、来てくださった時に、もう今の時代、令和の時代はもう年齢は7掛けだよっておっしゃってましたから、自分の年にねあの7をかけてみるとだいたい昭和の時のイメージにあの通ずるんじゃないでしょうか。それでは鳥取のドビンフォトさんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。これ各県の名物が歌詞に入っているんですが、皆さんね全国で聞いてくださっています。ご自分の県の代表異論はないでしょうか。ちょっと聞いてみてください。森高千里、ロックンロール県庁所在地。

今週のテーマはそれってあなたの感想ですよね。ドビンフットさんからはメッセージもいただいています。鳥取県は関東地方の方などから島根県と間違われます。鳥取県に行ったことがあるという方の話を聞いてみるとどうも違う。それって松江市じゃないですかと尋ねると、そうです、松江市は鳥取県の県庁所在地ですよねって。また届いた郵便物の宛名が島根県鳥取市と記載されていたこともありました。鳥取県の知名度の低さに唖然とすることしばしばです。実はそういう私も人のことは言えず茨城県と栃木県が混乱します。どの新幹線が北関東どのように走っているのかも分かりません。まあ行くこともないから覚える必要もないんだけどね。これは分からないですよね。あの県も47あるわけですから、なんとなく例えば九州に縁があるとかね、あの四国はよく行くんですっていう人は分かる。中国地方がちょっとごちゃになっちゃったりとか、北関東難しいっていう方もいらっしゃったりするので、だ行く前にちょっと勉強していけばいいんじゃないでしょうかね。越前京都の乗り鉄さんからはね、敦賀駅での北陸新幹線と在来線の乗り換え、巷では面倒くさいと批判の声が多いですが、私の個人的感想では大都市の私鉄、地下鉄の乗り換えと比べたらよっぽどわかりやすく苦痛に感じることはありません。次の2つのことを覚えておけば迷うことなく大丈夫です。特急サンダーバード白鷺と北陸新幹線との乗り換えは上下方向の垂直移動、在来線普通列車と北陸新幹線の乗り換えは2階通路を通って水平移動です。初めてで不安な方は動画サイトを見て予習しておけば安心ですもう私すでに垂直とか水平とか言われちゃうと、え、どういうこと、え、縦に動けばいいのとか、そうなっちゃうし、一番難しいなと思うのが、これもう私の感想ですけど、道を聞いた時に駅からどうやって行けば、あの北に向かってね、え、だって方位磁石持ってないしって思っちゃうんですよね。でもすごくあの、方向感覚が優れてる方は北とか南とかってすぐ言うし、あとまあ今ってねマップがあったり Google マップとかがあったりするからあんまり苦労しないのかもしれないけれども、紙の地図を見てた時代は、あ、これ駅前どうやって帰ればいいんだよ、え、北道かい、北道って全然あの目に映る風景違いますからね。北道帰ればいいのがあの果てしなく苦手な私です。アライグマ1号さん、私がたまに我が家の愛犬と散歩に行きますと、愛犬の行きたい方向へ行くようにしていました。愛犬はよく歩き2時間くらい散歩していたんです。それが当たり前と思っていたんですが、息子や妻や娘はそんなに散歩しないよ、散歩のコースもだいたい人間が決めて30分歩いたところから家に戻れば1時間の散歩で終わるよと言うではないですか。あー、3対1で私の散歩の仕方は否定されてしまいました。でもいいんです、たまにしかない愛犬との散歩、2人だけの時間をしっかり楽しんでいますこれもまあ選択に近いというかね、あの生活の知恵って言うとあれですけれども、ワンちゃんの思う通り動いて、ああもうそろそろ2時間経ったかなって。でもこれをやっぱりアライグマ1号さんが楽しんでらっしゃるっていうのがね、一番いいんじゃないでしょうか。ポンコツトムキャットさん、夕飯に妻がパスタを作ってくれるんですが、妻と娘はフォークとスプーンを巧みに使って上手に食べます。しかし僕は必ず箸で食べるんです。僕はなんでそんなめんどくさい食べ方するのと言うと、娘がパスタはこうやって食べるの常識じゃん、パパはいつも箸ダッサと言われますめんどくさい食べ方してるなは単なる僕の感想なんでしょうか。おしゃれな炒め飯屋でパスタを食べるならフォークとスプーンで食べますが、家ですよ家、わざわざカッコつけてフォークとスプーンを使わなくてもイタリア人じゃないんだし、パスタは絶対に箸です強く語っていただきました。でもこれ多分パスタをいただくときにスプーンとフォークで食べるのは日本人、あのイタリアの方は多分召し上がらないと聞いたことがあります。ちょっと私もずっと昔に行ったことありますけど、その時あの皆さんがどうなさっていたか覚えていないのですが、だから別にカッコつけてというよりも、私も絶対スプーン使っちゃうんですよね。ソースをほらあのスプーンに乗せられるし、でそれと絡めてあのくるくるっとできるし、女子はそっちの方がね一口でパクッといけるから、お行儀よく上品にいただくにはその食べ方がいいんじゃないかなと思います。それでは日大ラスト、越前京都の乗り鉄さんからのリクエストです。岩崎よしみで I think so。

わさびマンさんからいただきました。自分の妻の納豆の食し方、普通は何度かかき混ぜるでしょ。俺なんて異常に多く泡立って白くなるくらい。うちの妻は納豆かき混ぜない派。ご飯の上にパックからそのまま乗せ、上からタレとからし。豆本来の味を楽しめるとか言ってるけど、そうなのかな。未だ共感できない部分です。これもほんと好みありますよね。私は生卵大体黄身だけ入れるので、どうしても混ぜざるを得なくはなるんですけれども、あんまりそんなに混ぜない派かな。あとTKG 卵かけご飯も食べ方いろいろで、すごく混ぜる人と黄身と白身分ける方もいますよね。そんなあなたのこだわり、この後もぜひ聞かせてください。今週のメッセージテーマ、それってあなたの感想ですよね。3時台もたくさんのメッセージ待ってます。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。
1: 作家さんってすごいですね。そうやって次々文章が出てくるものなんですか？
2: まあ俺ぐらいの大作家になればね。
1: すごい。
3: ゆめちゃんにも小説の書き方教えてあげようか。
1: 嬉しい。どうするんですか？
2: まずは金曜午後にラジオを聞くことだな。
1: 金曜の午後3時は
4: アットフライデー。
3: 栗山圭介と
1: 内田ゆめがお送りします。ラジオの中でレッスンよ。

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海湯河原をキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 熱海海上花火大会中継テーマソング、佐久間ひろ子、打ち上げ花火。

送りした曲は佐久間ひろこ打ち上げ花火でした。シンガーソングライター佐久間ひろこが毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろこの音部屋。先月パラオ政府観光局が池袋サンシャインで開催されたマリンダイビングフェスティバルのために来日されました。私もお伺いさせていただき、局長のインタビューも伺いましたので、そのお声とともに今日は海、マリーンをテーマに歌曲をセレクトしていきます。 An interview with the director of the Palau Government Tourism Bureau along with a song featuring Marine as a keyword。 カルロス・トシキ&オメガトライブ、アクアマリンのままでいて。

先月池袋サンシャインで行われたマリンダイビングフェスティバルはアジア最大級のイベント。毎年多くの海好きファンが集まります。こう見えて私もダイビングのライセンスを持っていますので、ラジオなので見えないかもしれませんがダイバーというカードを首から下げて入場いたしました。伊豆大島、西伊豆、八丈島、国内はもちろんパラオ、タヒチ、フィリピンなどたくさんのブースがあり、それぞれの魅力を楽しめるようになっていました。ひろこの音部屋は FM 石垣、宜野湾シティ FM でも放送されていますが、私はまだ生まれて一度も沖縄に行ったことがないんです。石垣ダイビングセンターのブースもありましたね。もう行きたいな。ライブで伺える日が来たら最高と思い描いています。杉山清貴とオメガトライブ、君のハートはマリンブルー。

0: 送りした曲は杉山清貴とオメガトライブ、君のハートはマリンブルーでした。シンガーソングライター佐久間宏が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ヒロコの音部屋。An interview with the director of the Palau government tourist bureau, along with the song featuring marine as a keyword. 海、マリーンをキーに楽曲をセレクト。来日されたパラオ政府観光局、私も、パラオ親善大使としてお伺いし、可動局長にインタビューしてまいりました。たくさんの来場者、イベント会場の盛り上がりとともにお聞きください。
1: I'm so happy to meet you today. My program is broadcast on 65 radio stations throughout Japan. In Palau, Eco Paradise FM.
2: Eco Paradise FM, yes.
1: Please tell the radio listeners about the appeal of marine diving in Palau.
2: Well, thank you, Hiroko-san.I think Palau has very pristine and pristine marine environment, and underwater environment is so vibrant. We have a lot of fish, a lot of healthy corals, and the water visibility. If you're a diver, Palau is a paradise for you because the visibility is so clear compared to other island destinations.
0: これでもなんとか人混みを避けて場所を探して可動局長にインタビュー、イベント会場をねこう移動していただきながら録音したんですが、聞き取れましたでしょうか。可動局長はパラオ人の方なので、公用語はパラオ語と英語ということになります。英語でお話をいただきました。パラオは自然のままの海、水中環境も活気に満ちているとお話をしてくださっていますね。たくさんの魚、健康なサンゴ、透明度も高い、ダイバーにとってパラオは楽園であるという言葉でした。

2024年日本パラオ外交樹立30周年、私がコンサートでお招きいただいた際にはタンクを背負ったダイビングまではできなかったんですが、シュノーケリングを楽しみました。魚の群れの中に自分がいる、海に潜っている感覚さえ忘れるほどのクリアな世界でしたよ。

マリンをキーに楽曲をセレクトしてきました。コメコメクラブの石井達也さんとアンリさんのデュエットにもマリンがありました。石井達也 with アンリ、マリンブルーメモリーズ。

今日のひろこの音部屋はマリンをキーワードにお届けいたしました。最後に私の曲を聴いてください。佐久間ひろこ、願い。

Finally, while listening to this music, ひろこさくま、まばたきをしたくない。公演のお知らせです。7月4日土曜日、13時30分から、静岡県高田郡神奈美町役場2階大会議室にて、ライブ映像、画像を交えながら、パラオ親善大使として文化交流の公演を行います。参加無料とお問い合わせ、神奈美町都市文流協会。アルバム生まれてから願い消えた時間3枚の CD を Amazon で販売中。 Please stream and download my distribution songs。 楽曲のダウンロードストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで、最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろ子を検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけま

チャンネルひろこの音部屋を登録してくださいね。 Please register my channel of YouTube。 スタジオ宛ておはがきお手紙はこちら、郵便番号 413-0018、 静岡県熱海市上宿町 9-5 FM 熱海湯河原ひろこの音部屋。メールはこちら、佐久間ひろこ @gmail.com。 The message to this address is sakumahiroko@gmail.com。 来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week. Bye bye.

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

FM 高松をお聞きの皆様、こんにちは。オープニング曲は松戸英美の春よ来いをお届けしております。この番組はこれからの人生をどう生きるかをテーマに、一般社団法人四国ライフエンディング

0: 協会の曽郷美香がお送りいたします。それでは今月はですね、前回に引き続き司法書士の橋本大輔先生にお話を伺っていきたいと思います。橋本さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、それでは、今日ですね、初めてお聞きの方もいらっしゃるかと思いますので、はい、簡単に自己紹介をお願いいたします。
1: はい、高松市の錦町でアイリス国際司法書士行政書士事務所をやっております司法書士行政書士の橋本大輔と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。はい、前回はね、司法書士とはということでね、教えていただいたりとか、はい、あと、まあ、相続のね、はい、登記の話をですね、お伺いいたしました。で、やはりね、家族の中での親族間のコミュニケーションが大事なんですよっていうね。
1: そうですね、
0: はい、結論でしたね。はい、コミュニケーション良ければ相続のね、登記もスムーズにいきますよっていう話でしたので、はい、私たちがすぐにできることとしては、不動産をお持ちの方ね、そういうのをお持ちの方は今ね、登記簿を取ってもらうのがいいですよね。そうですね。はい、うん、でそこで、ね、名前が誰になっているのかっていう、ね、はい、ところですよね。はい、そういったところから始めましょうという話だったんですが、はい、今回はどういったお話を。
1: はい、今回はですね、はい、あまりこう将来設計とかいう言い方はしたくなくて、はい、皆さんこう人生の時間を軸で見ていったときに、はい、認知症になって、うん、まあ、ちょっと、ね、介護施設に入らないとダメ、はい、でそこから亡くなるっていう時間の流れがあると思うんです。うん、はい、でそれをよりよく、まあ、設計するっていう意味合いで、うん、未来設計をするっていう形で、アイリスではそういった生前対策ですね、はい、それを、今力を入れてやってます。
0: なるほど、
1: はい、
0: 生前対策ですね。
1: はい、
0: 未来設計。
1: 未来設計です。
0: 未来設計ってなんかね、生前対策っていうより未来設計の方がなんかね
1: そうですね、
0: モチベーションがという、はい、なんかこうワクワクするような感じがしますけど、はい、具体的にどういったことをしていくんですか。
1: まずは日本の軸で、はい、まずは認知症対策。
0: 認知症対策、はい、はい、
1: 通常だと未成年のお子さんだと、はい、親御さんが法定代理人ってなるんですよ、はい、自動的に、ところが認知症になった親のお子さんは、はい、法定代理人ではないんです。なので、はい、後見人っていうのをつけたりだとかっていう形になるんで、はい、そこで、まあ、事前に認知症になっても、はい、まあ、お金が滞らないようにとか、はい、預金はどういう状況になってるのっていうところでいろいろ手続きを踏むという方法があります。
0: はい、あ、はい、なるほど。うん、後見人制度もいろいろあるんですよね。
1: そうですね、はい、2種類、大きく2種類あって、いわゆる認知症になってからやるやつはもう法定後見、
0: はい、
1: でこれは裁判、家庭裁判所に、はい、まあ、届け出をして、うん、真実をして、はい、申し立てしてその後見人をつけてもらうと、はい、それが例えば親族なのか専門家なのかっていうのは、家庭裁判所が決めてしまうんで、で任意後見の場合だと、はい、一応契約なんで、
0: 契約、
1: はい、はい、親族でも一応契約ではなれます。
0: はい、
1: ただ家庭裁判所が関与するんで、はい、まあ、この人ではちょっと法律行為難しいやろうなって思ったら専門家が監督人としてつくケースもあります。はい、はい、
0: 専門家っていうのは、橋本さんのような、はい、司法書士とか。
1: そうですね、弁護士とか、はい、司法書士ですね、はい、ただ登録してる方たちです。
0: 登録、
1: はい、
0: 後見人の登録ですか。
1: 後見人の登録をしている方は、そこに選ばれていくような感じですね。はい、
0: そうなんですね。うん、任意の場合は、はい、まだ認知症になってない時に、はい、契約するってことなんですね。
1: そうです、
0: はい
1: はい、契約なんで、意思能力がいるんで、
0: はい、
1: 認知症になってからだと、はい、できることっていうと、さっき言った法定後見だけになっちゃいます。
0: はいはい、じゃあそれはさっきおっしゃってた家庭裁判所がもう決めてしまうってことなんですね。
1: はい、し、

0: まあ、自由になるお金、ね、なかなか難しいっていう。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、
1: あ、自由になるお金っていうのは、じゃあ、これだけ例えばなんか必要だったりとか、
0: はい、
1: 使いたいと思ってもそれは、
0: あ、ちゃんとした理由があれば OK なんですけど、例えば娘に、
1: はい、
0: これ今度大学上がるから300万円あげたい言うても、うん、家庭裁判所がノーって言うかもわからない。
1: あ、そうなんですね、はい。じゃあそういうご自分の財産のこともやっぱり考えて、ね、どなたに、だからその生前対策
0: ですね。そうですね、
1: それ
0: は、はい、
1: あ、なるほどですね、
0: はい、
1: うんうん、で、今おっしゃった認知症になる前に、
0: はい、
1: まずは認知症になったらどうするのかっていうのを決めておくっていうこと、
0: はい
1: はい、で他にはどういったことをするんですか。
0: 次は、はい、まあ、相続対策ですよね、
1: はい、
0: だから今できること、まあ、皆さん基本的には相続税の節税対策が皆さん多いんですけど、それだけじゃないんで、
1: うん、
0: 例えば亡くなってもお一人様だったら、遺言書を仮に書いてても、
1: はい、
0: 葬儀とか、
1: はい、
0: そういったものは死後事務委任契約がないとできないとか、はい、いろんな制約が出てくるんで、それをまあ、元気なうちに準備しておくとか、はい、
1: それはお一人様ですかね、死後事務っていうのは。
0: あとは、そうですね、
1: 相
0: 続人が仮にいたとしても、
1: はい、
0: もう疎遠だったりだとか、
1: はい、
0: いう方もいらっしゃるので、で特に今年入ってから独居の方の、
1: はい、
0: 相続 の、 その問い合わせが結構県外から
1: 、
0: 来てますんで、まあ、そういった方も今後増えていくんじゃないのかなと。
1: 県外からっていうのは、それはどういうことなんですかね。
0: ですね、まず、はい、独居で亡くなった場合だと、
1: はい、
0: 警察が関与します。
1: あ、そうですよね、うん、
0: で検視をすると同時に、相続人は誰かっていうのを調査して、でその相続人、まあ、遠い親戚にあたる方でも、
1: はい、
0: そこに連絡をして、
1: はい、
0: 遺体の引き取りしてもらわないかんです。その時に、
1: うん、
0: わざわざ遠方から香川県に来るんで、
1: はい、
0: その相続の手続きも全部やってほしいっていう依頼が来るケースがあります。
1: そうですか、
0: はい、
1: その県外の、ね、方もじゃあ疎遠になってて、いきなり、
0: ね、そうなんです、
1: ご遺体の、ね、
0: はい、
1: お引き取りからしないといけないんですね。
0: そうなんです。
1: それ大変ですよね、
0: うん。
1: じゃあそういうご依頼とかを橋本さんのところには
0: 来るんですけど、できることできないことがあるので、やっぱり協力会社さんの方にこう、振ったりだとか、いろいろやってますけど、はい。
1: あ、なるほど。じゃあ、その、まあ、お一人様のケースが、
0: はい、
1: やっぱりね、今本当に増えてきてますもんね、
0: はい、
1: そういうのがあるんですね、はい。他にはどうですか。
0: 他にはそうですね、はい、やっぱり節税のところになってくると、
1: はい、
0: いらない土地とか、
1: はい、
0: どうやって処分したらいいんやろうっていう方いらっしゃるんで、まあそこはね、具体的な話で、まあ、いろんなケースがあるんで、
1: はい、
0: ひょっとしたら隣の人が買ってくれる可能性もなきにしもあらずなんで、
1: はい、
0: まあそういうアドバイスをしつつ、
1: はい、
0: まあベストな、
1: うん、
0: ベストはなかなか難しいんですけど、ベターな、まあね、
1: うん、
0: 解決策を提示して実際にやってもらうっていうことをやってます。
1: そういう今ね、お隣さんに土地を買ってもらったらっておっしゃってましたけど、
0: はい、
1: やっぱり土地の問題が多いんですか。
0: 土地の問題が大半ですね、
1: あ、大半なんですか、うん、そういった、土地の、ご相談、
0: はい、
1: うん、で生前対策としてそういったアドバイスをする。
0: そうですね、はい、
1: はい、うん、なるほど、はい、でまあ、未来設計っていうねことで、他はどんなこう設計があるんですかね。
0: そうですね、ね、さっき一般的な話をしたんですけれども、はい、
1: うん、
0: 実は相続って皆さんバラバラなんですよ。
1: バラバラ
0: 個別で、
1: はい、
0: だから出来合いの服を着るような感覚

0: 覚で、はい、この人の相続は私には合うって思ってやってるかも分かんないですけど、漏れがあったりしたら、当然失敗するんですよ、
1: はい、
0: なのでそういう失敗がないようにするために、まあ、その人用のコーディネートをやっていくっていう、形を我々は取ってます。
1: その漏れっていうのは、
0: はい、
1: どういったことなんですか？
0: 旦那さんが例えばですね、
1: はい、
0: まあ、亡くなってから、
1: はい、
0: その隠し子が見つかったとか、
1: なるほど、
0: いうケースもあるんでね、だからそこら辺も、まあ、生きてる間にヒアリングしてコミュニケーション取って、ちゃんと引き出しとけば対処の方法はあるんですけどね。
1: ね、まあ、隠し子
0: 隠し子って、
1: ね、知らなかったとかね、はい、認知している、ね、子供がいたとかね、
0: そ う, なんです。
1: そういうのをなんか時々 ね耳にしたりはしますけど、
0: はい、
1: そういったこともありますよね、
0: はい、
1: 他これは絶対やっとけばいいっていうことってありますか？
0: ね、うん、まずはあの四国ライフエンディング協会さんやってるあの、
1: はいはい、
0: エンディングノート、
1: はい、
0: あれをベースに、まあ、できるだけ作り込んだ上で家族と話し合いを持った上で、はいはい、遺言書を作ってほしいです。
1: あ、遺言書ですか、うん、はい、
0: 遺言書を作ってなくて、はい、もう泥沼になったっていうケースが多々あるんで
1: 泥沼ですか、
0: はい、
1: 泥沼っていうのは どういう時にこうね揉めてしまうんですか？
0: まず前婚の子供がいるケースだと9割以上は揉めますね。
1: 前婚、はい、
0: で、あの、一緒に住んでたら話別ですよ、あの、一緒にもうその別れてからその会ってないとかいう時に、要は遺言書がなくて、
1: はい、
0: 遺産分割協議書に判ついてくださいって持っていったらもう協力してくれないとか、はい、
1: それ協力してくれなかったらどうなるんですか？
0: まあ、裁判とかになっていくんですけどね。
1: あ、裁判です
0: か、はい、
1: 大ごとですね。
0: 大ごとになりますね、
1: なるほど、そういうのがあるんですね、
0: はい、
1: はい、うん、ではですね、このあとですね、私たちはね何をしていったらいいのかということをまたお聞きしたいと思いますが、はい、その前に、ゲストさんからリクエスト曲をここで1曲お願いしたいと思います。
0: はい、はい、村下幸三さんで初恋をお願いしたいです。
1: はい、懐かしい曲ですね。
0: 懐かしい曲ですね、はい、
1: はい、この曲をあの選んだ理由は、
0: 小学生時分にラジオを聴いてて、
1: はい、
0: この曲聴いた瞬間に、小遣いを握りしめてレコードを買いに行ったっていう、
1: そうですか、そんなに、はい、あの、この曲いいと思ったんですね。
0: だと思います、その時は、
1: はい、初恋ね、
0: はい、
1: はい、分かりました、ありがとうございます、はい、それでは初恋お聴きください。

0: 初恋お聞きいただきました。はい、ありがとうございます。はい、先ほどね、相続のねお話で、生前対策、まあ、未来設計ということで、はいはい、ね、どんなケースが揉めるんですかということを聞いてましたけれども、はい、私たちはこう、ね、何をしていったらいいのかということをですね、ちょっとまとめとして聞いていきたいと思います。
1: はい、はい、まず遺言書を作るのに抵抗のある人が結構いらっしゃるんですよ。はい、
0: あ、そうですね、うん、
1: これって僕は映画の八幡村の影響がすごく犬神家の一族とか、はい、ああいう遺言書がきっかけで泥沼に、ね、はい、殺人事件まで起こってしまうみたいな、
0: ね、映画ですからね、
1: であれがものすごく悪影響を及ぼしたんじゃないのかなと。遺言書ってもっとそういうもんじゃなくて、自分がこうしたいだとか、はい、ああしたいだとかっていう思いをちゃんと詰め込めれる、うん、法的に効力の出るもんなのに、うん、なんか毛嫌いしてる人がいらっしゃるんです、うん、
0: そうですね、うん、なんかね遺書っていうとね、
1: はい、まあね、ああいうふうにエキセントリックに作らないと、はい、なかなかねそのドラマにはならないですけど、ああいうもんじゃないと思うんです。うん、
0: 思いをね、自分のこの思いをつなげていくっていう意味ありますもんね。
1: はい、
0: 遺言書を書くっていうことですね。
1: はい、
0: でその遺言書を書くのに先ほどおっしゃってたエンディングノートは有効ですよっていうことですね。はい、はい、うん、あれね、エンディングノートってね、本当こういろいろ書きながらこう自分のね持ってる、まあ、もちろん財産とかそういったこともね明らかになりますし、あと思いもね、はい、うん、こうこれまでを振り返ったりしますからね、
1: うん、気づきがねやっぱり出てくると思うんですよ。
0: はい、あ、気づき、
1: でそれをちゃんと目的化した段階で、はい、我々がその相談、無料相談で話を聞いて、はい、どういう形にしたいのかっていうのを聞いて、その人用にコーディネートしていくっていう。
0: あ、なるほど、
1: はい、
0: なので、まあ、できればご相談とか行く場合もまずはこうご自身でエンディングノートちょっと書いてみて、
1: そうですね、
0: はい、でそれ持って、お話しされる方がよりこう良い相談になるってことですよね。
1: そうですね、はい、
0: なるほど、はい、うん、はい、でそれで、遺言書を書きましょうってことですね。
1: はい、
0: 遺言書は、最近ねご自身でも書けますけれども、
1: はい、
0: まあ、でもね、あれもなかなか難しいような気もしますけれども、
1: そう、
0: どうなんですかね、
1: ご相談者の方で、はい、もう遺言書をそのまま持ってきてこれで効力出るんかって言われるけど、だいたい効力出ない、
0: ね、あ、出ないんですか。それは理由はどうして出ないんですか。
1: 要件不足とか、はい、指示しても意味のないことを書

0: か、
1: ええ
0: うん、そういう感じなんで、ええ、まあ作る前に相談していただいたら、はい、ちゃんとしたものができるんじゃないのかなとは思います。
1: やっぱりそうですよね。そういったものはあの専門家にね、
0: そうですね、聞いてもらった方が
1: 相談しないとなかなか難しいですよね。
0: はい、
1: あ、なるほど、なるほど、はい、そうなんですね。で遺言書を書きます。はい、はい、でそれで、うん、
0: まあ、うん、書くんですけど、はい、書く方法っていうのが今は自筆証書遺言と、はい、あとは公正証書遺言、
1: はい、
0: で公正証書遺言は公証役場でね、はい、あの費用とか、うんうん、専門家に頼むんだったらお金、はい、まあ別途報酬払ってっていう形になるんですけど、はい、自筆は手軽にできる分、はい、内容を全く見てないです。あの法務局で登録できる制度があるんですけど、
1: はいはい、
0: あの登録した内容をこの間見せてもらったんですけど、はい、内容全然ダメでした。
1: ダメでした。あ、ダメでもあの受理はされるんです
0: か。登録はされる。あの形式さえ合ってれば、受理はされるんだけど、内容までは見てくれないんで。
1: あ、そうなんですね。はい、なんかね持っていったらもうそれで OK みたいに思いがちですけどね。
0: うん、まあでも、まあ努力はしてるんですけどね。まあ、そこに専門家のね意見をちょっと入れていただいたら、はい。
1: 遺言書は必ずやっぱり専門家に一度確認してもらうっていうことが必要ですね。
0: まあね、
1: うん、もうお願い、ね、して進めた方がいいですよね。せっかく一生懸命書いてダメって言われるとね、
0: そうそうそう、もったいないです。
1: なんか悲しくなりますよね、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: なるほど、
0: はい、
1: あ、じゃあそういうことをねしたらいいってことですね。
0: はい、
1: はい、なるほど、なるほどね、はい、ね、あの私もあの仕事からエンディングノートはねちゃんと書いてますけど、はい、まだ遺言書まではですね、まだできてないので、
0: ぜひアイディしてよろしくお願いします。
1: はい、で、ね、ご相談とかもあの乗っていただけるっていうことなんですけど、
0: はい、
1: はい、無料相談とかされてるんですよね。
0: はい、はい、随時受付はやってるんですけど、
1: はい、
0: ちょっとね最近枠が埋まるのが早すぎるんで、ちょっとあのいろんな相談が来ますんでね、あの仕事になってるかなってないかというと、なかなか難しいところあるんですけど、
1: はい、
0: それ以外にですね、あの相続税も絡めて話がしたいっていうんであれば、はい、我々税理士とチーム組んで動いてますんで、
1: はい、
0: まあ、法律と税務の両方で対策できますので、
1: はい、
0: それが、月1かな、月1、はい、第3水曜日に大体やってます、うん、
1: はい、
0: 北野純一税理士事務所で、
1: はい、
0: 男子長かな、はい、男子長の北野税理士事務所で、まあ、法律、
1: はい、
0: 税務無料相談会っていうのをやってます、
1: うんうん、毎週じゃない、月に1回、
0: 月に1回なんですけど、これ予約制なんで、
1: 予約制で水曜日ですね。
0: はい、
1: でこれはその予約はどこでできるんですか。
0: 予約はね、あの北野税理士事務所の方に連絡していただくか、はい、あの私のアイリスのホームページにも電話番号載ってますので、
1: はい、
0: そこから予約いただければ、はい、
1: はい、じゃあアイリスを検索してもらって、
0: はい、
1: でそのホームページから、無料相談会の予定を、
0: はい、
1: 調べて電話をするという流れですね。
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: はい、はい、うん、まあ、無料相談なのでね、
0: はい、
1: あの気軽に相談できますよね。
0: ですし、実はあのこれ、はい、特徴があって、
1: 90
0: 分取ってます。
1: あ、90分、
0: はい、
1: なんか長いですね。
0: そうだから大体の話し合いはそこで解決できるかなっていう気はするんですけど、はい、
1: 90分もあるんですね。
0: はい、
1: あ、じゃあなんかね、あのいろいろ話ができそう
0: ですね。そうですね、いろんな話していただければいいと思います。
1: なるほど、
0: はい、
1: じゃあ、できればあのそこに行くときにはそのエンディングノートをちょっとね、
0: はい、
1: 書いて行っていただいたらなおあのいいってことですね。
0: そうですね、はい、
1: あ、そうなんですね、はい、うん、ぜひね、あのこれまでにねそういった登記とか相続とかねしたことない方はやっぱり全くね、はい、あの分からないと思いますので、
0: はい、
1: まずはいろいろお聞きね、お聞きになってご相談いただければ、
0: はい
1: はい、安心ですよね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。はい、そろそろですね、あのお別れの時間が近づいてまいりましたけれども、はい、橋本さん、あのこの1ヶ月ありがとうございました。いえいえ、
0: こちらこそありがとうございました。
1: はい、このね、この

0: ラジオ聞きの皆さんに、はい、司法書士のアイリスの、橋本さんから、何か お伝えしたいことってありますか。
1: そうですね、
0: 言っておきたいこと、はい、
1: もうね、最終的なところは家族とのコミュニケーションなんですよ、はい、だから年末とかゴールデンウィークとか、うん、まあ、ゴールデンウィーク終わったタイミングかな、はい、なのであの、まあ、ご家族集まるタイミングで、
0: はい、
1: まあ、それとなく話を出してもらって、
0: はい、
1: で、まあ、何も知らない状態は作らない、
0: うん、
1: でその話題を避けないという形で話し合いを、まあ、根気強くやっていただくのがいいのかなと、はい、
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、こう家族がね集まった時ですね、
1: はい、
0: はい、そうですよね。最近ね県外に行かれてる方多いですからね。
1: そうですね、
0: はい、なかなか会う機会がないので、うん、そういったお正月とかお盆の時ってもチャンスですね。
1: そうですね、はい、
0: 今からだったらお盆ですね。
1: お盆ですね、はい、
0: ぜひね、
1: はい
0: はい、あのコミュニケーション取っていただいて、今ねあのこの一族というねあの、はい、この、まあ、じゃあうちだったら祖豪家にはどういったものがあるのかっていうことをねみんなで共有しておくっていうことですね。
1: はい、
0: わ、はい、かりました、はい、橋本さん、はい、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: はい、いろいろ勉強になりました。ありがとうございました。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。忙しい毎日の中でほんの少し立ち止まってこれからの人生を考える、そんな時間になっていれば嬉しいです。また次回もこれからをよりよく生きるヒントをお届けしてまいります。今月はゲストに司法書士の橋本大輔さんをお迎えしてお届けいたしました。この放送は毎週土曜日15時30分からお届けしています。また来週この時間にお会いいたしましょう。一般社団法人四国ライフエンディング協会の祖母美香がお届けいたしました。ありがとうございました。
2: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ。

0: 支援、
1: 企業支援、
2: 会計支援、
0: 事業支援、
1: 甲子園。
0: いや何の関係もないやん。
1: 難しいよ、もっと簡単に。あなたの町の税理士、山本純税理士事務所。
3: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: アンリーがお届けするフレッシュダイアリー。香川県下で活躍する素敵な女性を紹介します。毎週金曜日午前8時45分から。あなたが今晩書く日記がより笑顔が多いものになりますように。

0: ママ夢ラジオ。
1: 家族と地域をラジオでつなぐママ夢ラジオ香川。この番組は香川と岡山に15店舗を展開し、市場のようなスーパーを目指して新鮮で美味しい食材をお客様のもとへとお届けしている新鮮市場木村。素敵だねって言われる家づくり、土地分譲から新築の設計、施工、エクステリア、リフォームまで、住まいに関することなら株式会社花岡の提供でお送りいたします。ママ夢ラジオは全国20カ所のローカルラジオで、その地域に住むママやパパがパーソナリティとなり、街の面白い人や楽しいこと、そしてワクワクするスポットなどを取材してお伝えすることで、子育て世代の家族と地域がつながるきっかけを作る番組です。それではママ夢ラジオ香川、これから30分どうぞお付き合いください。
2: ママ夢ラジオ。
3: 今月は香川で活躍している地域おこし協力隊の方にゲストにお越しいただいて、いろんな活動についてお話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
4: お願いします。
3: まずは自己紹介、パーソナリティの自己紹介ということで、私田原あゆみと申します。今3歳、6歳、8歳の男の子のママをしております。今日はよろしくお願いします。
4: はい、高1、中2、小学生のママリーちゃんです。毎日弁当作りが高校の始まりました。
3: そうだね、
4: 大変ではあるんだけど、毎日ね、新しい新生活の学校のことを楽しそうな話してくれるのを聞くのが楽しみな日々です。今日はよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: そして今月のゲストさんは香川県地域おこし協力隊迫田夏希さんです。夏希ちゃん

0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。私はですね、はい、まあ、続いて自己紹介できたらと思うんですけど、奈良県で生まれて、兵庫県で育ってます、で今香川県の地域おこし協力隊として香川県からお仕事をいただいて、津田の松原って津田にあると思うんですけど、あそこを活性化してくださいっていうのが、ミッションになっておりまして、イベントを企画していたりだとか、あとは地域の方とそもそもその今生えている松をどうその残していくのかみたいなところとかをこう話していくっていうのが、今の活動内容みたいなところになってますね。
2: リーちゃんもね津田好きだと思うんですけど、私もね海水浴に家族で行ったりとか、あとね今ね津田のエリアね、裏津田ですかね、むちゃくちゃにぎわってるので、遊びに行ったりちょっとご飯食べに行ったりしてます、はい。そもそもですね、地域おこし協力隊っていうのはどんな制度なんですか？
1: 地域おこし協力隊は3年間の任期がありまして、ちょっと雇用形態はまあそれぞれちょっと違うんですけど、私は業務委託の形で香川県の方からお仕事をいただいて、で、3年間そのお仕事をいただきながら移住を体験しつつという、で、そのまま移住し続けられたらいいねっていうところで、行政の方からだとか地域からのバックアップをいただいて、地域に根付かせていただくというような3年間の任期付きのお仕事になってます。
2: へ、今何年目ですか？
1: 今が、2年目でして、3月スタートなので1年と2ヶ月ぐらいかなと。
2: なくちゃんは奈良で生まれて、関西で育ってるってことなんですけど、なぜ香川県なのかっていうところを教えてもらえますか？
1: 香川県はこれまで別に縁もゆかりもなかったっていうのが最初だったんですけど、新卒で東京に2年間だけ出てるんですけど、その会社を辞めたりとかっていう中で、次どうしようかなっていうのを考えてる時に、津田で、先ほども裏津田っていうのをおっしゃっていただいたと思うんですけど、その中に海の図書館っていう、泊まれる図書館があると思うんですけど、そこが宿のお手伝いを、させてもらえる代わりに、ホームステイをタダでしていいよっていうような感じの、泊まり込みの、プログラムというかがありまして、でそれを私が、友達の紹介でそれをすることになったんですけど、それが本当のきっかけだったので、その友達だけが、香川との接点というか、感じでしたね。
2: でも、高松じゃなくて津田っていうところで、最初に津田に来た時ってどう思いました？
3: 知りたいよね。
1: どうだった？最初なんか人との距離感というか、結構やっぱ移住者の方も多いので、めちゃくちゃ近いなと思いましたね。2日目ぐらいからもうなんか十何人とかいる会とかに行ったりとか、とかにはお店の回収手伝ってたりとかみたいな、そのスピード感で関われるんやみたいな。もう全然なんだろうな、2、3ヶ月滞在する最初は予定だったんですけど、その間に転職活動しようみたいな。なんで津田にはそんな根付かずにというか、楽しいだけ楽しんでみたいな感じだと思ってたんですけど、なんかいつの間にか普通にここに住んでる感じになれるっていうのはいいなっていうのと、すごいやっぱり景色というか、綺麗っていうのはあるんですけど、東京にいたところからの、その両極端というか、中で、なんて言うんだろうな、すごい自然に触れる機会っていうのを取り戻した感覚はすごくありましたね。
2: 松の並木ね、あれがあって海が見えてっていう、結構ぼーっとね、
1: そうですね、
2: いい場所やなって津田は思います。
3: 本当やね。なんかね、東京から急に香川ってことで、家族の反応とかはどうでした？
1: 最初本当になるのって言われ、
3: 地域おこし協力隊にどういうことになるかっていうね。
1: 別にその香川に行く2、3ヶ月ぐらい行くっていうことに対しては別に反対はなかったんですけど、私が基本的に決めたらもうなんか言うこと聞かないって分かってるんで、特になんて言うんだろうな、ほんまにすんの？みたいなのは聞かれたけど、なんかなんだろうな、 引き止めるみたいなのは特になくて、なんならその後も結構あの実家は兵庫なので、

0: すぐ車で来れちゃうみたいな。
1: そう
0: です
1: ね。
0: あの何回来てんのかなっていうぐらい1年で
2: 来てくれる
0: のにありがたいことに。
3: そっか、月ちゃん自体はなんか不安はなかった？
0: ありましたね。
3: あるよね。
0: ありましたし、その地域おこし協力隊になるかどうかをやっぱ悩んでて、あのなんだ、そのヤドカリっていう制度だったんですけど、そのお手伝いので、ヤドカリを 2,3 ヶ月するつもりの場所に。もしかしたら3年以上住むかもしれないので、その判断を来て 1,2 週間でしないといけなかったんですね。でそれ の, その地域おこし協力隊の選考を受け切るかどうかをやっぱりすごい当時は悩んでて、ここにいる人たちとこう3年間それ以上あの付き合う覚悟は自分ができるのかとか、まあここに住むっていうことに対して自分のまあキャリア的なところでやっぱり新卒3年目の年齢なので、
1: そうだね、
0: でなんかこれをいい方向にこう転換できるかどうかは自分次第だと思うので、なんかそこのプレッシャーというかみたいなところもありましたね。
1: まあ、今1年少しやってきて、毎日そのどういったお仕事を具体的にされてるのか教えてもらえますか？
0: そうですよね、想像できないと思うんですけど、結構その地域おこし協力隊っていうのが、まあそもそも結構人によってミッションが違うんですよ。バラバラなので、あの、まあ他の地域おこし協力隊の方が私と同じことをしてるっていうわけではないんですけど、私の場合のお話をさせていただくと、まあ、今イベントの準備を、あのしている真っ最中なので、結構あの時間問わずというか、誰かと連絡を取ったりだとか、まあ、あのなんだろうな、その企画内容について一緒にやることを詰めたりとかみたいなのと、そうですね、ミーティングとかもそれに応じてありますし、すごいなんて言うんでしょう、決まった仕事をしていなさすぎて、自分でも何やってんのやろって思っていながらなんですけど、まあ、毎日カレンダーに動かされてるみたいな感じの日常ですね。はい、
1: 打ち合わせは津田の方々と、
0: あ、そうですね、津田の方々ととかが多いですね。例えばその地域おこし協力隊は私、津田で活動されてるのがもう一人いらっしゃるので、まあ、その面倒を見てくださってる方がいるんですけど、まあ、その3人であの週次でミーティングしたりだとか、そういうこともありますし、やっぱりその自分一人でこう考えていくとどこに行き着くか分かんなかったりだとか、どうしても自分の良くないとことか、なんて言うんでしょう、できてないところは自分では気づけないところがあるので、まあ、毎週こうあの共有しながら、あれこれどうなってんのみたいなのをすごいフラットな目線で言ってもらえるみたいなのはありがたいですね。
1: 助けてくれる人はね。
0: そうですね、
1: まあ、さっきちょっとイベントっていうお話してたんですけど、今どんなイベントに向けてこう動いて、ますか、言える範囲で。
0: ありがとうございます。あ、全然、はい、あの、5月の30日 の,、あの土曜日なんですけど、土曜日の16時から21時、まあ、夕方から夜にかけてですね、あの飲食ができるようなイベントを企画しておりまして、ぐるぐる横丁っていう名前で、
3: はい、
0: 今回初開催。
3: そうです、
0: ちょっとキャッチーさが。
1: どこで、どこのエリアで。
0: そうですね、津田の松原の、参道のあたりで、やることになるんですけど、
1: まあ、あのリスナーさんにはママが多いんですけど、お子さん、子供連れでも楽しめるイベントですか？
0: そうですね、お子さんも、あの来ていただいて、例えば駄菓子屋さんとかが出てくださったりだとか、あとは射的ができるところがあったりとかもしますし、 あとその先ほどちょっとちらっとお話しした地域おこし協力隊の方がもう一人いるってお話したと思うんですけど、その方がその、まあ、ダンサーさんなんですけど、アートワークショップを、あの結構その讃岐市に在住だったりだとか、まあ、この津田に来れるような人たちとかで、あのこう子供親子向けにこうアートワークショップを結構何回かやられてるんですけど、あの当日その特別企画じゃないですけど、してもらえるっていうのもあるので、
1: 何か作るんですか、アートワークショップ？
0: そうですね、お絵描きができるみたいです。
1: 楽しそうい
3: いね、
0: 海を、ちょっと模したようなところに、

0: 女も参加できるので、うんうんうん、お子さんと来ていただいてっていう、はい、ちょっと時間がこうねあの区切られてるので、うんうん、ちょっと詳細を見てもらいつつっていう感じにはなるんですけど、
1: はい
2: はい、
1: はい、
2: いいね、
1: うん、
2: 美味
1: しそう、
2: ね、他はどんな飲食とかも結構あるんですか、
0: う
2: ん、
0: そうですね、うん、お子様だけに限らず、うんうん、飲食たくさんあって、うんうん、結構がっつり食べれるところもありますし、うんうん、例えばおにぎりとか餃子とか、うんうん、カレーとか、うん、ラーメンとか、うんうん、あとはなんだろうなタイ料理とかいろいろあって、あとまあ飲み物も今回ちょっと横丁って言ってるだけあってアルコールも出そうと思ってるので、そうなんですよ、はい、駐車場はあるんですけど、うんうん、あの電車で来ていただいても駅からも徒歩10分ぐらいなので、うん、しかも国道沿いずっと歩く感じなので、うん、そんなになんか危なくないというか、うん、っていう感じですね、うん、はい
1: ね、地域の方みんな来てくれたりね、津田の方がね、
0: 来てほしいです ね、
2: ね、 ね
0: 本当に近くの人がやっぱり外からも人呼びたいっていうのもありますけど、まあ、今回とかだと高松からも出店があったりだとか、そういった関係もあって、うん、おそらくそこでのお店が好きな方とかが、うん、こう津田に来るきっかけになったりもするかなっていうのは思って、ね、広域でもやりたいんですけど、やっぱ地元の方が楽しんでもらえるようなものであるかってすごく大事だと思うので、
2: うん
0: う
2: ん
0: う
2: ん、確かに、うん、ね、私もそこで、
0: うん、
2: 浴衣の体験をさせてもらいます、
0: まあ、よろしくお願いします。
2: 2月に竹あかりのイベントで、うん、ちょっとこたつのイベントさせてもらったんだけど、うん、それに引き続き、うん、今回浴衣でね、そのイベント散策できたらいいなと思ってちょっとやらせてもらうんで、
1: うん、
2: ぜひみんな遊びに来てください、
1: ね、浴衣を着て、ま、松原歩くっていう、いいね、夕方にね、
2: 私もそこの場所に行けるのが楽しみやし、
0: うん、海沿いで浴衣着て歩けるって、ね、なかなかないですよね、
1: 大変です
0: 貸してくれるとこないです、ね、
2: この季節ありやなって、すごい多分夏暑いし、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうね、そうね、
0: しかも夕方から夜にかけて、
1: ね、ちょうどいいね、
2: カメラマンさんと組んでやるので、うんうんうん、またちょっと親子の写真とか、うんうんうん、津田を背景の写真を、うん、いい写真が撮れたらいいなと思ってるんで、うん、ぜひ皆さん来てください、
1: はい、
2: ね、なつきちゃん、なんか今後の目標とか、はい、やりたいこととかってなんかありますか？
0: 今後の目標ですね、うん、なんかこういう、まあ、地域おこし協力隊としてみたいな話でいくと、うんうん、やっぱりこうやってイベント、まあ、今回も初開催のイベントになるので、うんうん、まあ、こういったイベントが一発で終わらずに、うんうんうん、続いていくように、まあ、私の中でもやっぱ経験がどんどん積み重なっていくので、うんうん、前回ちょっとこれごたついたなみたいなのを次行かせたりとかもありますし、うんうんうんうん、そういうのをこう重ねていって津田で定期的にイベントが行われる状態みたいなのは作りたいなっていうのを思ったりしてます、うんうん、で、まあ、やっぱり協力隊って結局その先も本当に冒頭にお話ししたように、うんうん、まあ、制度としては移住を促進するというか、移住してもらえるために、うん、サポートを行政の方からしてもらってるっていうのもあるので、うんうんうん、まあ、私としても移住がその後もできたらいいなっていうのはすごく思っている、
1: 香川に、
0: はい、津
1: 田に
0: ってこともあるので、うん、何かその任期が終わってからも、うんうん、継続して何かできることがあれば、うん、いいなというふうに思っているので、うん、そこら辺もちょっと考えていきたいなと思ってます。
1: イベントとかはね、ママ向けのイベントは私たちに、
0: うんうんうん、
1: いろいろね、
0: あ、ぜひ、はい、アイデアもらいたいです、
2: ね、うん、なんか一緒にできたらいいよね、
1: したいなと思いますね、
0: うん、
1: まあ、最後なんですけど、うん、まあ、本当に香川に来て1年ちょっとということで、まあ、香川のママ、まあ、他県から、うんうん、竹の方聞いてるままで、まあ、香川の魅力とか、まあ、津田の、うん、まあ、おすすめスポットの お気に入りの場所とかあったら最後に教えてください。はい、はい、
0: うん、ありがとうございます、
1: はい、
0: お気に入りスポット、
1: うん、
0: まあ、でもやっぱ津田の松原ですよね、うんうん、お仕事柄っていうのはありますけど、うんうん、やっぱりあんなに綺麗な波のない、
1: うん、
0: 海ってなかなかないですし、あと、まあ、今回のイベントもそこにかぶせたんですけど、うん、満月が海から昇るんですよね、うん、とか、
2: 海に映
0: ってね、そうなんですよ、で朝日が昇るのもそうなんですけど、うん、満月もそこから昇るっていう

0: ありがとうございます。本当に今日は貴重なお話ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今後の活躍応援してます。
2: はい、応援してます。
0: はい、それでは最後の最後におすすめの曲ですね、
2: 星野源で想像です。

0: さて始まりました。ここからはママ夢ラジオ香川を応援いただいている新鮮市場木村さんとのコーナーをお届けします。今回は株式会社木村から広報の木村美希さんとお電話でつながっております。美希さん、よろしくお願いします。
1: お願いします、
2: はい、お願いします。
0: 今月は5月ということで、皆さん体調大丈夫ですか？なんか5月病とかなってないです、
1: うん、
0: 大丈夫です、元気ですか？
1: です、
0: 今さんも、あの、美希さんも元気ですか？
2: いや、もうあれですよね、いろいろ流行ってますよね、風邪とか。
1: 確かに、
0: はい、この時期でね、いろんなウイルス流行ってるんだっていうぐらい、なんかね、病気に子どもたちももらってきてますが、はい、今日は先日あったゴールデンウィークの振り返りをしたいなと思っております。
2: はい、
0: よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
0: じゃあリーちゃん、ゴールデンウィーク何かした？
1: ゴールデンウィークは、まあ、仕事半分と、うん、あとはもう趣味のキャンプに行きました。
0: 近くに、うん、近くで
1: キャンプに行った場所は、
0: うん、
1: 淡路島に行ったんですけど、
0: うん、
1: あのいつもなんですけど、キャンプの食材を木村さんで買わせていただいてます、
2: は
1: い、
2: お、ありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます、
0: ね、お肉のセットや、ね、
1: うん、そう、海鮮 も、
0: ね、
1: も揃ってるし、うんうんうん、本当ね、家の近くの木村でいつも買って、うん、保冷バッグに入れて持って行って、うんうんうん、

0: 美味しくいただきました。
1: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。いつもお世話になってます。
1: はい、
2: 結構あれですか、ゴールデンウィークはそういったそのお肉とか海鮮とか売れてました、うん、こうセットでこう。
1: そうですね、うん、ゴールデンウィークはですね、いつも出してないような、うん、あのバラエティパック、バーベキューセットとか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですよね、ありました。
1: そうなんですよ、あの好評いただいてまして、私もあのゴールデンウィーク入って日曜日にあの家族とバーベキューするのに、うん、こんなに初めて買ったってぐらいの肉の塊をですね、あの買って、はいはい、バーベキューをしました。
2: なんかバーベキューとかするのはもう木村さんに行けばって、うん、何でも揃うし、美味しいものが揃うっていうんで、うんうん、結構ね、周りでも木村さん行ってから行くわっていうね、うん、いうのはありますね。
0: そうです、
2: うん、お世話になっております。
1: ありがとうございます。
2: はい、え、木村さんはどうですか、ゴールデンウィーク今年なんかされました、
1: うん、そうですね、うん、あのゴールデンウィークそのバーベキューをしたのと、うん、あと子供の日があったので、
2: そうだそうだ、
1: うん、そうなんですよ、あの手巻き寿司をですね、子供たちと一緒に買いに行って、
2: あ、
1: そう、あの、これがいい、あれがいい、自分で巻きたいってね、うんうんうん、こう言いながら、うん、こうね、自分で体験をしながら食べるっていうのですごく楽しかったみたいで、あの子供にとってはあの楽しい食事になったみたいで、うん、よかったなと。いつもは食べてくれないのに、
2: うん、
1: なぜなんでしょうね、
0: うん、あのイベントとなるとね、
1: ところは全然食べないんですけど、うん、自分でこう毎日食べるだけの手巻き寿司はね、あのびっくりするぐらい食べてました。
2: うん、いいですね。え、手巻き寿司 の、 そのなんかこうセットみたいなのがあるんですか。
1: はい、はい、あります、うん、あのもうね、海苔とご飯を用意していただければ、
2: うん、
1: もうあのちゃんと具材はカットされてて、
2: あ、
1: で、あのそう、5、6種類が、ね、入ったあの パーティーセットみたいなのが、ね、あるんで、
0: あ、主婦にとってはめっちゃありがたい、
2: ね、楽々やね、
0: 楽々、
1: そう、めっちゃ楽なんですもん、
2: うん、
1: もうあとはね、洗い物も少なくて、
2: そうですね、
1: うん、
2: まあ、の手巻き寿司もそうですけど、私あの握り寿司を木村さんで買うんですけど、はい、うん、結構ネタも大きくて、ね、美味しい、うん、新鮮なお魚だなと思っていつも食べてるんですけど、
0: 魚が美味しいです、
1: ね、ありがとうございます。
2: うんうん、ね、お刺身とか、ね、お魚、ね、うん、いいです。今の時期なんか旬なお魚とかってあるんですか。
1: 今ですと、うん、そうですね、サワラが、
2: うん、
1: あのちょっと前に、うん、あの解禁になりまして、
2: うんうん、
1: あの今はだいぶ値段が下がってきた頃なので、もうすごく美味しいあの時期になってます。
2: また行ってみよう。サワラってなんかどういう風に調理するとかあるんですか。なんか
1: そうですね、もし手間をかけれる方だったら、うんうん、あの味噌につけてですね、最強の日みたいにしても美味しいですし、はい、あとはですね、あのもう短冊に切って売ってあるのがあるので、うん、それをバーナーでお家で炙っていただいて、あのたたきを作っていただいて、
2: 美味しそう、
0: うん、
1: めちゃくちゃあのその上にと薬味をいっぱいあのトッピングしていただいたすごく美味しいたたきになりますので、
2: リスナーの皆さん、ぜひ木村さんでサワラをお買い求めください。
1: はい、ぜひ食べてみてください。
0: 木村さん、本日はありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: した以上、ももゆめラジオ香川を応援いただいている新鮮市場木村さんとのコーナーでした。

高松市インフォメーション。このコーナーは街をもっと好きになる広報高松に掲載されている子育て情報をお伝えします。最初は令和8年度第1回テクテクの会のお知らせです。私立小中高等学校に通う児童生徒の保護者を対象に、学校に生きづらさを感じる子どもと向き合うために、小グループに分かれて不登校に関する悩み相談会を実施します。日時は6月11日木曜日。

0: 午後1時25分から4時25分。場所は総合教育センター1階多目的用室ほか。料金は無料、定員は90人です。申し込みは6月4日までとなりますので、総合教育センター087-811-2161 811-2161 までお問い合わせください。続いて妊婦支援給付金のお知らせです。妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に妊婦のための支援給付が創設され、認定を受けた人には妊婦支援給付金が支給されます。妊娠届出後と胎児数の届出後の2回に分けて、妊婦支援給付金各現金5万円ずつを支給します。また妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括支援事業による面談及びアンケートを合わせて実施します。なお令和7年度において選択制としていた5万円相当のギフトについては、利用者が少ないことから廃止し、令和8年4月1日以降は給付方法を現金のみとしました。対象の方は申請をお忘れなく。お問い合わせは健康づくり推進課親子支援係 087-839-2363 839-2363 までお願いします。最後は不妊症・不育症に悩む人へのお知らせです。体外受精・顕微受精を受けられたご夫婦に対して治療費の一部を助成する高松市コウノトリ応援事業を実施しています。高松市内に住所があり、治療開始時に夫婦であり、体外受精・顕微受精以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師に診断され、妻の年齢が43歳未満である方が対象です。助成対象となる治療や1回あたりの助成額、詳細はお問い合わせください。また不妊症に悩む方の経済的負担の軽減を図るため、高松市不妊症治療等助成事業および精神医療の高松市不育症検査費用助成制度を設けています。妊娠はするものの、流産や死産を繰り返して元気な赤ちゃんを出産できないご夫婦の治療費について、ぜひ助成をご活用ください。なお香川県の助成制度の対象になる場合がありますので、詳しくは健康づくり推進課医療給付係 087-839-2363 839-2363 までお問い合わせください。以上、高松市インフォメーションのコーナーでした。
1: ママ夢ラジオ。

本日の放送もお聞きいただきありがとうございます。ママ夢ラジオ香川のインスタグラムアカウントではメンバーの紹介や本日放送の内容をお届けしています。また過去の放送を YouTube にもアップしております。そちらもインスタグラムのアカウントにリンクがありますので、ぜひママ夢ラジオ香川のインスタグラムをチェックしてみてください。ここでママ夢ラジオ香川を応援してくれているパートナー企業をご紹介します。香川と岡山に15店舗を展開し、市場のようなスーパーを目指して新鮮で美味しい食材をお客様のもとへとお届けしている

新鮮市場木村。素敵だねって言われる家づくり、土地分譲から新築の設計、施工、エクステリア、リフォームまで、住まいに関することなら株式会社花岡の提供でお送りしました。ママと地域をラジオでつなぐママ夢ラジオ香川、来月の放送は6月25日木曜日13時から、再放送は6月27日土曜日17時からです。また来月お会いしましょう。さようなら。

災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。

0: パソコン市場メディエーターからのお知らせです。パソコンとインターネットをセットにしたお得な月額プランをご案内いただけるそうですよ。では早速メディエーターの本田さんです。本田さん。
1: 笹子さん、こんにちは。
0: こんにちは、
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 本日は最新技術を使ったインターネットサービスとおすすめのノートパソコンをセットにした当社限定プランをご紹介したいと思います。
0: 最新技術を使ったインターネットサービスですか？早速詳細を教えてください。
1: かしこまりました。これまでインターネット契約というと NTT の固定回線やドコモ、au、ソフトバンクなど特定の電波を使って通信を行うのが一般的でしたよね。
0: はい、
1: はい、でそれがクラウド Wi-Fi と言いまして、ドコモと au、ソフトバンク、この各社の電波の中から今自分がいる場所で最も感度の高い電波を自動で認識してインターネットに接続する技術、こちらを採用いたしました。はい、でこの最新技術により各電波を効率よく供給できることから料金が抑えられ、大容量かつ広いエリアで快適に通信を行うことができるようになったんですね。
0: クラウド Wi-Fi、 まさに最新技術でいいとこ取りといったイメージでしょうか？
1: そうなんです。
0: でもそれってやっぱり複雑な設定や工事などが必要なんですよね？
1: それがですね、面倒な工事は一切不要で、手のひらサイズのモバイルルーターをパソコンの横に置いておくだけで、もう届いたその日からすぐにご利用いただけるんです。
0: なるほど、よくわかりました。ではセットになるのはどういったパソコンでしょうか？
1: はい、今回ご紹介しますのは最新 OS Windows 11を搭載したリファビッシュパソコン、人気国内メーカー富士通の MU937、 こちらをご紹介させていただきます。
0: リファビッシュということは中古のパソコンのことですよね？
1: そうなんです。
0: 中古はやっぱり不安ですよね。
1: あ、そうですよね。ただしですね、当社は中古パソコンを専門として創業から20年販売を行ってきました。100項目以上丁寧に整備を行った完全リファビッシュ品なんですね。でさらに当社はマイクロソフトの正規再販ライセンスを取得していますので、もう安心してご購入いただけるんです。今回自信を持って商品をお届けしますので、商品保証も3年間お付けいたします。
0: 中古なのに3年間ですか？
1: はい、
0: 普通新品のパソコンでも1年保証が多いですよね。
1: ですよね。はい、
0: でもそれなら中古でも安心して使えますね。
1: ありがとうございます。でさらにこのパソコンは、軽量コンパクトな 920g で、画面は持ち運びに便利な 13.3 型、オンラインの講義やビデオ会議などに便利なウェブカメラや Wi-Fi 接続ができる無線 LAN も搭載してます。でソフト面も文章作成に表計算、プレゼンテーションができますオフィスのソフト、あとはがき作成ソフトも搭載してまして、でカラーもですね、黒と赤ご用意しております。そしてこれもポイントなんですけども、初期設定はすべて当社で済ませてお届けしますので、もう電源を入れたらすぐにご利用いただけるんです。
0: 初期設定済みということはもう届いて電源を入れてすぐ使えるってことですよね？
1: そういうことなんです。
0: これはありがたい。それでは皆さんも一番気になる料金ですが、本田さん、料金はいかがでしょうか？
1: はい、最新技術のクラウド Wi-Fi のインターネットサービスと富士通製のノートパソコン、こちらをセットにいたしまして、月額なんと3480円、これ税込みで3828円、こちらでご提供させていただきます。
0: クラウド Wi-Fi のインターネットと富士通のノートパソコンがセットで月額3480円、税込み3828円。
1: はい、
0: 間違いないですよね？
1: はい、間違いございません。
0: だってインターネット代だけで5000円6000円毎月支払ってるっていう方も多くいらっしゃると思いますよ。
1: はい、
0: 富士通のノートパソコンもセットでこの料金ですよ。
1: はい、ありがとうございます。でさらにですね、今回は特別にお申し込みの方全員に特典といたしまして、 DVD の再生ができるマルチドライブ、これも漏れなくプレゼントをさせていただきます。
0: これはまた嬉しい。それではお問い合わせ方法をお願いします。
1: かしこまりました。パソコン市場メディエーター限定、富士通製リファビッシュノートパソコン MU937 とインターネットのセット、月額3480円、税込み3828円、こちらのお問い合わせは携帯電話からでも通話料無料のフリーダイヤル 0122

0: 0120-088-806 0120-088-806、こちらまでお電話お待ちしております。なお送料は別途1870円です。月額料金はクレジットカードでの決済となりますので、あらかじめご了承ください。でもちろんですね、ご質問だけでも結構ですので、お気軽にフリーダイヤルの0120-088-806 0120-088-806 メディエーターまでお電話お待ちしております。
1: フリーダイヤル繰り返しますね。0120-088-806 0120-088-806 です。本田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。
3: 金曜夜8時からはお台場の旬な情報とゲストアーティストの楽曲&トークをお送りしているお台場レインボーステーション。第3金曜日は声優高田真理子のレインボービーム。毎回リスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。

0: 夢かなえるプロジェクトとは、音楽、アート、料理、伝統芸能など様々なジャパンカルチャーシーンで自分の夢を叶えたい人をエールする、応援する社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべくお送りしていくのがこの番組。小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。夢の道。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りする小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
2: 夢かなえる事務局長の小坂昌司です。
1: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーこと田中直人です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ、今日も大きな夢を持ったゲストをお招きしています。どんな方なんでしょうか、お楽しみに。
0: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
2: 夢叶える事務局長の小坂昌司と、
1: ボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団の私ターナーが、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしている夢かなラジオ、夢の道。さあ、今週のゲストにご登場いただきましょう。株式会社キク代表取締役で、人の動きをデザインする所作デザイナーの菊池茜さんです。
3: 皆さんはじめまして、菊池茜です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず気になるのが菊池さんの肩書き、うん、所作デザイナーっていうのはどういうお仕事なんでしょうか。
3: はいはい。人の心の動きや、うん、こう仕草ですね、そこをデザインするお仕事を、うん、例えばロボットとか、うん、人間とか、うん、あとサービスですね、うん、あらゆることの所作を作っています、
1: うん、そしてこの株式会社キクはどんな会社なんですか。
3: キクは2020年に設立されたデザインファームなんです、うん、こうデザインフォーヒューマニティといって、うん、人間性を豊かにするってことをミッションに、企業や社会に新たな価値を提供したいと思って立ち上げています。で、私が代表を務めています。
1: すごいなんか新しいというか、 なんかすごい聞いたことがないような菊池さんは大阪さんとお知り合いということですけど、大阪さんから見て菊池さんはどんな方ですか。
2: 僕はね、 ある会で、ちょうどお茶会があって、うん、隣の席になったんですね、うん、で一人だけもう佇まいが違うから、はい、この人ちょっと普通の人じゃないなと、うんうん、ただもんじゃないっていうのを感じたんですよ、はい、でちょっとお話したら、所作を、ね、デザインするっていうんで、所作って日本文化のやっぱり基本的なもので、うんうん、お茶の世界もそうルールとかいろんなことを決めることがありますね。あれって美しく見せるために、例えばお茶

0: だったら究極に2畳にして、うん、2畳で素敵に見せるためにもルール全部決めていく。それが所作になったり手前になったりするわけですね。で、日本ってちょうど僕いつも言ってるメイドインジャパンが世界にこうすごい評価される時代ちょっと終わってて、ジャパンクオリティとか文化、
1: うんうんうん、
0: その人との接し方とかそういうことがすごい今注目されてる時代に、うん、あ、こんなことを始める人がやっと出たんだってちょっとねワクワクしたんですよ。それで僕芸大でそういうこと大好きでずっとやってきたのに、なんでそういう人が出てこないんだろうとずっと思ったわけ。それがやっと出てきたってちょっとね拍手を送りたかったんで、今日ぜひ来てねって言ってその場でも決めて、
2: さすが
1: すごいお話がねバーって進んで、出会ってまだ1ヶ月ですよね。
0: 1ヶ月ぐらい何度も終わってるから、ええ、そういうんですよね、人ってね。
1: びっくりしますよね。
0: 面白いですでも本当に。
2: そんな菊池さんですが、株式会社キクを立ち上げるまでの経緯を教えていただけますでしょうか。
1: はい、もともと私は仙台出身でして、うん、あの子供の頃はすごく日本の大人とか社会にこう、うんうん、疑いを持ってる子供で、なんかこう日本人ってすごくこう社交辞令的なコミュニケーションが多いんですね、うんうん、なんかよそ行きの声があったりとか、うんうん、本当のこと言わないとかあったりして、こう多感だった私はそこにストレスを感じちゃっていて、でそれで人間の振る舞いとかってなんでそうなってるんだろうっていう疑問符がついて、で、そういうちょっと不思議な子供だったんですけど、
0: なんか不登校だったってちょっとね。
1: そうなんですよ。で、そうやっぱり自分のアイデンティティとかをね、こう教育の中で認めてくれる、褒めてくれるっていうのがなかなかなかったから、あとはなんかそこに馴染めずにいたっていうのがあって、そこからやっぱ海外に行きたいなっていうのがちっちゃい頃から夢であったんです。うん、
2: その後留学とかされてるんですよね。
1: はい、その後中高、うん、こうヒップホップが大好きになって、うん、はい、はい、でニューヨークに行きたいなって思い始めて、うん、で当時グラフィティって壁に絵を描くとかもやってたんですけど、なんかそこの本場にを見に行って体感してみたいと思ってニューヨークに留学して、でその後にやっぱりデザイナーとしてのアイデンティティって、私は日本人だから日本にあるんじゃないかっていうのを考えて、でそこで何を思いついたかっていうと、はい、こう花町を芸舞妓さん、はい、芸者さんっていう世界に興味を持つようになって、で修行を試みたっていう経験があります。
0: でもやっぱり海外に行って頑張ってね、アートとかデザインやろうとしたら必ずアイデンティティをね、
1: はい、
0: 日本の文化をもう一回知ろうとやっぱりみんな思うん
1: ですね。そうですよね。
0: その花街っていうんですか、
1: はい、
0: そっちの方でなんかチャレンジしようと思ったんですか。
1: そうですね、すごくそこにクールだなって思うところがあったし、うんうん、なんかこう日本人のこう空気を読むとか、うん、みんなと同じ行動するとかっていうところじゃなくて、美意識を体現して仕事にしてる人だなと思って、で飛び込んでみた感じです。
2: 具体的にどんな修行をされたりするんですか。
1: 置屋っていうところに門を叩いて、でお姉さんっていう感じでこうお師匠のことをお姉さんって呼ぶんですけど、お姉さんにその身振りとか振る舞いっていうところをまず、うん、教えていただいて、うん、あと日本舞踊と、うん、こうお座敷の作法ですよね、うん、そこをまず修行を毎日訓練、うん、お稽古をさせていただいて、うん、でそこから約半年とか1年経って芸舞妓さんに芸者さんになるっていうのが、うん、こう花町のこうしきたりというか、うん、でその期間は皆さん違うんですけど、うん、そんな感じで、は
0: い、なんかね花町ってなんかお酒の相手するようなそういうなんか勘違いを、キボロキってなんかお酒の相手してるんじゃないかなと思うじゃないですか、うんうんうん、僕結構もう花町も行きまくった方
2: なので、
0: やっぱ日本文化って
1: そうですよね、
0: そこにあって、例えば、うん、かんざし一つでも何百年を継続の中で、 衣装一つ振る舞いもそういう積み上げがあって、うんうん、

0: で、うん、人との接し方をこう学ぶわけですよ。だから芸事でこう積み上がってるんですよね、うんうんうん、だからパッとなれるもんでも何でもなくて、
1: うん、そうですよね、
0: 結構なったら大変ですよね。
2: すごく特殊な世界だなと思いました、うん、当時。
0: そうね、うん、
2: 一般的なしきたりとはまた違う、うん、こう何かこう上の人がやっぱり偉いとかももちろんあるし、うんうん、そのもの一つ一つ着物もそうですし、かんざしもそうですし、大事に扱えないと一人前じゃないっていう世界観だったので、その通常のねこう生活とはかけ離れてたかなとは思います。
0: 世界だからね。
2: そう、
0: よくそんなとこで若い子が入って辞めずに一年もいられるなって僕なんかそう思ったんだけど、そういう世界だよね。
2: そうですね。
1: でその後あれですか、デジタル分野の方にも進出されたということなんですけど、
2: はい、そうですね、はい、で私はもともとデザイナーを目指していたので、うん、はい、そこでこう身体性とかね、日本の美意識をこう勉強しながらも、うん、やっぱりスキルセットを身につけないといけないっていう焦りもあったので、うんうんうん、はい、それでまあこうデジタルの、う
0: ん、デジタルハリウッド、
1: あ、
0: はい、なんか一緒に杉山さんとやって、
1: あ、
0: そこの人が活躍してると思ったら嬉しくてデジタルなんだって今日さっき
2: 言
0: ったんだ
2: けど、なのでこうフロントエンド の, そのプログラミングだったりとか、うん、こうあるいはそのデジタルでデザインをするっていうところを身につけながら、うん、でその後デイリーフレッシュという秋山グギさんの会社に、
0: うん、
2: で、
0: うん、
2: デザイナーを始めて、はい、その後独立しました。
1: なるほど、
2: はい、
0: いい組み合わせですよね、
1: うん、素晴らしい。なかなか掛け算としては
0: ね、それもヒップホップが好きで行って、
1: 確かに、
0: でアートやデザイン始めて、それで日本のね、
1: アイデアに
0: 気がついてそこに入っていって、はい、
1: うん、
0: でそれプラス今度デジタルっていう、
1: あ、
0: なんか理想的なね、うん、歩みだね。大変だったと思うけど、行くために初めてのことだからね。
1: そうですね、
0: めっちゃ大変だけど、
2: うん、
0: でもそれが今にこう積み上がったんですね。
2: はい、
0: 面白いね。
2: 花町はいろんなこうお客様もいらっしゃるし、うん、こうある種いろんな文化が混じり合っているの で,、うん、でデジタルもそうだと思うので そ, う、ね、そこが掛け合わさったっていうのは確かにユニークさだったのかもしれないです ね,、うん、ね、今考えると、
0: うん、強いだね、
1: はい、うん、すごい。そして菊池さんね、所作を研究されて、まあ、デザインに応用されてるんですけど、
2: はい、
1: そもそも所作っていうのはどういうものなんでしょうか。
2: はい、今 AI がかなり進化しているんですけれども、はい、うん、AI ってやっぱり言語から、うん、その命令からこう分析されてっていう、うん、アウトプットしてっていうことなんですけど、非言語だと思ってまして、所作というところが、はい、こう目に見えるんだけど人間しか表現できない、うん、こう心を伴った動きっていうのを私は所作と捉えていまして、うん、でもちろんあらゆる国にもあるんですけど、日本は結構特有なある種周りへの配慮だったり、うん、こう調和するみたいな精神性があるから、そこって多分コミュニケーションデザインとかこれからの技術に活かせるんじゃないかって考えて研究とクリエイティブを行っています。
0: 日本って心配り、なかなか海外に少ないんですよね、
1: うん、
0: こう心を配るっていうのがね、日本人らしいじゃないですか、うんうん、自分のことにまず相手の気持ちになって心を、うん、それなんかも今日本がすごい評価されてる一つですよね、はい、おもてなしなんかもそうだし、
2: うん、
0: かそういうことをこう体感して、それをなんかデジタルとくっつけたり、うん、アートとくっつけたり、うん、新しいねその企業のなんかいろんなチャレンジともくっつけたり、空間とくっつけたりしてるから、
2: そうですね、うん、
0: よくそれうまくくっつけられたなと思ってその辺のプロデュース能力もね、
1: そうですね、
0: こうあるんだなと思ってね、
2: うん、
0: ちょっと驚いてます僕は。
2: ありがとうございます。
1: この人間の動きをデザインするっていうのは具体的にどういうことをされてるんですか。
2: そうですね、私たちはその技術とそういった日本の美意識を掛け合わせることが多いんですけど、うんうん、例えばロボットに対して新しい振る舞い方を、はい、その、まあ、動きのコンセプトを身につけるように、うんうん、こうディレクションするっていうのが多くて、人にその 振り付けとかをするっていうよりは、うんうん、こう感情の動きプラスこのロボットやサービスとか、まあ、接客もそうなんですけど、そこをどうストーリー立てていったらいいのかっていうのを考えることが多いですね。でそれをエンジニアとかも挟んで、あのクリエイティブに落とし込んでることもあります。なのでそこがちょっと複雑なのかなと思います。
1: ロボットのその所作のデザインということなんですけど、具体的にはどんなことをされていくんですか？
2: 具体的には、まあ、そのストーリーをまず決めて、でこうお客様とじゃロボットがどういうコミュニケーションするのか、でそこに対してどういう振る舞いがあるべきかっていうのを考えて、でエンジニアたちにそこをディレクションしながら伝えながら、で時にはそのエンジニアたちにその動きをインプットしてもらったりとか、あの日本舞踊を一緒にお稽古したりもするんですけど、なんかそういった身体的な取り組みを一緒にエンジニアたちとやっている感じです。
1: 昨年のね、その大阪万博でもデザインされたということなんですけど、どんな感じでした？
2: はい、命の未来という、うん、あのシグネチャーパビリオンで、うん、こうロボットたちの動きをデザインさせていただいてたんですけど、うんまあ、約4年ぐらいあの プロジェクトがあの2021年ぐらいから始まったんですけど、もともとそこで使うロボットの基礎の所作っていうのは、うんうん、こう石黒博先生っていう、うん、あのロボットの第一人者の方とご一緒、はい、していて、で、まあ、そこをもっともっと応用して、うん、こう感情を、まあ、全身で表現するっていうマルチモダリティを持ったロボットたちを登場させようと思って、うん、あらゆるシーンを作ってるんですけど、まあ、一つ一つのシーンに対してそこをデザインして実装していったっていうところでした。はい、
0: 僕はいろんな日本舞踊やったりいろんな人から、うんうん、教わったことがあって、ロボットなんかってこう合理的に言うと肘がこう外に出るんですよ。あ、内側に入れるだけで全然変わる。
1: あ、なるほどなるほど。
0: 日本人の教こう内側になってる、うん、武道もそうなんだけど、うん、そういう日本特有のね動きがあるんで、
2: そうですね、
0: そうって入るだけで全く変わるから、あ、技術者にとってもすごい、ね、ありがたい存在だよね。ぎこちない動きに見えちゃうからね、うん、ロボットなんてギーンギーンって。
2: そうですよね、
0: ロボットダンスやったらそうなるじゃないですか。それが曲線的に動くっていうね。あ、う
2: ん、まあ、工学の中でもその表現工学って言って、うん、結構こうもう少しあの理数的なところだけじゃない美学とか、ね、うん、センスが入る表現もあるんだけど、やっぱりエンジニアの世界ってでね、そこがつながらないことも多いので、ね、うん、まあ、確かにあんまりいない、今までいない存在ではあったっていうふうに言われましたね。まあ、
0: 合理性と所作ってね、うん、反するとこもあるからね。
2: あ、そうですよ ね、 ね、
0: 一回こっち振ってからこっちやる方が素敵に見えるとかね、うんうんうん、一回いらないのがあとこう一回振ってから、
2: そうですね、
0: そういうのがすごく人間の心には来るんだけど、うん、機械的には無駄じゃないこうやって、うんうん、そういうことがまさに所作、
2: はい、早く届くとか、うん、やっぱりまっすぐ動くとか、そうそう、正確性とか効率性が求められたので、うん、そこのコンテキストは変えないといけないよねって思っていますね。
1: シーンごとにそのロボットの所作をデザインされたということなんですけど、具体的にはどんなことなんですかね？
2: そうですね、ストーリーが50年後の未来と1000年後の未来を描いていたんですが、うんうん、けど50年後は我々ってこう寿命がなくなったらもう体なくなる世界で、うん、今そうだと思うんですけど、未来はそうではなくて、自分の寿命が迎えた後にもこう命を持ち続けるロボットの体を手に入れるっていうところで、こう、まあ、おばあちゃんが主人公で、その周りの家族がどう振る舞っていくかっていうのを、まあ、人間とそのロボットを交えながら表現していまして、でそのロボットの体を手に入れた、まあ、とある人間の物語を描いてました。なのでもともと人間だったんだけど、 ロボットの体を手に入れた未来の人たちっていうのを描い

0: ていて、でそこって今ない、まあ、SF 的な表現になるので、うん、そこを思い描きながら表現しましたね。
1: ロボットの細かい動きをこうそのおばあさんの
0: そうです、ね、
1: 肉体としてロボットが動くっていうのをこう見せるわけですか。
0: で例えばそれがおばあさん的な動きなのか、うんうんうん、

0: 痒くなるとか生理現象はどれぐらい入れるのかとか、なんかそこを描くっていう作業でしたね。
1: でもなんかすごい大事だと思うのが、例えばロボットなんかのガードマンとかできた時に、その所作で全然怖かったり、うん、なんかね、うんうん、声がかけられたり全然変わると思うのね、動き一つよね。
0: そうですね、うん、あの今までのロボットってやっぱりちゃんと動くかとか、ちゃんと声が出るかとか、こう見た目がそう人間らしいかとかね、そこを追求されてきたんだけど、 AI が進化した今、そこにじゃあどういう振る舞いが入ってくるのかっていうところで、あの体験がまるっきり変わると思っているので、で今やはりこう空間とかも、うん、そのじゃあ AI とかロボットが入ってったらどういう設計にしなければいけないのかっていう、うん、そういったところまで実はデザインしてたりもします。
1: で
0: も
1: そういうプロがほとんどいないからね、
0: 世界ね。そうですよね、
1: 始まったばっかりだからね、はい、
0: そうなんです。
2: 今ロボットの話を伺ったんですが、うん、なんかそれ以外にこう行っているプロジェクトとかあるんですか？
0: そうですね、最近ですと家電に所作を与えるっていうプロジェクトもやってます、うん、で例えば自動販売機に、うん、あの所作、うん、例えば人格を与えてそれをどう振る舞わせるかっていうプロジェクトだったり、うんうんうん、あるいはその、まあ、今まで何かこう家電で例えば脱毛とかドライヤーとか あると思うんですけど、それらに AI が入った上で、うん、じゃあどう振る舞うかっていうのを、うん、まあ、人間のこう所作を美しくするっていう観点もそうだし、うん、家電がどう振る舞うかっていう観点でも結構ご相談いただくことが最近多いですね、はい、
1: 家電とかでその所作を入れるってどういうふうに具体的にやられるんですかね？
0: そうですよね、今までの家電ってやっぱり使いやすさとか機能性を重視されてきたんだけれども、うんうん、そこをそれだけではなくて、うん、こう例えばお座敷でいうとお扇子とかって持つ仕草が美しく設計されてたりするんですけど、うん、なんかその見る人が美しく思えるっていう観点から、うん、こう形や、ね、あのインターフェースをデザインしていくと全く違うものが生まれていくんですよね、うん、なんかそこのプロセスまでもこう変換するっていうのが我々、うんで行うことが多いです。なので、うん、まあ、周りが豊かになったり、うん、相手パートナーとねそういった調和が生まれる、うん、そういったコミュニケーションのある家電だったりとか、うん、はい、
1: 面白いですね、
2: 面白いですね
0: 、はい、
1: いろんな人が頼みたくなっちゃうね
2: そうですね、
1: いろんな、例えば僕なんかふりかけ好きでふりかけかけるんだけど、うん、この大きな袋で特用とかやるとかけづらいから、うん、かっこ悪くて、あれ小さくてなんかねかけやすかったら素敵にかけられるから、そういうつまんないことかもしれないけど、例えば物をお湯注ぐ時とかね、
0: そうですよね、
1: 食器なんかもすごく関係するし、
2: 確かに確かに、
1: いろんなことが起きそうだよね。
0: 今って結構80点ぐらいのものってたくさん量産されているけれども、そこに付加価値を与えるってなると、なんかそこのちょっと自分がやってて心地よいとか、相手が気持ちが豊かになるとかっていうところを所作と一緒に作っていくのが、あの私が取り組んでることですね、はい。
2: それではラストにこの番組の恒例の質問をさせてください。菊池さんの叶えたい夢は何でしょうか？
0: はい、すごく難しい質問だなと思ってます、はい、私自身は、まあ、所作で世界を豊かにするっていうのを夢として考えてまして、うん、まあ、人間が少しだけ豊かになる世界っていうのを、うん、あの所作で描いていきたいと思っています。で世界中でそこを表現していくっていうのが私の夢です。
1: なんかあのドイツでこの間賞を取られたって聞いたんですけど、
0: あ、そうですね、うん、所作の家というのを、うん、長谷光さんってマンションの会社さんとご一緒して、うん、こう家がどう振る舞うかっていうのを考えて、でそこを発表したら IF デザインアワードというドイツのアワードを受賞して、
2: うん、おめでとうございます、
0: はい、ありがとうございます、一つずつ頑張っております。
2: 素晴らしいね、ホームページはね、

0: ね、外に
1: 出る。 X やインスタも素敵なんで、ぜひ皆さん見ていただきたいと思います。そろそろお別れの時間となってしまいました。最後にお知らせしておきたいことはありますか？
2: はい、7月下旬に展示が2つ始まります。うん、1つは表参道の、うん、ザ・ギャラリー表参道で、うん、ソロの個展が始まります。うん、そこで小坂さんともコラボレーションの話をさせていただいていますので、ぜひ1週間ぐらいですねありますので、ぜひお越しください。あともう一つ、門高輪という高輪ゲートウェイのミュージアムで、命の未来を再演、まあ、万博で発表したものを再演することになったと伺っており、まあ、そこも、2ヶ月ほど展示を予定しております。
1: 大活躍ですね。
2: はい、
1: ということで今週のゲストは株式会社キク代表取締役で所作デザイナーの菊池茜さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 大阪局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
1: それではここで夢かなアーティストの曲をお送りしましょう。ポメで花火へ。

0: お届けしましたのはポメで花冷えでした。ラストはタイムアラウズの楽曲ステイを聴きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。ターナー先生で X、インスタグラム、Facebook やっております。ぜひとも皆さんフォローしてお願いいたします。さあお送りしてきました夢かなラジオ夢の道、この時間のお相手は
1: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と、
0: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーでした。また来週、
1: さよなら。
2: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道、この番組は夢かなエールプロジェクトが送るジャパンカルチャーシーンで夢を持っている人を応援する社会貢献型番組です。大きな夢も小さな夢も、それは人生という道の中で気づいたら叶っている。その叶った夢の中でまた新たな夢が叶っていく。そうして夢たちは連鎖し広がっていく。人生があなたの望む夢であふれますように。夢かなラジオは今日もあなたの夢を応援します。

井上翔子のプレシャスモーメント。いかがですか？井上翔子です。井上翔子のプレシャスモーメントの時間です。さあ、先週先々週と芝刈りで九太郎はお休みしましたが、なんと今週と来週は本当ちょっとのっぴきならない理由でお休みいたします。九太郎は、もうX などで発表しているのでご存知の方も多いかもしれませんが、ちょっと後ほどちょっと何があったかという経緯をお話ししたいかなと思っております。さあ、番組はこう始まりました。そして私もですね、この間の日曜日、37周年記念コンサートという、まあ、自分の中で大きな、イベントが一つ終わりました。なんかちょっとこの収録しているのがコンサートの2日後ということで、今回まだ筋肉痛が残っておりまして何どこが筋肉痛かというと、今回はねふくらはぎなんですよ。と言いますのも、私のスタイルでショートパンツにハイブーツっていうスタイルが5月はとても多いんですが、まあ、今回もそういうスタイルで、で九太郎がですね、こう衣装を見に行った時に、いつも黒いブーツじゃ地味だっていうので、なんか派手なのないかなっていうのをこう衣装屋さんで見てたら、ショップの店員さんがこういうのありますよって言って、銀のなんか宇宙服っぽいような、なんかすごい銀の見たことないようなブーツを出してきてくれました。編み上げので、すっごい九太郎が気に入りまして、あとねヒールがね15-16センチあるんですよ。でもつま先の方もまあ厚底になってるんで、こう前のめる感じはそこまではないんですよ。でもねヒールもちょっと細めなので、だからねずっと母子球に力を入れて立ってたんでしょうね。ずっとふくらはぎがもう終わった直後から今も痛い状況でございますけれどもね。でもライブ自体は本当になんか盛り上がったし、すごい特別な時間だったなというね、もういろんななんか高揚感やエネルギーやら、なんか自分の中からもいろんなものが、言葉にできないものがいっぱい出ましたなんで出ましたってね本当にありがとうございました。また38年目もね頑張っていきますのでよろしくお願いします。じゃあ、まあ九太郎の話は後ほどするということで、こちらのコーナーも忘れておりませんよ。お送りします。一部地域で人気沸騰中のこのコーナー、超簡単料理証拠でございます。さて、今週ご紹介するのはこちらです。じゃがいもとチーズのカリカリ焼き。これはもう私の好きなものが詰まっております。私はねもうチーズのとろっとしたのが大好き。そしてなんかカリッとしたこう食感、香ばしい食感が大好き。どっちも詰まっております。じゃがいもとチーズのカリカリ焼きです。もうね大きなライブが終わったのでチーズもじゃがいもも食べられますよ。まずはねじゃがいも2個ぐらいかな、スライサーで千切りにします。で、水にさらすかさらさないかはどっちでもいいと思います。私はもうすぐ作りたいので、もうあんまりさらしません。で、そのじゃがいも、千切りにしたら、塩コショウでちょっとこう、味付けをしておきます。で、ピザ用チーズはもうお好みです。どれぐらいでも。もう準備はもうそれだけ。あとは、フライパンにオリーブオイル、大さじ1ぐらいかな。オリーブオイル大さじ1ぐらいで、じゃがいもを敷き詰めて、チーズを好きなだけかけて、蓋をして、
3分3分かな、片面3分、ひっくり返して3分。まあでも様子を見て、火加減にもよりますが、まあ中火から弱火ぐらいがいいと思いますが、そしてチーズがとろけて、じゃがいもに火が通って、焼き色がついたら、最後に、ブラックペッパーとかかけてもいいかな。もう出来上がりです。こう、一口大に切って召し上がるとよろしいんじゃないでしょうか。もう材料も少なく簡単に作れますので、ぜひ、じゃがいもとチーズのカリカリ焼き作ってみてください。では今週の1曲目お聴きください。リクエストも多数来ております。お送りするのは井上翔子で。5月26日リリースになりました。友情物語。

りしているのは私井上翔子で友情物語です。井上翔子がお送りしているプレシャスモーメント、では皆さんからいただいたメッセージご紹介しましょう。翔子さんご機嫌いかがですか。ラジオネームみんみんみかんです。ありがとうございます。いよいよ新曲発売になりましたね。おめでとうございます。ありがとうございます。友情物語はこの番組で発売前から聞かせていただきましたが、思いが詰まった詩とメロディーラインが印象に残る、とっても素敵な

曲ですね。ありがとう。きっとライブやコンサートで必ず歌う曲の一つになると思います。そして苦手だという正面を向いたジャケット写真もすごくいいです。これからの宣材写真はこれでいくというのはどうでしょう。本当ね、あの宣材写真アンシャーで正面向いてるのお願いしますって言われることが多いので、そうなっていくんでしょうかね。どうでしょうね。ありがとうございます。そして、友情物語リクエストにいただいたのはラジオネームチュンピーさんです。ありがとうございます。しょうこさんのデビュー37周年記念ライブ盛り上がりましたね。本当ですね。若手のバンドメンバーの音やパフォーマンスも楽しみに参加しましたが、しょうこさんの引き込まれる歌声と姿に一瞬たりとも目も耳も心も離れられませんでした。うまいこと言いますね。ありがとうございます。最上級に仕上げてきてくれたしょうこさん、幸せな時間をありがとうございました。改めてしょうこさん SSS でした。これだからライブ参加はやめられません。しょうこさんすごい素敵最高。なるほど、この SSS ですね。ありがとうございます。追伸九太郎さん、無理は元気、ご自愛くださいとありますが、本当ですね。いや、ありがとうございます。本当にね、私も全身筋肉痛になりながらもう頑張りました。もうこのなんかね、やっぱり最高の時間にしたいなっていう思いと、全身全霊をかけてという38年目に向けてのなんか決意みたいなものを歌でもね、表現、パフォーマンスでも表現したかったので、そういう意味ではなんか思ったようなパフォーマンスと会場との一体感と、すごい特別な本当に空間になりました。ありがとうございました。新曲もね、歌いましたけど、関係者として来てくれてた後輩のアーティストの女の子たちが、いやー、新曲すごいなんか感動してうるうるしましたとかね、すごい明るい曲なんですけどね、そういう風に女子の後輩たちは言ってくれて、すごくそういう感想もとても、嬉しかったです。また38年目も頑張りますよ。ありがとうございました。それではちょっと曲を挟んでね、その九太郎の話もねしたいと思います。次にお送りする曲はラジオネームひらりさんね、メッセージも紹介します。しょうこちゃんデビュー記念コンサートお疲れ様でした。そしてマキシシングルリリースおめでとうございます。ありがとうございます。以前八幡浜で初披露予定だった時、行った会場に入れなかったという思い出の曲、ブラック商店街も収録されているので、とても楽しみです。リクエストはブラック商店街お願いしますということで、友情物語のね、ボーナストラックとして入っております。そちらの曲お送りしましょう。井上翔子、ブラック商店街。

ところによると、黒いお湯が黒かったのがだいぶ透明になってきたという話も聞いて、ブラックじゃなくなってきてるじゃないかなんてね、こともあるそうですが、まだまだあのブラック商店街という名前でね、町おこしもあの頑張っていると思いますので、ぜひ皆さんも、応援して八幡浜にも行ってみてください。ふるさと納税でもね、四国で一番だというふうに聞いておりますので、美味しい柑橘系とかそういうのもありますので、ぜひよろしくお願いします。さあ、ではここでちょっと、なぜあの九太郎がお休みしているかというお話なんですが、ちょうどねライブの1週間前の日曜日でございました。私にもね夕方くらいに電話があって、本人からね、なんだろうと思って出ましたら、あのさ、俺今入院したんだよ。え？で、これから手術もあるんだよ。突然言われました、電話で。どうしたんですかって聞いたら、なんか一人で運転してる会社に行って、ちょっと仕事ちょこっとやろうと思って会社に行く途中で一人で運転してたら、急にひどい胸焼けと冷や汗が止まらなくなって、もう呼吸もできない感じになって、もうそれでもうすぐに運転をやめて電話して、で、救急車が来て、そのまま搬送されて病院に行ったというので、もうびっくりしまして、で結果的に心筋梗塞で即手術入院ということで、もう入院も2週間しなきゃいけないというので、24日も本当はコンサート行ってはいけないというふうに最初言われたんですけど、でもどうしてもっていうので先生にお願いして、そしたらまあ手術もうまくいって、リハビリもすぐやるようになって、予後が結構良かったので、先生の病院の方から外出許可も出て、1日だけいいよっていうことでコンサートは駆けつけてくれて、でも私たちももうちょっとあまりこう歩いたりしないようにということでね、なるべく安静にしながらコンサートは見守ってくれて、で終わってすぐまた病院に戻って、もう一回手術をしてという感じで、今はもう回復に向けて、もう順調に行ってるっていうところですかね。治ってるっていうところかな。でもね、振り返ればもう2、3年ぐらい前からすごい胸焼けがするって言ってたんですよ、本人が。でもとんかつとか脂っこいものがもう食べられなくなって、もう俺も歳だなって言ってて、ずっと言ってたんです。で逆流性食道炎のように、寝ててもなんかうってこうなんか寝ゲロしそうになるとかで、本人曰くね言ってたんですよ。で、それもお医者様によると、心筋梗塞の予兆だったみたいなんですよ。やっぱりそういう胸焼けというと、素人はね、胃が悪いんじゃないかなとか、そういうふうに思っちゃいますよね。だけど、そういうのも心筋梗塞とかにつながる場合もあるので、ただ単に年のせいだとか、まあちょっと様子見ようかとか、そういう風に考えずにね、自分で判断せずに、検査を受けたり病院に行くっていうのは、改めて大事なんだなっていう風にね、考えさせられました。で、あと一つ、私も含めて皆さんにも、まあ、ご存知の方も多いと思いますが、私はちょっと、知らなかったのでお知らせしときますが、九太郎もね、自分で、まず、#7119に電話したそうなんですよ。いきなり、119番じゃなくてね、#7119、救急安心センターというところにつながるんですが、看護師や医師などの専門家が、症状から緊急性を判断して、今すぐ救急車を呼ぶべきか、

自分で病院へ行くべきか、あるいは受診するべき診療科などを教えてもらえますという番号なんですが、シャープ7119、119番にシャープ7を先にね、つけるんですね。そこに電話をして、九太郎も電話をしたら、もうその場から一歩も動かないでくださいっていう指示を受けて、救急車を呼んでもらって、病院に搬送されたという感じだったので、ぜひ皆さんもね、そういうのも一刻一秒を争う時、ね、シャープ7119というのもちょっと頭に入れておいてください。ね、再来週の放送には多分、番組に戻ってきてると思いますのでね、またその時に、皆さんもね、九太郎と会えるの楽しみにしておいてください。それでは、ラストソングになります。こちら。ラジオネーム、翔子ファン、新潟さんからのリクエストを最後にお届けします。井上翔子で、1989年の君へ。

蔵門のスタジオからあなたの街へ、私井上翔子がお送りしてきましたプレシャスモーメント、いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間が近づいてきてしまいました。まずはリリース情報。5月26日マキシシングル友情物語リリースなりました。続いてライブ情報。友情物語ツアー6月6日土曜日京都トガトガ、6月7日名古屋トキシ、6月13日、久留米ドリンカー、6月14日広島ジューク、6月27日仙台ペニーレーン、6月28日米沢アーブ、そして7月19日東京 FM 東京ホールとなっております。最新情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shokoland.net でご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントではあなたからのメッセージをお待ちしております。メッセージはshoko@musicbird.co.jp shoko@musicbird.co.jp shoko のスペルは SHOKO です。番組でメッセージを紹介させていただいた方の中から1名様に私井上翔子の特製ポストカードにサインを書いてお送りしますので、ご希望の方本名と住所をお書き添えくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。ではこの後もお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手は井上翔子でした。ではまた。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、今はインターネット全盛の時代ですが、最近あまりに情報が多すぎてどれが正しい情報なのか判断ができない気がするんですけれども、大丈夫なんでしょうか。
1: はい、水上さんのような若い方でも大変なんですからね。私のような高齢者はもっと大変なんですよね。もう本当にどれが本当でどれがフェイクなんて区別ができないことが多い気がしますね。
0: そうですよね。なんかこのままいくと災害が起きても間違った情報で混乱しそうですね。
1: そうですね、それを避けるためにもぜひ皆さんにお考えいただきたいのですが、個人ではなく集団で、集団というのは地域とか職場とか、ご近所とか親戚とかね、何かしらのつながりのある人の集団を指しているんですけれども、その集団で災害時には情報を集約することを考えてほしいんですね。
0: 集約というとなんかちょっと難しそうですね。
1: そうですね、ただここでは2つの視点を気にしていただければそれほど難しいわけではないと思うんですね。
0: 2つの視点ですか。それはどういったものなんでしょうか。
1: はい、1つ目は地図の上でその災害がどれくらいの広がりの中で起きているのかっていうのを、できるだけ正確に把握することですね。自分が今いるところが災害の全体から見てどのあたりに位置しているのか、それによってさらに被害が大きくなったり別の災害が起きる恐れがあるかどうかなどを判断することができますね。
0: 地震の後に津波が来たり火災が燃え広がってくるかどうかなどは早く知りたいですよね。
1: その通りですね。1995年の阪神淡路大震災では港湾にある産業施設からガスが漏れたりして、多くの方が避難することもありました。二次災害とか三次災害などが考えられるときはその心づもりをしておくって必要がありますね。
0: もう一つの視点というのは何ですか。
1: 最近よく報道もされてますが、時間軸に沿って次に何が起きるか、いわゆるタイムラインの視点を持って災害を捉えておくということですね。このところ台風や前線でこれまで経験したことのない大雨や強風がよく起きますね。これも気象庁からあらかじめ警報が出されることが多いですし、さらにこれから夜が来るような状況では暗くなったら避難が難しくなるなどの問題もあります。こういった時間要素を考慮した情報整理をしておくことが命を救うことにつながるんですね。
0: 最近よく言われているタイムライン防災ってやつですね。
1: はい、人と人とのつながりを利用して、情報を集約してその精度を高めることが大事ですね。それでも実際に行動に移すときには一人では困難という方が多いのも現代の課題なんですね。そういう意味でも情報を共有して集約して、ぜひ相互に支援し合って早め早めの対応を心がけたいですね。
0: はい、今日は災害時の情報集約のお話でした。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
2: バイステヤミヤ
3: FM 高松は優しい街づくりを提案します。
2: 優しい815。
4: お仕事帰りの皆さんも、お仕事中の皆さんも、これからお仕事の皆さんも、お疲れ様です。FM 高松が7時をお知らせします。
5: おつか初回 presents カズヨシダスボサマニア。
6: ボアノイチ。音楽プロデューサーの吉田和夫です。
7: ボアノイチアシスタントの川村由美です。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしていきます。大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボッサマニア、さあ今週もスタートいたしました。はい、早いもので5月最後の土曜日です。
6: そうですね、
7: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、6月に入ると実はブラジルってお祭りシーズンなんですってね。
6: そうですね、
7: ね、はい、あのブラジルのお祭りってっていうと2月のカルナバルがすぐに思い浮かぶと思うんですが、はい、実は6月、まあ、ブラジルは冬になりますけども、冬のお祭りフェスタジュニーナというのが盛大に開催されるそうですね。
6: はい、最近は日本でも開催する動きがあるんですよ。
7: はい、今日はね、このお祭りのお話取り上げていこうと思います。さあボッサマニア、今夜もあなたにブラジルの風お届けします。
1: 大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボッサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。

0: ボサマニア、今夜の1曲目お送りしたのはガルコスタでフェスタ・ド・インテリオールでした。
1: まさにフェスタ・ジュニーナに行われるサンジュアンの祭りを歌った曲で、この曲皆さんもちょっと耳に挟んでる方もいらっしゃるかと思いますけれども、東京ディズニーランドでパレードなんかにも使われている曲です。
0: 賑やかでしたね、
1: はい、
0: さあここでリスナーの皆さんから届きましたメッセージご紹介します。 FM 太郎で聞いてくださっていますカフェムジカさんから届きました。いつもありがとうございます。番組でかかる曲にラファエル・バラータの叩いている率が高い気がしますねと、ファンとしてはとても嬉しいです。もちろんエルベルトンの凄さも好きですが、かなり専門的なメールありがとうございます、
1: は
0: い、
1: まあ、ドラマーがね、このラファエル・バラータという人は、今はニューヨークにいますけれども、イリアン・イリアスのバンドとか、あとはミカさんってピアニストのバンドとかで、日本に何回も来日して、はい、その前にブラジルにいる時に僕は何回も録音をしてるんで、ついつい僕がプロデュースしたアルバムからかけると、
0: はい、
1: ラファエル・バラータが叩いてることが多いんですけれども、
0: なるほど、ね、
1: その後、はいはい、ここに、書いてあります、エリベルトン・シルバーにお願いすることが多くなって、また僕のプロデュースしたアルバムはそこで叩いてもらってるってことが多いんですよね。
0: 素朴な疑問ですけど、吉田さんご自身もドラマーじゃないですか、はい、ご自身のプロデュース作品でドラムを叩かないこともあるんですね、他の方にお願いする。
1: 自分のバンドの場合は、はい、僕が頼みますけども、プロデュースしてると、自分が叩くとそのドラムばっかりが気になっちゃうんですよ、うん、
0: なるほど、
1: うん、だからなんか冷静さを失ってしまうんで、うんうんうん、はい、なるべくブラジルの素晴らしいドラマーに頼むことにしています。
0: そういうことなんですね、はい、さあ番組ではあなたからのメッセージも募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして、3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクターたのくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目は吉田さんからということで、願いが叶うリボンフィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス、ボッサアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で BOSSA アットマークミュージックバード .co.jp です。プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージお待ちしております。
2: ボサマニア、
3: ゴムインすぐに頼みます。ゴムインなさい。レターファイル届いたね、マチコがレター。
4: パソコンからお茶まで、パーソナルタノメールも大塚紹介。
3: 新しいパソコンに新しい OS、 おーイエース。コンセントが足りない、 OA タップたっぷり頼んで。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け、タノメール。
4: ケアタノメールも大塚紹介。
2: Otsuka Shokai presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania.
1: Bossa Mania. 音楽プロデューサーの吉田和夫と
0: 川村由美でお送りしております。さて、以前この番組で取り上げたこともあるんですが、6月に行われますブラジルのお祭りフェスタ・ジュニーナ。まあ、ブラジルではね、

0: オープニングでも言いました、2月または3月に行われます夏の大イベントカルナバルが有名ですけれども、それに対して冬の一大イベントと言われているのがこの6月に行われますフェスタ・ジュニーナなんですね。サン・アントーニオ、サン・ジョアン、そしてサン・ペドロという三聖人を祝うお祭り、これがいずれも6月に行われまして、その総称がフェスタ・ジュニーナということになっております。ちなみにジュニーナという言葉、6月という意味のジューニョの女性形なんです。この期間は6月はお祭り三昧ということになるわけなんですね。特にノルデスチでは7月までこのお祭りが続きまして、カルナバルをしのぐ盛大なお祭りとなっております。別名田舎っぺ祭りなんていうふうにもね呼ばれてるそうですね。みんなあえてこう田舎者の格好をして、男性の場合はこうチェックのシャツにデニムを履いて、女性はこうちょっとローカルな感じの、ね、ドレスを着て三つ編みをしたりなんかして、顔にわざとそばかす描いたりとか、はい、おはぐろっぽくしてみたりとかね、いろんなそんな田舎者っぽい格好をして皆さんが歌ったり踊ったりと楽しむそうなんです。最近はオープニングでも吉田さんおっしゃってましたけども、このフェスタ・ジュニーナが日本でも開催されることが多くなってきたようですね。昨年は東京大崎で盛大に開催されまして、コンサートも盛りだくさんだったそうです。もちろん美味しい食べ物飲み物もたくさん用意されていたということで、甘いプヂンですとか、あとビールにぴったりのねコシーニャ、あとはお酒、これはカクテルでしたっけ、カイピリーニャといった、食の品揃えも大変好評だったようです。
1: このカイピリーニャっていうのはカシャサピンガのカクテルなんですけれども、このカイピリーニャっていう意味は田舎娘っていう意味なんですよね。
0: だから余計にこのお祭りでは、マストなアイテムになっているのかもしれないですね。
1: それではフェスタ・ジュニーナはブラジル全土のお祭りですけれども、音楽はというとバイオン、フォホーなど主にノルデスチ北東部ですよね、この音楽が使われています。そんな曲を聴いていただきましょう。ノルデスチの大スターアルセウ・ヴァレンサでメウキリード・サン・ジョアン。

0: お送りしたのはアルセウ・バレンサでメウキリード・サン・ジュアオンでした。
1: アルセウ・バレンサはブラジル北東部ペルナンブーコ州の田舎の生まれで、はい、現在79歳の大ベテラン、大レジェンドです。
0: さあ今日はですね、6月冬のお祭りとして盛り上がりを見せますフェスタ・ジュニーナのお話をお送りしておりますけれども、日本でもねフェスタ・ジュニーナにちなんだイベントが行われることが多くなってきたということで、いくつかご紹介したいと思います。まず6月7日日曜日、埼玉県です。上里町にあります TS スポーツセンターというところで、その名もフェスタ・ジュニーナ2026というのが開催されます。これはですね、ブラジル人学校の TS 学園によるイベントだということで、学生さんによるパフォーマンスですとか、美味しいブラジル料理、それからビンゴなんかも楽しめるそうです。ブラジルのこういったお祭りだったりイベントで割とビンゴが登場すること多いですよね。
1: そうですね、
0: 好きなのかしら、
1: 盛り上がるんでしょうね。
0: なるほどね、それからもう一つ、こちらはねフェスタ・ジュニーナとは銘打ってはいないんですが、この時期に合わせまして群馬県太田市運動公園で、6月13日土曜日、ブラジリアンデージャパン群馬というのが行われますということで、ね、いろんなところでイベントが開催されるそうですから、はい、ぜひ皆さんもブラジルの雰囲気楽しんでみてください。
1: 上里町も太田市も、川越から結構近いんですよね、はい、関越です
0: ぐに行けるじゃないですか。
1: 行っちゃうかなって感じですね、うん、はい、はい。それではバイオンの名曲アザブランカをワルター・ワンダレーのオルガンでお聴きください。

0: お送りしたのはワルター・ワンダレーでアザ・ブランカ。
1: ブラジル人なら誰でも知っているこの曲はバイオンの王者と呼ばれているルイス・ゴンザーガの代表曲でした。バイオンのリズム、まあ、先ほど、フレボっていうのは1曲目にかかったんですけど、
0: はい、
1: このバイオンのリズムの方が分かりやすいかなと思ってご説明するんですけども、今ウッドブロックはみたいな感じで、
0: うん、
1: これ2ビートの代表的なものなんですね、
0: はい、
1: 1、2、1、2、1、2ってカウントするとき1、2、3、4ってカウントしないで1、2、1、2というこういう感じなんですよね、
0: はい、
1: だから、お祭りに使われるものは、まあ、フレボーっていうのはマーチのようなもの、そしてこのバイオンっていうのは、まあ、2ビートの代表的なもの、いずれにしてもこう更新しやすかったり、
0: うん、
1: 踊りやすかったり、そういうものが使われてるんですよね。
0: ここで IT でオフィスを元気にする大塚商会からのお知らせです。業務の効率化、生産性の向上、経費の削減、企業は常に様々な課題を抱えています。それらの課題を解決し、企業が成長していくためには IT の活用は欠かせないものになっています。大塚商会はお客様の事業規模、事業内容、適用すべき範囲を考慮して、既存の環境と最先端の IT を組み合わせた最適な IT 環境を構築できるよう提案しています。 IT を活用することでお客様が本来の業務に集中でき、業務の効率化や経費削減が実現できます。 IT の導入には手間がかかると思われがちですが、大塚商会では手間をかけずに IT を導入していただけるようなきめ細やかな配慮や、専門的な知識がなくても気軽に使えるウェブサービス、そしてサポートの充実に力を入れています。最適な IT 環境を構築して企業の成長を目指すなら、導入から日々の運用支援まで全て一つの窓口でサポートする大塚商会にお任せください。詳しくは大塚商会のホームページをご覧ください。
2: 大塚商会プレゼンツ、カズヨシダズボッサマニア。

0: お送りしたのは小野リサバイオンジーニョ、
1: バイオンジーニョっていうのは可愛いバイオンという意味なんですけれども、エウミール・デオダートの曲でした。小野リサ、最近新譜を発売しました、
0: はい、
1: 彼女の誕生日に合わせて、近々特集をしたいと思います。
0: 楽しみですね。さあボッサマニア、お知らせに続いてはポントジビスタ今夜の特集です。
2: オツカショカイプレゼンツカズー・ヨシダズ・ボッサマニア。
3: 新しい棚、使いやすくてよかったね。ペンライトが届いた。すごく軽いライトな感じ。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼める。
4: パーソナル頼メールも大塚紹介。
3: 新しい椅子いいね、かっこいいっす。今届いたスティックのりで仕事はノリノリ。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール。
4: ケア頼メールも大塚紹介。
1: 吉田和夫のポントジビスタ。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしている大塚紹介プレゼンツ、和夫吉田ボサマニア。音楽プロデューサーの吉田和夫と
0: 川村由美がお送りしております。さあ毎回一つのテーマでお届けしていきますポントジビスタのコーナー。吉田さん、今日の特集は、
1: 今日は歌手のイベッチ・サンガーロです。彼女は1972年5月27日ジョアン・ジルベルトが生まれたバイア州ジュアゼイロに生まれ、先日54歳になりました。学校のイベントで歌ったのは始まりということで、その後バーなどで歌うようになり、ついにソニーミュージックと契約。1993年、アシェのグループ、アシェというのはこうサンバレゲエっていうんですかね、
0: はい、
1: サンバとレゲエがこう結びついたような音楽、まあ、やはりこれもノルデスチ、北東部のリズムなんですけどね、
0: はい、
1: まあ、皆さんこれで踊るんですけれども、その有名グループバンダ・エヴァのリードボーカルとして起用されました。イベッチのカリスマ的イメージにより、初のアルバムバンダ・エヴァは、ブラジルのアルバムチャートの首位を記録する売り上げとなりました。そしてライブアルバム、バンダ・エヴァ・アオ・ビボは100万枚を超え、バンダ・エヴァのアルバムとしては最大のヒットを記録。そして1997年ソロシンガーとして独立。2年後に自身の名を冠したイベッチ・サンガーロ、これをリリースしました。バイヤー的なアップテンポのリズムとアシェの楽曲を多く収録したこのアルバムもプラチナディスクとなりました。翌年1998年にはソロ2枚目となるビート・ベレーザ、これもまたプラチナディスク。
0: すごいですね、大人気。
1: 2001年3枚目のアルバムフェスタ、これに収録されている同タイトルのシングルがイベッチの楽曲の中で最大のヒットとなり、これもプラチナディスク。結局フェスタは2001年ブラジルの最もヒットした楽曲となりました。それではまずそのフェスタをお聴きいただきましょう。イベッチ・サンガーロ。

0: もイベッチサンガーロでフェスタをお送りしました。
1: ポップなダンスミュージックでしたよね。
0: ついつい体が動いちゃいますね。
1: はい、ソロになってもとりあえず大成功したバンダイバの流れを引き継いでいました。というわけでちょっと遡ってイベッチが参加したアシェバンドバンダエヴァをお聴きいただきましょう。ミ・アブラッサ、そしてジ・ラジーニョ、バンダエヴァで2曲続けてどうぞ。

0: ワンダエヴァのナンバー2曲続けてお送りしました。ミ・アブラッサ、そしてジ・ラジーニョでした。
1: ワンダエヴァといってもイベッチ・サンガーロの歌ありきって感じだったんですよね。
0: はい、
1: まあ、歌唱力はもちろんのこと、ユミさんほらルックスも結構抜群じゃないですか。
0: お美しいですし、スタイルがめちゃめちゃいいですね。
1: ですからね、これね、やはりワンダエヴァも彼女を目指してお客さんが来るわけですよね、
0: はい、あと歌もそうなんですけど、衣装とかも結構情熱的な感じですよね。
1: そうですね、ブラジルの人が好みそうな、はい、ですからね、ソロシンガーとして活動することになったのも必然だったんだと思います、はい、日本でというか、あのうちの近くのブラジル食材屋さんに行くと、はい、必ずこのバンダエヴァがかかってるんですよ。
0: へえ。
1: それでみんなブラジル人の方たちが集まってそこで話したりして、あとは DVD を見たりして盛り上がるというね。
0: へえ、うん、やっぱみんな大好きって感じなんですね。
1: 大好きなんですよね、
0: うん、
1: ところでユミさん、アシェというね、はい、リズムなんですけども、サンバとレゲエがこう混ざったようなリズムだって言ったんですけども、サンバに使われる楽器、ヘピニキっていうのがあるんですよ、
0: はい、
1: それはブリキの太鼓、うん、両面張ってあるブリキの太鼓なんですよ。ちょっとバケツみたいな、はい、まあ、バケツはこうテーパーになってますけど、それまっすぐのに、両面張ってるんですけどね、それでカカッタタッカカカカカカってやってるんですよね。あるいはそれがタッタッタッタッタッタッタッタッみたいなのをやってる。これね、一つじゃダメなんですよ。
0: 何台かが一つじゃない、
1: 同じことを何台かでやるんですよ。
0: それは圧を強めるってことですか。
1: それとちょっとだけこうばらけた感じが欲しいわけですよ。
0: へー、わざとピタッと揃えるんじゃなくて、うん、少しずれた感じが、う
1: ん、それは何人かでやれば大抵もうちょっとだけずれるんですよね、うん、それが気持ちいいんですよ。
0: へー、
1: それでね、僕がそういう雰囲気を出そうと思って録音するとき、そのブリキンの太鼓一つしか持ってないじゃないですか、
0: はい、
1: それと何人もいないから、まずは表でやるんですよ。ごめんなさい、表っていうのは表面でやるんですよ、
0: はい、
1: それで同じチューニングのものがダブると気持ち悪いんですよ。それで裏を使うんですよ。
0: 裏はひっくり返して、
1: うん、チューニングが若干違うじゃないですか、
0: はい、
1: それひっくり返してまたやるんですよ。
0: その微妙な差がポイントなんですね、
1: はい、そうなんですよ。だから一つの楽器でやる場合はそうしないと、それで同じフレーズをやる。
0: ちなみにその楽器は表でも裏でも使えるものなんですか。
1: 使えるんです、はい、
0: そうなんですね、面白いですね。
1: 2つ用意するお金がなかったのでいつもそうやってやってました、それではソロアルバムから今度はしっとりめのイベッチ・サンガーロを最後にお聴きいただきましょう。ジルベルト・ジルの曲でアシメートリカ、イベッチ・サンガーロ。

0: お送りしたのはイベッチサンガーロでアシメートリカ、
1: イケイケだったバンダイエヴァの時代より憂いがちょっと増して、はい、音楽の幅を広げた感じでしたよね。
0: しっとりって感じでしたね、は
1: い、これもいいですよね。
0: いいですね。
1: 歌手としての54歳、一番いい時です。
0: 以上ポントジビスタのコーナーです。

0: Otsuka Shokai presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania.
1: 新しいキャリーいいよ。重い荷物もキャリーキャリー。ポットがすぐ届いた。ポット一安心。
2: パソコンからお茶まで、
3: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼める
2: パーソナル頼メールも大塚紹介。
1: 最新のサーキュレーター頼んでキュレーター。ホワイトボード届いた。仕事頑張るよ。ホワイト
2: パソコンからお茶まで、
3: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール
2: ケア頼メールも大塚紹介。
4: 大塚紹介プレゼンツ、カズオ・ヨシダズ・ボッサマニア、そろそろお別れの時間です。ここで近々のライブのお知らせです。6月9日の火曜日、上野のアリエスに歌手村本玲奈が出演します。メンバーは村本玲奈のボーカル、若宮光三のピアノ、村松卓則のベース、そして僕のドラムです。これジャズ、ボッサノバ、そしてアニソンまで。
5: アニメソング？
4: はい。
5: 意外な
4: 珍しいでしょう、はい、僕もいろんなレパートリーを村本さんの、はい、バンドで覚えました。
5: アニメソングをボサノバ風にじゃなくて、
4: はい、この方ね、ガラスの仮面っていうのの主題歌を歌った方なんですよ、はい、それをちょっとサンバ仕立てにしたり、
5: あ、まあ、
4: いろいろと、
5: 工夫して、
4: はい、そうやってやってますので、幅広いレパートリー、これ面白いです。ぜひお越しください。6月9日火曜日、上野のアリエスです。お待ちしてます。
5: さあ、そして番組ではあなたからのメッセージも募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼント3種類ご用意しておりまして、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクタータノくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目は吉田さんからということで、願いが叶うリボン、フィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス、ボッサーアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で BOSSA アットマークミュージックバード .co.jp まで。プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えくださいね。あなたからのメッセージお待ちしております。さあ、ボサマニア、次回もボサノバの魅力、ブラジルの魅力をたっぷりとお届けしていきます。お相手は川村由美と
4: 吉田和夫でした。
5: チャオチャオ。
6: 大塚紹介プレゼンツ、和夫吉田ズボッサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚紹介の提供でお送りしました。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉「ボーダー」。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: ミュージックジャンキーナスピーがありとあらゆるファンキーミュージックをかけまくる音楽まみれの30分、グルービーマンデー。毎月第2第4月曜日午後10時30分スタート。

牧山純子サウンドマリーナ。皆様こんばんは。ジャズバイオリニストの牧山純子です。5月最後の土曜日、今夜も先週に引き続き岡本健一さんをお迎えいたします。どんなお話が出てくるかどうぞ楽しみにお待ちくださいませ。それではそろそろ参りましょうか。牧山純子サウンドマリーナ、音の港でリラックスタイム。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたします。ゲストをお迎えする前にいただいているメッセージをご紹介いたします。ラジオネームカンナコッタさんからいただきました。純子さんこんばんは。こんばんは。福岡県の FM 担当で聞いてます。ありがとうございます。毎日クラシカルトリオ2聞いてます。できれば大牟田市でコンサートがあることを願っています。純子さんのラジオは私の楽しみの一つです。ラジオもずっと聞いてます。とありがとうございます。ね、いつか機会がありまして大牟田市の方にお邪魔できたら嬉しいです。その時はぜひぜひ会いにいらしてください。ではせっかくラジオネームカンナコッタ2さんが聞いてくださっているというクラシカルトリオ2の中から選んでみましょうか。この曲はあまりかかってないかしら。ピアノの有名曲として日本では通っておりますが、実はこれバイオリンの曲をアレンジされて作られている曲です。リストのラ・カンパネラという曲なんですが、このラ・カンパネラという曲、元ネタはパガニーニがバイオリンコンチェルトを書いておりまして、その曲を聴いたリストがかっこいいということでピアノ曲として編曲をして世に出したのがラ・カンパネラ・カネという曲になっております。藤子ヘミングさんのお箱でもありました。クラシカルトリオ流にアレンジしております。ではお聴きいただきます。牧山純子でアルバムクラシカルトリオ2からラ・カンパネラ。

0: 秋山純子アルバムクラシカルトリオ2からラ・カンパネラをお送りいたしました。
1: 秋山純子サウンドマリーナ、
0: 先週に引き続き今夜も岡本健一さんゲストにお招きしております。こんばんは。
2: こんばんは、岡本健一です。
0: ありがとうございます。今週もお世話になります。まあ、先週はアディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズのライブの話とかを中心にね、はい、お聞きいたしました、ええ。まあ、今回はちょっと舞台のことだったり録音のことだったりとかね、はい、聞きたいなと思うんで、ええ、1個お便り、
2: お便り、
0: これがねラジオネームまこさんから。
2: まこさん、
0: 純子さんこんばんは。恒例の岡本健一さんゲスト会、純子さんだから引き出せる健一さんの素のトーク楽しみにしています。引き出せてるかどうか分かんない。
2: 引き出せてんの
0: 分かんない。舞台グレイクリスマス、純子さんは感激されましたか、はい、私行けなかったんですよ、うん、私は去年と今年で計8回感激させていただきました。健一さんが8年にわたって劇団民芸と一緒に演じてきたお芝居、本当に素晴らしかったです。終戦後の物語だけど今の自分たちの話でもあり、まさに今見るべき大切な舞台でした。三越劇場ではバックステージツアーに参加したのですが、うん、その時に権藤がラストシーンでぴょんと軽々と飛び越える作のあまりの高さに驚きました、うん、私の胸のあたりまでありましたよ。狭い通路で助走もそんなに取れないと思うのにあんなに軽々超えてしまうのすごすぎます。劇中で革ジャンを脱いだ時にはっきり分かるほど胸や腕に筋肉がついていたように思います。今度を演じるにあたって筋トレ強化したのでしょうか。またいつか劇団民芸とともにお芝居してくれることを願っています、というお便りをまずいただきました。
2: ありがとうございます。
0: そんなに大変なピョンと飛び越えるというか、
2: でも最後に、まあ、警察に追われてるからって言ってかくまって一緒にこう逃げてくれるみたいないうシーンがあるんだけど、
0: はい、
2: それがうまくいかなくて最後その家からまた逃げ出して柵というか手すりみたいなのをこう乗り越えて消えてくる、うん、で銃声が聞こえるみたいないうの場面があるんだけど、
0: はい、
2: どのぐらいこのぐらい
0: 高いじゃないですか。
2: 結構高いんですよ、うん、だからこうやって、うん、そのまま足引っ掛けてこう降りていくみたいな。
0: え、一回も滑ったりとかいろんなこと
2: なかったね。
0: あ、すごいじゃないですか、
2: ね、できんのかなと思ったら、うん、稽古の時にできたから、うん、あ、できたと思って。
0: え、それで、まあ、舞台のために筋トレとかそういうのもやってたんですか。
2: それはやってないですね。
0: あ、そうなんだ、
2: うん、あ、でも、まあ、ちょっとね、そのゴンドって自分のやってた役が1945年から1950年の5年間の敗戦した年からの日本のこう伯爵家の話なんですけど、で俺はその闇屋といってこうそこにある金になりそうなこう着物とか掛け軸とか、うん、なんかお宝になるようなものを持ってそれをお米に変えてきてあげたりとか、金に変えてきてあげたりとか、要は伯爵家だったからさ、国からこうお金がもらえたのが、その、うん、伯爵制度を禁止にしちゃったんだって。俺がそういうのをこうケアしてあげてるみたいな人だったんだから、うん、であと結構喧嘩っ早かったりとか、GI 相手にとかそういうセリフが要所要所あるわけ、うん、そうするとやっぱりちょっと出っ節がいい感じ、うん、の方がいいんじゃないと思って、ちょっとこの肩周りとか胸筋とか、まあ、この腕のこの辺を、はい、まあ、ちょっと鍛えよう。だから始まる前とかに腕立て伏せをやったりとか、そういうのはありますよ。
0: へえ、すごいな、やっぱプロだな。
2: だってなんかそれでなんかひょろひょろでさ、うん、あまりにも強そうじゃないっていうのもなんか困っちゃうね。
0: まあ、
2: そういう
0: 実際はそうなんですけど、ね、うん、すごい失礼なんですか、プロだなと思って。そんなこと言う人いないんだろうけど ね、
2: いやいや、結構ほら何もねしてないこうノリで言ってるような感じなんだけど。
0: いや、そんなことは言ってないんですよ。いやい
2: や、ほとんどそうなんだけど、ノリで行くためにちょっとやるとこちゃんとやっとかないとみたいな、やるところはね。
0: だってスケジュールからしてもね、すごい忙しいから、ああ、すごいなっていう、その演じるってそういうことなんだなって。前もね、なんか舞台やるときにいろいろと勉強したいから、 その宗教だったらそこの教会に勉強に行くとかっていう話を聞いたときに、それを音楽に置き換えてしまって、じゃあ私バロック時代の誰々を演奏するときにその人の生涯をちゃんと勉強してたかっていうと、してないで、やっぱ大学時代も弾くことだけに集中してたから、あ、だからそこまでもやっぱり演じるにあたってその人を見るためにはその背景っていうものっていうのはいろいろ話を聞くようになってからあるなと思いながら、
2: なんか分かりやすくなるというか、うん、調べていくこう原点が分かるみたいな、そのまあ作曲者にしても誰々にしても、うん、どんな思いでこれを、ね、届けたの、うん、生まれたのかとかって、うん、なんかちょっと興味あるじゃない、うんうんうん、だからそういうのをこう調べ出すと、うん、あどんどん時間が経ってっちゃう、うん、で結局分かんなくなっちゃうとかさ、これこの人の思想であってちょっと俺とはちょっと合わないとか、あるじゃないの、ね、例えばそういう役をやらなきゃいけないってことになったら、もうそういう気持ちにならざるを得なくなるじゃない、うん、本当はそうじゃないよみたいな
0: 、ね、その役者さんだったらそれこそ殺人者の役もやらなきゃいけないけど、その殺人者じゃないわけですもんね。
2: でも本当に殺意が生まれないとさ、うん、多分面白くないと思うわけ、うん、だからあんまり楽しいもんじゃないよね。でしかもそれは撮影とかさ、ドラマとかだったりすると、うんうん、交流期間も短いしさ、うんうん、ね、あのどうも始めましてみたいな人たちが多かったりするじゃない、うんうん、そういう人に対して怒るとかさ、嫌だよ
0: そういうことね。
2: そうそう、
0: 仕事とはいえ。
3: そうか、うん、
0: こちらもちょっとまたお便りいただいております。ラジオネームケンケンさんからいただきました、はい、劇団民芸グレイクリスマス8年にわたる全国巡業公演の大成功おめでとうございます。私は大千秋楽に行ったのですが、4年前に川崎で観劇した時、うん、次に見る機会があればちゃんと憲法を勉強してから見ようと思っていました、うん、日本国憲法は第二次世界大戦後、戦争の悲惨さを二度と繰り返さないために定められたものだと思うのですが、私の母はとても幼い頃に戦争を体験しています。5分前のことは忘れてしまうのに、幼少期に体験した恐怖は心に焼き付いているみたいで、今でもたびたび話をしてくれます。そして子供たちのために戦争はやってはダメと言い、一番怖いのは私の息子である孫を戦争に取られることだと言います。それを言われると私も背筋が凍る思いがします。まだ世界のあちこちで内戦や紛争が行われていて、日本国憲法について改めて考えさせられる今、憲法が発足された当時のお芝居を見られてよかったです、という。
2: ありがとうございます。本当にそうなんですよね。ただ憲法はほらこんなに美しいんですよっていう作品でもないわけなんですよ。こういう憲法をこう作った背景というか、作られたもの、まあ、それが元に今の、ね、自分たちもいるんだけれども、やっぱり戦争は本当にいいことがないというか、起こしてる本人も分かると思うんだけどね、指示出してる人たち、ね、国のトップの人たちにしても、うん、自分の部隊がとかさ、自分の仲間がとか、うん、みんなの命を守るためにそいつを殺しに行くみたいないうわけでもないわけよ。みんなの命を守るために戦うわけでもないわけよ、兵士の人たちを、うん、とりあえず任務だからとか、うん、ことだとは思うんだけども、本当にそれに自分の子供を入れても同じことできるみたいなことをすごい知りたいっていうかさ、いや自分の子供はできないよっていうのがでしょうっていうだけなんだけど、でも本当宗教そういうのによってはね、そういうことを捧げるっていうことが良しとされてる国もあったり、そういう宗教もあったり、人たちもいたりするから、なんとかこう防いでほしいというか、日本も今までこうやって、まあ、大変だったと思うんだけど、とにかくまあ対話というかね、そういうことで戦争に巻き込まれないでこう済んでるんだけれども、このなんか平和というか、それはちょっと貫いてほしいというかね、うん、だから憲法が変わるんであれば、なんで変わるのかとか、これだったらこうやっていいことがあるっていうことを悪いイメージで取ってるけれども、このままいった方が悪いんですよっていうことだから変えるんだと思うんだけど、そういうのをこうちゃんと議員さんたちというかみんな考えてね、うん、やってほしい。自分の家族だと思って考えてほしいよね、
0: うん、そういう意味では劇団民芸さんのこういう講演を見て考えて勉強し直したり、そしてまた声を上げたりとかっていうのはやっぱ必要なことなんだろうなって、
2: ね、やっぱこう生身の人間の人たちがこうさ、うん、同じ空間みたいなところですごい喋ったりとか、すごい泣いたりとか叫んだりとかしてるわけですよ、うん、まあそれだけで、まあ、エネルギーはあると思うわけ、うん、ある種の、うん、未だに普通に言われるのはさ、あのよくセリフ覚えられますね、よく覚えられんなって思うんだろうなとは思うんだけど、うん、セリフ覚えてない 人って舞台に今まで出たことないじゃない。だから別にみんなすごいんですよみたいなね。生でこうやって見るとその演劇にはやっぱそうやって人の人生をこう変える力がやっぱりすごいあるっていうようなことはよく聞きますよね。
0: まあ、言葉の力もそうですし、それを音楽に乗せて言葉を伝えることもそうだし、音だけで伝えることもそうだし、やっぱりその空間で生身の人間から受けるものって相当エネルギーというか影響力があるというか、
2: だからこう下手なものはできないというか、中途半端なものはなかなかできないからさ、で内容的にはねもうちょっとこう軽い世界があればそっちにね行けたりするんだけどね、なかなかあんまそういうの来ないんですよね。でもそう前にやったあの高井泉さんとやったやつとかあれは結構ポップなこうとファニーでねライトな楽しいライブというかショーだったんですよね。
0: アラカルト珍しいんじゃないですか。
2: あれもお別れ会みたいなのがあって、でその後にわーって食べに行ったところで、で初めましてになって、それで私こういうのやってるのって言われて、あの稽古一回もしなくてもいいから、まあ、一日だけ稽古するけど、セリフは覚えてなくていいからって、メニューに全部書いてあるから、あと一曲ぐらい歌ってくれるだけなの。もう何十年とこう続いてて、ロリーさん出たり三谷さんが出たり、実は全然覚えなくていいんだねって、全然覚えなくて大丈夫みたいな。でこの日一日だけだったらできるなと思って、それで決まったんですよ。そしたらね結構やることいっぱいあった。
0: 見ればいいだけじゃなかった。そう、アラカルトはね、
2: 楽しかったです。
0: もともと音楽監督がバイオリニストの中西俊博さんがやっていらして、今あの竹中俊二さんってギタリストの方もやってる素晴らしい作品ではあるんですが、それに出ていたとはちょっとびっくりでございました。今回民芸さんの8年間の大千秋楽を終えられました、1月の14日の千葉から始まって、そうそう4月27日の三越劇場、東京三越劇場まで全74公演、そうブルブルブル、
2: トータルだと8年間で184回。でも94年とかに奈良岡さんたちがこうやってた時代があったんだけども、その時は300何回それも3年間ぐらいで回ってるから、もう回数が全然違う。その演劇鑑賞会っていう人たちが呼んでくれるわけ、その場所その場所で、だからそういう人たちの数もすごい多かったみたいで、倉敷で2週間とかさ、どこどこでとか全然、ここの町でとかって、で今回もあ福島で3回もできるんだとか、なんか場所によってはそういうあの会員さんの人たちがいっぱい待っててくれたりとかねするのがあるんですけど、
0: そう
2: でも300はちょっとね。
0: でも今そうやってもしかしたらその演劇を見るっていう人たちのがちょっと離れてることもあるのかな。
2: 一般的に舞台をちゃんと劇場行って舞台を見たことがあるってことは人はすごい少ないよね。ほとんど俺はだから今回地方をね、あのいっぱい行ってご飯屋さんに入ってさ、で普通に食べてるじゃない。それでそのお店の人と話をしたりとかするじゃない、地元の人ですかとかって言われて、いや東京からっつって、あ出張ですかとか言って、まあまあ出張みたいなもんですよね。なんていう話をしててさ、で向こうがなんかもっと突っ込んできてたら、いやこういう舞台とかやってましてとか言って、で今なんとか市民会館で明日なんですよって、見たことあります舞台って言ったら、いや舞台見たことないですっていう人がほとんど、だからジャズバーでライブ見たことありますみたいな人があんまりいないんじゃないみたいなのと似てるよね。なかなかこう楽しいものじゃん、ライブとかでも、まあ舞台もそうだし、まあ娯楽みたいな一つだからさ、それをこう自分の生活の中に取り入れようっていう人があんまりいない。もう全国見渡してもね、まあ映画は映画でほらちゃんと映画館行ってる人たちはすごい多いと思うんだけど、ちゃんと劇場で舞台を見るっていう人たちっていうのはすごい少ないんじゃないかな。それをなんとかねこう増やしていきたいんですよね。
0: 舞台を生で見たから感じられることってたくさんあると思うし、まあ、それがアディクトの品川協会もそうだし、キネマのキネマクラブもそうだと思うし、なんかその同じ空間だからこそ感じられるものってたくさんあって、
2: まあ、その人の興味がいくかいかないかみたいなことだよね。
0: なんか最初の出会いって連れてかれたでもいいとは思うんですけど、うん、自分から自ら飛び込むってやっぱジャズバーとか言われるんですけど、うん、どんな洋服で行ったらいいんですかとか、うん、どういう支払いシステムですかとか、
2: ちょっとドキドキするんだよね。
0: そうそうそうそう、
2: 行きゃい分かるじゃんみたいな話じゃないの
0: でもそこの一歩がやっぱり怖いふうに言うお客様がいて、いやもう全然デニムでも何でもいいし、チャージがこういうのあってお食事を頼む、
2: 自分でイメージして、そんなの自分でリサーチしてさ自分で好きなものを着てくればいいんじゃない
0: って思うんだけど、なんかやっぱり日本人だからその場にそぐわなかったらとかっていうことで、だから多分演劇見に行くんでもお着物着た方が、じゃないけど昔じゃないからだけど、うん、綺麗な格好じゃないととかせちゃう部分あるんじゃないですか。
2: 作品とかそういうのによってだよね。

場所とか、あと B さんダメでしょとかっていうのは分かるじゃん。なんかそれ辺ぐらい察知したらいいんじゃないの。だから舞台とかに

0: で中断して、うん、これがどうなったかっていうと、はい、ヒートがリセットされちゃったのよ。
1: うん、もう最初から
0: 最初からリスタートになっちゃった。
1: 珍しいよね。で続きからじゃないんだ。
0: そう、翌日それはもう WSL の、 あのルールブックに書いてあるらしくて、
1: なるほど。
0: で翌日試合を、はい、あの始めたんだけど、はい、リスタートしたんだけど、そうしたら負けたのよ。
1: あ、
0: それでクオリファイ逃しちゃったっていうのがめちゃめちゃ話題になってて、
1: はいはい、
0: そのもうあとちょっとで仲間たちと CT に回れた、うん、もうあとちょっとで自分の夢を、ね、またつかめるっていうところで、はいはいはい、あの挫折しちゃったって負けちゃったっていうところも、うん、俺もそういう経験いっぱいしてきたから、うん、あのプロサーファーになるまでに、
1: はい、
0: っていうところも自分とこう重なっちゃってて、
1: はいはいはい、
0: もう絶対今年あのクオリファイしたい、欲しいなっていう、
1: なるほど、ね、
0: 応援したい選手がそのマテウス・ハーディとケイド・マトソン
1: っていう
0: 選手なんだけど、
1: なんかやっぱスポーツって嘘みたいな本当、
0: いや、ね、
1: 真実は小説よりきなりじゃないけど、うん、なんかそういうエピソードってたくさんあるじゃないですか、うん、で公に出ないじゃないですか、またそれがそ、ね、みんなが知らず自分が悔しい思いする、うん、基本的にさ明るみに出るっていうのは、うん、いいニュースとか成果が出たものが多いけど、
0: ね、このケイド・マトソンのこのニュースがね、うん、どういう形でねあの広がったかっていうと、うん、その負けたシーンが感情的にめちゃめちゃなったのよ。
1: へ
0: で板をバーンって
1: 見た
0: やって、
1: はいはいはい、
0: そこが切り取られて、
1: はいはいはいはい、確かにそれ見た。
0: 要はなんか大事にしてねアスリートとしてみたいな切り取られ方しちゃったりとかして、あ、
1: ね、
0: まあ、もちろんリスタートはねえだろうっていう言葉もあんだけど、まあ
1: ね、
0: 反面、はいはい、そういうところが切り取られる、まあ、今の世の中ってそんな感じじゃん。そうだから、それでなんかいい意味でも悪い意味でも広がった、そうそうニュースだったんだけど、
1: なるほどね。まあ、だから本当はそういうこととかもいろいろあって、で、ね、フレディ・マーキュリーのボヘミアン・ラプソディ、
0: うん、
1: マイケル・ジャクソンのジャクソン、
0: うん、
1: 久米雄平のまあ、ゆいちゃん電気物語、これ聞きますよ完全に映画化、ワーナーマイカルシネマ、
0: はい、
1: イオン茅ヶ崎、
0: はい、3時間
1: 長えなおいくだらそうだな首つかれも国宝より長えじゃんまあでも本当にね、はい、そう知らないことが、うん、実はねその人の苦労、
0: う
1: ん、
0: そう
1: だからね、みんなやっぱ努力してるんで、うん、そういうのをちゃんと見てほしいですよね。
0: そう、 そういうバックストーリーが見れると、うん、なんかもっと面白く大会見れるなと思って、ちょっとぜひねみんなで応援 したいなって。
1: そうですね、ちょっと今年の CT も目が離せない、
0: はい、そうなんですよ、
1: はい、ありがとうございます、はい、では次の曲お願いします。
0: オリビア・ディーン、 It isn't perfect but it might be。

0: 送りしたのはオリビア・ディーン It isn't perfect but it might be でした。
1: いやなんか今日面白かったな。なんか僕やっぱサーフィンの話聞くのも好きなんで、なんかこう知らないより知ってるとより見て面白くなったりするじゃないですか。そういうのってすごい重要だなっていうふうに思いますし、なかなか自分でキャッチしようと思っても難しかったりするしさ、そういうふうにね、何か誰、まあ、選手一人一人そういうバックボーンがあって努力しているものがあるっていうところをこう見るとより、ね、エンターテインメント性も広がりますし、
0: このラジオもそうなんだけどさ、うん、やっぱこう俺がこのサーフジャーニーで喋ると内容をね、裏側でいっぱい考えてきてるの俺、うん、今日ネタ何しよっかなって考えて、うん、今日ハトの糞の話をしたのよ、うん、そういうところも加味して聞いてもらえればもっと感動すると思う。
1: まあすっげえだって浅はかな話だったし、あんなのも多分考えてないと思う。ほとんど
0: 考えて
1: ない、最初はもう流してとりあえず喋って
0: とりあえず喋ってってなんだ
1: とりあえず喋って最後はちゃんとさ、まあ、締めてくれたからよかったんですけど、まあ今ほら日本もさ S リーグ一旦終了してここからまたシーズン始まってね、いろんな CS とかも始まっていくと思うんだけど、やっぱりこう日本の選手もねいろいろ頑張ってる中で、やっぱ僕今年もやるんですよ湘南オープン、
0: ート ップ オブトップ、そうね、
1: はい、やっぱ選手のそういうバックボーンもめちゃめちゃ重要に見てるんですよね、うんうんうんうん、この選手がどういう活動をしてるかとか、うん、そういうのをフックアップして応援していくとよりサーフィンっていうのは広がるかなっていう、
0: そうだね、
1: 最初のミッドレングスの乗り方もさ、うん、知らなかったことを知るとまた広がっていくし、うんうんうん、それ選手も一緒だと思うんで、なんかそういうためになる情報を発信してほしいですね。
0: なんだお前ためになる情報って、お前
1: よかったっすよ今日
0: 125回やってんだこっちは。
1: だいぶねやってますね今思うと。たげえなって思いましたけど、もう今日楽しかったです、はい、ありがとうございます。グメブロザのサーフジャーニー、そろそろお別れの時間です。
0: 番組ではリスナーの皆様からの感想やサーフィンに関する質問、お悩みなどメッセージを募集しています。
1: メッセージの宛先のアドレスはメッセージアットマーク茅ヶ崎 -fm.com もしくは茅ヶ崎 FM のウェブサイトからも送ることができますので、たくさんのメッセージお待ちしています。
0: YouTube チャンネル、チャンネルグメブロザもぜひチェックしてみてください。
1: というわけでグメブロザのサーフジャーニー、また来週。ここまでのお時間はグメブロザの弟久米浩平と
0: 兄雄平でした。素敵なサーフィンライフを。

皆さんご機嫌いかがですか。サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織シティライツオンザブリーズ、この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで5月最後のオンエアですね。30日土曜日、35回目のオンエアになります。今日のテーマはフルートで行ってみたいと思います。ということで早速、フルートといえば何人かいますけれど、ヒューバートローズ聞いていただこうかなと思います。2004年リリースのアルバムムーンダンスの中からサマー75を聴いてください。

ヒューバートローズサマーセブンティファイブをお送りしました。シティライツオンザブリーズ。小林香織、シティライツオンザブリーズ。今回のテーマはフルートです。私はこの番組ではサックス&サウンドアーティストと自己紹介させていただいてますが、少し前まではサックスフルート奏者みたいな感じで、そうですね、サックス奏者がフルートを突然吹いてしまう、クラシックの世界の方からすると信じられないことだと思うんですけれども、ジャズの世界ではですね、よくあることで、決して私が天才なわけでも何でもなく、みんな普通にサックス奏者はフルートを演奏するという。でこれなんか面白いのが、ビッグバンドとかにはもうサックスの譜面にトゥーフルートとかなんか矢印が書いてあって、こっからフルートで吹けなんていう指示があったりとかするんですよね。そのぐらいなんかこうサックスってことは吹けるでしょみたいな感じなんですね。ちなみにですね、私のフルートとの出会いは中学校1年生の時の吹奏楽部でフルートに出会ったのがきっかけです。これが私にとって最初の管楽器との出会いでした。最初は私はこう美しいとかなんか可愛いとかそういうよりもかっこいいっていうイメージのものにすごい憧れていたので、なんかねトランペットとかトロンボーンとかをやりたかったんですけど、まあ歯並びが悪く矯正をしていて、まあ歯医者さんからのドクターストップでフルート特集の時に言うのもなんですけど、フルートは嫌だったんですけどもうフルートしかないっていう、フルートかーって当時思った。でもダメなんですよ、フルートはねすごい人気ある楽器だったのにね、わがままですね私は。フルートちょっとイメージと違うなと思ったけど、まあ歯の事情で仕方がなくフルートを始めたんですけど、まあその後やっぱりどうしても諦められなくて、男らしい楽器、まあ、サックスを始めて、で音楽大学に入って、そのビッグバンドの授業でトゥーフルートが出てくるわけですよ。でみんなで困ったね、どうする、誰かフルート吹ける人いないってなった時に、私中学の吹奏楽でフルートやっててありますみたいな、じゃあ吹いてよみたいな。でその前にもうなんかもう吹かないし売っちゃおうかなんて言ってたんですけど、売らなくてよかったっていうことで、その中学校の時のフルートを引っ張り出してきてですね、ビッグバンドで吹いたところから、これ2つ楽器が吹けたらなんか世界が広がるなというところで、なのでフルートはかなり早い段階から、もうデビューアルバムからもフルートの曲は私収録していたんですよね。付き合いは長い楽器です。まあクラシックのイメージが強い楽器だと思うんですけど、今日皆さんに聴いていただくのはかなりジャズでもない、なんかこうちょっとモータウンだったり、なんかこう面白いフルートの曲を探してみました。先ほどのヒューバート・ローズも有名ですけれども、もう一人ハービーマンも忘れちゃいけませんよね。ということで次はハービーマン聴いていただこうと思います。1969年にリリースのアルバムメンフィス・アンダーグラウンドの中からタイトルチューンですね、メンフィス・アンダーグラウンドを聴いてください。

0: ビーマンメンフィスアンダーグラウンドをお送りしました。
1: カオリ・コバヤシ、
2: シティ・ライツ・オン・ザ・ブリーズ。
0: 小林香織、シティ・ライツ・オン・ザ・ブリーズ、今月最後のオンエアということは、そうです、スタジオライブの回です。イエーイ。というところで、石狩の猫男さんから、少し前にいただいているメッセージなんですけれども、これソプラノサックスのライブの時にいただいたメッセージですね。こんばんは、香織さん、今日はソプラノサックスでの生演奏あるのですね。どんな曲を演奏してくれるのか楽しみにしています。香織さんの元気なにこやかな顔が SNS で見られて嬉しいです、といただきました。ありがとうございます。そうそうそうなんですよ、このスタジオライブね、何を演奏しようか考えるのがすごい楽しいことなんですけれど、また SNS もですね、いろんなことを投稿していますので、よろしければぜひご覧いただきたいです。メッセージありがとうございます。そう、今日のライブですけれども、テーマフルートですから、この番組初披露ですね。フルートでライブしようと思います。演奏する曲ね、何にしようかなと思ったんですけど、この流れでね、ハービーマンの曲とヒューバート・ローズのあの雰囲気になんかちょっと近い感じで、私の2018年にリリースしました Be Myself というアルバムの中に収録されていますウッディという曲、これなんかちょっとこう、なんですかね、

ログハウスで演奏したいみたいな、感じのロックポップスを、イメージして作った曲なんですけれど、細かすぎて伝わらないこだわりをお伝えしますと、このレコーディングの時に使っていたフルートと今からスタジオライブで使うフルートが違いますというで、ずっとね、その吹奏楽の時に両親に買ってもらったヤマハの、フルートを使っていたんですけれども、松任谷由実さんのバンドに参加させていただくことが決まった時に、よしこれは記念にフルートを新調しようということでフルートを買ったんですけど、これがですねめちゃ高かったっていうサックスってあんまり高くないんですよ。だから40万とか出したらね普通にいい楽器が買えちゃうんです。で、私が持ってるサックスの中で一番高いのが80何万っていうのがあるんですけど、それはヴィンテージ価格で高いんですよね。だから当時は普通に 30万で多分売られてたものが、もう1960何年にもう生産打ち切ってるような楽器なので、もう貴重なものなんですよね。なので高いという、ね、でもフルートはもう平気で何百万とかってなりますから。そう、私もなんかちなみにもう一個上のモデルはって聞いたら、あ、それ300超えちゃいますねって言われたんで、あ、これでいいですっていう感じで、もうそれでもねカードが1回で落ちないぐらいの高価な久しぶりに高い買い物って感じでしたけど、まあでも元は取れたんじゃないですかって思ってます。めちゃめちゃこのフルート演奏しています。それではこのフルートでウッディを聴いていただきたいと思います。ちょっと準備しますのでお待ちください。

私小林香織の生演奏でウッディを聴いていただきました。小林香織シティライツオンザブリーズ、今日のテーマはフルートということで、フルートにまつわるお話をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。そう、由美さんのコンサートでもフルートは結構活躍というか、あのフルート、そうですね、使われる曲が多いですね。なのでぜひぜひユーミンバンドでの私のフルートも楽しみにしていていただきたいと思います。ライブはですね、6月1日2日は東京国際フォーラムにて松任谷由実さん、ユーミンワームホールツアーがあります。そして、6月11日は市川昌司さんとのライブ、これ3本あるので最後のライブになるんですけれども、愛媛県の松山にありますフーライボーというライブハウスさんでライブをさせていただきます。お近くの方もお近くじゃない方もぜひこれを機に愛媛旅行いかがでしょうかということで、そろそろお別れのお時間です。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールはかおり@musicbird.co.jp、 かおりはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグはかおり_CLOB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしております。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林かおりでした。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。

0: 坪川さん、日に日に暑くなってきていますが、そろそろ熱中症気をつけないといけませんね。
1: はい、そうですね、本格的な夏になればそれなりに暑さ対策もするでしょうけれど、春から梅雨にかけては体がまだ十分に慣れていないので、
0: はい、
1: 熱中症には特に注意が必要ですよね。水上さんは何か心がけてることはありますか？
0: なるべく意識して水分を取るようにしてます、うん、水分って大事ですよね。
1: いいですね、水分補給は熱中症対策の基本中の基本ですね、
0: はい、
1: でもね、やっぱり一番大事なのは熱中症になるような蒸し暑い環境に体をさらさないってことですね。
0: 蒸し暑いというのは湿度が高いことが熱中症の原因になるということですね。
1: はい、環境省が熱中症予防のための情報サイトを通じて4月から9月にかけて暑さ指数というのを発表しています。
0: ほう、
1: この暑さ指数は、湿度と温度、気温ですね、それと日射などの熱環境の3つを組み合わせて指数化したもので、
0: はい、
1: 人の体と外気との熱のやり取りに着目した指数となっています。
0: 熱のやり取りというのは具体的にはどういうことなんですか？
1: 人の体は常に外気と熱のやり取りをしているんですね、
0: はい、
1: 暑くなっても体に熱がこもらないように、人体は自然に調整する機能があるんですけども、それも限界があるんですね、
0: はい、
1: 特にきつい運動などをして体に熱が溜まってしまうと汗をかいただけでは熱が下がらない状態になって熱中症に陥りがちですよね、
0: 河川敷やグラウンドなど暑いところで運動している人たちは要注意ですね。
1: そうですね、私もよく河川敷を自転車で走るんですけど、風が体に当たっていれば汗が乾いて冷却効果があるんですが、
0: はい、
1: 風のないところで運動するとちょっときついですね、
0: うん、
1: ゴルフのような比較的動きが限定的なスポーツでも熱中症起きますからね。
0: その暑さ指数はどういった数字なんですか？
1: 暑さ指数が25未満なら注意ですけれども、
0: はい、
1: 25を超えると警戒になります、で28を超えると厳重警戒になりますね、
0: はい、
1: 厳重警戒レベルだと熱中症患者の搬送件数が急増するそうですよ。
0: なんか怖いですね、
1: さらに31を超えると危険ゾーンに入りますので、運動は原則中止ですね、
0: はい、
1: 高齢のご家族のいる方も暑さ指数に気を配っていただきたいですね。
0: それでももし熱中症になってしまったらどうしたらいいんでしょうか？
1: 医療機関に搬送するのはもちろんですけれども、まずは体を冷やしてあげることですね、
0: はい、
1: 環境省の熱中症対策のマニュアルには現場での応急処置として、涼しい環境への避難、脱衣と冷却、水分塩分の補給、医療機関へ運ぶの4点が示されています。
0: 体を冷やす場合はどこを冷やしたらいいんですか？
1: 首の両脇とか脇の下など太い血管のあるところを重点的に冷やすと効果的だということですね。でもね、危ないと感じたら一刻も早く医療機関へ運ぶことですね。
0: はい、熱中症皆様もくれぐれもご注意ください。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上恵里奈でした。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など、通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

ただね、ラーエモーション。

皆さんこんばんは、タバルラベーモーションシンガーのタバルです。今夜も半ズボンのスタジオから生放送でお届けしてまいります。5月も30日ということでね、あっという間でございました。今日も日中はとても暑かったですけれどもね、なんかこう気温差がね割とこの数日あったりして、皆さんも体調管理が大変な中だと思いますけれども、まあ、5月も最後ということで、また台風もできてたりね、はい、なかなかね大変な気候ではございますが、元気に今日もお届けしていきたいと思います。この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係で、イベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。そしてこの番組ではラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミフカレープロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。今月のプレゼントなんですが、こちら株式会社 G コンセプトさんが高級食材の天使のエビだったりアワビ翡翠の瞳などをふんだんに使ったレストランやカフェ、お寿司屋さん、バーなど東京都心7店舗を展開してらっしゃるんですが、その中からですね、東京銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分となっております。すごいなんか生の拍手が。今日はねちょっとスタジオがねいつもと違う場所でお届けしているため、ミヤクマさんの仕込みは一切流れませんのでね。ご了承くださいませ。ということで、皆様ぜひ、ご応募ください。応募の方はですね、メールでいただきたいなと思います。お名前ご住所は電話番号忘れなくということで、そしてメッセージの宛先、メールたばるアットマークミュージックバード .co.jp たばるアットマークミュージックバード .co.jp まで、そしてこの後はですね素敵なゲストをお迎えしてお届けしていくんですが、その前にですね、告知をねちょっとここでやらせていただこうかなと思います。いよいよ明日なんですけれどもですね、ショッピングモールアリオ葛西店にて、ジューンブライドミニライブを行います。アリオ葛西店正面入り口ウエストコートというところで、ファーストステージが13時からセカンドステージ15時からの、2回行います。もちろんフリーライブとなっております。皆様ぜひ遊びにいらしてください。そして翌月、6月のすいません、これねラジオの出演が決まりましてですね、6月8日月曜日なんですけれども、夕方、16時から、アフタヌーンパラダイスに出演が決まりました。こちらですね MC が川久保秀和さんですね。以前ね川久保さんの番組にもお邪魔させていただいたんですけれども、今アフタヌーンパラダイスもご担当ということでね、今回、ゲストで出演させていただくんですが、こちらがですね久々のキャロットタワーでの公開生放送ということで、はい、皆様いらしていただけます。はい、久々にキャロットタワーのね最上階公開スタジオから、アフタヌーンパラダイス公開生放送ゲスト出演となりますのでね、皆様ぜひ遊びにいらしてください。そして、6月の19日金曜日がスペシャルコラボライブということで、ボーカル4人、女性4人ボーカリストによるスペシャルコラボライブを汐留ブルーモードにて行います。オープンが18時、スタートが19時となっております。こちらはですね、シンガーソングライターかりんちゃん、そして、デュオで活動しておりますミオジックからミオちゃん、そして、増井心ちゃんとタバルでお届けするコラボライブでございますのでね、こちらもぜひお誘い合わせの上、汐留ブルーモード6月19日お待ちしております。そして7月に入りまして、7月の6日月曜日はタバルの夏のワンマンということでね、サマーライブ2026、場所が目黒ブルサレジャパンにて行います。今回も素敵なメンバーとともに皆様をお迎えしたいと思っておりますので、皆様ぜひこちらもお誘い合わせの上、ご来場ください。チケットの方はですね、まあ、明日の会場でも発売しておりますし、各会場そして、ブルースツアレージャパンさんの方でもご購入可能でございますのでね、皆様どうぞよろしくお願いします。そしてその週の土曜日なんですけども、7月の11日にシネマティックダンスライブボリューム1というのがございます。こちらがですね、シネマティックと、まあ、映画音楽の、ライブ、そしてそれにダンスとのコラボレーションのイベントが、行われます。こちらにですね、初出演ということでね、今回ボリューム1ということで、これからねどんどん、回を重ねていくということなんですけれども、この初回に出演させていただけるということでね、はい、皆様ぜひ
遊びにいらしていただきたいなと思うんですが、新宿村ライブというところで行われまして、これがですね、この7月11日に3公演ございます。12時からそして15時から18時からございます。もうチケットの方も発売しておりますので、こちらもぜひチェックしていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。またですね、他の情報などもどんどん、また告知してまいりますが、ラジオがですね、このラブエモーションも、皆様のおかげでですね、ミュージックバードさん、103局全国のね、コミュニティも103局でオンエア中ということで、その詳細もですね、ミュージックバードさんのホームページから確認することができますのでね、皆様ぜひチェックしてください。そして毎週月曜日、20時30分からシンガーソングライターミリグラムちゃんとお届けしております、ミュージックサークルという番組も、収録生放送などでねお届けしておりますので、こちらもぜひチェックしてください。ということで、お待ちかねね、この後はゲストコーナーとなります。それでは1曲聴いて お迎えしたいと思います。それでは聴いてください。タバルで Simple Thing。

0: お送りしたのはタバルでシンプルスイングでした。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。さあ皆様お待ちかねゲストコーナーでございます。もう本日はもうねスタジオの中が華やかですね。はいすごいシーンとしてますけどね、いっぱい人数いるんですよ。はいではお迎えしたいと思います。シティの皆様です。こんばんは。
1: こんばんは。
0: すごいもう大人数いるいつもね宮熊さん

0: 2人寂しくやってるんですけどね、はい、今日はとても華やかでございますが、もともとね、ジャズアベから、
1: はい
0: はい、もともと来ていただいてますね。このスタジオにも皆さん来ていただいてるんですが、はい、クロスオーバージャズユニットということで、改めてシティというねグループ、はい、でそこのメンバーからですね、今日は寺地美穂さん、
1: はい、
0: そして中澤奈美ちゃん、
1: はい、
0: そして武田まりえちゃんに来ていただいてます。
2: はい、
1: 来ました。
2: ありがとうございます。
0: あとね、ジュナちゃんがね、
1: はい、
0: ジュナセリタちゃんがいらっしゃるんですが、今日は3人をお迎えしてお届けしていくんですけれども、まずちょっとシティのねご紹介を軽くさせていただこうと思うんですが、高いファッション性とアーバンな音楽性を共通項に持つ4人のメンバーが織りなすアンサンブルは、クールな質感サウンドと熱量の高い即興演奏が同時に息づく唯一無二の世界観を生み出していると。エレクトロなチルアウト感とジャズの高度なスキルを融合させたそのサウンドは、洗練されながらも躍動感に満ち、確実に今を更新している素敵なユニットということでね。はい、それではなんか皆さんいっぱいね、なんていうんですかね、紹介があるんですよね。本当はプロフィールがねあるんですけど、ちょっとそれぞれの自己紹介をしてもらおうかなっていう、ちょっと新しい感じでね振ってみようと思います。じゃあ私の一番近くにいるので、寺地美穂さんからお願いしてよろしいですか。
1: はい、どのくらいの長さで
0: 全然もう喋りたいだけ喋ってください。いやいやい
1: や改めまして皆さんこんばんは、サックスプレイヤーの寺地美穂です。
0: 急にみたいな
1: 急にみたいなね感じですけど、札幌出身でございまして。
0: 札幌だ。
1: はい、北国からやってまいりました。はい、高校は入学じゃない、ニューヨークに行っていて、うん、帰ってきてからソロ活動ほか、いろんなユニットとか、うん、
0: はい、
1: サックストリプレーズとかアーバングループセッションっていうねユニット活動だったりとか、あとはサポート業もやらせていただいたり、もう本当に
0: 幅広く
1: いろいろとやらせていただいてます。
0: はい、はい、以前もね、ラブエモにもねいらしていただいてますが、うん、はい、寺地美穂さんです。はい、
1: よろしくお願いします。
0: じゃあ武田まりえちゃんもお願いします。
2: はい、シティで鍵盤を弾いております武田まりえと申します。
1: 固くない？
0: どうした？お上品
1: どうしたの？
0: すごいマイクも一番遠くなっ
1: ちゃった。本領発揮お願い。遠
0: いかな、いつも通りよね。
2: いつも通りで、
0: いつも通りで、
2: よろしくお願いします。
1: 全然違うんだけど、
0: そんな
1: んだ
0: っけ、
1: 人格
2: 怖くない？逆に
0: もうね、お人柄が今のでも伝わると思うん
2: ですけどね。本当ですか、よかったです。私も札幌出身なんですよ、
0: ね、そう一緒ですね。
2: そうなんです、うんうん、東京でね頑張ってるんですけど、うんうんうん、幼少期は、はい、ずっとクラシックピアノやっていて、もうすごいこう鍛えられて、うん、そっから、高校生になってジャズ興味持って大学でジャズやったり、そこでアミちゃんでやって、うん、それでいろいろ活動し始めて、うん、それこそルグランとか始めたり、うん、いろんな自分の作品生み出したりとか今活動してます、う
0: ん、はい、武田まりえちゃんです、はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。まあ、ね、
0: いや、アミちゃんハードルが上がってます
1: けど、上がってますね。皆さんもタバルラブエモーションのリスナーのファンの皆さんって本当に、はい、うんうん、
0: 結束
1: してる
0: してますか
1: から、はい、ここは出るのすごい、いつも緊張感あります。すごいんですよ、ファンの皆さんが長く。ね、だって何年やってるの、ラジオ。
0: ね、
1: ラブエモ。
0: ラブエモは8年ですかね。
1: ラブエモ8
0: 年。はい、
1: もう本当に、なので、みんな知り合いの気持ちです。
0: いや、嬉しい。
1: リスナーさん
0: だけど。ね、アミちゃんもよくいらしてくれてたんで。
1: はい、タバちゃんと同じ九州。の鹿児島出身なんですけど、うん、はい、サックス、シティではテナーサックスがメインで結構やらせてもらっている感じですかね、
0: うん
1: うんうん、
0: そうですね、イメージはアミちゃんね、
1: チャレンジングな、私にとってはシティは本当チャレンジングな、うん、今ユニットにはなっているかもしれないです。
0: アミちゃん背高いから手が似合う、
1: ね、うん、でもね、持ってて一番ね、うん、安心感はある。
0: あ、 重いでしょ。
1: 重いんだけど、なんか自分のこうか見え方に一番バランスいいなと思うんだけど、
0: はいはいはいはい、
1: 一番 歴が浅いので、うんうん、苦手といえば苦手
0: です。あでもかっこいい、
1: いやもうちょっと上手くなりたいなと。
0: 得意を封印じゃないけど ね、
1: ねどこでそれをやるっていうの、本当に本当に、はい、タバルバンドにも生かしていけたらと思ってます。
0: よろしくお願いします。さあ、そして今日いらしてないですが、ジュナセリ

0: 下ちゃん、石川県出身で、はい、唯一無二のサウンドと圧倒的なグループ、そして、鮮烈なオリジナリティで世界を驚かせ続けるベーシストということでね、はい、めちゃくちゃねもう可愛らしい方なんですけどね、うん、はい、ファンク、R&B、ロック、ジャズ、どんなジャンルでもその存在感を発揮する、素敵なベーシストということで、はい、今日はギャルいませんけど、まあ、ギャルだけどねみんな。なんかジュナちゃんはギャルギャルしてる感じが私はするんだけど、どうなんだろう。
1: 本当、うん、でもジェイが一番、うん、ギャルじゃない、まあ、
0: ないか、うん、
2: ギャルか、意外と
0: 目の前の2人からギャル感で言うと
2: そうかもね。
0: そう、それぐらいの2人の時はもうギャルって感じの、ね、会話がもうそうなっちゃう感じのね、まあ、ね、ありますけど、まあこんな感じね、今日は本当華やかなんです、スタジオがね。宮久間さんが絶対今日もいい匂いになるんだろうねって言いながら期待してたみたいで、いいじゃないですか。はい、ファネスティの皆さんに来ていただきましたけれども、
3: ありがとうございます。
0: シティとしてはもうライブってやってますよね。
3: はい、
0: うん、この間ね、あの恵比寿でもやってたし、見かせてもらいましたけど、うん、でももう結束、
1: ね、8月がお披露目ライブ、うん、ワンマンライブ、うん、去年の
0: あのシングルを出した時、
1: シングル
0: で
1: したね、
0: はい、
1: 確か
0: ハロスティの時のね、
1: うんうん、それで冬もやったり、
0: うん、
1: あ、ツアーもやったか、
4: ビルボードツアーもやったね。
0: いやね、もともとジャズアベでもね、結束力がもう固いのでね、
1: そうです
0: ね、もうあうんの呼吸でできちゃうんじゃないかと、
1: その通りです、
0: ね、
3: そうです。
0: だけど今回はボーカルもやってるんですよね、皆さん。
1: あ、タバルちゃんの前では
0: ちょっといやい
2: や
0: い
2: や、やってないです。
0: いやいやいやいや、
2: ごめんなさい、
0: やってないです。そんなやってなくはないんですよ。私も楽器やってる方のピッチの良さってやっぱ違うから、なんかそれはもうすごいなって思いながら、
1: 普通に全然思ってるのと出す音違うから。
0: そんなことないですよ。ハミちゃんに一回無茶振りしてね、うん、あの私のライブの時にコーラスがね、うん、ちょっと急遽体調崩した時にちょっとやってもらったりして、
1: やっぱりでもね、できないとダメですよね、楽器隊もやっぱり、ね、コーラスでサポートできなきゃなという気持ちもあるので。な
0: んかその学校ではやるんですか、その。
1: やります、やります、
0: うん、音楽の学校では、ね、じゃあ一応発声練習だったり、楽器と一緒にやったり、
1: 楽器と普通にソルフェージュとかも歌で音程取ったりの練習もあるし、ジャズコーラスもやったりしたり
0: ね、うんうん、なんかまあピアノはね、なんか弾くだけもなんかあれなんですけど、私昔太鼓和太鼓やってる時に、うんうんうん、口で歌えないリズムで叩けないっていうのがあって、うんうん、それも全部ドドドドとか全部自分で口で言ってからやるっていうのをやってたんですけど、うんうん、だからサックスとかもなんか歌っぽいじゃなくて、うん、そのメインのメロとかっていうのが、うん、だからなんか
1: 楽器も言うよ ね、
0: 歌えないと、やっぱ歌えないとなんだ、
1: あ、弾けない、弾けないっていうから歌出る、歌わせられてるとこする、
0: あ、そうなんだ、うん、なんかピアノはね、こっちベースがあったりするから、
1: うん、歌えない、
0: どっちがみたいになるから、ね、そのあれはイメージはないんだけど、なんか管楽器とかはそうなのかなってイメージがやっぱりあって、
1: だから歌えるように生徒とかにもやったりする
0: な、あ、そうなんだ、すごい、
1: うん、面白い。太鼓もそうなんだ、
0: あ、そうそう、なんかどんどんって言えないと、ね、
1: どんどんどこどこ
0: どこと言えないと、
1: どこどこどこどこ難しくない
0: 。和太鼓って音符が逆にないんで、右がドンで左がコンって決まってるんですよ。どこどこどこどことか、どんどこどんどことか、こう。
2: かわいいかわいい。
0: かわいいか。怖いかどう
2: か。かわいいかわいい。
0: はい、ということで、今回はですね、アルバムのリリース、
1: うん、
0: はい、だったということで、この収録楽曲をちょっと見させていただいて、もう CD もね、今手元にあるんですけど、はい、今回のジャケットもめちゃくちゃ可愛くてね、うん、はい、もう中もちょっとブックレットのようになってて、
1: はい、
0: ミニ写真集のようなね、可愛い作りになってるんですけど、うん、はい、まあ、この1曲目はもう先行でね、シングルリリースされてる、
3: そうですね、
0: はい、ラスティからスタートして、うんうん、10曲入ってるんですけれども、うんうん、これもなんか前のジャズアベとしてこうみんなでこう、うんうん、曲振り分けて制作した感じなんですか。
1: そうですね、うん、レベルの社長が、
0: うん、
1: あの
0: これがいいんじゃないかとか
1: 絶対1曲かけて
0: そう
2: 厳しめ
0: で、ね、でもこうやってね、なんか素敵な曲がどんどん生まれていくわけですけどね、
1: そう、みんなで曲をかけるっていうのも、うん、
0: いや、それ本当素敵ですよね、
1: そのバンドの凄さっていうところを多分言ってくれていて、うん、はいはい、それで本当はみんなで共作しようかなって思ってたんですけど、うん、シティになった段階では、
0: うんうん、
1: でもまあそういう風に言っていただいて、うん、あのそれぞれが書いて、
0: うん、
1: 結果は良かったなって感じ、
0: うん、ね、
1: でも大変なんだよね書くの、ね、やっぱりね自分のソロに書くのと、はいはいはい、バンドに書くってプレッシャーが違うし、ね、なんかねあの想像力も変わるから確か
0: そうだよ、ね、
1: でなんか生み出す作品変わるよね、うん、
0: 結構、うん、何を意識してその例えばじゃあこのシティをイメージするのか、うんうん、みんなそ

0: そこは必ず意識してるかな。その2人が吹いた時に、はい、なんかどういうのがかっこいいかなとか、
1: なるほどなるほど、こう言ってもらってこう言ってもらってみたいなね。
0: 本当そう。
1: あ、素敵ですね、うん、なんか今回のでも収録楽曲は結構スキピーもハート作ってる
2: ラジオなんだ見えないんだ
1: 見えないんだ。もう先週あのミリグラムちゃんって子が来てたんですけど同じことしてました。目の前で
2: 大丈夫、
1: 目の前でずっとこうやって
2: よかったよかった、
1: ラジオだよって同じツッコミをしてた、はい、なんか今回の収録楽曲はジュナちゃんが結構作曲が多い感じが、うんうん、するんだけど、
3: ジェイが書いてた曲とかも、うん、そうそ
1: う、これはじゃあみんななんか何曲かこう雰囲気出してそれを選んだりもするんですか、それとももうこれはこれ絶対入れる曲って形で書いていくんですか。
3: なんかちょっとずつ増えてね、うん、ライブでやってたりした曲とかもあったりとか、ジェイが今新しい曲書いたんだよね、とりあえずライブでやってみようみたいなのでやったりしてた曲もあるし、うんうん、それでだからちょっと J の曲も多めではあるんだけど、
1: やっぱその即興感というかライブの中で、あ、これ良かったなとかって覚えてるものですか、あの時のあれを曲に入れようとかあるの、うんうん、
4: なんかライブに向けてみんなでああでもないこうでもないリハースターでやってる中で、曲がどんどんブラッシュアップされてって構成変わったり、なんかソリスト変わってったりして、ライブを経てなんか変わっていく感じが、あ、
1: そうだよね、すごいいいですね。じゃあ何度も重ねながらブラッシュアップされたのが皆さんの耳に届くって感じですかね。
0: まさに、
4: 曲もあれば初めて出す曲も結構半分ぐらいはあって、
1: そう、ね、まあ、もう息も合うのかなっていうのも結構あるね、
3: 絶対うまくいくと思ってやってるよ、うん、
4: それはね、絶対いいもの作れるよ、
3: そう、なんか不安はないっていうか、う
1: ん、なんかお互いにやっぱそれは信頼感ですかね、うん、やっぱり、そうそう、うん、いや素敵です。じゃあなんか一曲せっかくなんで、この今日ね決めてないんですよ、
0: 決めてない
1: んで聞いてもらいたい曲選んでもらおうと思ってますが、
3: でもそれで言ったら、うん、レコーディングの時は本当にみんな全貌が分からずに、うん、どんどんレコーディングで作り上げていって、うん、曲で言うと、うん、ファンキットとか、
2: そうだ、
3: 確かに、これも最初みんなよくわかんないで、うん、この曲はどういうメロディーになるかわかんないみたいな状況から撮ってってるので、うん、
0: 確かに
3: 最終出来上がりちょっと私ももう一回聞きたいなみ
1: たいな、どんな仕上がりになったんだみたいな、
0: なんだっけみたいな。
1: これってレコーディングってちなみになんですけど一斉撮りじゃないですよね、それぞれラインバンドで撮る、
0: うん、みんなでも一斉に撮って
3: もらって、作詞も一緒には撮るけど、うん、メロディは変わったりとか、本撮りは別でやったりとかするけど、
1: そうなんですね、うん、
3: あとはみんなでは撮るんですけどね、
1: う
3: ん、
1: じゃあグループ感も
3: その時とは全然違う曲に出来上がったのが
4: レコーディングしながら行動も変わったし、
1: そうだね、音
4: 程も変わったし、
5: この曲が一番なんかレコーディングで作ってい
3: った、ね、一番そっちなんだけど、だからライブとか本当やったことも、ね、演奏したこともない、うん、ない
0: どうなるんだろうみたいな、ね、
1: じゃあもう
3: っていう不思議な曲、
1: 次のライブに行く方はこれ聞き込んできて、
3: これもめちゃくちゃいいです
1: しかもボーカルありますねこれね、
3: すいません、
1: はい、じゃあこれ皆さん口ずさめる
3: んで、すいませんここで選んでしまった。
1: いやいや、これ絶対
0: なんで一番歌ってない。
3: 一番歌ってない。
2: あみちゃん自分で選んで、
1: ね。いやでもなんかお客さんにも口ずさんでほしいですよね。うん、
2: あ、はい、
1: ね、はい、
2: 狙いです。
1: はい、じゃあこの曲紹介をじゃあしていただけますか。誰行きますか。
5: はい。ではシティのファーストアルバムハローシティからファンキット。

0: 送りしたのは本日のゲスト、シティのアルバムからファンキットでした。タバララベーモーション、本日スペシャルゲストシティの皆様をお迎えしてお届けしております。
1: こんばんは。
0: はい、アミちゃん、マリエちゃん、ミホちゃんでございます。
2: はい、
0: はい、そう、なんかミホさんね、さっき宮駒さんも言ってましたが、うん、フルートも今回のアルバムでは吹いてらっしゃるということで、はい、
2: そうです。
0: はい、
2: アミちゃんがテナーサックスに挑戦したって話がありましたけど、うんうん、私もこのバンドではフルートをたくさん調整させてもらって、はい、なんかテナーとのアンサンブルが好きで、は
0: い、うーん、確かに
3: いいよね。
2: メモリ
0: ですよね。宮口さん、宮口さん、生放送中です。もうね、さっきのね、この曲中のね、トークからの流れをね、この生放送にぶっ込んでくる宮口さんね。そう、さっき宮口さんがね、このアルバムを聴き込んでいて、うん、とってもいい曲があったと、
2: うんうん
0: うん、さっき言ってた曲とは今違ったんですけど、まあちょっと最後にね、またご紹介しますけどね、今ちょっと後ろにもね、ハラシティ、はい、かけさせていただいてますが、このハラシティのあのシングル版のジャケットはマリエちゃんデザインね、
1: か
0: わいいジャケットで、で今回のアルバムの皆さんのこの写真も、ね、
2: うん、
0: スタイリングをね、
1: スタイリング
0: めっちゃかわいいです。皆さんの良さがそれぞれね出てるお写真でね、
2: は
0: い、新生なんかシティって感じでいいですよね今回ね。あ、メッセージがじゃあ来てるのでご紹介したいと思います。ラジオネームケンさんから

0: バルちゃん、宮熊さん、シティの皆様、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今夜は一段と華やかでいい香りがあふれるスタジオですよね。だからね、みんな知ってるでしょ。はい、ハローシティアルバムはもちろんですが、ミュージックビデオもすごくエモいですねと。楽器をマイクに持ち替えて歌ってしまう4人が凄腕ミュージシャンなのにアイドルグループかと思ってしまうくらいめっちゃ可愛いですと。シティの初ライブも行きましたが、とにかくおしゃれでかっこいい、どんどん進化していきますよねと。8月30日のビルボード横浜も楽しみにしてますといただいてます。
2: 嬉しい、ありがとうございます。
0: そう、ビルボードのね、また決まってるんですよね、うん、8月の、26日がビルボードライブ大阪、
1: う
0: ん、
1: そうです。
0: はい、そして先ほど今メッセージにも入っておりましたが、8月30日日曜日がビルボードライブ横浜ということでね、はい、皆様ぜひ今のうちでスケジュールチェックしてください。よろしくお願いします。はい、そしてもう一件いただいてます。ラジオネームロミさんから。バルちゃん、シティの皆さん、宮熊さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 先週に引き続き今日もゲスト会、シティの3人がゲストということですが、ミホさん、アミさん、マリエさん、ジュナちゃん、はじめましてと。ロミと申しますと。はい、バルちゃんと知り合って今回初めてシティさんの存在を知りまして、何も知らなくてごめんなさいと。今回5月6日にファーストアルバムリリースということでおめでとうございます。
1: はい、
0: ハラシティ聞かせていただきましたよと。まさにアーバンな音楽性、ファッションセンスも素晴らしく吸い込まれるような音楽、ソロの部分もまた素敵でかっこいい、鳥肌って書いてあります。
1: 嬉しい。
0: やっぱり楽器はぜひ生で聴いてみたいものです、
1: はい、
0: すいません、ジャズってすごく素敵でかっこよくていいですねって、
1: はい、
0: 嬉しい、嬉しいですよね。
1: 優しい。
0: でもこうやってなんか皆さんもね、こうジャズってちょっと敷居高い感じやっぱするんですよ ね。その中でこうやってなんかあの触れ合う機会があってね、聞いてみるとめちゃくちゃいいっていうのってたくさんあるじゃないですか。はい、これからそうやって広がって、ね、いくといいですよね。いや本当になんかあのシティの皆さん本当にルックスも良くて、だからそこから入る方も絶対いると思うんですよ。だからそこからなんかこう素敵な音楽に触れ合えるっていいなって思って、ね、いろんな方に聞いてもらいたい。
1: 優しいですね。
0: 頑張りますね。
1: 頑張りますか。磨きを頑張ります。
0: いやいやいや、何をしちゃってる。まあそんなこんなラベモにですね、いつも来ていただいてる皆様なんですが、今日はですね、なんかラベモ特製シティ様専用特別アンケートっていうのが準備されておりまして、まあ宮熊さんのね、いつも勝手に準備しているものなんですけれども、はい、これですね、あの4人それぞれにお答えをいただいて、どれぐらいのこのチーム力があるのかとか聞いてみたいということで、宮熊さんから。そうだから、それぞれ同じ質問なんですけど、はい、共有しないで答えてもらおうということでね。じゃあまず一つ目、4人で一緒にご飯に行くならどんなお店がいいですか。じゃあ美穂さんから答えいただけますか。
3: ちょっと存在しないお店なんですけど。
0: 存在しない
1: 合わないじゃん。
4: どういうこと。
1: あれ、ウィンナーが一致しなきゃいけないんじゃないの。
0: むずいんだけど。
4: 存在しないお店。
0: もしない、まあ、一回聞いてみましょうか。一回聞いてみましょう。一回聞いて
3: ザ・チルトップバーというところで食事がしたいです。
0: おお、
3: あのこの私たちがつけた、
0: はいはいはいはい、そう、私これ気になってたんですよ、このタイトルが。なんでこのタイトルにした、まあ、ここでかかっててほしい曲なのかなっていうイメージだったんですけど、こういう場があったら
3: イメージ、うん、ありがとうございます、
0: うんうん、これ、
3: これ、はい、ここ
0: でみんなで乾杯した。
1: 行きたい、行きたい。じゃあそれがいい。
0: ちなみにイメージは、これはどんなイメージなんですか。
3: なんかあったかいよね。あ、暑いところのルーフトップ。
0: そう、私もルーフトップかなと思いました。
3: の
0: バーで、ね、さすがもうちょっと海外の血を浴びた方はね、ルーフトップとか言うんですよね。なかなか、なんか日本ないじゃないですか。あんまりないですよね、ルーフトップでバンバン音かけながらっていうのは。
1: あ、ね、そうだよね、
0: はい、
1: そうだよね。
0: おしゃれな曲ですね。美味しいお酒が出てきそうなね。
3: 出てきそう、
0: はい、みんなお酒好きですもんね。
4: そうです ね。
0: じゃあ、まあ、ないお店だったけど。
1: ないよ
0: お店でしたけど、まあ、美穂さんはこのザ・チルトップバーっていう、あったら、こんなお店があったら行きたいと。はい、ちなみにマリエちゃんはどうでしょう。
4: 私マジ普通だったわ。
0: いいんですよ、普通でいいの。
4: マジで普通だった。
0: ちょっと一番最初に振るべきじゃなかったのかと思った。
4: でもみんなお酒ほんと好きで、会うたび飲むんですけど、
0: ワインですよね、結構ね、
4: はい、うん、だからもう美味しいワインがあるお店。
0: おじゃあもう
4: ということで、合ってるよね。
1: 合ってる
4: よ
1: ね。じゃあ合ってなかった。
0: アミちゃんは何だ
3: ろう。私は名店でもいいで、うん、あの花丸寿司。
0: ああ、え、行ったん
1: ですよ、うん、で

0: ここしかないだってみんなの気持ち揃えるやつでしょ、う
1: ん、でも、ね、あみちゃんが寿司って言うと思わなかった、
0: ね、そこでみんなで本当盛り上がったから去年
2: 盛り上がりすぎて
0: 回転寿司屋さんなのにそろそろすいません
3: って言われたくらい盛り上がっちゃって
1: 長居しちゃったんだね。
3: 思い出の場所でした。
1: お寿司苦手なんですよね。
0: お寿司好きなんだけど、うん、その食べれないものもいっぱいあるし、
1: ね、わさびがね、
0: ずっと食べれない。
1: だから今お寿司が出てくると思わなかった。
0: 回転寿司はね楽しいです。
1: なるほど。あ、いいですね。でも皆さんやっぱ仲がいいっていうのが分かりますね。2つ目、シティのリハーサルでよく出てくる言葉、うん、口癖、
0: これみんな一緒だよ。
2: これもだって絶対これでしょ、
0: じゃない。
2: うん、
1: 言えるかな。
2: せーので言おう。
1: あ、せーの。じゃあせーの、
0: ありがとう。みぽりん、
2: お願い。みぽりん、
0: 何それ。
2: え、なんて言ったの。
0: あれ、せーの、ありがとう。じゃあはーとか言って
2: 、何、逆になんて言った
0: の。天才。まあ天才もそうだよ。
1: 天才言い合ってるの。
0: 天才言い合ってる。天才も天才すぎは言うけど、もっとあるじゃん。
2: もっとなんかこうカジュアルに。
0: そうそうそう、泣いてる。
1: なかなか
2: 泣き入っちゃってる。
0: 合わせる気ないでしょ、みっぽ
1: り。全員の口癖じゃん。全員に合わせてる。
0: みんな言うじゃん。
1: じゃあジナタンがもともと言い出したんだ。ありがとうですね。
0: トゥーストゥースってみんなで言
4: ってる。間違いない。
2: もうありがもうなくなってる。
0: トゥース。
1: もうあの人が好きなのかな。そういうことじゃなくて、好きないんだ。もう口癖なんだね。なるほど。でもミポリンは違うと。天才だった。
0: でも天才も合ってます。
2: 合ってるけど。
1: でも涙出ちゃって笑いすぎて。3つ目いきますね。シティの特にここが魅力ですとか、ここを注目してほしいって思ってるところ。これできるだけマニアックな回答と書いてありますが、まあいっぱいあると思うんですけどね。これは宮隈さんが質問書いてくれてる。ちなみにこれは曲を聴いてですか、それとも あのライブを見ててですか。
0: 確かに。
2: あ、確かに。
5: 一般的には、
1: はい、音源、はい、
2: あ、そ
1: っか。じゃあこの、じゃあシティのこの今回のアルバムの聞きどころにしましょうか。聞きどころ、こういうところに着目して聞いてほしいな。
5: あるいはライブなんか変わるぐらい。
1: うん、まあそれも聞いてみますか。はい、ライブだとここ、
5: 夏頃にはそばってるかも。
2: あ、うん、
5: もっと
2: そば
5: すぎ
0: る。うん、
1: あのね、宮隈さんはね、こうやってね、普通に入ってくるマイクをオフにして、不思議な空間な。じゃあ、美穂さんからいいですか。
4: でも、
1: はい、
4: やっぱり音的には、はい、インプロビゼーションっていうものを私たちはするので、
1: はいはい、
4: アルバムで収録されている音も完成されたものだけど、うん、ライブでどんどんどんどん変化していくっていうのが楽しめるポイントかなと思います。
1: なるほど。まあ、その違いを楽しんでいただくっていうのもね、うん、それ見つけられるっていうか、ファンの多分、うん、ちょっとね、嬉しいところなのかな。
4: 違う
1: ん、ね、ね、ね、ありますよね。
4: 見つけてほしいです。
1: はい、うん、マリエちゃんどうでしょうか。
2: でも本当にそこはめちゃくちゃ魅力だと思ってて、うん、あと全然音楽的なことじゃないんですけど、はい、ライブで、はい、あのこのフロント2人、
1: はいはいはい、
2: バッて見えるじゃないですか、
1: はいはいはい、
2: あの2人のネイルを見てほしいです
0: 、うん、ネイル。ねえ、やばい、今日撮れたんだけど真ん中。
4: ああやってマニアックなところ、
1: マリちゃん見て、本当にそれもう最前列の人しかわからないやつ。
0: マニアックちゃマニアック
2: じゃない。マニアックじゃない。
0: そうだね、ギラギラで
2: 前の方じゃないと見えないしさ、なんかこう、え、などういう、でもいつも綺麗なの。
1: いや、しかもでもあのあれですよ、あの楽器をやってる方なんで短いんですよね、うん、そのショートネイルをよく見ろっていうのが大変かなって今喋った。思って
0: マニアック、マニアック、
2: マニアックでしょ。でもすごい綺麗にしてるから、いつもなんかすごい可愛いから。
1: マリちゃん
2: もそ
1: う
2: だけど
1: ね、マリちゃんまあ下でね、
2: してるちゃってるからね、弾いてるからあんまり見にくいと思うんですけど、二人はすごいいつもこうやってるから、ね、
0: かか
2: 見えるかなみたいな。
1: そこか。
2: そう、
0: さすがマリエ、
1: 派手めな色にして、
0: うん、
4: 分かりやすいのを見てもらえるように。
1: 今回何色でしたねっていうね、
2: そう、
1: 報告をもらいます。
0: すごい新しい見どころ
2: に。確かに、見てください、皆さん
1: お願いします。あみちゃんはどうですか。
0: 私はやっぱりみんなの、うん、ところ

0: ライブになっちゃうんだけど、はい、でもあの CD とか、まあ、ライブも演奏では多分わからないと思うんですけど、本当にパーソナリティが、うん、
1: はいはい、
0: みんな思ってるより演奏とかよりも本当にほっこり系なんですよ。
1: あ、
0: 本当に
1: 人柄的な部分ね。
0: 本当にリハとかももうなんかなんていうの、リラックス、
1: ね、
0: リラックスの
1: 確かに
0: 本当に、うん、ね、うん、なんか
1: でもなんかその精神的な安定剤じゃないですか、うん、サブそれぞれが、
0: うん、
1: だからなんかこう追われることもなく、
0: うん、あ、そうそうそう、
1: ま
0: あ、だから
1: 社長にかけって言われるの
0: はちょっとあれかもしれない
1: はいってなるけどあ、ね、仕事だからあれだけど、うんうん、でもなんかみんなそんな感じ、確かにお人柄が
0: そうなんかゆったり、はい、意外とゆったりだし、うん、そうですね、まったりだし、
1: そうなんかね、アーシャとかを見てるとね、キリッとしたね、結構強めのね感覚はあるんですよ。やっぱ楽器もかっこよく、うん、弾くしなんだけど、喋り出すと本当みたいなぐらいほんわりしてるのは
0: そこは
1: めっちゃありますね。
0: 結構見どころっていうか、うんうん、かなと思ってますね。
1: 確かに、
0: ま
1: あ、CD だけじゃ伝わらないのはそこかもしれないですね、うんうんうん、素敵です。確かにいいですね、うんうん、アミちゃんね、ラジオもやってますしね、
0: うんうん、
1: 毎週火曜日ね、
0: うん、
1: 16時から、
0: うん、
1: クロス FM 渋谷、うん、皆さん見に行けますからここはね、
0: うん、は
1: い、ぜひ行ってください。そして4つ目メンバーのこれ好きだよねな食べ物飲み物、うんうん、もう飲み物は今ワインって出ちゃったから、
0: そうだね、
1: あ、じゃあお酒以外のものにしますかね、まあ、食べ物は好きなものをぜひ言ってもらおうかなと思います、
0: うん、
1: じゃあみほちゃんからお願いします。
2: え、これみんなの家じゃないの。
1: そう、みんなが絶対これ好きだよね、う
2: ん、みんなが
1: かなってことですよね。
0: どっち、
1: 宮熊さん、
0: 自分のじゃなくて、むずいんだけど
1: 自分のじゃないんですよね。
3: さあご説明させていただきましょう。基本的にはメンバーの誰かのこれ食べてるよね、これ好きでしょっていう答えだと思います。
1: じゃあ今日はみほちゃんは、はい、アミちゃんとマリエちゃんの聞いてもら、はい、あ、言ってもらいましょうか。
2: アミちゃんはチョコレート、
0: そうだね、う
2: ん、マリエにはお寿司。
1: あ、おー、
4: すごい、
0: あって可愛い当たって嬉しい
1: よ、どんな笑い声可愛い。まお酒とか飲み物はね、お酒でもうワイン好きになってるからね、うん、じゃあ食べ物でいきますか。じゃあマリエちゃんは、うん、みほちゃん、あみちゃん何好き。
4: え、あみはほんとチョコレートなん
1: ですね、うん、それは私も知ってるぐらい、もうあみちゃん、ね、はい、好き。
4: え、みぽりんの好きな食べ物っていうのは、うん、なんかこれみたいなのが ない、
1: う
4: ん、なくて、うんうんうん、なんか野菜、
1: あ、ね、
4: 魚みたいな、
1: なるほどなるほど、ね、ヘルシーなもの、ね、
4: 嫌いな食べ物はバナナとキュウリと、うん、なんだっけ、バナナとキュウリは絶対食べない。
1: 絶対食べない。
0: 納豆は納豆。
4: 納豆だ、納豆も、ね、その3つが嫌いです。
0: 実に嫌いなのはみんな知ってる。
1: アレルギーでもなくもう嫌い、
4: もう嫌いなんですよ。
1: だ、嫌いじゃない、
4: だキュウリあったら、じゃあミブル食べるね、
0: はい、食べるね、
2: それから食べてくる、
1: ね、そっかっていう。じゃあこう抜けば平気、こう
2: 抜けば平気、
1: 隣り合ってたものもちょっと無理とかではなくて、
2: ちょっと嫌だけど
1: 匂いがつくね、キュウリとかね、
4: あんまり嫌だよね、
2: あんまり嫌だ
4: ね、
1: なるほど、
2: ありがとう。
1: じゃあアミちゃんからお二人には。
0: アミちゃんはもうさ、これ最初にもらった時に、うん、マリエと、うん、ミポリンはもうワインって書いちゃってたんです。っていうから2人がワインなの、
1: ね、
0: めちゃくちゃ、
1: うん、確かに
0: もう本当に
1: ワインのイメージ、
0: うん、やっぱドサンコですからね、
2: ドサンコだからか、
1: うん、あっちワインパーか
4: な、
1: アミちゃんはじゃあ
0: 私はね、すごい一番ワインとかではないから、
1: 一番好きなお酒なんですか。
0: 一番なんだろうね、
1: 焼酎ってわけでもないか、
0: うん、ビール好き。
1: あ、ビール、
0: うん、あー、ただ太るから
1: 一杯にしてるってことか。
0: なるほどね、
1: えらい。アミちゃんの声笑いがね、うん、私でもアミちゃんはもうパンが好きなイメージはちょっとあって、
0: パン、うん、好きだよ
1: ね、うん、なんかパン好きなイメージある。チョコもだけど、
0: だから朝パンいつも差し入れてくれるの、ありがとう。
1: あとね、ほらシティさんいっぱいこう差し入れ甘いものもらうだろうと思って、しょっぱいものの
0: パン屋さん、
1: そう、
0: た
1: ま
0: らさまでした。
1: パン
0: 好き
1: ね、
0: パン好き。
1: はい、じゃあ最後ですね、うん、5個目ですが、うん、シティでの海外公演、うん、最初はここがいいなとか、行ったことないけどここでやってみたいなっていうのがあれば、どちらもお答えくださいということで、じゃあ美穂さんから。
2: すごい、一つに決められない
1: ぐ
2: らい悩ましい、
1: いっぱいありますよね、
2: 悩ましいです。
1: でみんなホームタウンはあそこじゃないの、ニューヨークとかそっち系じゃないですか。
2: 確かに、
1: そうでもないですか、ね、
2: ニューヨークはホームタウンの一つであるけど、うん、でもどっちかというと LA とかの

0: あったかいところで
1: 大寒
2: 好きだよね、あったかいチルトップバーね、チルトップバーに
0: 札幌ですよね、ご出身がね、だからこそ、なんか
1: 逆に
0: そうそう、あったかいところでやりた
3: い。確かに
0: クルーズとか、これね、なんかいろんなクルーズあるじゃないですか、
3: あるある、
1: ね、なんか豪華客船のツアーの中にも乗り込んで演奏してほしいですね、毎日ね、
0: 酔いそう
1: 確かにイメージ
3: 吹けないみたいにな
1: る、すごいねでも大きければ大きいほど揺れないらしいですけどね、
3: あいいの
1: ね、
3: それは
1: ね、なるほどじゃああったか LA かな、じゃあ最初にみんなで
0: 一旦、はい、
1: でここでやってみたいはありますか、その行ったことないけどここでもいいですが、
0: えハリウッドホールじゃん、
1: ハリウッドホール
0: LA
1: LA のいいなイメージありますよね、まあ、ゴージャスなイメージね、
0: ゴージャスなイメージ、
1: ね、じゃあマリエちゃんはどうでしょう、
3: なんかヨーロッパとかで やりたいなみたいなのはすごくあるし、
1: うんうんうん、
3: ヨーロッパですね、
1: ヨーロッパ
3: あと韓国とか、
1: はい、あもう 近、
3: うん、近いし、ね、すぐ行けそうだし、
1: 確かにな
3: んかこうちょっとフュージョンチックな曲とかもあるから、うそういう韓国の方にちょっと好まれそうな曲があるのでなんかそういう意味ではなんか現実的にすごい行ってみたいなっていう、
1: 一番叶いそうですね、うん、近場でみんなに、うん、
3: っていう感じですかね、台湾とかね、
1: うんうんうん、
3: 確かに、
1: うん、アミちゃんいかがですか、
2: アミちゃんは最初はやっぱアメリカツアーやりたいなって思ってて、はいはいはい、
1: 最初の場所で言ったら、う
2: ん、絶対みんなアメリカ行ってたので、
1: うん
2: です
1: よね、うん、
2: ここでやってみたいはシンガポール、
1: おへな、それは なんでですか、
2: えなんか音楽すごい盛り上がってるって聞くし、はいはいはい、なんかあの行きたい
1: 行きたい
2: 行ってなんかそのなんていうの綺麗そう
3: ああね、
1: うん、ああね、いろいろルールも厳しい
2: からね、そうそうそう、
1: 確かに確かにそういうのもありますよね、
2: 行きたいです、
4: うん、なんか一個いいですか、
2: はい、どうぞ、
4: 私イメージで、
2: はい、
4: ネオンシュガーナイトかな、
2: うん、
4: 聞いた時に、
2: うん、
4: なんかラテン圏とかでやっぱりやるのかなみたいな、
2: あ
4: 中米、南米、
2: ブラジル行きたいです、
1: 行きたいです、
3: うん、
4: なんか南米の、中米、しかも中米の方がいいかも分かんない、うん、いいかも分かんないって何度
2: も連れてってくれるんですか、
3: ありがとうございます、
4: なんか待ってそう、
3: 待ってます、
4: 人たちがなんか
3: じゃあ行きます、
2: うん、行きたい
4: ということでございまして、ちょっといつメールが来てて、
1: はい、
4: コマラジで聞いてくださってるカツオくん、
1: はい、
4: 8.26、 8月26日のビルボードライブ大阪チケット取ったよという、
2: おー、ありがとうございます、
4: ライブ情報をちょっと
1: はい、じゃあちょっと改めてね、はい、シティビルボードライブツアーということで、今年の8月の26日水曜日ビルボードライブ大阪にて、ライブ、そして8月30日日曜日がビルボードライブ横浜ということでね、どっちも行くのもいいんですよ皆さん、どっちかじゃなくてね、うん、どっちも来てもらえたら、そしたらまた違いが出るかもしれませんしね、
3: 絶対違うと思う、
2: ね、全然違います、
1: うん、はい、そしてちなみになんですけども、今回、リリースになりましたアルバム、はい、もちろんデジタルリリースもあると思うんですが、この CD の版の方も各ショップでもね販売しておりますね、
2: はい、
1: ご紹介いただけますか、
2: CD?
1: うん、
2: うん、どこでも買えるよ、アマゾンとかでも買えるし、うん、
1: はい、
2: あとは
1: タワレコとか、タワレコね、ポップアップねやされてますしね、
2: うんうんうん、なんかタワレコとかは特典がついてんじゃないかな、
1: う
2: ん、なんかポストカードとかそういうのもあったり、
1: いい、ね、
2: はい、いろんどっからでも買えます、
1: はい、じゃあ皆さんどっからでも買えるところなので買えなかったはないということですね、
2: はい、はい、
1: よろしくお願いします、はいはい、でライブ情報をちょっと、これシティさんのライブ情報言いましたが、皆さんそれぞれもし何かチキンキンであればぜひ告知などあったら言ってみてください、
0: キンキンではないですけど、
1: はい、いいじゃあ美穂さんから、は
0: い、
1: ぜひぜひ、
0: 私ソロのソロデビュー10周年記念
1: で
0: ございまして、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: メジャーデビュー10周年お祝いのライブを9月5日、うん、目黒のブルサルジャパンで開催します、初めて1部2部と入れ替え制にちょっと挑戦するので、ぜひ皆さん遊びに来てください、
1: はい、よろしくお願いします、
0: 絶対、
1: はい、絶対、
2: 私とマリエちゃんは、うん、あのはい、ルグランでレコードを今回出すことになって、うん、はい、ステンさんっていう、はい、バレルブランドさんのコラボレーションの一環で、永、はい、井宏さんのジャケシャ
1: ー
2: で、
1: うんうん、ね、ちょっとシティポップ感、
3: そうです、
2: そうです、ね、でその絵のイメージに合わせて書き下ろした楽曲で、うん、あのそれのレコ発を6月6日、
1: うん、
2: 6日
1: 6日
2: に、はい、青葉台にあります、はい、アダルトオリエンテッドレコスというお店でやる るんですけど、これはフリーイベントでミニライブもやる、はい、でそのレコードって枚数限定なんです。

0: ですよ、うん、めっちゃ可愛いですよね、クリアな
1: 何十、うん、十数何十枚かしかない、うん、ので
0: 早物勝ちですね。
1: 発売は6月5日から前の日からですけど、はい、6日がリリパになってるので、うん、ぜひそこ
0: で、
1: ね、
0: そうレコードはどこでお買い求められますか。
1: そのアダルトオリエンテッドレコーズと、はい、あとは支店なので全国の支店のお店に、はい、うん、あの数枚ずつ、
0: 数枚ずつ
1: あるで、あのアダルトオリエンテッドレコーズで買うとオリジナルの、うん、ポスターとかも、
0: はいはいはい、
1: ついてくる永井さんのイラスト、
0: めちゃくちゃ可愛いですね、
1: はい、はい。
0: 今回グッズもあるんですよね。
1: グッズもいっぱい、
2: いっぱいあるよ、ね、T シャツとか
1: ね、可愛かった。
0: じゃあ6日イベントに行けば購入できるということで、
1: できます。
0: ぜひ、
3: ちょっと駆け玉になってまいりましたが、はい、番組のエンディングテーマ、シティの松竹梅が聞こえてまいりました。
0: エンディングテーマって確認に決めましたね。さっき間違えてたのに。
1: あれ？
0: あれ？結局？あれ？本当はメモリーじゃなくて。あとで1
3: 分ぐらいで終わっちゃうんですよ。
0: はい、いや楽しかったですね。
2: 楽しすぎた。面白かった。
1: 泣いた。
2: 泣いた。泣いた
0: ラジオで泣かせてしまいました。
1: はい、メモリーいつも泣いたから、ね、うん、
0: いやあっという間なんですけど、はい、本日はシティの、メンバーから寺内美穂さん、武田真理恵ちゃん、そして中園亜美ちゃんに来ていただきました。
1: はい、
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: はい、皆さんそれぞれのね、あのインスタなどもチェックしてもらって情報ゲットしてください。
1: お願いします。
0: はい、じゃあお聞きいただいてるのがアルバムの中からね、松竹梅ということで
1: 笑ってる。
0: はい、
3: これいいよ、
0: これいいですね。
1: いいですよ。
0: では最後まで言っていただきましたけど、今日ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: じゃあ来週も皆さんラブエモーション、たばるお待ちしておりますのでね、来週もう今日シティないから来ないとかやめてください。来週もお待ちしてます。
1: お待ちしてます。
0: はい、ありがとうございました。おやすみなさーい。
1: おやすみなさーい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: みんな、今日は辰巳のために集まってくれてありがとう。それでは聞いてください。毎週火曜夕方4時 FM81 オープンスタジオから2時間生放送、アクション81がオンチューズデー。
2: 倉沢辰巳がご案内します。まったり時々ドラマティックなアクション81がオンチューズデー、あなたの夕方にお砂糖とスパイスを。

0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。次世代向けラジオ番組プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太と
1: 杉山美優です。
0: この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロトとご検索ください。
1: ということで今回もプロトやっていきたいと思います。
2: はい、お願いします。

0: します。
1: お願いします。私が前回ですね、新しくパーソナリティに就任しまして2回目の放送になります。今回山本さんと一緒にお話できたらなと思います。
0: はい、
1: 山本さん、社会人になってから今どんな生活をされているのかなっていうのがずっと気になっていたので、今回はその話を中心にいろいろと、まあ、引き続き相談も含めてお話できたらいいなと思います。
0: 杉山さん、肌焼けました？
1: 焼けました？
2: なんか焼けた気がするんだけど
1: 日焼け止めをですね、塗るのがもうめんどくさくて、
0: あ、まあ、最近ね、はい、暑すぎるからね。
1: あ、そうなんですよね、
0: 本当に、うん、まあ、そんな暑い中、うんうん、ちゃんと社会人をやっているわけなんですけど、はい、生活はそんなに変わってないっていうのがあって、うんうん、理由として大学3年の後半からほぼ大学に行かなくていい時間割を作っていた、
1: うん、そうか、はい、
0: っていうのがあって、うんうん、まあ、ただその大学に提出しなきゃいけませんみたいな、はいはい、そういう書類とかが一切なくなったので、うんうん、なんかもう授業に専念できるってなって、ちょっとは肩の荷が大学というところから降りたんじゃないかなというふうに思っている、
1: うん、そうですね、卒業式の時も言ってましたもんね。
0: あ、もう本当に
1: やっとだみたいな、
0: やっと
1: 解放みたいになりました。
0: なんか学生起業家の山本亮太さんですって紹介されることが結構多かった、はい、これまでいろんな場所で、はい、だけどもう十分こすったかなと思うのでもういいか、は
1: い、もういいよって感じで、
0: は
1: い、
0: でもなんか最近まだ卒業して2ヶ月ぐらいですけど、
1: うんうんうん、
0: 学生の時に起業されてっていう枕言葉は、はい、なんか紹介いただく時とかは、うん、毎回つけてもらうので、それがこう学生起業であすごいってなるんじゃなくて、はい、本物の起業家として、うん、学生の時から若い時からすごいねとかじゃなくて、
1: うんうんうん、
0: なんかちゃんと実力でご紹介いただけるように頑張っていかなきゃなとい こう自分へのプレッシャーというか、
1: はい、
0: 頑張ろうという気持ちはさらに増しております、
1: はい、うん、ありがとうございます、うん、はい、では前半の方は引き続きですね、そこについて深掘りできたらいいなと思いますので、はい、山本さん、まずは1曲目お願いしてもいいですか？
0: はい、1曲目は僕が選びました、うん、大森元貴さん、ミセスグリーンアップルのボーカルですね、
1: はい、
0: が、作詞作曲でプロデュースもされている催しという曲、新しい曲です、はい、どうぞ。

0: 大森元樹で催しをお届けしました。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。
3: はい、オープニングではですね、山本さんに、社会人になってみてどうですかってお話をしてたんですけど、具体的に社会人って一日どう過ごしているのか、まして起業家としてキャリアというか生活どんな感じなのかっていうのはずっと気になっていたんですよ。なので朝起きてから寝るまでどんな仕事をしているのかっていうのをちょっと聞いてみたいんですけど、いかがですか？はい、
0: そうですね、時間の使い方、難しいなと、これはなんか僕もこう悩んでる部分はすごくあるんですけど、すっげえ夜型なんですよ僕が。だから気づいたら鳥のさえずりが聞こえる時とか普通にあるんで、やべ朝じゃん、明るいじゃんみたいな。でちょっと寝てお仕事して、定時というか8時9時ぐらいにもう早く寝ちゃうみたいなのをこう ルーティーンというか繰り返してやるみたいな、そういう生活を送っていると、なんか普通の日とかは朝起きる、なんかミーティングがなんか9時から7時とかまで入ってる時もあるんで、バーってやりきって、で夜は、なんかこう自分の作業というかデザインしたり自分で考えたり、社内の人で残ってる人がいたらミーティングしたりみたいな、そういう時間の使い方をしているが平日かな。なんかこう相手企業さんが、僕が提供しているサービスは B2B と言われる、あの企業の方にサービスを売るっていう仕事なので、相手のこう営業時間が9時5時とか決まってるじゃないですか、その間にメールの返信とかしないと、で向こうにめちゃめちゃ朝早く送りすぎても夜遅く送りすぎても迷惑になっちゃうじゃないですか、そうだから結構こう連絡っていうのをバンバンバンバン返せるように、その9時から5時っていうのは対人系の、いつでも対応できるようにはしている、でそれ以外の夜とか朝めちゃめちゃ早い時とか、自分一人で完結するような作業をしているっていう形で、時間ごとによってやる業務というのを切り分けているって感じかなと。なんかそれが、多分インターンを考えてる若手の子たちとか、あの学生さんにとっていい情報になるかどうかちょっと分かんないですけど、そう、僕があの代表で自分で会社をやってるから、そういう、こう24時間フルフルで使い切るっていう、もう力技スケジュール立てられるけど、なかなかこうある企業に入ってやるってなったら勤務時間もちろん決まってるし、みたいなところはあるかなと思ってるので、そうですね、多分1日のスケジュールで僕の話で言うと、そういう使い方をしているかな、それが平日で、土日は、土曜日はもうずっと作業する。
3: すごい。
0: そう、それなんか、先ほどお伝えした通りで、他の企業さんはやってないじゃないですか、お休みじゃないですか、だからその時に自分の作業をひたすら進める、事業計画作ったりとか、自分でできる作業ですね、やったりとか、で日曜は半分仕事して半分は寝るか遊ぶかっていう形でやってますね。
3: そう、ミーティングって具体的に何をしてるんですか？社長さんってどんなミーティングをするんですか？
0: そうですよね、
3: それが一番聞きたくて。
0: 最近はもう、最近というか、全てのジャンルですよ。採用もマーケティングも、資金調達も営業も、もろもろ経営的な会議もシステム開発も全て、広報 PR も全部のところをやってます。
3: その資金調達とかっていうと、もらう会社の方とのミーティングみたいになるんですか？
0: チームでこういう戦略でいこうとか、
3: なるほど、
0: そう、事業計画をこういう形でもっともっとこう角度高くしていこうみたいな、そういうこう準備をする社内でのミーティングとか、あと社外にもパートナーいっぱいいるんで、パートナーの会社さんと打ち合わせをしたりとか、あとは実際にこう、金融機関行ったりベンチャーキャピタル行ったりみたいなのを中にいたりしますけど、基本的に、社内のメンバーだとオフィスにいる人たちがいれば、オフラインでやりますけど、オンラインももちろん可能です。で対人的な、他のこう対外的な、ミーティングとかに関しては、

0: 基本的に会いに行くっていうのが、
1: うんうんうん、
0: 前提として考えている、はい。まあ、もちろんオンラインでお互い都合がいいんで、はい、スピード重視とか、うんうん、もう30分だけショートでやりましょうっていう場合とかには、うんうん、もちろんオンラインでも可能だけど、はい、どうしますっていうふうにこっちが決めていい場合にはもう行きますっていう形で、はい、汗かきながらこうバーって走り回ってるっていうそういうミーティングですかね。
1: じゃあオフィスにいるよりは外にいる方が長いって感じなんですか。
0: うん、そうかもしれないですね。ぐるぐるぐるぐるお客さんとか回ったり、
1: はい、
0: 投資家回ったりみたいな、うん、もうザ・ベンチャーですみたいなスケジュールを送っているかなと、はい、で多分そのさっきの社長ってどういうミーティングされてるのみたいな感じって、はい、まあ、その会社さんとか社長さんの性格やり方によると思うんですけど、はい、僕はもうめちゃめちゃこだわるタイプの人間でして。
1: どうこだわるんですか。
0: 細部をこだわりすぎるっていう、まあ、なんか神は細部に宿るって言うじゃないですか。
1: はい、言いますね。まあ、
0: それ言えて妙だなと思いつつ、うんうん、俺は口うるさいんですよそうだからデザインをするときに、
1: はい、
0: 例えばロゴ作りますとかあったら、うんうん、濁点の角度とか位置とかまで言うから僕
1: はすごい、はい、
0: そう、すごくそこまで言うし、
1: うんうんうん、
0: あとなんかテレアポを、
1: はい、
0: うちも営業するので、
1: うんうん、
0: メンバーのインターン生とか若手とかがこう作った時に、
1: はい、
0: じゃあ内容チェックしようかで僕がこれまでの経験とかからこう、 こういう風にしようって直接的にこうお話をする機会もやっぱいっぱいあるんですけど、
1: うんうん、
0: その時にもう助詞とか就職部とか述語主語みたいなところの観点で、
1: はい、
0: あ、これ何文字削れるよねみたいな、
1: うんうん、
0: これ同意反復だから気持ち悪いよねそういうこうすっごい最後までこだわるんで、うん、大体僕のミーティングが長引くっていうのがあって、うん、社内のメンバーに対しては本当に申し訳ないなと思ってるんだけど、うん、そうですね、すごくこう細部まで、
1: うん、
0: さっき言った項目営業とか資金調達、うん、マーケティング、うん、広報みたいな、うん、全部のジャンルにおいて細部までこだわる、
1: はい、なんでそこまでこだわるんですか。
0: 任せるってすごく大事じゃないですか、
1: はい、
0: あとこれ全部やっといてっていう話、
1: うん
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: うん、それは例えばもう会社の規模が100名規模とかになってきたら、
1: うんうん、
0: そこの専門の僕よりも優秀な人材が入ってきて、
1: うんうん、
0: 全部任せられるなってるけども、うん、今うちは全然そんな規模ではないから、
1: うんうん、
0: あと現場を知らない経営層は僕は悪だと定義をしているんですよ、
1: うんうん、
0: でこれから組織がどんどん大きくなっていく上で、
1: はい、
0: 新しい新人さんとか、
1: うんうん、
0: もちろん経験者も含め新しい人たちが入ってくるわけじゃないですか、
1: はい、
0: うん、その時に現場がわからない僕たち経営層が、うん、じゃあこれこうしたい、これやっといてお願いしますみたいな形で指示をしたとしても、うん、これこう現場のこう経験者にしか浮かばない脳だったりとか、
1: はい、
0: それは理論上そうだけど現場は実際違う、
1: うんうんうん、
0: なんか踊る操作戦みたいになっちゃった、うん、なんかそういう、こう会話って絶対生まれるのは想像できるじゃないですか、
1: はい、
0: っていうのをなるべくなくしたい、
1: うんうん、
0: だから全ての現場一番こう下っ端っていう言い方は変だけど、
1: はい、
0: 一番こうもうひたすらテレアポしますっていうところから全部僕は経験をしてきているので、
1: は
0: い、マーケティングも資金調達も何もわからないところから、
1: はい、
0: それこそ学生企業だったんで、うん、ゼロからいろんな人に教えてもらいながら自分でやりながら作ってきたっていう土台があるので、わからない人の気持ちもわかるし、
1: うん、
0: 現場でどこでつまずくのか、どこが一番こう壁が分厚いのか、高いのか、この分かった上での会話ができるっていうのがあるんで、
1: はい、
0: 今この会社の規模、
1: うん、
0: うちの会社のクリアイノベーションという会社の規模で、
1: はい、
0: 僕が見れる最小単位の米粒まで見るっていうのは今決めているところ、
1: うん、
0: もちろんこれからどんどんこう権限以上といって、
1: はい、
0: 新しく来た人にじゃあこれお願いねって任せるってことも大事なんだけど、うん、
1: はい、
0: 現状 のうちの会社のフェーズでいうと、
1: うん、
0: も
1: う
0: 僕とか僕の周りの経営層の、
1: うん、
0: 人間たちが現場までしっかり見るということにすごくこう大切な意味を感じている、
1: うん、
0: だからそういうコミュニケーションをしてるんですよね。
1: なんかそのプロと出張版でいろんな社長さんにお話を伺ってるんですけど、うん、やっぱり皆さん言ってました、現場を知らないとダメだっていうのは。
0: そうね、
1: みんな言ってましたね、
0: う
1: ん、
0: でも現場を知らないとダメって言うじゃん、めちゃめちゃ、
1: はい、
0: みんな言うじゃん、
1: みんな
0: 言います、これ多分全員言うと思う本当にお前知ってんのって話にはなるんですよね。なんか現場を知るの定義をしっかり決めておかないといけないかなと思って、
1: うん、まあ、
0: それは会社さんごとによって違うし、
1: はい、うん、
0: 人によっても違うから、
1: はい、
0: 一概には言えないんだけど、
1: うんうん、
0: どこまでを現場と定義するのかっていうところ、
1: うん、はい、
0: うん、じゃあ朝から晩までテレアポしたことあるのみたいな話だったりとか、うん、
1: はい、
0: したことなかったとしてもその他どういう業務したことあるのみたいな話で、う
1: ん、はい、
0: 実際に知ってるとやったことあるやってるは全部違うし、
1: 確かに
0: そこのこう自分はどこを経験してどこを経験しないのか、
1: うんうん、
0: どこを知っていてやったことがないのかみたいな、
1: うんうんうん、
0: っていうところの自分をこうメタ認識的に定義するのは、
1: うんうん、
0: 別に社長さん限らず全てのこう、はい、働く人たち、
1: うんうん、
0: で成長したいっていう人たちにとってはすごく大切な

0: なマインドになるんじゃないかなというふうには思ってます、うん、
1: はい。
0: 杉山さん最近学生生活どうですか？
1: そうですね、
0: 私 今何年生でしたっけ？
1: 今3年です。
0: 3年か、
1: はい、はいはいはい、3年の夏前ぐらいですね、うんうんうん、なんか周りも結構就活をやっぱり考えるようになってきて、うん、就活のイベントには引き続き行っているんですけども、最近ポッドキャストエキスポっていうのに行ってきたんですよ。
0: あ、はい、知ってますよ、はい、
1: 知ってます。
0: 知り合いが出てました。
1: それ、あ、そうなんですね、はい、それに行ってきて、なんか終わった後パーティーみたいのがあって、まあ、こうポッドキャスターの方とか業界の方と一緒にお話ししてみようみたいのがあったんですよ。でそこで、まあ、いつも通りこういろんな社長さんにですね、オフィスに行かせてくださいみたいな感じでお願いをしていたんですけど、やっぱり最後に学生なんですよねっていうことが伝わったりとか言ったりすると、もうなんか目が変わるんですよ。すごい学生なのにすごいねって言われて、なんかどんどんこう食いついてくださる方が多くて、なんで学生ブランドっていうのはやっぱり感じているんですよ。そう、でも山本さん今それがなくなったじゃないですか。どうですか、なくなってみて今。
0: いや、なくなった方がいいでしょう。
1: なくなった方がいいんですか。
0: 未経験で自分自信がないって、はい、あった方がいいのはもちろんそうなんだけど、でもそれでもやっぱり自信が持ちきれてないっていう場合に関しては、はい、学生ブランドはめっちゃこすった方がいいと思う、使った方がいいと思う、
1: はい。
0: 僕は、まあ、それで最初やっていくしかなくて、はい、学生ですっていうのを前面に売り出してた半年ぐらいがあって、もうちょっとのかな、
1: はい、
0: あって、途中から学生なのにすごいねっていう、その学生なのにっていう枕言葉が悔しいと、
1: はい、うん、
0: だってあれだよ、学生なのにすごいねって言われてるってことは、それ今なんか気持ちいいかもしれないけど、はい、学生さんという本職が、学業お勉強をする人、
1: はい、
0: でまだこういわゆる守られる側の立場の人たち、はい、学生さん、
1: うん、
0: でしかも20歳そこそこの、
1: うんうんうん、
0: っていうくくりの中だったらすごいねって言われてると思うんだよ。
1: そっか、
0: 悔しくない？普通
1: 悔しいわ、
0: うん、そうで、それが僕は嫌だったので、はい、若いのにすごいねとか、うん、学生なのにすごいねっていう、
1: はい、
0: いらないですよ、すごいねが欲しいの俺は。
1: 確かに、そっかそっか、
0: そんなんか、はい、ね、そんなね、ありがたい言葉言っていただいてるのに、こんなわがままなクソのままなんだけどいやいや、
1: はい、
0: そういうなんかこう、うん、自分の中での葛藤はあって、
1: うん、
0: だから学生がじゃなくなった後も、
1: うんうん、
0: なんかようやくその学生なのにすごいねがなくなるぞと、
1: うんうん、
0: もう形式上からもなくなると、
1: はい、
0: よかったなっていうふうに思うところはある。だから多分学生だから、でも大学4年の後半とか、うん、
1: はい、
0: あ、もうすぐ卒業だなと、
1: はい、
0: なった時は、あの実は学生なんですよみたいな感じでちょっとふざけて言ったら、うん、え、そうなのっつって、そのギャップでネタバレして楽しむみたいな、うん、ちょっと趣味に悪いかもしれないけど、
1: はい、
0: っていうので楽しんでた、で、あの、うん、場が和んでたみたいなことはぶっちゃけあるけど、はい、それちょっとネタっぽいじゃん、使い方としては
1: 、はいはいはい、
0: じゃなくてシンプルに学生ですっていうのを、うん、なんか自分の中で生き方を決めたらもう使う必要は僕はないと思ってるタイプなので、うん、杉山さんが将来どういうこうキャリアパスを歩んでいくのか僕は分からないけども、うん、じゃあラジオ関係とかメディア関係一本でやっていく、
1: はい、
0: でその一本でやっていく中でもどういう像になるのか、
1: はい、
0: なんか結構前もお話したかもしれないけど、はいはい、そういうどういう像になるのかって決まった瞬間から自分は学生であるという脳みそは捨てるべきだと思っている、
1: うん、
0: だから、
1: はい、
0: 僕が在学中もう本当にゴリゴリ授業行ってた、3年生前半とか、はい、まさに今の杉山さんの時期、うん、とかはもう大学にいる時間の僕とそれ以外の時間の僕を完全に別の人格として切り分けていた、
1: うんうんうんうん、
0: 友達と、ね、仕事話なんかしないし、
1: 確かに
0: しても分かんないもん、
1: うん、そうですね、
0: うん、そう、他の人たちは分からないから、
1: うん、
0: なんか下に見てるとかじゃなくて、
1: もちろんもちろん分かります、
0: そう、うん、あの始める領域もタイミングも全然違えば、はい、感性も違うわけだから、
1: うんうん、
0: それはなんかこう無理に共感してもらおうとか、
1: うん、
0: 俺すごいんだぜみたいなマウントを取る必要はもちろんなくて、
1: うん、
0: それはそれでやっていくから、大学の中での友達とか、
1: うんうん、
0: あんまいないけどね僕は本当に、
1: うん、
0: いないんだけど、友達と話す時は完全に人格を、うん、仕事の人格をもう消してる、
1: はい、
0: そう、もう IQ3 とかで
1: 酒うめえみたいな、
0: 楽しいみたいなそう言い方で、はい、そう生きていくっていうのが、
1: うん、
0: 僕は楽だった、
1: はい、
0: オンとオフがつけられるから、
1: うん、
0: もう授業中は仕事スイッチもフルだよね、
1: はい、
0: もう ひたすらもうあのフォーフォー営業というか仕事したりしてたから授業中は、はいはい、
1: うん、
0: 友達と休み時間遊んだりとか、
1: はい、
0: なんかお昼ご飯食べます、
1: はい、
0: どっか行きますの場合はもう完全オフにしてやってる、
1: うんうんうん、
0: でも僕一浪してるから、
1: はい、
0: 同い年の人たちが今社会人2年目に入った。

0: はい、そうか、うん、はい、
1: 大臣2年目に入ってちょうどね、うん、
0: はい、
1: うん、だからちょっとずつ仕事のことが分かってくるのよ、
0: うんうんうんうん、うん、
1: だからちょっとずつ話ができるようになってるっていうこの、
0: はい、
1: ようやく追いついてきたかお前みたいなそのいじりをするの、
0: はい、
1: うん、
0: めっちゃ面白い、はい、
1: 昨日も、
0: はい、
1: 僕

0: ってる男の子なんだけど、うん、いやもうこんな感じでこれやってて、うん、これってやっぱむずいよね、いやもうまさにそれそういう課題あるよね、うん、話とかでちょっと盛り上がる、でだからこう友達と盛り上がる話のネタが若干こう社会人になってきたなっていうのは感じる部分ではあるかな。
1: なんかそこまでこう自分をちゃんと確立してオンオフをつけてってやるのってやっぱ自信が必要だと思うんですよね、
0: うん、
1: でなんか前の回でもその根拠のない自信を持つことが大事だよみたいなお話があったんですけど、今社会人になってちゃんとやっぱ形になってきたってことなんですかね。
0: その形の定義がちょっとわからないから、うん、はい、なんかそれでうまくいってますとは口が裂けてもまだ言えないけど、
1: はい、
0: うちの会社のフェーズとかもろもろ見てるとね、うんうんうん、言えないけど、なんかこう自分一人山本亮太という人間を自分でこうメタ認知する上だったら、うん、
1: はい、
0: その自分がこれまで何も根拠がないけど持ち続けてきた自信っていうのは持っといてよかったなっていうふうに思う。後悔したことは一回もない、
1: うんうんうん、
0: そう実際に行動してくれば分かることだし、はい、根拠がない自信は多分未経験の時に持つべきだみたいな話を前回したと思うんだけど、うんうん、決してそうとも限らなくて、
1: うん、
0: そう前回はその学生さんがメインだったから、はい、そういう言い方をしたけども、うん、社会人になったとしても、はい、それを仮に僕みたいな代表やってる人間だとしても、はい、初めてやることってぶっちゃけいっぱいあるわけですよ、
1: うん
0: うん、そこに対しても同じことが言えるかなっていうのは感じてるところで、うん、この根拠がない自信こそ持つべきである理論は、
1: うん、
0: そのどの世代にも、
1: うん、
0: あの当てはまることだなっていうのはちょっと感じてるところではあります、
1: うんうんうん、
0: はい。まあ、そんな杉山さん最近なんか学生生活の話もさっき聞きましたけど、
1: はい、
0: お仕事面どうですか。どういうタイムスケジュールで、多分学業もやりながらって、
1: はい、
0: まさに僕とか、
1: はい、
0: 今インターン頑張ってる人とかが通ってる道だと思うんですけど、
1: はい、
0: 大学行って仕事行くみたいな、うん、その一日のスケジュールとか仕事でやってる内容とかちょっと教えてくださいよ。
1: そうですね、私はもう学校にいる時間以外は基本的にずっと働いていて、
0: ブラックですね
1: でもそれが楽しいから全然ブラックって思ったことないんですけど、だいたい終電が、まあ、新幹線で今帰ってるんですけど22時半くらいなんですよ。
0: はあ、新幹線使ってるんですか。
1: 新幹線使い始めましたね。
0: それ職場とお家が結構遠い。
1: そうなんですよ、普通に在来線で帰ると2時間以上しちゃうので。
0: すごい、
1: はい、なんで社長さんがじゃあ新幹線で行っていいよと、その代わりめちゃくちゃ働いてくれってことなんで22時半で、まあ、帰っているんですけど、まあ、でもとはいえ全然仕事が終わらないので、昨日も深夜1時半ぐらいまでミーティングしてましたし。
0: ミーティングが1時半。
1: 1時半に終わりました。
0: すごいね。
1: でそこから作業して2時半ぐらいに寝て、で今日朝7時に起きて大学に行きました。
0: 受験生みたいな。
1: いや本当に
0: すごい。
1: で、はいはい、
0: それ大学は今忙しくない？
1: そうですね、週4で行ってます。
0: 週4で
1: 行って、で毎日1限です。
0: あーきつい、
1: きついんですよ。でも逆に夜に行くとそのなんか微妙な時間で空いちゃうのも嫌なんで、もう午前中でできるだけ終わらせるようにしていて、はい、で今日ももう授業終わって走ってこの収録に来てですね。
0: お疲れ様です、
1: はい、この後ミーティングがたくさんあって、あとあのプロと出張版っていう形でポッドキャストでこのプロとの番外編をやってるんですけど、その取材がめちゃめちゃ入っていたりとか、編集をしたり、私も最近テレアポをするようになって、テレアポですね、出演依頼をかけたりとかってこともしています。そんな感じです。
0: なるほどな、
1: はい、
0: いやでも楽しそうで何よりですよ、
1: はい、
0: 楽しければね頑張れるしね。
1: そうなんですよ。
0: そうなんだ。じゃあその業務の内容とかあったら、うん、まあ、メインで取材とか、
1: はい、
0: あとその取材させてくださいっていうテレアポと呼ばれる電話営業みたいなのが一番多いってことかな。
1: まあ、そうですね、やっぱり取材に行くってなっても社長さんにお話を伺うときは社長さんの情報だったりとか、あとその業界がどんな業界で今どういう状況で過去こうだからこう変わっていくみたいな全部調べなきゃいけないんですよ、
0: うん、
1: なのでそのリサーチとかどう質問するかみたいな作戦を立てるんですけど、それも割と数時間かかっているので、割とこの取材前後の時間も含めて取材が一番重いかなっていう感じです。はい、
0: それ AI で一撃で終わると思うんだけど俺。
1: マジですか。
0: もう一番最初考えないこれ
1: いやなんか使ってはいるんですけど、うん、なんかまだ怖くてどうしたらいいか分かんなくて、結局テレビ調べちゃうんですよね。
0: うんうん、あのクロードとか AI で多分使えるところはあると思うから、
1: はい、
0: それやってみたりとか、うんうん、でもなんかすごくこうあれだね、テレアポとか取材とかっていう対人的な、
1: はい、
0: 社会人と直接触れる、
1: うんうんうん、
0: っていう機会がすごく多そうで、
1: はい、
0: いいインターンなんじゃないですか。
1: そうです、もう毎日勉強ばっかりで泣いて泣いて泣いてって感じなんですけども、うん、
0: 素晴らしいですね。
1: 必死に頑張っております、
0: はい、そのまま泣いて泣いて内定まで取れるといいですね。
1: あ、そうですね、
0: はい、
1: はい、
0: お後がよろしいようで、
1: お後がよろしいようで、はい、ということでここからですね

曲を聴きいただきたいんですけど、奇跡的にですね流れが良くて、あの歌詞の最初が泣いて泣いて泣いてから始まるこれたまたまびっくりした、今合歌詞で始まるですね、あのとても歌詞がめちゃくちゃ熱くて、私が辛い時によく聴いている曲だったりとか、高校生の時に合唱部にいたんですけど、その時に合唱した思い出の曲でもあります。ぜひ聴いてください。リトルグリーモンスターでだから一人じゃない。

0: リトルグリーンモンスターでだから一人じゃないをお聞きいただきました。プロとプロトタイプからオリジナルへ引き続きお楽しみください。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

はい、ここからは後編に移っていきます。まあ、前半ではお互いのこう近況報告をしながら学生と社会人の違いみたいなところをいろいろと聞いていったんですけども、今私が、まあ、それを踏まえて聞きたいことがあって、今私が学生として、まあ、インターン生として社

0: 高いとこかかっていくこと頑張っているんですが、今その私たち学生が投資すべきなのスキルみたいな、どんなスキルをこう習得していったらいいんだろうみたいなのをずっと気になっていたんですよ。やっぱプログラミングとか AI とか英語とかいろいろスキルが必要と言われている中、山本さん的には今学生がこう身につけた方がいいと思うスキルって何だと思いますか？
1: それは、はい、メンタル的なスキルなのか、はい、なんかお仕事上的なスキルなのかでいうとどっちですか？
0: じゃあ両方聞きたいです。
1: 両方、
0: はい、
1: まあ、じゃあし分かりやすい仕事、はい、みたいなところで言うと、うん、もう AI 一択
0: お
1: ではあるかな、まあ、そこと AI ともう一個対人スキル、はい、コミュニケーションちょっと定性的かもしれないけど、うんうん、コミュニケーションとか営業力とか、はい、でこう相手が人であるその仕事のスキルっていうのはどこまでいっても重要になってくる、はい、でこれからもっともっと重要になってくるっていうふうに僕は思っている、
0: はい、
1: で AI はまさに本当にみんな使っているように、
0: はい、
1: 多分大学の課題チャッピーでやってますみたいなそういう程度だと思うんですけども
0: バレてる、
1: あ俺もやってたんでねそう、例えばクロード使う、ジェミニ使うとか、うんうん、マヌス使うとかみたいな感じで、はい、世の中にどういう AI のツールがあって AI が、どういうことができるのかっていうところを、うん、結構本とか読んだり、
0: はい、
1: うん、スキル的に身につけるっていうのが一番必要になってくる、
0: うん、
1: AI 感覚的になんかいろいろ聞けばいろいろ答えてくれるでしょうっていうタイプだと死ぬ、
0: はい、
1: うん、っていうのがあるかなっていうふうに思ってます、
0: はい、
1: なんでかっていうと、はい、今どの職場でも AI が基本的にスタンダードになってきている、
0: はい、
1: ちょっとその AI とかをそこまで導入積極的じゃない企業さんも中小企業さんとかいるかもしれないけど、うん、そこは一旦置いといて、うん、
0: はい、
1: 多分新卒で入りますとかっていう大手企業さんとかだったら AI がどこも主流になってきている、
0: はい、
1: うん、だって今バックオフィスと呼ばれる、まあ、経理とか総務とかっていうその会社、うん、
0: はい、
1: どの会社にも存在する領域の業務とかはもう超大企業での人人事の人と話をした時に、
0: はい、
1: 今バックオフィスの人材何人いるんですかって話をしたら、うん、今5人で回ってるよ、
0: うん、
1: もう従業員1000人超えてるんですよ、そこだからみんな絶対 100% してる会社さんなんですけど、
0: はい、
1: うん、すごっみたいな話をしてどうやってやってんのって聞いたら、はい、やっぱ全部 AI だよ、うん、って形になったんで、
0: そうなん
1: だ、 AI 使える人材でかつ対人スキルも高い人材、
0: うん、はい、
1: これが生き残っていく人材だと思って、
0: うんうん、
1: 特に未経験の新卒領域に関しては、
0: はい、うん、
1: だから僕は活字が苦手なんですけど、
0: はい、
1: 本が得意、本を読むのが得意ということに最近気づきまして、
0: うん、
1: ようやく、
0: はい、
1: そう、なんか動画とかいっぱい聞きながらこう仕事してたりして、はい、インプットとかしてたことはあるんだけど、
0: うん、
1: 僕なんか頭の回転が結構早いっぽいので、
0: はい、
1: 動画の喋る速度だと遅すぎる、
0: うん、わかります、2倍速しちゃう、はい、
1: なので本だったら自分の読むスピードで飛ばせたり、
0: うんうん、確かに
1: そのスピードも合わせられるじゃないですか、
0: はい、うん、
1: だから本を読むということに最近ハマってまして、
0: うんうんうん、
1: なんか1週間で4冊はこの間読んじゃったんだけど、それは全部内容は地味足りてない部分とか AI だね、
0: う
1: んうん、
0: はい、
1: AI はもう本当に使えないとお話にならないと言われる時代が来ると僕は思ってるので、その前に今のうちからちょっとずつ練習というか、
0: はい、
1: インプットしておくのが大事かなと思っている
0: 、うん、AI を使えるようになるってなんかこうふわっとしてるじゃないですか、うん、具体的なこうスキルというかどんなことができたら AI を使えるって言えるんですかね。
1: そのさっき前半で言った、はい、知ってるとできるとやってるは違うみたいな話だったじゃないですか。ほうほう、
0: はい、
1: まず知ってるからいかないとね、
0: うんうんうん、
1: っていうところがあるんで、
0: うんうん、
1: フィジビリティという言葉知ってます？
0: 知らないです。
1: これはできることみたいな感じなんですよね、うんうんうん、だから AI のフィジビリティといったら AI でできることっていうことがあるんで、
0: はい、
1: AI 全体で、のできることフィジビリティをまずはこう調べる、
0: うんうん、
1: で勉強する、
0: はい、
1: でこの業務ができるんだ、ここでも使えそうなんだ、
0: うんうん、
1: っていうことをまず勉強した上で、
0: はい、
1: 各業務、
0: はい、
1: で例えば画像を作るデザインを作るときに使う AI はどれだっていうツールを選定する、
0: はい、
1: そのツールごとにそのツールのフィジビリティを検証する、うん、これはやっぱこう使いづらいな、これめちゃめちゃいいじゃんっていうのを試していきながらやっていくって、まず触ってみるしかない、
0: うんうんうん、
1: 大体の AI 全部無料で使えるじゃん、
0: はい、
1: 今のところね、
0: うんうんうん、
1: だからもう片っ端から触ってみるのが大事かな、
0: うん、
1: だけど AI、
0: うん、
1: これはなんていうか AI のツールチャッピーとか、
0: はい、
1: ジェミニとか置いといて、
0: うんうん、
1: もう一個上の概念、
0: うん、
1: AI とは何なのか、
0: うんうんうん、
1: 孫さんのスピーチとかでも AGI がこれから来るぞみたいに言われたりするんだけど
0: AGI
1: って何なんだろうとか、うん、
0: AGI
1: そう、
0: AGI、はい、
1: そう、あとはフィジカル AI と言われる領域もあったりとか、
0: フィジカル AI

0: AI といっても、うん、一括りに AI と言ってるだけで中にいろんな要素があるから、
1: はい、
0: まずは AI はどっから生まれて、そもそもどういうこう歴史じゃないけどあのところから生まれて、これが得意なんだ AI はっていうところをしっかり理解すると、
1: はい、
0: あの自分の中で感覚的にでもあここ AI でできんじゃん、
1: うん、
0: っていうような思考回路になる、
1: うんうん、
0: だからお勉強が大切です。
1: お勉強、
0: そう AI
1: で、それで言うと私はあのいろんな会社さんに出張版であの質問をしてた時に AI に関するポッドキャストに出てみないかっていうのを誘っていただいたんですよ。
0: 素晴らしい。
1: そこでなんかこれからはそのプロンプトの打ち方を勉強すべきだみたいな話が出たんですよ。
0: プロンプトって何ですか？
1: プロンプトっていうのは AI にお願いする時の文章ですね、うん、例えばこの画像を作ってほしいの言い方もこう言い方によっては全然違う画像ができたりとかっていうのはするわけじゃないですか、はいはい、その言い方コツみたいなのを習得していかないといけないし、やっぱ今一線で働いてる人たちはそれができる子たちがこうどんどん新しく入ってくるわけだから、上司がプロンプトの打ち方を知らないとそもそも後輩に教えるなんてことはできなくなる、そんな世界が来るんじゃないかみたいな話があったんですよね。だからそのやり方もすごく大事だなと思うんですよ。プロンプト
0: めちゃめちゃいいと思う、はい、そのプロンプトは本当に大切、
1: うん、
0: だけど、
1: うん、
0: 大切で 100% やるべきではある、
1: うんうんうん、
0: だからそのポッドキャストでいいなっていう話と
1: 、はい、
0: あとはそれはやるのは大前提なんですよ、そんなものは、うんうん、それを学ぶのは大前提とした上の話を僕はしてるので、
1: はいはい、
0: うん、多分ねプロンプトをなんか紙プロンプト10選とか100選とかっていうの見るじゃないですか、
1: は
0: い、
1: 見ますね。
0: TikTok とかの広告みたいな、はい、であれはすごくこうなんかその場で使えるからできた感があるんだけど、
1: うんうんうん、
0: 本質的にはできるようになってないっていう、なんでそれのプロンプトを入れるといいものができるのかっていう解析だったりとかってやんなきゃいけないじゃん、はい、だから一番おすすめなのは、はい、あの AI 系の、うん、ビジネスインフルエンサーとかいっぱいいるじゃないですか。
1: いますね、いますね。
0: ウスタクさんとかチャエンさんとかね、うん、そうああいう系の人たちが例えばなんか1000円2000円で、
1: うんうん、
0: 学生向けにこう講義動画をなんか出してます、ユーデミーとかスクーみたいな感じで動画の商材売ってます、うんはい、まあ、いわゆる情報商材ではあるけど、うんうん、それはね1000円なんか1万円の方が高いけど、
1: うん、
0: 1000円2000円3000円ぐらいだったら、うん、買ってやってみるのもいいと思う。
1: 確かに本ぐらいですもん
0: ね。あ、そうそうそうそう、そう、
1: 安い、う
0: ん、だそれぐらいの自己投資は必要なんじゃないかなと思ってる、うんうん、だから AI に関してはフルベッドで考えた方がいい、うん、スキルに関しては、
1: うんうん、ただ使うだけじゃなくてその裏側までしっかり読める人間にならなきゃいけないよってことですもんね、
0: う
1: ん、
0: そう、例えばチャッピーもジェミニも、うん、クロード、うん、もう全部得意分野が違うから、
1: はい、
0: そう物事の整理が得意なのはこれだと、
1: うんうんうん、
0: そうこれまでの会話を読み取って、
1: はい、
0: いろいろこうまとめて出してくれるのはこれだみたいな話とかあるんだよね、うんうん、
1: はい、
0: 時にだからそうやってじゃあ AI をゼロから学びたいです、どうすればいいでしょう、うん、みたいなのもちょっとプロップと考えるけど、
1: はい、
0: っていうのを AI に聞くって、
1: ああ面白い、
0: そっからだよね、
1: はい、
0: でその時もプロンプトの例で言うと、
1: うん、
0: AI をゼロから学びたいです、何から始めればいいですか、
1: うん、
0: だけだと出てくる内容がぐちゃぐちゃになっちゃう場合もあるから、はい、ステップバイステップでお願いします、いわゆるこう順序立てて教えてください、まずは1ヶ月目これです、
1: はい、
0: 2ヶ月これ出してくれるからね、うん、みたいな感じで実際にこう AI を使いながら、
1: うん、
0: あれ気軽に無料で使えるから、
1: うん、
0: 使いながらまずはこう AI とは何たるかみたいなところの、
1: うんうん、
0: ナレッジ知識を貯めていく、自分の中に貯めていくっていうのがビジネス面では必要になってくる、
1: うんうん、
0: あとは営業だね、
1: うん、そうですね、
0: 営業はそうやってこう事務職の人たちの仕事がどんどん AI に奪われていくっていうふうに言ったじゃないですか、
1: はい、
0: うん、440万人の事務人材がいらなくなるって言われてるわけですよ。
1: 440万人
0: そう、一方で2040年の人手不足予測数は1100万人なんですよ、
1: はい、
0: っていういらない人材も出てくるし、不足する人材も出てくるんですよ、
1: はい、
0: 人材の、これまでは不足、人手不足がフォーカスされてきたけども、はい、余剰人材っていうのも世の中に出てくるわけですよ、
1: ね、余剰人材、はい、
0: そうでも首切れないみたいな、
1: うん、
0: 時に救急サポートを使っていただくわけなんですけど、みたいな感じでいらない仕事出てくるんだよ、
1: はい、
0: 大手企業さんでも新卒はもう取りません、 AI に任せた方が早いから、
1: うん、
0: で24時間働くし正確だしみたいなのがあるから、新卒を取らない企業さん増えてきているので、
1: はい、
0: そうなった時にどこでこう勝っていくのか、その人がね、うん、新卒の人たちが勝っていくのかってなるとやっぱり対人関係、
1: うんうん
0: うん、AI はお酒飲めないでしょ、
1: うん、
0: 飲み会来れないでしょ、うん、 っていうそういうこうウェット系な飲み会みたいなのもあれば、はい、営業で人の心を震わせるっていうのは AI にはできると思わない、
1: うん、
0: 俺は、
1: うんうん、
0: やっぱりそこはどこまで行っても人になってくるっていうのがあるんで、うん、なんかそういうこう対人的なところもインターンの中でテレアポするとか泥臭い営業してみる、うん、取材してみる

0: 見るなのか、うん、あと OBOG 訪問で聞いてみるなのか分からないけど、うん、とにもかくにも人と話をすることで身につけていかなきゃいけないスキルなんだろうな、
1: は
0: い、というふうには思ってはいます。これが、ビジネススキルにおいて、必要とされるものっていうのをちょっとパッとお伝えした、う
1: ん、はい。なんかさっき山本さんもその時間があればとにかく直接会いに行きたいんだよねみたいな話もされてたじゃないですか。やっぱり私もいろんな方とお話ししてて、こうなんていうの、インターネットを介して話すのと直接話すのやっぱ全然違いますよね、熱量も、
0: うん、違う違う。
1: そうなので、なんか私は結構オンラインだと話せたりもするんですけど、対面になると緊張しちゃったりするんですが、うん、なのでなんかそこら辺のスキルもやっぱ身につけなきゃいけないんだろうなっていうのは思ってます、
0: はい、
1: うん、
0: いやおっしゃる通り大切だと思いますよそこは、うん、そうですね。それがとビジネス上の必要なスキル、
1: はい、
0: で次は、そのメンタル的なマインド的な必要なスキル、まあ、これはなんかすげえ前から、はい、あのなんか根拠ない自信が必要だよとか言ってるのもあるんだけど、うん、もうとにかくメタ認知をしてくれっていう、
1: はい、
0: 認知の歪みがすごい人たちがいっぱいいる、学生さん
1: というと、
0: というと、
1: はい、
0: 自分自身が今どこにいるのかとか、うん、あとメタ認知だけじゃなくて業界自体の認知だよね。これ前も言ったかもしれないけど、はい、なんかコンサル行く俺かっけえ、くだらんくだらんくだらんそうコンサルは確かに中でやってる人たちかっこいいかもしれないけど、うん、行こうとしてお前別にかっこよくないからなっていう、はい、あまり調子取らない方がいいよ
1: ここだけ切り取ったらちょっと炎上そうですけど
0: マジで本当に、うん、でも炎上しても、
1: う
0: ん、ちゃんとしたロジックに基づいてやってきた人間だから許してくれると思う、うん、そうっていうのがあるかな、
1: はい、
0: だからこれから世の中どういう方向に動いていくのか、うん、今自分が何ができて、うん、何ができなくて、一方で絶対に自分これできないなと思ってること、
1: うんうん、
0: でも考えてみたりとか、はい、絶対やりたくないなって思うことも挙げてみたりとか、
1: うん、
0: でなんか大体世の中のチャンスってやりたくないことやってると、うん、掴めることが多いんで、
1: はい、
0: あえてそこをうーんつって覚悟決めていってみるとかってもありだし、
1: はい、うんうん、
0: それがこう自分の定性的なものなのか、はい、定量的なものなのか、うん、スキル的なものなのかも両方必要だと思いますと、
1: うん、
0: はい、で前に杉山さんにも言ったかもしれないんですけど、
1: はい、
0: やっぱその自分の生き方を決めるっていうところはすごく重要、うん、あ、これ仕事の話じゃないです、ちなみに。
1: お、全部人生として、
0: ね、うん、人として、
1: うん、
0: そうですね、仕事をする上、就職就活をする上で、はい、就活の軸みたいなものは僕はいらないと思ってるんで、
1: はい、出ましたね、
0: そうみたいなところから、うんうん、まず君は人としてどういう人になりたいのか、
1: うん、
0: 何をしてるときが一番興奮するのか、エキサイトするのか、
1: うん、
0: 何をしてるときに気分が落ち込むのか、うん、っていうのを行動ベースでも構わないし感情ベースでも構わないし、うん、もう最悪なんかもう今日雨だったらマジやる気出ないっすとかめっちゃいいと思ってる、
1: はい、
0: そういうのを自分の中で体系的にまとめるのは、
1: うんうん
0: うん、こう AI 使ったりとかでもいいかもしれないし、
1: はい、
0: ホワイトボードに書き出してもいいかもしれないけど、うんうん、まあ、必要かなというふうに思ってる。それは頭の中でできる人はそれでいいんだけど、
1: はい、
0: 感覚が鋭い人とかはね、はい、いいと思うんだけど、まあ、それなんか客観的に自分の中でメタ認知を、仕事を探すとか、
1: うん、
0: 就職をするっていう脳みそを一回取っ払ってもらって、
1: はい、
0: 何歳ぐらいまで結婚したいなとか、
1: うん、
0: 年収いくらぐらい欲しいなとか、
1: うん、
0: これはできるけどこれはやりたくないなみたいな、
1: うん、
0: そういうこう自分自身と対話をするっていう時間をなんか 1日5分でもいいから、
1: うん、
0: 毎日も設けるべきかなというふうに思っているかなと、
1: はい、
0: それができている人はやっぱ強いんだよね、
1: うん、
0: 自分自身のことを知り尽くすわけだから、
1: はい、
0: 自分の中ではね、うん、知り尽くすわけだから面接とか営業するとかって、
1: はい、
0: 人と社会人になる上で話をする上で、うん、いろんな質問来たり、
1: はい、
0: いろんなこと言われてもブレないんですよね、
1: うんうんうん、そう、
0: これなんか変に取り繕って、
1: はい、
0: 軸がないままお話をしたりとかしちゃうと、うん、予想外の質問知らないことが来たりとかした時も折れちゃう、
1: 確かに、
0: うんうん、そういう学生が第一志望落ちるんですよっていう、
1: うん、
0: 話かな、
1: うんうん、
0: なので就活生とか学生とかに必要なのはスキル面で言えば AI、うん、そして営業とか対人力、
1: うんうん、
0: でメンタル面、定性、
1: はい、
0: 面のところで言うのであれば、そういうこうメタ認知を深める、
1: うんうんうん、
0: あと自分自身と対話をする、
1: はい、
0: 余裕があるんだったら世の中の社会の動きだったりとか、
1: はい、
0: っていうのを自分で調べてみる、
1: うんうん、
0: これぐらいかな、
1: はい、
0: と思います。
1: ありがとうございます、はい、客観視するっていう上で自分の立ち位置を理解することってすごく大切だと思うんですよ。私結構自分に自信がないタイプなのでくよくよしちゃうんですけど、周りの大人からいやいや思ってるよりあなたの立ち位置って多分上の方にいるからそんなことでくよくよしないでよみたいに言われるんですけど、どうやってその自分の世の中におけるその立ち位置っていうのを見ることができると思います？
0: 概念的に相対と絶対っていう考え方

0: て、うん、相対的はよく言うかもしれないけど、はい、比較して分かるもの、うんうん、あれより高いあれより低い、まあ、これが相対的、うんうん、あれより大きい小さいだけど、はい、絶対的は他と比べないでその、この数字以上だったら大きい、
1: はい、
0: 小さいみたいな、はい、その1個だけで、まあ、基準がもちろんあれば、うんうん、基準があれば1個だけで判断できるのが絶対的、
1: はい、
0: でおそらく絶対的な自分の立ち位置を、定義するのはおそらく学生さんには難しい、うん、で世の知らない世界に飛び込んでいくわけだから難しいと思っていて、はい、だから、まあ、そうなると答えは2つに1つしかないよね、
1: はい、
0: そう相対的に自分の立ち位置を見る、
1: うん、はい、
0: それは何かっていうと僕の場合は会社の代表として起業家として生きていくと決めたから、はい、社長さんと話していた、
1: うんうん、はい、
0: 社長さんと、まあ、下手したら1000人以上名刺交換をしているけども、はい、お話をする中で、あ、言い方は悪いかもしれないけどここは俺の方ができる、
1: うんうんうん、
0: やっぱりうわここは俺絶対できないわみたいな、うん、難しいまだまだだなって思うところもあれば、はい、っていう形で人と比べながら自分はこの位置にいるんだ、はい、というふうに見える、見るしかない、うんうん、それが相手が社長さんだから、うん、難しいんだけど僕の場合は、はい、うん、領域も違うし、うん、僕の2倍ぐらい生きてる人も平気でいるわけで、うん、で僕の2倍生きてても50歳いってないからね、
1: あ、そっか
0: っていう感じだから、うん、なんだけどでも学生さんだったらまあ分かりやすいよ、
1: うん、
0: 周りの席を並べてる学生さんたちよりも俺はできるというふうに定義できればいいわけでしょ、
1: 同じ教室と比べてってことですよね、教室の中の
0: 教室とか、はい、大学のキャンパス歩いてる人たちもいいし、はい、あとインターン行ってる先、
1: はい、
0: 企業の中では同期のインターン生たちでもいいし、はい、新卒1年目の先輩たちと比べてもいいし、はい、っていう形、まずはインターンをじゃあ分かりやすいから例えにするとしたら、うん、はい、インターンである企業に行きました、
1: はい、
0: でそのインターンで同じく入ってる人たちが、うん、まあ、仮に10人いますと、
1: うん、
0: この10人の中で一番目指す、
1: そか、自分でその比べる対象を決めればいいってことですね、
0: そうそう、
1: あ、確かにそうしたら分かりやすいですね、
0: でここで1番取ったな、1番2番取ったなと、うん、まあ、俺いけてんじゃねと思ったら、うん、もうちょっと上のもうちょっと先輩たちと比べる、
1: あ、なるほど、
0: まあ、そうすると次敵が現れたってなって、うん、もっと強い敵なわけよ、
1: 確かにそれを倒そう倒そうできれば上に行けますもんね
0: っていう形で、はい、もう絶対的は無理だから、うん、最初はね、
1: はい、
0: それでどんどんやっていくと会社になるかもしれないけど、うん、全然分かるようになるけど、
1: うん、
0: そう相対的に、うん、や、いろんな人と比べながら自分の位置を確かめていくっていうのが一番簡単っちゃうんだけど、
1: は
0: い、
1: うん、
0: シンプルじゃないかな、
1: うん、という
0: ふうに思うかな、
1: はい、やっていきたいと思います、
0: はい、プロとプロトタイプからオリジナルへ

0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、そろそろお別れの時間です。
1: はい、ありがとうございました。本日も
0: ありがとうございました。
1: なんか私も本当に社会人になるのがちょっと怖いなと思っちゃってたんですけど、うん、やっぱりこう実際に社会に出た山本さんからお話を聞いて、今やるべきことも明確になったので、なんか逆に社会人になるのが楽しみだなって思えるようになりました。なんか一つ一つやらなきゃいけないこととか、でもさっきもおっしゃってた通りに、こう戦うべき敵とかを、それをしっかりと決めて一歩ずつ進んでいきたいなって思いました。
0: いやー、よかったです、はい、その学生って本当にもう何回も言って恐縮なんだけど、うん、はい、諸刃の剣だから、はい、そこに甘えるという表現はちょっと適切かどうかわからないけど、うん、僕はあえて使うね、
1: はい、
0: その学生という身分に甘えて、うん、まあ、学生だからここまでできれば一緒みたいな感じの思考は今すぐ捨てるっていうのを、ある程度捨てる勇気じゃないけど、覚悟を持ってこれから生きていかなきゃなという、すごくこう人生としての岐路に立っていると思うんで、そのこう岐路で意思決定をする、覚悟を決めるっていうタイミングは人それぞれによって違うから、まあ1年単位かどうかちょっと分かんないけど、その8月のインターンで決まるのか、冬のインターンで決まるのかって分かんないけど、でもその意思決定をしなきゃいけない、覚悟を決めなきゃいけないっていうのは3年生から4年生前半ぐらいかな、
1: はい、
0: のまでに必ず訪れるところだから、そこに向けて悔いがない選択を、はい、悔いが残るとしても、その悔い、そしてその選択を成功にするのか失敗にするのかっていうのはその人自身でしかないから、自分が選んだ道に自分で納得がいくように生きていくっていうのは、僕もまだまだ道のもと、僕もまだまだ道半ばですが、
1: はい、
0: ちょっと頑張っていこうかなと

0: い、というところなので、うん、はい、リスナーの皆さんも一緒に頑張っていきましょう。
1: はい、
2: この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロットとご検索ください。ここまでのお相手は山本亮太と
1: 杉山美優でした。
2: プロとプロトタイプからオリジナルへ、この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買い取り屋さんまで。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。
1: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から

ャプテンズレディオアットラドンナ。さあ今日も始まりましたキャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分、私ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいります。といつもこんな調子で始まっておりますが、なんとですね今日はね、もうほんと最初の冒頭5分10分で退散しようと思ってます。というのは先週の放送が終わった直後ですね、夜中なんと福岡とか名古屋とかなんか関西方面で流行っている流行り病、謎の風邪というのにかかってしまいましてね、どうも多分そうだと思うんですよ。ちょっと名古屋方面に長いこと行ってたもんですから、名古屋から帰ってきた翌日だったかな、そうですね、名古屋から帰ってきて翌日朝起きたらなんか喉がすごい痛いという状況になって、日曜日から日月火水もうほぼ寝てるだけ、もう何にもね動けないんですよ。もう喉は痛いし声は出ないし喋れないし、なんか途中ね役員会とかあったんですけど、あの映しちゃいけないからズームミーティングで参加させてくださいって言って取締役会にズームミーティング

0: 参加したはいいけど結局喋れないから聞いてるだけっていうね、なんかねそんな会議にズームを使って参加しましたけど、他の役員の方本当申し訳なかったなと思いますけど、まあ、僕はいろいろお話が聞けてよかったんですが、何の発言もできないまま喉が痛くて、聞いておりました。本当申し訳ございません。でね、ふと思ったんですけど、これってなんか福岡から始まって、まあ、関西方面に流行り病みたいになったじゃないですか。僕関西方面に行ってたからそのまま連れて帰ってきちゃったんですけど、東京でもしかしたら第1号なのかなとか思いながらも、周りからはね早く病院行け病院行けって言われるんですけど、あのね、みんな分かってないよね。本当に具合悪くてね、喉が痛いわ、頭痛いわっていう状況で、咳はひどいわ。病院ってね、病院行けないんですよ。少し楽な状況になってようやく行けるとか、なんか病気になりそうだなっていう前に行けるんですけど、一番ね苦しい時にはね、もうね立ち上がれないんだもん。もううずくまって寝てるしかないっていう、そんな3日半ぐらいを過ごして、ようやくなんとか復活できつつ、ってか本当久しぶりに喋りましたよ。誰とも喋らなかったっていうか、喋れなかった。まあそんな状況の中で、ちょっとリリースの直美さんにお願いしてですね、まあ、会うと移しちゃうといけないので、リモートでこれも参加してもらって、お便りとか紹介、していただきながらも、楽曲を紹介していきたいと思いますので、私はそろそろ退散で最後の方にまた出てくるかな、そんな感じですが、今日もお楽しみください。
1: 皆さんこんにちは、リリーズのナオミです。今日も皆様からのお便りをご紹介するために、このキャプテンズレディオスタジオにやってまいりました。まず最初はペンネーム関西魂さんからいただきました。毎週ラジオを楽しみにしています。5月19日から20日、三重県亀山桑名での夢スター春秋のコンサートを見に来ました。あら、ありがとうございます。夢のスターが目の前のステージで共演、その中にリリーズ直美さん、夢のような時間を過ごしました。桑名のコンサートでは平浩二さんが私の緑のユニフォームに緑の帽子、夕張メロンのメロングマのマスクの姿をいじって、会場が盛り上がりました。そんなことがあったんだ。いや、見てみたかったな。いや、確かにね、あの姿私も物販の時にはっきり目の前で見ましたけれども、すごいです。よくこんな姿で皆さんの前に来れるかなってちょっと笑っちゃったんですけれども、いや、暑い中だし、あのいでたちは大変だったと思います。ありがとうございます。リクエストします、月夜キャプテンをお願いします、ということで関西魂さんからいただきました。いやいやいや、本当ありがとうございます。三重県にもね、夕張メロングマが出没ということでね、楽しませていただきました。それでは早速このリクエスト曲をお届けしたいと思います。リリーズ、月夜キャプテン、どうぞ。

ザ・リリーズで好きよキャプテン、お聞きいただきました。さあ続いてのお便りはグリーン D さんからいただきました。ナミさんこんばんは。5月後半は友の会のイベント夢コンサートの東海地区、4日間など私の地元にお越しくださってありがとう。そしてお疲れ様でした。その際に味噌煮込みや味噌カツを食されていたようですが、赤味噌お好きなんですね。ひょっとして北海道も赤味噌なのでしょうか。だったら北海道旅行も安心だけど、ちょっと味噌事情を教えてくださいな。ということで東海地方から出たことがないグリーン D さんからいただきました。ありがとうございます。5月後半でしたっけイベント。あ、そうか、そうだったんですね。なんかね最近ね月日の経過が早すぎて、いつがいつだったか全然なんかわけわかんなくなってきちゃったなんてね。本当にねこのイベントだとか、あと夢コンサート東海地区4日間皆さん本当にねよく応援に来てくださって、私は本当に心強かったです。グリーン D さんもねもう何回も夢コンサートにも来てくださって嬉しかったです。ありがとうございます。ところでですね、はい、東海地区ではやはり名古屋に行ったら味噌煮込みうどんはね絶対外せないですから、友の会のイベントで皆さんと食べました。これめちゃめちゃ美味しかったですね。そして、夢コンサートも終わって東京に戻る高速道路でね、高速道路のサービスエリアでこれ味噌カツヤバトンというのは昔から聞いてたんですが、食べたことがなかったので初めてこのヤバトンでの味噌カツを食べてみました。美味しかったですね。はい、私赤味噌好きなんですよ。だから自宅でも赤味噌がちゃんと用意してあって、たまに赤味噌でしじみのお味噌汁を作って飲んだりしています。そして北海道なんですが、北海道は白味噌だと思います。まあでもちょっと考えたら合わせ味噌っていうのでもあるのかななんて思うんですけれども、皆さんがよくまあこちらの本州でも食べる札幌味噌ラーメン、その味噌ラーメンで使われているお味噌がそうだと思うんですよ。まあでもね店舗によって使ってるお味噌も違うと思いますので、よくわかりませんけれども、まあでも北海道はやはり白かな、白に近いと思います。グリーン D さん東海地方からあまり出たことがないようですが、思い切って北海道旅行ゆっくり行ってらしてください。そしてね北海道で美味しいお味噌召し上がっていただければと思います。

続いてのお便りはペンネーム横浜のサムさんからいただきました。5月16日リリーズ友の会での名古屋バスツアー、さつき晴れの中少し暑いくらいでしたがとても楽しかったです。そして直美さんの水色のスズランの柄のワンピース、すごく可愛くて素敵でしたよ。ありがとうございます。なんかね、私もねイベントだからジーンズがいいかなと思ったんですけど、たまには直美ちゃんもおしとやかな女性なのよっていうのをねちょっとみんなに見てもらおうかなと思って、ちょっとおしゃれをしてみました。お褒めの言葉ありがとうございます。続いて読ませていただきます。来月6月5日はデビュー記念日、デビュー51周年ですね。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。これからも体調にお体に気をつけられて、素敵な笑顔と素晴らしい歌をたくさんの皆さんに届けてくださいね。リリーズ直美さんをこれからもずっと応援をさせていただきますね。よろしくお願いいたします。頑張れ直美さん。リクエスト曲はやはり初心に帰り、水色のときめきをお願いいたします。ということでペンネーム横浜のサムさんからいただきました。ありがとうございました。いや本当ね、先日のねリリーズ、名古屋でのバスツアーなんですけれども、5月のイベントはね、これから5月はもう猛暑になるということで、それを踏まえた上でね内容を考えなきゃいけないなと思いました。何せねこのやっぱりあれですよね、温暖化、まさか5月のあの時期があんなに暑くなるとは思わなかったんですよね。それにしても皆さん明治村、それから、犬山城、それから城下町、そして商店街ですね、あそこの大須、よく歩きましたよ暑い中を。そして年齢も決して皆さん若くはないですからね。でもね、年齢はその数で言うんじゃないですね。やはり皆さんの青春年齢は非常に若いんですよ。私はねそれを見てね非常に嬉しい、頼もしい気持ちにもなりました。本当にねご参加いただいた皆さんありがとうございました。そしてサムさん、いつもねどこに行ってもその日に焼けた元気な笑顔、私はね非常に勇気をもらってます。ありがとうございます。それではリクエストいただきましたリリーズのデビュー曲お届けしたいと思います。水色のときめき、どうぞ。

ザ・リリーズで水色のときめき、お聞きいただきました。続いてのお便りはサテライトスタジオさんからいただきました。新緑の鮮やかなこの時期、今ならと思い浮かぶ楽曲、好きな歌あれば教えてください。僕は天地真理さんの若葉のささやきとビージーズの若葉の頃が好きです、ということでね、サテライトスタジオさんからいただきました。天地真理さんのね、若葉のささやき、いいですよね、この曲ね、なんか懐かしい感じがします。私はですね、思い浮かぶ曲、これはですね、やはり4月から5月の、風の気持ちいい時に思い出すのが、やはり、クリストファー・クロスのセイリングなんですよ。もうこの曲は年中好きな曲なんですけれども、特にこの風の気持ちいい季節、聴きたいなと思いますね。それから歌いたいなと思う曲はリリーズの曲で、やっぱり妖精たちとか、あとは甘酸っぱい恋の夏、こんな楽曲を歌いたいなと思います。またライブなどでね、歌ってまいりたいと思いますので、どうぞ楽しみにしていてください。いつも応援ありがとうございます。サテライトスタジオさんからお便りいただきました、ありがとうございます。さあ、続いてのお便りは豚麺とんこつ味さんからいただきました。リリーズさん、ごきげんよう。若葉が茂り、リリーズカラーに染まった野や山や町が心地よいですね。夢歌謡祭のツアーが多いですが、体調にお変わりはないでしょうか。来月のラドンナライブからの夕張もハードなので、お体ご自愛くださいね。自分的にはナオミさんファミリーに会えるのがめちゃくちゃ楽しみです。リクエストは遠いふるさとをお願いいたします、ということで、豚麺とんこつ味さんからいただきました、ありがとうございます。そうですね、確かになんでこんなに忙しいんだろうっていうぐらいね、公私ともに最近多忙な毎日ですけれども、なんかね、元気なんですよ。風邪もひかず、非常に元気っていうのは多分私の特技、寝るときは布団に入ったらワン、ツー、スリー、グーってすぐ寝ちゃうんですよね。もうだからその寝るのが特技、もうコロッと寝られちゃうっていうのが体にいいのかもしれません。ただし不思議ですね、どんなに夜遅く、例えば2時ぐらいまで起きてて、3時とかね、遅くなっちゃったなと思いながら布団に入ってコロッと寝るでしょ、翌朝必ず6時半か7時ぐらいには目が覚めちゃうんですよ。これって年齢的なものなんでしょうかね。いや、ちょっと睡眠時間が少ないなって思う時がありますけれども、でもおかげさまで皆様にたくさんパワーをいただいていますから元気ですよ、ありがとうございます。そうそう、私の家族に会えるのが楽しみということですけれどもね、これ6月6日の、ラドンナヒルのステージね、ファミリーコンサートということで、これはですね大昔のオールスター家族対抗歌合戦、フジテレビでやりましたね。リリーズは優勝したことがあるんですけれどもね、その時の懐かしい、そうですね、その時の懐かしさを振り返りながら、ちょっとステージ構成を考えてみました。どうぞ皆さん楽しみにしていてくださいね。さあ、それではリクエストいただきました、懐かしいですね、こちらの曲お届けしたいと思います。ザ・リリーズで遠い

0: ザ・リリーズで遠いふるさとお届けしました。
1: はい、直美さんありがとうございました。すれ違いですけどね、なんか直美さんのスタジオあれなのかな、後ろの方で車がブンブンブンブン通ってることが聞こえてましたけど、なんだろう、車の音が入ってきちゃうようなスタジオだったから、なんか半蔵門でよくあの、野村芳雄さんが撮ってるところって後ろに車がバーって通ってて、なんだっけ、 YouTube スタジオかなんか、どこのスタジオだかな、なんかそんな感じの音が聞こえましたけれども、さあさあ後ろではザ・リリーズの恋に木枯らしかかってますけど、風邪をひいたら大変ということで、本当大変だった。3日半一言も喋らず外にも出れず、おかげで体重4キロぐらい痩せましたけど、またすぐ戻っちゃうんだろうなと思ってますけど、恋に木枯らしは、デビュー当時っていうか、この発売当時、なぜかね、1976年から78年ぐらいってオリコンでの販売枚数がなんか公表されてない時期がなんかあるんですよね。75年の月夜キャプテンとか、デビュー曲の水色のときめきとかって、なんか公表というより、なんだろうな、あの交渉なのかな、オリコンの数字載ってるんです。月夜キャプテン80万枚、水色のときめき20万枚とかいうのがよく載ってて、うちの事務所にリリーズが入ってくるときに NHK とオリコンに問い合わせして、月夜キャプテン、あと鍋プロ渡辺音楽出版にも問い合わせして、月夜キャプテン実際の販売枚数どれぐらいですかって言ったら、渡辺音楽出版は60万枚って言ってたんですよね。だからそのまま NHK に60万枚ですっていうふうに伝えたんですけど、なんかね、80万枚が正解みたい でなんか物の本によると8万枚とか6万枚とか書いてあるんだけど、8万枚ってことはないでしょってさすがに思ってはいますけれど、まあそんなこんなで、

おそらくねリリーズ一番売れたのスキューキャプテンでしょ。でデビュー曲の水色のときめきもまあまあで、多分ね恋に木枯らしが次ぐらいで太陽がいっぱいとかなんじゃないかなと思うんですけど、なんかあの辺の76年から78年ぐらいの、売れてる枚数はよくわかりません。ただ最近つくづく感じるのはですね、この15年ぐらいリリースのベスト版とか全国でかなり売ってるんですよ。あれ足していったら相当な数になってると思いますけど、当時だけの販売枚数でいいのか、今も、はい、50年経った今も売れている枚数も足したらいいのか、ちょっとその辺は、考えてみてください。さあそれでは今日の別れの曲は、ファンの間で一番人気と言ってもいい、ザ・リリーズの初恋にさよならをお聴きいただきながらお別れしたいと思います。残念ながらね、なんか一般の方にはあんまり知られてない風なんですけどね、知られてるのかなよくわからない、では、また来週

0: わっちの
1: ライブライブライブ。
2: かっこいい、かっこいい。

0: わっちのライブライブライブを聞く皆さん、こんばんわっち。
1: こんばんわっち。
0: 毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでやってくるメンバーと2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
1: はい、
0: 今夜は、私わっちのギター村中圭司と
1: ベースの小野裕樹がお送りいたします。
0: はい。さあ、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが弾いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組です。
1: はい。
0: さあ、というわけでですね、我々はちょっと久しぶりにね、野外のフェスに出たりとか。
1: そうですね。
0: はい。ちょくちょくイベントに顔を出しつつ、裏ではしっかりね、制作ねしたりしてますけども、もうゴールデンウィークも終わって、もう5月も最終週ですか。
1: おお、もうそんなですか。早いですね。
0: なんかね、だから、次も6月になっちゃうから、半年が終わる月になるってね、毎年行っちゃってる気がするけど。
1: そうだね。
0: いや、早いな。なんで
1: なんか、
0: 今年いつもより早い気がすんな。
1: 去年よりもさらに年を取ったからですかね。
0: そうですかね。なんだかんだね、割と動き続けてきてるからかな。
1: ああ、そうかもね。やることはずっとあるからね、何かしらね。そうそうそう。
0: 極端にライブがない月っていうのもね、多分そんななかったと思うんで、そういうのもあるのかな。
1: これからちょっとね、橋口くんの弾き語りが始まりますから、
0: ね、
1: 弾き語り
0: ツアーが。そうなんですよ。めちゃくちゃ行くからね。
1: 5人でのライブはちょっとしばらくないかな。
0: そうだね。岩手にフェスに行った後に、7月にちょっとイベントに出るとか、それぐらいだもんね。

0: だから我々も秋から冬とかのねホールツアーを楽しみに待ちながら過ごすしかないですね、
1: はいはい、うん、そうですね、
0: うん、
1: もういろいろ蓄えながらちょっと頑張りましょう。
0: はい
1: 、はい、あ、というわけで、今週ですね、
0: うん、
1: あ、じゃない、もう先週リリースか、
0: そうですね、
1: はい、になりました新曲からちょっとお届けしたいと思います。聴いてください、ワッチで人生最終日の木曜。

0: 聞いてもらったのはワッチで人生最終日の僕よでした。
1: はい
0: はい、というわけでですね、ワッチのライブライブライブ、今夜はワッチのギター村中圭司と
1: ベースの小野裕樹がお送りしています。
0: はい、さあこの番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送ってもらいながらおしゃべりしております。ライブライブライブ、今週のテーマはこちら、人生最終日に食べたい最後の晩餐。というわけで、
1: はい、
0: まあ、誰しもがね、一度は考えたことがある、
1: そうだ ね
0: テーマというかお題なんじゃないかなと思うんですけど、なんかやっぱメールたくさん来ますね。
1: ありがたいですね。
0: ねえ、ありがとうございます。
1: じゃなるべくたくさん読んでいきましょうか。
0: うん、行こう行こう。
1: お、初投稿の方がいるので、じゃあこの方、ラジオネームゆぽんさん。
0: ゆぽん、
1: 人生最後の晩餐、いろいろ考えましたが、うん、2つありまして、
0: う
1: ん、一番は高級なお寿司屋さんです。
0: はいはい、
1: 普段は回転寿司しか行かないのですが、
0: うん、
1: 特別な日に行った高級なお寿司を食べた瞬間に衝撃が走りました。あまりお寿司が好きではない私ですが、また行きたいと思いたくなるほどの美味しさに出会いました。家族とたわいもない会話をしながら堪能したいですね。
0: はい、
1: もう一つは、好きなものをたくさん作って家族に美味しい美味しいって食べてもらいたいです。これが最後の最後の晩餐会ですと。
0: なるほど ね、 提供する側ですね。
1: うん、
0: なるほど。あ、確かにその発想なかったな。
1: うん、
0: 俺もラーメン振る舞うとかいいかもな。
1: あ、いいかもね。
0: ねえ、まあ、俺が作ったっていうよりかはね、お店が開発したラーメンを提供マニュアル通り作るだけなんだけど、
1: やっぱ手料理系もちょこちょこ来てるな。ラジオネーム、
0: ね、
1: うん、うん、ちゃんちゃんさん、はい、私が人生最後に食べたいもの、それは母のチャーハンです。
0: うん、
1: 細かく鬼刻みされた野菜とハムを年季の入った鉄のフライパンで炒め、ご飯と卵を投入、塩コショウとウスターソースで味付けされたチャーハンを夏休みによく作ってくれていました。
0: お、
1: 大人になって何回も挑戦しましたが、同じレシピでもやはり同じ味にはなりません。やはりあの年季の入った、いつも油で手入れされているフライパンじゃないと無理なのかもしれません。フライパンはすでに処分されており、私にとって幻の一品になっています。
0: いや、なるほどね。
1: あ、やっぱフライパンで違うもの、
0: どうなんだろうね。俺もその鉄のフライパンなんか使いたいなとは思いつつ、やっぱりね、うんうん、手入れ大変って言うからさ。
1: そうらしいね。
0: ね、そうなのよ。
1: なんかちょっと育てたりするんでしょ。
0: そうそうそうそう、だからこれからちゃんちゃんさん、逆にね、新しいフライパンを育てていくっていうね。
1: あ、そうだよね。
0: そう、やってみてもいいと思うけど、あの、あとウスターソースって結構うちの地域では珍しい気がしちゃうんだけど、うん、
1: 僕も初めて聞いたな、チャーハンでウスターソース。
0: なんかちょっとどちらにお住まいなのか気になるな。
1: 確かにね。
0: うん、なんかさ、あの、うんうん、岡山とかにさ、エビ飯っていう、
1: はいはいはい、
0: あの、まあ、あれ、あれ、一応俺はチャーハンっていうジャンルにしちゃってるんだけど、
1: うんうんうん、
0: あれって割とこの、ね、うん、そうそうそう、ソース系の味というかさ、ソースだけじゃないんだろうけど、
1: うん、
0: なのでちょっとひょっとしたらそっちの方なのかなとかも、
1: 確かに確かに、
0: 思ってたんだよね。ね、もしよかったら、あの、地方だけでも送ってくださいね。
1: うん、じゃあそういうご当地系で言うと、はい、ラジオネームちいさん、私が人生最終日に食べたい最後の晩餐は、
0: うん、
1: 渋沢栄一も好んで食べていたと言われる、
0: お、
1: 二宝刀です。
0: 二宝刀、
1: 煮る、二宝刀、
0: 宝刀だね。うん、うん、そうだね。
1: 埼玉県には各地に様々な郷土うどんがあり、私の出身地の熊谷市周辺では幅広のうどんを醤油ベースで根菜類と煮込んだ煮ぼうとうをよく食べていました。最後ということを考えると、ほっとする

0: 実家の味が一番体に染みて満たされるかなと思いました。父親も時々作ってくれていたのですが、味噌ベースにしたり牡蠣やキノコをたっぷり入れたりいろんなアレンジもしていたな。美味しさと一緒にその時の空気や家族の思い出も味わえそうです。皆さんも何か懐かしさを感じる味はありますか、うん、なるほど
1: ね埼玉なんだね。
0: ね、僕も埼玉なんだけど、まあ、両親が埼玉出身じゃないからさ、なんかこういうご当地の料理みたいなのはあんま知らなかったな。
1: ね、セブンイレブンになんか売ってたのかな、どっちなんだろう。
0: へえ、
1: もう
0: あの山梨の方のほうとうとは違うのかな。
1: そうそう、ね、一緒なのかな。でなんかほうとうのイメージって俺も山梨県だったからさ、
0: ね、
1: そうそうそう、
0: 美味しいよね。
1: 美味しいよね。ちょっと2号店ちょっと、
0: うん、
1: ね、セブンイレブンで見かけたら、
0: ね、食べてみようかな、
1: 買ってみようかな、うん。
0: 結構いろいろあるんですが、
1: ね、
0: どんどんいきますよ。これもいいな、はい。ラジオネームサッチーさん、私が人生最終日に食べたいものはお母さんのお弁当です、
1: うん、うわー、
0: 大好きな具材をたくさん詰めてくれたお弁当を最後に食べたいです。高校の3年間毎日欠かさず作ってくれて、大学生になった今でもお母さんが仕事休みの日には作ってくれます。回数が減ってきたからこそ改めてお母さんのご飯の美味しさや当たり前じゃなかったんだなっていうありがたみを感じています。最後の日はそんなお母さんのお弁当を味わいながらありがとうって伝えたいです。
1: わ
0: あ、いいですね。
1: いいですね。母ちゃんの弁当が確かにな。
0: うーん。
1: うちも作ってくれてたもんな。
0: うちもだな。でもなんかさ、
1: うん、
0: 僕中学高校まで一貫で、で中学の時はお弁当必須で、うん、高校の方は学食とかその、
1: うん、はいはいはいはいはい、
0: うん、ができてきてさ、時々そっちに行きたくなっちゃうんだよね。
1: そうなんだよ、子供って贅沢ですからね。
0: そうそうそう普段あんなにありがたいものをもらっていたのにあっちに行きたくなって、うん、なっちゃってたんだなみたいなさ。
1: ねえ、だって学習なんかすごい魅力的に思うもんね。コンビニのお弁当とかもそうだったけど、ね、
0: うん、
1: ね、こればっかりはね、そのなんつったらいいんだろう、学生当時は気づけないよな、やっぱり。
0: 気づけないよね。
1: うん、
0: だからサッチーさんなんかは今気づけてるってことは ね大学生のその最後のなりそうな日にぜひお礼を伝えてほしいですね、
1: うん、そうだね、その通りだと思いますね、感謝伝えてあげてください。
0: そしたらですね、ちょっとまた独特なのがあったので、
1: う
0: ん、ラジオネームリコピンさん、
1: リコピン、
0: 私が人生最後に食べたいのはミニトマトです。
1: ミニトマト、
0: 私はトマトが大好きで、夏場はトマトが水分補給して、トマトで水分補給をしていると言っても過言ではないくらい大量に食べます。トマトの中でもミニトマトが好きなので、人生最後はシュガリーテール、アイコ、サイ、マユカあたりをお腹いっぱいに食べたいです。
1: へ
0: え、一個もピンとこなかった。
1: アイコはね、俺スーパーで見たことある、うん、
0: へ
1: え、銘柄っていうのかな、こういうの
0: ね、なんていうんだろうね、
1: うん、
0: 品種なのかな、
1: 品種か、
0: うん、うん、いや
1: ー、シュガリーテールか、あのなんか最近さ細長いやつもあるじゃん、細長い
0: あるね、はいはい、ちょっとね縦長というか、
1: そうそうそう、
0: でもちゃんと味を理解して食べてんのは偉いな
1: ー。ねえ、たまになんか果物かっていうぐらいさ甘いやつあったりする
0: よね。あるあるある、うん、
1: すごいあれなんだろうな、違い分かってるんだろうね、
0: きっとね。
1: ねえ、
0: いや、
1: トマトでお腹いっぱいに、うん、できるのすごいな。
0: ねえ、なんか他の味食べたくなっちゃいそうだけど。
1: ねえ、でもめっちゃ好きなんだね、すごいよ、ね、それすごいいいと思う、なんか、うん、それだけで
0: 名前をリコピンにするぐらいだからね、本当に好きなんだろうな、ね、
1: 確かに
0: 、うん、じゃあ今月はこんなとこですかね。
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、たくさんの募集、応募ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: というわけで、6月になって新しい、うん、来週から6月で新しいテーマになるんですが、
0: うん、
1: まあ、やっぱ新曲も、出したばっかということで、
0: はい、
1: まあ、引き続き、人生最終にかけたテーマでいきたいと思います。
0: はい、
1: はい、6月のテーマはこちら、あなたの想像

0: というわけでですね、はい、まあ、今現在の段階で、
1: うん、
0: その過去のいやこれは絶対走馬灯に出てきそうだなっていうことを、
1: はいはいはい、
0: ちょっとみんなで募集で、
1: ね、そうそう
0: ね、募集できたらなと思うんですけども、
1: うん、
0: まあ我々ミュージシャンはね結構いろいろ思い出深いシーンなんかたくさんありますけど、あ
1: そうだね、
0: うん、結構やっぱ思い返すと俺あ武道館が一番なんかやっぱインパクトでかかったなって思うな、うん、
1: 僕も今言おうと思ったな、
0: そうなっちゃうよね、なんでなんだろうね、うん、他にも大きい会場とかさ、
1: うんうん、
0: たくさんやらせてもらってるけどね、まあ、イベントとかです
1: よね、
0: うん、
1: まあ、でもあとあの最初のライブとかもねそうかもしれないね、
0: わあ俺最初のライブか、うん、人生でってことだよね、
1: あいやいやワッチとしてもそうだ
0: し、あワッチとしても、
1: うんうん、まあ、人生もそうか、確かになバンド始めて初めてのライブね、
0: そうそう俺多分それあの高校の学祭だったから、
1: うんうんうんうん、
0: 音楽室とか出てくるもう思い出せないけどなどんな形でやってたか
1: でも皆さんのねそういうの聞きたいですね、
0: ね聞きたいですからね、メールの方募集しております、はい、宛先は live3@watch.jp live 数字の 3@watch.jp でございます、
1: はい
0: はい、というわけで英語コラでワッチの曲一曲聴いていただきたいと思います、
1: うん、
0: まあ季節外れですけどまあねご飯の曲ということでこの曲にしましょう、
1: はい、
0: 聴いてくださいワッチで君とシチューを食べよう君

0: 聞いてもらったのはワッチで君とシチューを食べようでした。さあ、ワッチからお知らせです。新曲、人生最終日の僕よ、こちら5月22日に配信リリースしております。
1: おい、
0: なんかね、まあその人生参加だったりいろいろあるんですけど、僕初めて聞いた印象はなんか応援歌に聞こえて、
1: はいはいはい、
0: そうそうそう、ね、まあ、悔いのないように生きるの難しいけどなんか、まあ、そういう気持ちでいようよみたいな、すごいざっくりだけどね、なんか気持ちを大切にしながら生きようっていう感じの、歌なのかなって思ってたんで、俺はなんかぜひね、なんか日々の音もでもいいし、なんか諦めなんかがね、しんどい時に聞いて、もうひょっとしたらなんか背中をね押す力になったらいいなとも思ってますので、皆さんぜひ、
1: そうですね、
0: たくさん聞いてあげてください。
1: お願いいたします。
0: お願いします。そして、橋口洋平ソロツアー、ワッチスピンオフツアー、橋口洋平弾き語り旅ということでこちらがね、なんと全18公演ですので、
1: すごいね、
0: ね、いろんなところに行かせてもらいます。6月でいうと、宮城、三重、静岡、栃木に参りますので、
1: あ、群馬もあるね。
0: あ、群馬もあるか。群馬
1: も結構いろんな会場で、
0: そうだ、ね、
1: しかもちょっとちっちゃめというか、普段のバンドでやるにはちょっと小さめのところがあるから、弾き語りだからこそのいい空気感にあると思いますからね、
0: ね、ぜひぜひ皆様、
1: よろしくお願いいたします。
0: お願いします。はい、さあ、そして、もちろんバンドでもホールツアー開催決定しております。今年の11月ですね、はい、全国ホールツアーの開催決定しております。これちょいちょいちょっと引き続き続報をお待ちいただけたらなと思いますので、
1: そうですね、
0: よろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: はい、さあ、ワッチのライブライブライブ、最後はワッチの、
1: ワッチの一粒を聞きながらのお別れですね。
0: いいですね。はい、では僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は、ワッチのギター村中圭司と
1: ベースの小野裕樹でした。
0: バイバ
1: ー
0: イ。
1: バイバーイ。
2: ワッチのライブライブライブ、この番組は企画制作オフィス E でした。

ハロー一番 86.1 メガヘルツ横浜マリエ FM をキーステーションに全国112局をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本木矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本木矢口。さあ今週の本木矢口はですね、電波の日ラジオの曲特集というのをやってみたいと思います。毎年6月1日は電波の日なんですね。1950年、昭和25年ですねのこの日に、電波法、放送法などが、施行された。電波利用が一般に開放されたということを記念して1951年に設定されたんですね。はい、うちのマリン FM もですね、 86.1 メガヘルツというね、ハローナンバーワンってですね、はい、いい数字ね。私はハロー一番ってね、春高頑張りにいつも叫んでますけども、いい周波数をとっててですね、このラジオの周波数、これが電波なわけで、私のこの声もね、電波に乗ってですね、皆様のところに届いてるっていうね、嬉しいですよね。でそんなラジオなんですけどね、やっぱり多くのアーティストの方たちが国内外問わずですね、ラジオの影響で音楽に目覚めて、いつもそばにラジオがあってね、それで音楽の世界にはまっていったというね、まさに今ラジオってそういう存在だったんですよね。私の青春時代もそうでした。はい、本当にね、当時ラジオが最新の音楽とか古き良き時代の音楽を知る唯一のアイテムだったしね。

0: インターネットなかったしね。で、多くのアーティスト同様ですね、私もラジオのおかげでこう今こうしてねミュージシャンもやらせてもらっているわけ で、そういう意味でもね、こうしてね、FM 放送でね、今ではね、北は北海道、網走から南は沖縄、宮古島までですね、全国112局でこの番組が流れているという、その音楽番組を作っているっていうのもね、なんだかね感慨深いわけですよ。これを聞いてくださってるねリスナーの皆さんに少しでもいい音楽を聴いていただいて、日々の仕事の疲れやね、暗いこと悲しいことなんかをね、音楽の力で吹き飛ばしていただきたいなと思って、毎週放送しておりますね。さあ、今週はラジオの曲をお届けしたいと思います。まず1曲目はラモーズの Do You Remember Rock and Roll Radio、 1980年ですね。曲のプロデュースはフィル・スペクターでございます。それでは行ってみましょう。ラモーズで Do You Remember Rock and Roll Radio。
1: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

次は徳永英樹さんの壊れかけのレディオですね。1990年でございますね、はい、いくつものメロディーがいくつもの時代を作った。これはね、まあ、少年少女の頃のね、自分の幼くピュアな気持ちを懐かしみながらも思い出すことで、まあ、今の傷ついた心を癒してほしいというね。やっぱりラジオってノスタルジーでありピュアな思いでありね、青春時代助けてくれた友であり恩師のような、そんなね身近な存在なんでしょうね、誰の胸にもね。行ってみましょう、徳永英明さんで壊れかけのレディオ。

次はクイーンのレディオガガ。これはレディーガガが自分の名前の元となったと公言している曲でございます。クイーンのねレディオガガ、1984年の作品ですね。フレディ・マーキュリーの電気映画ボヘミアン・ラプソディでもね、最後ウェンブリーのライブエイドステージで演奏されてね、みんなもうわーってなってね、盛り上がって、それが目に焼き付いておりますね今でもね。はい、ちょうどこの楽曲が発表された当時っていうのはすでに、まあ音楽は MTV 主流時代でね、テレビやこうビデオで聴くものという価値観が浸透した頃で、ラジオは古いメディアとして廃れるというような意見もまあ言われてた時代なんですけど、そうした世相の中でクイーンはね、ラジオに対するノスタルジーとか他のメディアとは異なる役割、魅力があるんだと主張する楽曲を作ったわけですよ。自分たちが影響されたのはラジオなんだぜって、そういう強い主張ですね。それでは行ってみましょう。クイーンでレディオガガ。

はい、次はですね、ザ・バーグルズのビデオ・キル・ザ・レディオ・スターというね、放題はラジオスターの悲劇でございますね。イギリスのニューウェーブグループバーグルズの1979年の 作品でございます。先ほども言った、まあ、テレビの出現ね、 MTV なんかね、ミュージックビデオによって仕事を奪われた歌手の話、ラジオの黄金期を賛美する曲でございますね。数々のチャートで1位に輝いて、カバーも多数されました。これがまたね、 MTV で放送された最初の音楽ビデオがこれだったということでね、人気メディアでね、広くパロディ化され利用されましたね。ラジオが昔からまあ音楽メディアのトップだったというね、 MTV にとって変わる70年代後半からまあの、まあ、ラジオ賛美の歌ですよね。なんか技術革新、革新とか、まあ、時代の子供たち に対するね、なんていうかな、過去の良さが伝わらないことへの落胆に触れる、まあ、そんな、それでも私はラジオは普遍的な力を持っていると今でも思っております。今でも思ってます。じゃあ行ってみましょう。ザ・バグルスでビデオ・キル・ザ・レディオ・スター。

はい、次は懐かしいジュリー&マーリーのそのものズバリラジオ、1994年にリリースですね。はい、2001年に惜しまれつつも解散してしまった国民的人気を誇るロックバンド、ジュリー&マーリー、ジュリー・マリーですね。はい、90年代 J-POP 第三次バンドブームを引っ張ったバンドでございますね。解散してもう20年も経つのに色褪せないサウンド、キュンキュンしますよね。まさにラジオの力、役割を感じさせる一曲、いってみましょう。ジュリー&マリーでラジオ。

はい、ここでね、私の知り合いの韓国音楽シーンで活躍するトップクラスの、ね、アーティストをご紹介したいと思います。韓国のシンガーソングライターでね、ミーさんっていう方ですね。アルファベットで書くと M に I が4つ、ミーさんですね。はい、B と書くそうですね。はい、覚えやすいですよね、ミーさん。彼女はですね、2010年7月27日に、デジタルシングル7月15日でソロデビューを果たしておりますね。ミーさんはね、いわゆる韓国ドラマの OST、 あのテーマ曲ですね、主題歌の、すごく有名な方で、バラード歌手なんですね。はい、ドラマ内でですね、穏やかなメロディーで人の心の感情を深くリフレインさせる記憶に残る歌声を持った歌手でございますね。彼女といえば韓国ドラマ、スカイキャッスルが有名でございますね。日本でもね、2024年に松下奈緒さん主演で

リメイクドラマが放送されておりますね。スカイキャッスル上級階級の妻たちはですね、原作は韓国なんですよ、はい、2018年から19年に韓国で大ヒット社会現象となりました、はい、子供をまあ名門学校に大学に入れるために親たちがね強烈

出演してくださいなんて話をして、ちょうどですねこの収録の日に合わなくて、スケジュール合わなくてまた韓国に帰られてしまったんですが、また来日された時にですねスケジュール合わせてぜひ番組出てくださるということでね、メッセージが届いております。矢口様こんにちは、韓国の歌手ミーと申します。今回ぜひお会いしたかったのですが、いろいろな事情により出演が難しくなってしまい本当に申し訳なく思っております。今回のこのご縁をきっかけにまた次の機会にぜひお会いできたら嬉しいです。また楽曲を2曲流していただけるというのことで本当にありがとうございます。お会いできる日を楽しみにしております。この度は本当にありがとうございましたということですね。このミーさん実は以前ね何回か出てもらってますチョウンさんのお知り合いで、チョウンさんからのご紹介でございました。ぜひね今度出ていただいた時に一緒に演奏したいみたいなと思ってます。楽しみにしております。はい、それでは曲なんですけども、スカイキャッスルの OST でパート6 I Do、 それからシークレットガーデンの OST パート1 Here I Am、 2曲続けてどうぞ。

はい、レイジン矢口、矢口一郎プロレスとライブの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ中野新橋由来は酒場、18時半オープン、19時スタートです。ミスターデンジャー松永光弘、そして私矢口一郎、そして他のミュージシャンと一緒にライブを行います。それからもう一つライブ、6月6日土曜日、ロックンロールの日ですね、6月6日土曜日、浅草橋マンホール Look at yourself、この日はですね、私の実の弟の企画のライブでございます。実の弟と妹、それぞれバンドをやっておりまして一緒に出ますね。はい、私のバンドはワイルドホースです。私と勝地と泉田泉、3人のトリオで久々にライブやってみたいと思います。ロックやりますね、皆さんよろしく。14時15分からスタートしておりますけど、私たちの出番は19時半ぐらいでございますね。はい、それから試合でございます。6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会、大阪泉シティプラザ弥生の風ホール、14時オープン、15時スタートでございます。はい、この日は大阪なので怪獣プロレスから怪獣キングマンドラーが降臨いたします。はい、そして6月27日土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング GP

TBS メモリアルナイト東京新木場ファーストリング、18時15分、オープン、18時45分スタートでございます。はい、この日は闇金補佐ワイルドセブン追悼大会となっております。大仁田淳と私組みまして、試合に、出ますので、ライジン FC よろしくお願いいたします。ということで、今週のテーマ曲は、はい、YMO のライディーンの、ね、曲を、ね、使って入場しておりましたリッキー・スティンボードの、テーマ曲を言ってみたいと思います。赤コーナーよりリッキー・スティンボード選手の入場です。

0: 本木矢口。
1: はい、お次は某ラジオ局の某ラジオ番組でかかっていたテーマ曲2曲。まあこれね、ラジオといえばこの曲たちでしょうということで、どちらも超有名な番組でございます。曲を聴いて懐かしさに思わず声が出ちゃいますよ。青春時代を思い出してね。まず1曲目はハーブ・アルバートのビタースイートサンバ、そして2曲目がフランク・プルセル・オーケストラでミスター・ロンリー。2曲続けてどうぞ。

はい、次はドナサマーのオンザレディオ行ってみましょうね。昔僕、私の住んでいたボストンのね、あるマサチューセッツ州出身の女性シンガーでございますね。ドナサマーね、ディスコの女王とも呼ばれてましたよね。この曲なんですけど、愛はラジオでは見つからないと思っているならチャンネルを合わせてみて、きっと失った愛が見つかるはずよっていうね、こうちょっとねいいですよね。なんかねやっぱりね、ラジオき、まあいいな、チャンネルを合わせてみて、じゃあチャンネルを合わせてみてくださいね、 86.1MHz にということで、行ってみましょう。ドナサマーでオンザレディオ。

はい、次はね、オーラジオって曲で今尾の清志郎さんの最後のシングルであり遺作となってますね。2009年発売でございます。もともとね、この曲は大阪の JFLKFM ラジオ局 FM802 の開局20周年を記念する楽曲として制作されたものですね。本作を作曲後に体調が悪化して、その後5月2日本作の制作を終えたわずか3ヶ月後に、清志郎さんはお亡くなりになった。事実上の音楽作品の遺作として知られておりますね。オールラジオは生前にプライベートスタジオロックンロール研究所にて録音されていたデモバージョンが、まあ、残っていて、ボーカルやギターのみならずベース、ドラムス、ブルースハープ、すべての楽器を今尾の清志郎さんが一人でこなしていて、これが現存する生前最後の歌声かつ演奏記録となりました。そんな曲です。行ってみましょう。今尾の清志郎さんでオーラジオ。

はい、次はラジオという曲、愛子さんの曲をお届けします。2011年にリリースされました愛子さんの初のベストアルバム、まとめ1まとめ2の初回版の特典ディスクの中に収録されていた幻の楽曲。はい、学生時代からねラジオが大好きだった愛子さんが特別に書き下ろした作品で、自分がラジオのヘビーリスナーだからこその特別な一曲となっておりますね。で、実質未配信曲だったこのラジオが2023年11月にリリースされましたということでね、で行ってみましょう。愛子さんでラジオ。

はい、各アーティストさんのですねラジオに対するすごい深い思いが曲になってるなと感じました。はい、最後は生演奏なんですけども、やっぱり僕は清志郎さんのね、トランジスタラジオ、これがね世界観好きなんですよ。はい、RC サクセションでございますね。1980年の作品となっております。トランジスタラジオを生演奏したいと思います。どうぞ。

いかがでしたでしょうか。今週の本牧矢口電波の日ラジオの曲を特集しました。はい、本当に各アーティストの方たちがやっぱ青春時代ラジオにね助けられて、そしてラジオで音楽のね、ルーツとなっていった、そんな思いがラジオにあってね、それがリスナーの方たちに届くようにまた自分がアーティストになった時にね、素敵な曲を書いて届けてるなっていう、そんな思いがしまして、今日こういう特集をしてみました。皆さんいかがでしたでしょうかね。さあ今週の本牧矢口はここまでなんですけど、来週はですね久々ですね、ゲストに滝山

清隆さんをお呼びしてビートルズ特集なのでビートルズの子供たちというねタイトルでビートルズのメンバーの子供たちがまた音楽活動しております。そんな音楽を取り上げながらですね、キヨちゃんと一緒にビートルズ話を花開かせてみたいと思います。ということで今週のホモゲグジはここまでです。また来週。

0: get on it.
1: Elvis lives.
2: Elvis は生きてるぜ。
1: I left my home.
2: どうもロカビリーシンガーのビリーモロカーです。エルビスリブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。イエーイということでございましてですね、今日はですね、皆さんと一緒にエルビスのルーツミュージックの一つ、今日はねカントリーのエルビスを楽しみたいと思いますね。今日はあの1971年1月に、リリースされましたエルビスのカントリーナンバーだけを集めたですね、そんなコンセプトのアルバム、エルビスカントリーをですね、皆さんとたっぷりとですねビリー・モロカーの解説を含めて楽しみたいと思いますけども、そもそもカントリーといっても、野瀬さん、ディレクターの野瀬さん、わかりますか、カントリーミュージック。そう、砂漠系なイメージ。ああ乾燥してる、あのテキサスとかね、グランドキャニオンとか、もうそれもねもう当たってるわけでございますけれども、まあ結局アメリカのですね、まああのなんだろうな、こう大地ね、もうそこから生まれたですね音楽でございますけれども、まあ、エルビスのルーツ音楽の一つということでございます。今日はですね、まずはね、あのカントリーミュージックっていうのはどういうものなのかをですねちょっと知っていただくために一曲ね、ハンク・ウィリアムスというですねカントリーのですね音楽のですね王様でございます、この人のナンバーからお届けしましょう。ハンク・ウィリアムスでジャンバラヤ。

ンク・ウィリアムスでジャンバラヤ。まあ、ジャンバラヤっていうと今若い人たちはですね、すぐにですね、ケジャン料理、食べ物浮かぶんですけど、まあ、確かにその通りでございますよ。ね。そうなんでございますけれども、まあ、辛いやつね。このジャンバラヤっていうのはもう曲名でございまして、で、実はですね、私、ビリー・モロカワもですね、1977年の12月に、カントリー歌手のジミー・トキタさんのところをデシ入りしたことがきっかけで、まあ、この世界にね、こう、携われるような形になったんですけども、だからビリー・モロカワのルーツの音楽の一つであるのが、このカントリーでもあるわけでございますね。で、今日はですね、もうビリー・モロカワと、そしてエルビスのルーツミュージックのカントリーミュージックを皆さんと一緒に楽しみたいと思いますけども、この1971年にリリースされたですね、1月にリリースされた、まあ、エルビス・カントリーというアルバム、これジャケットがいきなりいいんですよ。2歳の時のですね、エルビスの写真がメインで。ね。で、両親とね、並んでですね、撮影された、まあ、現存するですね、エルビスの一番若い時の写真と言われてるんですけどもね、多分自分のルーツをね、表す意味で、まあ、その写真使われて、まあ、カントリーのそのアルバムのね、メインジャケットになったと、まあ、推測されるんですけどもね。さあ、それでは、ね、早速ですね、そのアルバム、エルビス・カントリーのまず1曲目行きましょう。これはですね、1970年9月22日に録音された音源で、スノーバード。

そうなんですね。これがエルビスのカントリーなんですね。先ほどのあのハンク・ウィリアムスのね、もうのどかな感じでですね、声をひっくり返しながらですね、グッバイチョーミガラゴーミオマイゴっていうのと全然違ってですね、もっとこうストレートに歌ったね。やっぱエルビスの場合はですね、そこにね、R&B のね、テイストがやっぱ強く備わってるところ。ここがね、エルビスのね、カントリーが他のカントリー歌手と一線を隠してる部分だと思うんですけれども、このスノーバード、もともとはですね、カナダ出身のですね、女性歌手、アンマレー。このアンマレーとしての大ヒットナンバーなんですけども、エルビスはこのアルバムの1曲目にこの曲をね選んでおりますけれども、ちなみにこのスノーバードはですね、エルビスライブでも歌っておりますので、いずれこの番組で、ね、そのライブバージョンもねお届けしたいなと思ってるんですよ。はい、あのスタジオバージョンとライブバージョンを聴き比べる、そんな特集もね組んでおりますのでね、もう本当楽しみにしていただきたいと思います。さあ、それではですね、2曲目でございますけれども、これはやっぱりね、あの先ほどのハンク・ウィリアムスと並んでですね、カントリー界のビッグシンガーの一人でございます。アーネスト・タブのナンバーからお届けしましょう。Tomorrow Never Comes。 明日は来ない。

Tomorrow Never Comes、 明日は来ない、アーネストタブの作品でございますけれどもね、1970年代の、まあ、エルビスにですねよくある手法で、もう後半に向けて徐々にねこう盛り上げていく手法が使われているナンバーでございますね。ちなみにですね、この今のナンバーはですね1970年6月7日に、ナッシュビルの、RCA スタジオ B で録音されています。さあ続いてはですね、今度はビル・モンロー、ブルーグラスのですね神様でございますね。このビル・モンローの作品を、まあ、エルビスがですね、アコースティックギターを弾きながら歌っています。短めのバージョンでございますけれどもお届けしましょう。リトル・キャビン・ザ・ヒル。

リトルキャビンオンザヒル、一人ぼっちの山小屋、1970年6月4日の、レコーディングナンバーですけれどもね、ビルモンローの、まあビルモンローといったらやっぱりエルビスの言う場合はプルームオブケンタッキーがありますけれども、このビルモンローのナンバーをエルビスが、取り上げています。ちなみにですね、今、聞いていただいたバージョンはですね、キーが E でですね、本当にあのカントリーのテイスト あふれる、バージョンだったんですけれども、1956年12月にですねメンフィスのサンスタジオで、カール・パーキンス、そしてですねジェリー・リー・ルイスと一緒にセッションを行った時にね、ミリオンダラーセッションと言われてるんですけども、そのセッションではですねエルビスがビル・モンローの声真似をしながらですねキーを A に上げてですね歌ってるバージョン、そういったものもありますからね、もし機会があるときはこの番組でもお聞かせしたいと思います。さあ続いてはですね、今度はですね、ジェリー・リー・ルイスの、大ヒットで、アメリカンポップチャートの第3位まで上がったナンバーで、もともとはですねロカビリーのピアノプレイヤーロイ・ホールのナンバーでエルビスが取り上げました。お届けしましょう、ホール・ロッタ・シェイキング・ゴーイン・オン。

まあ、これはですね、言ってしまえばですね、カントリーというより、まあ、ロックンロールでございますね。まあ、もともとオリジネーターの、ロイ・ホールがですね、まあ、カントリー畑の人というのもありますけれども、まあ、あえてこのアルバムに入れたということで、録音は1970年9月の22日になっていました。ちなみにこのホールロタシェイキングオンイオンでございますけれども、1973年1月14日ね、ハワイからのですね、衛星生中継、そのコンサートでノッポのサリーとメドレーで、歌われておりました。それ以後はですね、エルビスさんロックノールメドレー、ノッポのサリ、監獄ロック、ハウンドドッグね、そういったナンバーにこう交えてこのホールロッタシェイキングオンイオンを入れて、で単独ではですね、ホールロッタシェイキングオンイオン、ライブの音源っていうのはですね、未だちょっと僕は聞いたことないんですけれどもね、ちなみに私ビーリーモロカね、何かある時には必ずこのホールロッタシェイキングオンイオンで場をつなぐということでございます。さあ続いてはですね、ウィリーネルソンのナンバーからお届けしたいと思います。1970年6月7日のロック音源から、この曲 Funny How Time Slips Away、 時の経つのは早いもの。

僕大好きなナンバーなんですね。1970年6月7日録音されたナンバーで、Funny How Time Slips Away、 時の経つのは早いものというね、この放題もまたいいんですね。で、この作者のウィリー・ネルソン、もうカントリーのですね、本当に大御所でございますけれどもね、雨の別れね、そういったナンバーも作っています。ウィリー・ネルソンはですね、ちなみにエルビスのナンバーではハートブレイクホテル、さらにはですね Always on my mind、こういったナンバーをですねレコーディングしています。エルビスはこの、Funny How Time Slips Away、33本目の主演映画エルビスオンツアーの中でですね、歌ってるんですけれども、その時にね、エルビスは、ね、言うんですよ。客席を明るくしてって言うと、そうさ、もう客席が明るくなってですね、そうお客さんが一斉にエルビスに向かってキャーって叫んで手を振るんですね。もう超満員、2万5千人のお客さんが見えるわけですね。そしてエルビスがですね、おかしいなって、もう前列の方しか見えないっていう、こうジョークを飛ばすところがいいわけでございます。さあ続いて参りましょうね。続いてはですね、同じく1970年6月7日の録音、音源からお届けしましょう。 I really don't want to know、 知りたくないの。

はい、I really don't want to know、 知りたくないの、これ日本ではですね、菅原洋一さん、はい、あなたの過去など知りたくないのってこう大ヒットさせたんですね。で、もともとはね、エディ・アーノルドというですね、エルビスのマネージャーがエルビスと出会うまでずっとね、マネージメントしてた、もうカントリーシンガー、エディ・アーノルドの1954年の、ナンバーワンヒットだったんですけれどもね、これをエルビスが取り上げてみました。で、このアルバムですね、エルビス・カントリーなんですけども、曲が終わった後もですね、またね、曲が流れてるじゃないですか。実は、曲と曲の間にですね、ブリッジソングとしまして、おいらは何でも見ちゃったよというエルビスのナンバーがですね、このブリッジソングとしてね、こうかけられてるんですね。で、これが当時としては非常に斬新なアイデアだったんです。こうやってね、この番組でね、野添さん一曲ずつやるにあたってはここ非常に難しいポイントだね。ね、でもいずれね、このあのオイラは何でも見ちゃったよ、これはアルバムね、エルビスナウに収められていますので、エルビスナウのアルバムを特集するときにフルでお聞かせしたいと思います。さあ、続いてはですね、1970年6月8日の、録音音源から There Goes My Everything、 寂しき足音。

There goes my everything、これはですね、僕の生きがい、たった一つの夢、そのすべてが去ってしまうという去りゆく女性にですね、未練の涙を流す男の哀愁歌となっていますけれどもね、カントリーっていうのはですね、この去っていったまあ、恋人のことをですね、こう、まあ、未練がましくというかな、こう歌ってる一方で、ね、実はその去ってった恋人に対してですね、こうなんだろうな、まあ仕方ないか、また次行こうみたいなね、部分も実はあるんですよ。これがまあなんていうかな、アメリカの音楽っていうのかな。さあ続いてはですね、1970年、6月5日のですね、音源お届けしたいと思います。 It's your baby、It's your rocket.

years ago。エルビスのために書かれたですね、オリジナルのカントリーロックといったナンバーでございますね。 It's your baby, you rock it ということでございますけれどもね、今日のですね、エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜはですね、1971年1月にリリースされましたエルビスのカントリーアルバム、エルビス・カントリーの特集をお届けしています。さあ続いてはですね、1970年6月4日のですね、ロック音源からお届けしましょう。曲はザ・フール。

ザ・フールというナンバーをお届けしました。これはですね、リー・ヘイゼルウッドというですね、デュアン・エディ、トワインギターですね、グワンギャンギャンギャンって弾くね、デュアン・エディを世に送り出したですね、人物なんですけども、このリー・ヘイゼルウッドさんがですね、奥さんの名前、ナオミ・フォードさんというね、名前を使ってで作ったナンバーなんですね。で、まあ、オクラホマ出身のですね、サンフォード・クラークがですね、この曲を大ヒットさせました。ちなみにですね、エルビスは、この1970年のこの6月4日の録音音源以外にですね、1959年に、エルビスが陸軍に入隊してね、ドイツに駐留している時にですね、自宅でホームレコーディングしていますね、このザ・フールね。これも機会がありましたらこの番組でね、ぜひともおかけしたいと思っております。さあ、続いてはですね、このアルバムの中で僕が一番好きなナンバーお届けしたいと思います。1970年6月7日の、録音音源からこの曲 Faded Love 色褪せし恋。

ウエスタンスイングのですね、代表ミュージシャン、ボブ・ウィリスの、ナンバーでですね、エルヴィスがカバーしました。フェイデッド・ラブ、色褪せし恋、お届けしました。そうなんですね。だから、その、よくね、カントリー&ウエスタンと言われるじゃないですか。はい。で、カントリー&ウエスタンというとですね、やっぱりあの、西部劇、ね、イメージする、音楽。うん。で、そこに、今、ちなみにですね、ボブ・ウィリスとは、ちなみに、ウエスタン・スイングというですね、まあ、ジャンル分けされてる。だから、このカントリーもですね、ロックと一緒でですね、もういろんなですね、なんだろうな、ジャンルに分かれてる。細かく分類すると。だから、例えば、カントリーでもね、カントリーロックもあればですね、カントリーブルースもありますし、それから今のね、ウエスタン、カントリー&ウエスタンもありますし、ロックではロックンロール、ロカビリー、ブルースロック、カントリーロック、いろいろありますよね。だから、細かくジャンル分けしていくってところがですね、これがまあ、それだけ音楽の幅が広がっていくということで、この番組でもですね、特集しやすくなるといった部分なんですけども、ちなみに、1973年2月15日に、エルヴィスのね、ラスベガス公演。で、この時に、エルヴィスはですね、風邪をひいてしまってですね、声が出なくなっちゃったんですね。で、これね、今ね、YouTube なんかで見れちゃうんですよ。すごい時代ですね。で、ショーの途中で、まあ、声が出なくなったっていうことで、フィーバーを歌った後に、もうそのままエンディングの、好きにならずにいられない、入っていくんですね。で、ラスベガスのですね、ステージ終わりと同時に、こう、カーテンが降りてくるときに、エルヴィスがそのカーテンからですね、顔を出してですね、やっぱりこのままじゃ申し訳ない。終われない。ね。だからこのままショーを続けたい。ということになって、風邪をひいてね、喉の調子が最悪にもかかわらず、このね、フェイデッドラブを歌うんですよ。ですからもしね、機会があったらですね、エルビスシックという形でですね、YouTube 見ていただきますと、その時のね、模様をね、わずか1分足らずなんですけれども、見ることができます。さあ、続いてのナンバーをお届けしたいと思いますね。続いてはですね、1970年6月7日の、録音音源からお届けしましょう。I washed my hands in my muddy water. 泥まみれの

この曲もいいですね。今の泥まみれの手、 I washed my hand in muddy water ということでございます。エルビスの1950年代60年代のバックコーラスのジョー・ダネアーズのですねサポートメンバーとしてエルビスのレコーディングにも、参加したことがありますね。ジョー・バブコックって人のナンバーなんですけれどもね、これをですねエルビスはね、まあ本当にロックンロール調にしたというかね、カントリーというよりもロックンロール調でございますけれどもね、エルビスはですねやっぱり1970年代に入るとこういったですねカントリー、これはもう今日はですね皆さんと一緒にエルビスカントリーという、1枚のアルバムね、そこに収められている曲を、聞いていますけれども、70年代に入るとねエルビスはね他にもね Always on my mind とかね、もうそれからグリーングラスオブホームね、トム・ジョーンズが歌ったね思い出のグリーングラス、こういったナンバーもねレコーディングしてますから、やっぱり自分のルーツのね、音楽の一つとしてですねすごいやっぱ敬愛してたんだなって思いますけれどもね。さあそれではですね、今日の特集最後はですね、Makes a World Go Away という曲で、思い出のバラードという放題がついています。これはですねエディ・コクランと一緒にですねコクランブラザーズというね、デュオをですね組んでいました。ハンク・コクランという人の、作品なんですけれども、もう同じコクラン、ハンク・コクラン、エディ・コクランということでよくねロカビリーの人たちからですねビリさんエディ・コクランのねお兄さんのハンク・コクランって言うんですけど、血縁関係は実は全然ないんですよ。はい、もうただ同じコクランということでエディ・カクランですね、ハンク・カクラン、コクランブラザーズということだったんですけれども、余談なんですけどもね、ちょっと今せっかくエディ・コクランの名前出ましたのでね、エディ・コクランはですね、ロカビリーの歌手としてですね、サマータイムブルースやね、カモンエブリバディね、トゥエンティフライトロック、そうそうたるですねロカビリーのヒット曲を残している人なんですけれどもね、実はですねエディ・コクランね、当時1950年代ね、自分もねスター歌手だったんですけども、エディ・コクランねエルビスに影響を受けて、ロックンロールロカビリーを始めたということでね、なんとですねエルビスのファンクラブにも入ってたというですね、そういったエピソードも残っています。さあそれではですね今日の特集最後のナンバーお届けしましょう。1970年6月7日の録音音源からこの曲 Make the World Go Away、思い出のバラード。

さあいかがだったでしょうかね。今日のエルビス・リブス、エルビスさ生きてるぜ。今日はですねエルビスのルーツミュージックの一つ、カントリーのアルバムの特集をお届けしました。さあ次回はですね映画 G.I. ブルースのサントラ版の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. バイバイ。

0: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよということで、5月もね、もう終わりでございまして、もうあのゴールデンウィークとかが懐かしいみたいなね。5月病で皆さんどうなんですか？会社辞めたり学校辞めたりしてるんですかね？どうなんでしょうね、うん、うん、あの結構辛くなってたりとかいろいろしてたら、この番組聞いてもらってね、寝られなくなるといいんじゃないかと思いますけど、あのノーボーダー X ファイルというね、YouTube にあの最近出てまして、で一番最初に出たのが脳外科医武田くんっていうね、これ漫画になったんですよね。で実際に脳外科医で手術を、いやもう何、次から次へと失敗していくっていうお医者さんにて、実際に訴えられて、でこの間も裁判負けて、で刑事事件も負けて、そういう人なんですけど、その何だろう、病院の医者がいかに、その医療免許、医師免許っていうのが剥奪されないか、そういうお話をねこの中でしてますから、もう医師免許を剥奪されるっていうのはよっぽどのことがないと剥奪されてない、されないっていうね、
1: うんうん
0: うん、ことごとく手術失敗してんだよ。
1: もうただ手術はできないようになったってこと、するとかできないかしらね。
0: あのね、
1: うん、
0: それもね、うん、あのこの人は絶対そのうちまた戻ってきたらやりますよって言ってた。
1: あ、そう、うん、こんだけ顔が分かってんのに、
0: あのね勝手に入ってきちゃうんだって今までも、こいつには手術でき、させられないって言っても、勝手に手術室入ってきて、俺にやらせろってやって、失敗しちゃうんだ。とんでもないやつ。
1: なんか殺人鬼的なとこがあるの？ちょっと。
0: いや、あの、なんだろう、目立ちたがり屋。で、俺がこうやるんだみたいなことやって、全部全失敗っていうね。
1: あ、怖い。
0: で、あの、なんだ、例えば普通ね、あの、メス持ってさ、切ってこういろいろやるじゃない、うんうんうん、で、ちょっとね、こう、なんだろう、背筋をピンとして、うん、手を前にやって、で、こう、なんだろう、ちょっとメガネででかく見えるようにして、なんだろうな、手を前の方に出して、カチャカチャやるんだけど、
1: うん、
0: この人はやっぱ細かい手術になってくると、前のめりになって、こう、なんだろう、まあ、いろいろ皆さんがなんか細かい作業やると前のめりになっちゃうじゃないですか。
1: うんうん、
0: で、こういう感じでやっちゃうんだって、
1: うん。
0: で、こういう感じで手術やるとどうなるかっていうと、汗がポタポタ落ちて、その傷口とかにね、メスで切ってるとこ入るから、うん、感染症になるんだって。
1: あら。
0: で、この人は感染症にさせるリスクがものすごい高かったりとかするんだって、そういうので。脳なんかあんな中に汗ボタボタボタボタ入ったら大変なことになるでしょ。
1: うん、
0: うん、
1: とはいえ本当止められなかった人、病院の人たちもあれなんじゃないの。
0: だからね、うん、なんかすごくその嫌なこと言ったりいろんなこと言うから、
1: うん、
0: もうなんかみんな周りが疲弊してっちゃうっていうね、そういうこと言ってましたけど、だからそういうの
1: 裁判中
0: で、裁判終わったかな。で他にも多分裁判されてんじゃないの。
1: うん、
0: うん、だ結構ねそういうのあんだ、あんだって、オウム事件の時のお医者さんとかでも、オウムのお医者さんでも、
1: うん、
0: その要は、名前を変えて、名前はほら売れちゃってるじゃん、
1: うんうん、
0: 売れてるから分かっちゃうから、うん、名字を変えて、うん、またお医者さんで普通にやってたりとか、うん、そういうのもあるって言ってたから、うん、そういう話をですね、このノーボーダー X の中でいっぱいしてます。
1: 面白いよねノーボーダー X、
0: うん、ぜひ見てて、
1: うん、
0: でその後にねまた、呼ばれました。今度は八田与一、これはあの大分県でひき逃げしたやつ、バイクに乗ってる人のとこに車でバーンって突っ込んで、
1: うんうん、
0: 要は殺してそのまま逃走して逃げて今逃げ続けてるっていうね。だからあの交番とか行くと

0: 八田与一のね、あの顔写真がいっぱい貼ってあって、あるんですけど、こいつが今どういう感じになってるかっていうのを、うん、リーゼントデカっているじゃない。
1: いる。
0: あの方が来てくれていろいろ説明してくれて、リーゼントデカ追っかけてんだよね。で今どこにいるんだっていう、ね。
1: こんなに監視カメラあるけど捕まらないもんなのかしら。
0: でしょ？
1: うん。
0: ところがどっこいね、うん、その大分とか、
1: ところがどっこい、
0: うん、大分とか、うん、ああいう九州の ところっていうのが、うん、意外とその監視カメラをつけましょうっていうことに、うん、なんかね予算を出さなかったりとか、うん、腰が重かったりするんだって。だからつかないと。で顔認証のカメラっていうのがあって、これはオリンピックの時に山手線とかそういうのにいっぱいついたらしいんだけど、要はテロリストとかね犯罪者が世界的にそのどこに行ったか分かるように、うんうんうん、見つけられるように、うん、でもオリンピック東京オリンピック終わった途端にその弁護士会かなんかのが人権侵害だとかなんか言ってそれを取り外すことになっちゃったから、うん、こういう八田与一とかそういうのを見つけるのがなかなか大変だっていう。
1: そうなんだ、うん、
0: だ犯罪に限ってそういうのやれたらいいんだけどね別に、
1: うんうんうんうん、
0: だって世の中今いっぱいカメラあってさ、会社だろうが人ん家だろうがさいっぱいカメラあって、それだと車だって全部撮ってるわけでしょ、
1: うん、
0: でそういうのだってさ、じゃあ人権侵害だって言うのかっていうさ、
1: うん、
0: うん、だって犯罪が捕まえられるからいいと思うんだよね。でだから特に警察の方とかそういう公安の方とかが言ってるのが県境につけてほしいと。そうするとだから、あこっちの県に逃げたなとかあっちの県に逃げたなって足取りがどんどんつかめるから、県境にはとにかくカメラをつけてほしいなっていうこと、それをね番組で言ってくださいって、
1: あそうそう
0: 警察関係の人からねよそから言われて、まあ、この収録にね挑んだんですけど、だから予算があったらねそういうカメラつければ犯罪が抑止できますからね。今多いですから本当に犯罪が。
1: そうですね。
0: うん、もう人権侵害してくるのは犯罪者ですからね。その辺を考えていろいろつけてもらえたらいいなと思いますけど。じゃあ番組行きましょうか。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: 改めましておはこんばんちは、鍋屋かんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半が夜間沸騰タイム、今話したいことを話します、はい、番組後半は先見のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマはこれなしでは生きられないです。この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。鍋屋かんのブヒブヒスパーク夜間沸騰

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。本日はスタジオに素敵でないゲストが来てくれています。芸人のポロンチョ吉江さんです。
1: あどうもアニマル浜口さんモノマネポロンチョ吉江でございます。すいません、
2: テンション低いな今日。
1: あやばい、
2: テンション低いぞ。
1: やばい、テンション低い。やばい、今日テンション、
2: 気合入ってないじゃん。
1: 気合多いもう汗ばんで今日シミが今日はい、すいません。
2: もう T シャツの雑巾みたいな色して
1: る。今日はですね、ちょっと、今日この前、じゃあ猫さんの伴走してきまして。
2: うん、走ってきた
1: の？僕、チャリンコだったんですけど。
2: あいつ何キロ走ったの今日？
1: 今日だけど、なんと20キロぐらい走ってましたね。下と1000メートルダッシュみたいにしまして、それ自転車でブワー言って。
2: ダッシュ遅いよな。
1: 私は
2: あのマラソンで走ってるのとさ、あの 100m をダッシュで走ってたこれ 100m ダッシュの方が遅いんだもんね。
1: ああ多分そう、短距離
2: マラソンの方が速いんだ。
1: 確かに長距離で、
0: 長距離ですもんね。
1: 短距離って僕のが
0: すごい、
2: 遅いんだ
0: よ。妻がすごい
1: のよ。バツバ
0: ツ全部全部
1: あそので飛沫
0: いいんですよ。
1: もう僕のルシーが、
0: いただきます。
1: ありがとうございます。すいません。
2: そんなよ、ポロンチョ吉江、もう芸歴どのぐらいになるんですか？
1: これ早いもんですね。昔サラリーマン保険の営業マンやって、
2: 保険の営業マン
1: やってまして、あの車の保険売りながら、まあ群馬ですからね、車運転していたんですけども、お客さんのところに来まして、お客さんの車ぶつけまして、はい保険で直しますっつね、という保険のやつやって、それが、まあ、
2: 当たり屋じゃないか、
1: 当たり屋で、
2: 当たり屋保険、
1: そう当たり屋保険なんですけど、当たり前でのクラッカーの教えてでございますけど、それがまあ、6年間やって、
0: 6年間結構やりました、
1: ね。そしてまあ98年から上京してから、そういう芸人活動とかまあ実は初め。役者活動しまして、
2: 役者になろうとして上京したの。
1: 初めですね、実際とかちょっとまあ話持ってたんですけど、まあ自分の弟、まあ吉江とか西日本プロレスの元プロレスラー、実はです、当時付き合った彼女さんが女優さんだったんですよ。女優さんが、まあ、おにぎりスキッパーズすごい名前なんですけども、そこで客演してまして、僕はちょっとまあテレビっ子だったんですね。初めはまあザックバランともやっぱりこうタレントになりたいと思ってっ、芸人さんも憧れてましたけど、まずはその女優さんのね、彼女が勉強するんだったらお芝居の勉強した方がいいって劇団の入ったの、それで入りまして、それがまあ98年度ですね、
2: あ劇団からなの、
1: 劇団からスタートしまして、アメンボ赤いなアイウェイを、それだけです覚えたの
2: なんでそれ
1: すいません
2: 何で口を回す練習、
1: アメンボ赤いなアイウェイウイロウリってのがありまして、それを覚え、
2: アメンボ赤いな
1: アイウェイを、
2: アイウェイを、
1: はい、あと、今下手にそうなりましたね僕なるべく、はい、公共の電波では下は我慢
2: して、公共の教祖は平気で言っちゃうから、
1: あれ一体そうになっちゃうんですけど、
0: はい、もうグッと抑えて、
1: アメンボ赤いなアイウェイ、あそこは小さいで、ちょびちょびすごい、それは98年でなんだかんだ28年間芸歴になってしまいました。
2: あ本当、
1: もうすごい薄く薄くですね、はい、サガミオリジナルみたいな、
2: なんで芸人になるの今、なんだ
1: で、それで実は僕芸人さん大好きだったんですけども、ひょうきん族ドリフターとか見てまして、夜間さんもちろん拝見させてい
2: ただ
1: いて、
2: でも役者でしょ、
1: それでやっぱりコントとかなんで、やっぱりお芝居のした方がいいよっつって、まあ、あの勉強させていただいたんですけども、まあ、その劇団に客演で、ワー本舗のセクシー寄席の椿船子さん辞めちゃいまして、その人を客演できたんですよ、で、その時ちょっと、いや、あの劇団にもいながら、ちょっとピンゲームちょっと頑張ろうと思って、なんとかな、まあ、イベントとかでちょっとピンネタやったんですよ。で、船子さんが、まあ、ワーホンもショービジネスの作り方っていうのをやってるから、オーディション来ないっつって、それは本格的にやりだしたのがスタート
2: でした。
1: はい。
2: じゃあもう、なんだ、あの、役者としてこういう役者さんになりたいとかなかったんだね。
1: 役者としてはですね、だけどいろんなこと勉強しようと思って、まあ、西田敏行さんとかね、あとあの、僕、片岡鶴太郎さんのような破天荒なギャグが好きだったんですよ。マッチですみたいな感じで。で、鶴太郎さんも、あと役者さんもやってらっしゃったですか。
2: あ、まあ、後にね、あと
1: そう、だから、鶴太郎さんも、あ、やってらっしゃると思って、あ、これお芝居もやろうかなと思って、まあそういう感じの、
2: まあ、なるほどなるほど。
1: まあそんなこともありましてやってましたね。
2: 東京に出てくると親に何か言われたの？
1: これがですね、まあ弟はしっかりもプロレスラーだったんですけども、もう母ちゃん、もうすっごい俺が上京するともう心配しちゃって、まず初めに弟に電話して、あの、つねおが東京行っちゃうんだけども、で、あの、豊かと。東京の親代わりになってくれと。まず弟にですね、電話行きました。行きまして。だけどまあね、会社辞めるときにね、こう、まあちょっと、まあ夢を目指していきます。会社の先輩、支店長がですね、保険の、まあ、やった支店長が来て、なんか、吉江君頭おかしくなっちゃったんじゃないかって、あの、家まで説得しに来てくれたんですけど、まだ親も心配しまして。
2: 東京に出て役者になる。
1: 役者になる、役者ってもうみんななるって言ったら、吉江君大丈夫なのかって。まあ、お前の人生だからね、つって。 まあ、背中を押してくれまして、う
0: ん、はい、弟さんが
1: 弟を押して
0: お兄ちゃんに
1: お兄ちゃんに押してでなんか弟が言うには僕も押したらしいんですけど全然覚えてないですなんか弟もなんか俺に相談したらしいんですけど、はい、なんか全然それ言った覚えがない
0: んです ないよ、はい、自然に出たんでしょうね、きっとね。
1: でたまに僕もね名前言っちゃいけないですけど、ね、すごいなんかアダルティなコンビを組んだりしてるんですけども、うんうんうん、それもなんか弟がそのアダルティなライブ見に来てくれた時に、まあこうお尻をパカッて開いたりするライブですよ。はいはい、うん、それなんか弟が見て、うん、ああ、俺、兄貴の背中を押しちゃった責任あるなとか、たまにライブ
2: を。それ反省してんだよ。
1: 反省、弟はしてましたね。うんうん、ま
2: あ、はい、変な道に行かしちゃったなと。
1: 行かしたなという言ってました。
0: 結果的にはお母様も、まあじゃあお兄ちゃんと弟さんがいるなら。
1: ええ、そうね。そしてまあ両親も群馬から、群馬なんですけど、群馬は前橋出身でね、前橋市長がやらしいことやった前橋市長なんですけども、やっぱ群馬から両親来てくれました。お芝居見に来てくれて。
0: じゃあ喜んでらっしゃる。お尻パカの方は見てらっしゃる。
1: お尻パカもね、たまに群馬に帰った時に、うん、お尻パカはしないんですけど、うん、美空ひばりさんのアダルトバージョンの歌をね、聞いてくれたりとか。
0: いいですね。
1: 気合だ気合だって、お袋とね、親父の前でやったら、うん、あつお前本物全然アニマル浜口さん全然気合になってねえよと、うん、ダメ出しが来て、うん、美空ひばりさんもここでは言えないんですけど、すごい歌詞の曲があるんですけど、うん、それ聞いてひばりさんもっとキーが高いよと真面目なダメ出しを聞
0: いて。なるほど、歌詞の方ではなく、はい、はい、キーの方だった、
2: ね、群馬県庁でやればいいじゃん。
1: あ、県庁やりますかね。
2: 群馬県庁聞かせた方がいいんじゃないの。
1: 確かに行きたいですね、うん、

0: 一緒にやりましょう
1: って。で、なんかわかんないですけど、うん、この間、ある営業が来たんですけども、うん、あ、違う人から、まあ、仲間から群馬で仕事があるんですって、名前言ったら、うん、吉井さんはすいませんって、なんか、あの、その、いやらしいライブが知れ渡っちゃいまして。
0: うん、ダメなの。
1: ダメだったみたいですね。
2: なんか、いい意味でも、悪い意味でも、はい、知れ渡って。
0: いいじゃん、だって、群馬のね。
1: 群馬の、そうそう、ね、
2: でも、吉井さんはもう、だってほら、TPO に分けた会場で、それぞれのいろんな、ね、パフォーマンスしてくれた
1: ら、ね、幅広く僕は、ね、はい。
2: ですよね。
1: あの、遊園地からね、大人の遊園地から、ね、やらしい、
0: あの、ストリップ劇場。TPO だってもういろんなね、TPO をわきまえていろんなことやるわけだから、ね。
1: 前橋はそういう街なんです。
0: 前橋だ。学生時代ってちゃんと勉強とかし、テストとかやったの？
1: これがですね、
0: やらしい学校なの？
1: あ、だけど、
2: ない。
1: まあ、なんか知らないですけど、僕、中学まで弟に全盛期だって言われまして。
0: 何が？
1: 中学、まあ、生活の、いろいろな人生の中で。うん、じゃ柔道部だったんですけど、柔道部長もやったんですよ。うん、あと、なんとか委員会って昔、
2: うん、ありましたよね。
1: 僕、給食委員会って聞いたことない名前かもしれない。
0: 給食委員会。
1: 給食委員会ってありまして。
0: 食べ残し食べんの
1: 全部。食べ残しも、食べ残しも、いっぱいあったんですけど、それをいっぱいこう、集めて片付け、まあ。コンテナ室って給食センターから来るんですよ、こうやって。そこの、こう、なんか、あの配膳をです
0: と刑務所じゃないのさ刑務所とかじゃない少年院とかじゃないのさ
1: だって
0: やってる行為
1: やちゃんと行為は今考えると
0: 違うの
1: 委員長になったの理由はですね誰もやんなかったんですよ3年間在籍したんで委員長
2: が、うん、すごいじゃないですか
1: それは多分中学が全盛期だ
0: 学校なのね
1: 学校ですちゃんと学校です
0: 番号で呼ばれる
1: 番号ですね
0: 違うの
1: 吉江南郷いやいや高校前橋商業という、うん、ところで、うん、なんでまあちょっと
0: 野球が強い
1: 野球も強い自分の時サッカーも全国3位になった、うん、水球の
0: 強いんだ
1: 水球が僕なんかの、まあ、代まで全国4連覇
0: す、すごいね
1: であとは有名人が足立光さんタッチの足立光さんいたりとかして今の巨人の井上陽人っていうピッチャーがいるんです、うん、前橋商業出身で、うん、して自分の代も選抜行きました。はい。
0: いるよね、そういう自慢する人。
1: そう、自慢しますね。周りが。はい。
0: 周りの自慢する人。
1: はい、周りの自慢する人。僕は応援者だけで、何もできないやつですね。
2: いやいや。
0: うん、だから俺らのさ、時代ってさ、スポーツ強い学校ってバカだよね。
1: いや、みんな
0: 結構、大体ね。
1: みんな、みんな大体1時間目、2時間目相手にもお弁当食っちゃってね。
0: うん、早弁して。強いとか、そういうもんだもんね。
1: そうです。大体早弁してまして、うんうん、早弁って言っても違うお弁ですから、ね、すいません。
0: ずっとね、下品な話するんだよ。俺がね、漏らしたって話するとね、それにね、マウント取ってくるんだよね。自分の方が漏らしたっていうことを、必ずマウント取って
1: くる。いやー、もう高校時代も漏らしました。
2: 漏らしました。
0: すいません。で、授業中漏らしたことないの？
1: 授業中ないですね。部活の時は漏らしました。
0: あ、部活。
2: まあ、
0: 寝技で？
1: 寝技はなくてですね、うん、寝技は多分先輩が漏らしてましたね。先輩の子、道着をですね、最後終わった後、今見サブファブリーズとかないですよ。あ、そのまま干すわけなんですけども、うん、先輩の、実は柔道着って、下フルティンなんですよ。干してるとなんか、道着の真ん中にですね、黄色い、
2: 物が、
1: 塊がありまして、うん、結構このぐらいの大きな。
2: 700円の
1: マイクの、
2: マイクの、
1: ありまして。
2: 相当。
0: すごいね。
2: あれ、洗わないんですね。
1: 洗いますけども、うん、多分こう、毎日練習あるんで、洗って、
0: 乾かないです。
1: コインランドリーとかなかなか乾燥機とかないもんですから。か
0: 相撲の回しだってさ、陰干しするじゃん。洗えいいのね、と、あの、汚ねえの。
1: そうですね、絶対ついてますよね。うんう
2: ん、何ついてますか？
0: いや、普通に洗えばいいじゃん。
1: あの、食い込み具合やばいですね。
0: だって食い込ませる競技でしょ、あれ。
1: そうそう、もう。
0: どんだけ相手のケツに食い込ませたかっていう。もう、それだけの競技でしょ。
1: そうそう、食い食い食い食いです。
0: お互いに引っ張り合って。
1: やって、
0: どんだけね。
1: やってますね。もうやってます。すいません。
0: 最初の頃から同じ芸風？
1: あ、最初はそうですよ。あ、だけど、ピンネタの時は、一人コマ劇場が、あ、同じですね。やっぱりティーバッグ一枚で暴れてましたね。
0: あ、やっぱストリッパーなんだ。
1: ストリッパー的な。
0: 男性ストリッパー。
1: 男性ストリッパーな感じで、うん、はい。一人ロックスとかなんかね、やっぱりロックザとかやってました。あんま変わんないですね。
0: うん。
2: 学生の頃から。
0: ストリッパーだった。
1: ストリッパーは、あ、学生の時はまだですね、やっぱりこう、今、完璧武器なんですけども。
0: 驚愕
1: なんです。うん、あ、初め実は、 1年生の時は男女別、共学なんですけど、男女別クラスだったのが、うん、2年生になってから初めて共学になったんですよ。それは興奮しましたけど、なかなかね、ないですよね。いいこと何にもなかった
0: です。そこでは真っ裸になんなかった。
1: なんなかった。だから今のこの真っ裸の脱ぎ方を覚えていれば、高校の時に見したかったですね、女性に。まだ高校の時、ちょっとなんか真面目だった気がします。ちょっとなんかもう。
0: 恥じらいがあった。
1: 恥じらいがあって、やっぱり先輩後輩なんかね、恐ろしい。
2: 恐ろしい。
1: なんか、前橋商業ね、その時は。
0: 結構怖かったの、じゃあ後輩とかに。
1: あ、後輩の時全然。我々の世代は。
0: おはようございます。何ですよ、内説だよ、とか。
1: あ、それはなくて、高校の時は。うん、一回中学の時やっぱり少しね、威厳があった時は、ね。中学の時なんか部長だったんで、うわっと。
0: 怒るぞ。
1: 怒るぞ、おいっつって。もっと打ち込みって、バンバン打ち込み、もっとみたいなやったんですけど、もう高校の時はもうちょっと、初め先輩後輩が厳しかったんで、2年になってからやっぱもう優しく。あの後輩の強くて、僕逆に。
2: でも愛されキャラっぽいですけどね、うん、すごい人気者のような気がします
1: なんかね、ね、こういう
2: 先生たちからも、
1: 先生からも愛用していく
2: と、うん、そうよね。
1: それだ、なんかそれで実は同窓会がありまして、うん、またそれは中学の同窓会だったんですけど、うん、まあ仲間は芸人やってるからじゃあ寝てやってくれっつって、して先生はなんかその柔道部部長給食委員長のイメージが強いみたい、うん、でも何十年前ですから、うん、僕がやっぱ裸芸やったらあれっつってあれっつってアルバム、まあその時アルバム先生持ってきたんですよ。あの吉井君がっておかしくなったってなんか手振らせまして
0: 女の子もいるわけでしょ。
1: やりました
0: 小学だから、
1: はい、うん、いやそのパカパカやりましたあのか学生時代できなくて、おかしくなったってお
2: かしくなった。その脱ぐタイミングはいつ
1: から。脱ぐタイミングはなんだ、脱ぐの
0: 何がターニングポイントなの。
1: 何ですかね、いや多分もしかしたら最近分析したんですけど、やっぱ僕なかなかそういう夜の体験が少ないんですね、うんうん、だそういう見るものが少ない分を逆に僕は発散して
2: る。
0: 裸にな
2: る思考回路、思考回路が
0: 街中で裸になって歩いちゃうことはないの。
2: 捕まる
1: 街中でまだ気づかないうちに、あ、来たはいいよってあるんですけど、気づかない
2: ときは。どういうとき
0: 来たほうがいいよってどういうことよ。
1: 何か、脱いだら、着ること忘れちゃうんですよ、みたいな。
2: どういうことですか、うん、じゃあ、もう、肌が服着てるみたいなぐらい。
1: なんかわかんなくて、はい。うん、ずっと丸、野外プロレスだったんですけど、うん、もうイベントがあって、狭、う、い、ん、日焼けもできるなと思って、ずっと行ったら、朝から夜までティーバッグ1枚だった。
0: いや、でもね、プロレスであれだとさ、東洋太平洋でさ、東洋ライブね、毎月下北沢でやってるじゃん。で、大喜利コーナーの時に、DDT のね、はい、高木大社長とか、DDT の選手が乱入してきたの。
1: はい。来ました。
0: そうそう、路上プロレスのやつで、うんうん、そう、東洋ライブに乱入してきて、で、大喜利コーナーでプロレスが始まったんだよ、ね。
1: はい、ありました。
0: で、高木さんを大社長を倒して、で、よし、ホールしろって言ったらさ、普通、乗っかってホールして、ワン、ツー、スリーじゃん。
1: はい。
0: ホールしに行くかと思ったら、普通に、高木、大社長にキスしに行った、
1: 僕あれも記憶にないですね。
0: あれはちょっと笑ったな。
1: 高木さんそのフェイスブックとかあったんで、うん、ありがとうございましたって言ったら、うん、吉江さんの唇柔らかかった感想
0: があって高木倒れてる高木社長が、はい、キスじゃねえかって起き上がって、はい、怒ってなんか逆襲してたもん
1: ね。あの怖かったですね。
0: この野郎っつって、
1: はい、ちょあれはやばいな、
2: 記憶がなくしたん
0: だ。ジャイアントロゴの格
1: 好ジャイアントロゴの格好なんか
0: 格好して路上でプロレスしてたもんね。
1: しました、
0: はい、で休みの時はプロレス見てんの。どうしたの。
1: あ、だけ
0: ど
1: なんかたまにこうあーってなんかやっぱ布団寝るも好きで、ね、寝ちゃうんですよ、ね、寝ちゃって、そしてあーって起きて、でなんか携帯見ちゃう、まあ、X とかですね、はいはい、あ、すみません、あの危ない、 X ですよ言いまして、
0: 癖じゃない
1: 、まあ、でやっぱりプロレス見ちゃったらずっと眺めちゃいますね。で、いい YouTube とか、あ、三平さんも、うん、三平さんにね、最近送れなくなったんですけど、いい試合の映像があったら送ったりとかして、うん、三平さんもいい映像送ってくれたりとかして、そういう交流もあったりなんかするんですけど、やっぱプロレス、あと雑誌とか見ちゃったりとか、うん、なんですか、ダラダラと、いや、プロレス関係のもあさっちゃいますかね。寝っ転がりながら。
2: 寝っ転がりながら。
1: ゴロゴロしながら。
2: 起きない。
1: 起きなかったりとかしたりとか。
0: だってグルメとかじゃないもんね。
1: グルメとかないですね。
0: 美味しいの食べに行くとか、例えば映画館にで映画見に行くと、そういうのないもんね、あんまり。
1: 最大、そうですね。
0: 前はね。遊園地行くとかね。
1: 遊園地。
0: あ、仕事以外でね。
1: あ、そう、仕事いっぱい行ってますけど。いいですね、だけど、デートがないからだ。さっきちょっと僕の年上の彼女がいるんですけど、ね、マキコ、普通に下着屋さんで頑張ってるんですけど、僕の、
0: ティーバッグをね。
2: ティーバッグをね。
1: ヌードの時の、ヌードと、提供してくれてるんですけど、よく、最近はね、デート行かないですけど、だけど2人デートの時映画見に行きましょう
0: か。あ、そう、見るの
1: 決めないで、その時間帯の映画を見るんですよ。うん、2人で隅っこ暮らし見たことある。あ、 と、あの鬼滅も見ました。
0: いや見たんだ。
1: マジで。
2: 隅っこぐらいじゃ
1: 見た。隅っこ二人でポカーンって出ちゃいましたね。うん、だゴロゴロして、なんだろうこれ、なんかゴロゴロしてプロレス見て、まあ、あと本も読む、
0: あ、本読むの、
1: 本読むの、本も読みます。うん、シュープロも読んで。
0: シュープロってプロレス雑誌じゃない。
2: プロレス
0: 本じゃねえじゃん。
1: で江川さんの本も
0: 読んだの？
1: 読んでる。今、すみません、僕本当に老眼で遅いですけど、今東洋のところも今読んでまして、
2: はい。すごい。
0: 猫ひろし読めないからね。
1: あ、そうですか。

0: 奥さんに読み聞かせして寝る時に読み聞かせして
1: もらう。それいいですね。
0: 今後の目標はどうなるの。
2: 目標ですかね。
0: どういう風になりたいの、将来的に。
2: 将来だけどやっぱりこう最近体力がね、なんかそのアニムル浜口さんものまさせていただくんで、させていただいてるんで、やっぱアニムル浜口さんぐらいまでずっとこう元気でずっとやりたいですね。

0: だそう弟の師匠なんですよ。浜口さんもともとプロレスラーで、今アニマル浜口チームというあのアマレスとかウェイトレーニングもやってるんですけど、プロレス教室もやってらっしゃって、うん、その弟子が弟なんです、うん、でそれで弟結婚式の気合だ気合だってやってくれましたし、うん、で京子さんとも去年ちょっとご一緒できたんです、うん、はい、して、あのあお父さんとかってなんかハグしてくれて、
1: あら、
0: ハグした後にありがとうって身元言ってくれて、ちょっと興奮しますね。
1: いい話で
2: 何興奮すんだよ。
1: 最後
2: で結局将来どうなり
0: あら、将来ずっと僕が続けて現役でいたいです。
1: 何歳でいらっしゃる。
0: あ、これがあ今53歳、キムタクと同じ
1: です。だいぶね、ちょっと答え、
0: キムタクと、あとドジャース監督のロバーツ監督、
2: ロバーツ監督とすごいね、
0: あとロック、ザ・ロックです。
2: ザ・ロック様、
0: はい、ロック様、ロバーツ、キムタク、
1: うん、でも若いです
2: ね、はい、ロック様と戦えるぐらいになんなきゃ
0: ダメですね、うん、一回なんかロック様役者やったんですか、役者となんか、
2: うん、
0: 西口プロレス、あ、西口プロレスお世話になってます、うん、西口プロレスね、こう、やってますから、ロック様みたいななってね、うん、
1: 自分役者もやりたい、
0: 役者、あ、役者もなんかちょっと ねセリフ覚えられないですけどね、仮説悪いし、
1: う
0: ん、
1: でも一番初め役者やろうとしてますよね、う
0: ん、そう、まあ、お芝居やっぱり勉強
1: お芝居して、
0: いや、お芝居やっといてよかったと思いますね、やっぱり、
2: でもほら、VGN みたいのなんか出てたじゃん、うんうん、千葉テレビかなんかのドラマなんか出てた、
0: あ、MX、 はい、
2: MX か、
0: やわらちゃんというか、たわらちゃんという、
2: うんうん、
0: はい、
2: なんか
0: もやりたいですね。
2: 告知ある、告知、
0: あ、告知はですね、うん、あ、毎月そうです、最終火曜日とか、うん、で、たまにちょっとですね、うん、日にちが変わっちゃう時が、
1: 今ある。
0: あるんですけども、うん、まあ、僕も X とか、
1: そうですね、
0: はい、SNS、
1: はい、
0: X たまにシャドーバンクらっちゃって、
2: バンクらったり、乗っ取られたり、いろいろ大変
0: な、はい、インスタも乗っ取られちゃって、びっくりしましたね。
2: 乗っ取られ、取り返せなかった
1: んで、なんで、
0: ダメです。乗っ取りも、まあ、なんとかの投票お願いしますっていうのは絶対。
2: くるくるくる。
0: あれは絶対 100% ダメと思うんですけど。
2: 100%
0: 100%。自分が乗っ取りの理由が、ボクシング関係の人が、ボクシングのアンケートをしたら、ズバリだったんですよ。こんな笑顔で、
2: うん、まあ、投資のとか
0: ね、まあ、そう、まあ自由ですけど、なんか投資最高みたいな。
2: そうだろ、投資先のな。
0: そう、投資先の。投資最高、
2: うん、
0: し、見事に乗っ取りました、笑顔です、う
2: ん、はい、これやんないやつバカみたいなね、
0: そのさのこんな笑顔かかって、
2: まあそんなね、ポロンチョ吉井くんですけど、
0: あ、すいません、
2: まあ、東洋ライブにも出てますからね、
0: はい、ぜひ皆さん、あ、よろしくお願いします、東洋めちゃくちゃ、はい、もう最高の皆さんで、
2: 言い残したことある、
0: 言い残したこと、そうですね、あ、そうですね、言い残したことは、あ、なんか、あ、ブレイクする、あ、言いましたっけ、僕占い師の人がブレイクするって言われまして、
2: うん、
0: 80歳でブレイクする言いました、
2: おお、80歳、
0: はい、
2: いいね、
0: 81歳でちょっと
2: 高い、
0: 体壊して、あ、まだ大丈夫、なんかちょっとなんか施設に入るみたい、ちょっと、だからちょっと
1: 1年、
2: はい、認知症とかになっちゃうの、
0: もしかしたらなんか忘れ、今も忘れちゃってるんで、
2: うん、してたんだ、
0: 施設入るかもしれない、
2: でもいいじゃん、ブレイクする、
0: ブレイクする、80歳にブレイクする
2: って、ね、はい、約1年間
0: ブレイクする、はい、
1: じゃあその日まで楽しみにね、
0: うん、お願いします、
1: あとですよね、
2: うん、あとの2日で、あれ81歳になるかもしれない、
0: あれ
2: 80歳の、
0: はい、
2: 残りわずかで、
0: はい、
2: もう2日間しかブレイク、
0: 確かに、
2: 81ですぐ病院、
0: 病院で、ね、
2: 施設入っちゃう、
0: 施設入っちゃうかもしれないですね、はい、
2: そうかもしれない、
1: でも分かんないですよ、もう、うん、すぐにでももうどんどんご活躍を
0: もうね、ありがとうございます。頑張ります。
1: はい。ということで本日は
0: ああすいません。もう、もうなんか
1: ねえ、
2: あっ
1: という間でございます。芸人のポロンチョ吉井さんにお話伺いました。
0: ありがとうございました。よろしくお願いします。
3: 鍋屋館のブヒブヒスパータイム。先見の。

0: このコーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でけんけんがくがくしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマはこれなしでは生きられないです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。タンポポを見て安眠する芸人の三平三平さんです。
1: よろしくお願いします。
2: せっかく久々にそんないいこと書いてくれたの、
0: びっくりした。
2: 何がタンポポ、
0: びっくりした。こっちから
2: 冗談じゃない、
1: 気持ち悪いよね。それだけ安眠
0: してたらダメですよ。生誕そんなこと言っちゃう。
2: 夫婦揃って俺を落とし入れようとしてるでしょ。
0: はい、そして犬と猫の生物学的に適正なファーストクラスペットフード赤菜オリジンの清水さんです。
3: よろしくお願いします。
2: 清水
3: さ
2: ん、お久しぶりです。
1: お久しぶりですよね。
3: かなりお久しぶりで、
1: は
3: い、ありがとうございます。
1: もうインターペットではね、うでもういつも見て、はい、ステージで喋ったりすごいですよね。
3: そうですね、もう本当ありがたいことに、
0: は
3: い、忙しくさせていただいてました。
0: 素晴らしい。
1: 今年も結構大きなブース出したけど、はい、来年は多分改装工事終わって、はい、さらにね広がるじゃないですか。
3: そうですね、
0: また大きくする、
3: うん、そうですね、今年が60コマだったんですけども、はい、一応70コマまで行こうかなということで
0: 広げても

0: ちゃんとお客さんがバンバンに入ってますもんね。
1: そうですね。
2: だからあのステージがあるほら曲がりのとこあるじゃないですか、はいはい、あそこ全部取っちゃえばいいじゃないですか、
1: はいはい、あいや本当そうですもうちょっとそこの、はい、そのゾーンを全部取る
2: あそこの フロアホールあれごと全部取っちゃえば、
1: は
2: い、
1: そうですね。
2: だってアカナオリジン通んないといけないんですもん。
1: そうですね。
0: 他に、はい、ね、終わった頃、はい、シナモンところガラッガラなんです。
3: そうですね。そうですね。僕も今回行かせていただいて、
1: ね、最終日までやっぱり残らないんですよ。そうですね、ものによっては売り切れちゃう
3: んで。あんまりものはないから俺暴動でも起きたから
0: 。赤菜オリジンさんのお店の中にお店を入れさ
1: せて、はい、コーナーをちょっと、
2: うん、ね、というわけでね、今日はですね、うん、テーマがこれなしでは生きれないね、うん、というテーマでいきたいと思うんです。じゃあさんちゃんからまずこれなしでは生きれない、うん、ものとかこと、これ教えてください。
3: まあいろいろありますけどね、自分の好きなもの、うん、まあ、例えばお酒とかもそうです、うん、僕アニメ好きだからアニメとかもそうですけれども、うん、やっぱりまあさっきインターペットの話でも出ましたけれども、うん、ビッグサイトですね。
2: ああ、ビッグサイト大好き
0: だ。そうだ、
2: 終わった後にもみんな撤収して片付けて、
1: はいはいはい、
2: でうちらご飯食べて、う
3: ん、お台場まで行ってご飯食べて、は
2: い、でこの後帰るでしょって言ったら、いや、ビッグサイト戻ります、
0: 歩いて、
3: はい、はい、ビッグサイト行って、はい、ただずっとビッグサイト見てましたね。
0: そう、あの吹き抜けをね、
3: 吹き抜け、
2: 酒飲みながらペット終わってみんな撤収を終わったやん、
3: はいはいはい、ただただ僕もうちょっと早く本当は帰るつもりだったんですよ、うん、いくら僕でも、うん、ただまだ中入れたんで、で中入って、うん、あちょっとこうギリギリまで行ようみたいな、
0: なんか普通の格好だとイベントが終わった後ってっ寂しいから、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: あんま残りたくない方じゃないですか、うんうんうん、違う、
3: いやだって僕はあのコミケね開催されるじゃないですか、うんうん、はい、でもコミケに行ってた時期もありますけど、うん、ここ何年かはコミケが終わった翌日行って1日いるっていうのを10年くらいやってますからね。
2: それ見て泣くの？
0: 泣くの？
2: 涙とか自然と出てくる。
3: これは情緒不安定ですじゃあ俺のバカンスなんですよ。
2: あ、そうなの。
3: だから昨日まであんなにぎっしり人がいたのに、うんうん、もう誰もいない、なんか独り占めみたいな贅沢を味わう、
2: 一人で楽しそうね。
3: いやだからあの夜間さんよく言いますけれども、うん、夜間さんは寂しがり屋さんなんですよ、はい、俺から見ると夜間さんの方が異常ですよ。
2: いやいやいや、
3: でもあの日本が滅んだらこの人の方が先死にます、うん、俺は生きていけるけど
0: 私ね、あの思ったんですよ、多分サビさんすごい寂しがり屋っていうじゃないですか、はい、ほとんど家にいないから私が一人なんですよ。
3: あ、
0: だからそんなになんか一人でも出かけない。い
3: や他に女がいるんですよ。女が騙されちゃダメですよ。
0: 騙されちゃダメだよ。
3: 騙されちゃダメですよ。港に女と怪獣がいるんです
2: よ。犬じゃない獣がいる。獣がほぼ怪獣だけど。
3: はい、
2: じゃあ清水さんどうでしょう。これなしでは生きれない。
1: そうですね。まあ私もたくさんあるんですけど、うん、一番はあの変化がないと生きられない、あのとにかく平凡が苦手なんですよ。だからあのいいことばっかりじゃなくて、うん、山あり谷ありがある方が退屈しない。
0: いい答え。
1: なんかそうなんですよ、だから大変なことがあってもなかなか心折れなくて、
2: おお、すごい、
1: これここ越えたらもっといいこと起こるからみたいな、
2: いい景色が見えるぞと、
1: はい、なんか本当にそれはもう本当にずっとそうなんですよ。
0: 男性のタイプもそう、はい、
1: そうですね
3: 山あり谷あり、
1: 山あり谷あり、
0: すごいいい人なんだけど、はい、つまらんと、
1: はい、そうなんです、ね、そうなんですよ、
3: ね、女の言い分、
1: そう、
3: ドランクドラゴンの鈴木拓はいいこと言ってましたよ、ね、あのなんかなんでうとくは浮気しちゃうのみたいな話になった時に、はい、それはあんたらが危険な男を好むんだよそれ普通の男つまんねえって付き合わねえからそうなるんだよ。
0: 危険で浮気しそうな人が浮気するとさほど腹立たないんですだけどしなさそうなやつがするとむっすごい、わかります、
1: わかります、む
0: っすごい腹立つんですよ
3: 不良が捨て犬拾ってたらキュンとくるみたいな許せねえその逆冗談じゃねえ真面目にやってるやつを
0: バカそうかそうかダメか、
2: なるほどね。この間俺あの小沢仁さんに会った時に差し入れあげた、はい、ありがとうって言ったらいい人だと思った
3: いや小沢仁さんだって礼は言いますじゃないとあそこまで俳優やれてないですあの本当に役のままだ
2: ってねえ、ママリは
0: 私はね本当にねうちのママがいないと生きていけないんですよ本当
3: よく聞きますけど、ね、
0: マサコンみたいなんですけどね、ほとんどうちの母がいろんなことをやってもらってるし、うん、全部把握してますし、うん、結 婚した感じがしないのは多分うちの母が全部やってるから、うん、あの何でも例えば朝起きてちっちゃいことですよ、なんか、うん、あのそれこそ見たことないような虫がね壁を、うん、あるじゃん、うん、もうこれも全部愛おしい、これも母に伝えたい、もうママどうしたのマリちゃん今日ね
3: 見たことない虫を見たの
0: あら素敵じゃない今日いいことあるかもよそうね、うん、終わりとかもうそういうなんか全部報告してだから今はこうテレビ見て何

0: ない時に勝手にもう80近いですから、はい、いつね、はい、お迎え来るか分かんないとして、うん、勝手に今何の病気もないし超元気なのに、うん、死んだら私どうなるんだろうってすごい泣いてたり
1: 健康なのに
0: 健康なのに
1: 大きなお世話じゃ
2: んお母さんの
0: 死いなくなったら
2: 変なこと考えないで
0: よ。そうなんですよ。もすごいなんかあの今はちょっと出かけると、うん、とにかく母のちょっとした動きを写真撮ってみた
1: し、ストーカーじゃないですか。
0: まあ、ね、そうなんですよ。
1: だってお金の管理とかも全部お母さん
3: 全部ですよ、ね、そうなんですね、
0: うん、そうです、だから全部してる、だからこう現金でそれこそこの間もそうだけど、うちの母でちょっと何かするともう50近いのになんかお小遣いみたいにすぐくれようとするんです、はい、でそれをこれまでちゃんつって1万円とかこうくれるじゃないですか、うん、でその1万円も愛おしいから使わずに
3: あでも分かるかもしれないです、
0: 秘密とか書いてい
1: や書いちゃダメですよ、お金にそれダメですよ、
2: ポチ袋に書いて
0: もポチ袋に持ち袋書いて、うん、で何のためにくれたかも書いて、とかって言って使えなくて、
1: タンス預金
0: でその写真で撮ってとかね、
3: なんかでも分かるかもしれないです、うん、あの祖父にもらったポチ、うん、小学生の時にもらったお年玉のポチ袋がずっと捨てられなくて、うん、でなんかそこにこう大事なものを入れて、でこう持ち歩くんですけど、だんだんボロボロに、うん、
0: ちょっと待って、中身は使ったの？
3: あ、中身使いました。
1: マリさん、あのなんかサモおかしなことをねやってるように言ってますけど、マリさんの方がおかしいんですよ。
0: そうなの？
1: ポチ袋残しておくのはまだ理解全然できない。
2: ポチ袋取ってるよ。取ってたけしさんからもらったやつとか、あとポールマキさんからもらったやつとかさ、ポチ袋取ってる
1: よ。唯一取ってある、うん、そのお金はたけしさんから一回だけもらったことのある、そのポチ袋に入ったお金はまだの、うん、使わないと取っておりました。
0: あら素晴らしい。
1: 親からもらった金はバンバン使いました。
2: で私はね、うん、これなしで生きられないのは、うん、妄想。あ常にね妄想を妄想して、犬の散歩中も妄想、うん、例えばあの全ての宗教のところに俺が神様として現れたらこれどういうふうに変わるんだろうなとか、
3: うん、深いですね。
1: いやでもここだけ聞くと深いと思うでしょ、うん、でも我々芸人が迷惑してるのは、うん、夜間さん の, そのライブ前の楽屋とかで取り留めのない妄想話聞くんですけど、うん、それがもうもし急にさ今空がさガッて割れてさ、うん、そこからさ無数のうんこがさ降ってきたらさ、
0: うん、
1: どうするみたいなこと言って
0: 分かる分かる分かる、
1: 俺らほんとほんと苦笑いです。
0: 分かる。でなんか例えばだけど、あの嫌なことがあったとするじゃないですか、会社とかでね、はいはいはい、で仕事でそれをちょっと愚痴みたいに例えば言ったとですから、うん、その答えがこういうふうに言ってやればいいん、うん、よかったのに、うん、からの絶対に言えないようなこう妄想で、はい、なんかすごいのが始まるんですよね。
1: そうすごい始まるんですよ。
0: あいつにうんこを投げて
2: こうやって、うん、うんこ投げるん
1: ですよ。もうね、なんでっていうとうんこが出てくる。いやいやいや妄想の中に
0: これについていか
3: ないでも、でも、ま、あの分かります。
0: 分かるか
3: 分かる。いや、なんかもしこうなったらとか、うん、すごくよく考えます、うん、ただそれはなんかこうあのリスクっていうか、うん、ここでもし、はいはいはい、あの車が来たらとか、うん、そういうちょっと現実的な、うん、これを今落としたら、はいはいはい、そういうのを考えてしないようにしようっていう危機管理系の妄想するやつ。
0: そうそう、これは大人のね、
1: うん、大人ちゃんとした妄想。この人は空が割れてうんこが入ってくる。
2: 俺だからおいおい今日の元気やつをどうやったら懲らしめられるかなんてよく妄想してるし、
1: それもよく分かんないです。
2: 懲らしめ、うん、
1: 懲らしめる必要
2: あるの。
0: だからさ、
1: あるのって何なんですか。一回も理論的な意見ないってもんないです。
2: いや自分に甘いからね、自分に甘いから懲らしめなきゃいけないな。い
1: うんこ降ってくる妄想言うからこっちからしたら。
2: あとだから映画とか見てても俺妄想しながら映画見てんの。ホラー映画とか見てて、これ主人公がブルースリーだったら成立するのかなとかって思いながら見て
0: る
2: の。これブルースリーだったら勝っちゃうだろうとか。
0: そうなの。
1: でも普段聞かされてる妄想がさっき言ったあんなんだから、今の妄想がちゃんとした妄想
2: になるでしょ。うん。だからそれ常に
1: 褒めてないですよ。
2: うん、常にそういう
1: 褒めてないですよ。
0: そうか。だから私今ので分かったけど、うん、すごい考え事してる時の顔とかすごいするわけよね。うん、仕事のねあれとか、うん、いろんなね経理のこととかいろいろ考えてんだなとか、うん、すごい気使って話しかけないようにするわけですよ。はい、今の携帯クソバカ野郎みたいな。ずっとクソみたいなことしか考えてないわけじゃないですか。
1: クソみたいにクソのことか。冗談じゃないですよ。
2: だから元気さん懲らしめなきゃいけない。
0: なんだこれ。なんだったんだよ、ね、今まで。
2: 懲らしめないといけない。じゃあ次ね、逆にこれはなくても生きられる、そういうものはありますか。
1: あの例えば僕、うん、お酒は飲むけど、うん、タバコとかギャンブルやんないんで、
0: う
1: ん、
0: 一回もギャンブルしたことないですか。
1: 一回もってことないですけど全然ハマんなかったっすね、
0: う
1: ん、
0: パチンコですか。
1: パチンコとかもやったことあるけど、だから結局2000円使うじゃないですか、うん、終わった後にあこれであれ買えたなとか思

0: りますわかりますし、
1: だからちょっとそういうのもあるけど、俺でも最近ちょっと思ったのが、これまあ女性はちょっと反対意見かもしれないですけど、うん、俺花を贈る文化ってなくてもいいんじゃないかなって思ったりして、
2: あ、開店祝いとかね、あと、うん、そういうのもあったりとか、まあ、
1: 例えば特別な日に好きな人から女性がもらうっていうのを別に否定してるわけじゃないけど、うんうん、最近やっぱ法事があって、
2: う
1: ん、花とか多く、
2: ね、
1: 発注するじゃないですか、
2: う
1: ん、でもその花を結局ちょっと持ち帰るのどうですかって、
0: そうそうそう、
1: あの葬儀会社の方とかも気を使って言うんですけれども、うん、結構
0: 大変だしね、
1: 大変なんです、
2: あれ切ってお金入れたりしないの、
1: まあ、それもありますけど、でも全然量が違いますから、
0: そう全然違うから、う
1: ん、ちょっとねこれもしかしたらそこまで必要では、だから本当にみんなにアンケートを取ったら実はいらないと思ってる人が多いんじゃないかなとちょっと思ったりします。
0: いやもうなんか そうおっしゃる通りね、
1: はい、ただ野に咲いてるタンポポ取ったりするのは好きなんですけど
2: あれ、はい、タンポポ耳に入るとあれでしょ、
0: ほらまた出た、
2: 耳聞こえなくなってるでしょ
1: その話をする必要が今どこにあるんですか、
0: そのタンポポがあるところ横歩いたら犬のうんこが
1: どうそうそうそうそう、まあ、
2: そう大抵あるからね、
0: ほらね、
1: 終わってからでも LINE で届いたり冗談じゃないですよ、対抗してくれと、
0: 本当だよ、
2: 清水さんどうでしょう、これいらないよ、
3: そうですね、あの、うん、長時間の飲み会、
2: いらないいらないいらない、
3: よりもちょっと早く家に帰って犬といたいみたいな大丈夫、
0: いやいやいや本当
2: 飲んべや長いんですよ、
3: 長いです ね、
2: あと一杯これ一杯飲んだら、
3: そうい
2: や長いでしょ、
3: そう、うん、あの特にあのかなりお酒飲んだ方がみんなにおごるからあと一杯ずつ飲んでいこうみたいなのが一杯以上、
0: そうなのよ、
2: あと
0: そうなのよ、
2: あとあれあの1時間だけ付き合ってこうなんて1時間だけねとかって1時間じゃ済まないからね、あれ
3: そうなんですよ、ね、
0: だからこう交流して楽しい時間としてはいいんだけど、はい、こう時間を経過するごとに多分飲んでる人たちはだんだん分からなくなる時間が ね、
1: 終電が2時ならいいのにとか
0: 楽しそうでいいなと思うと私たちはあんま飲めないから、うん、いいなと思うんですけど、ね、うん
2: はい、そうか確かに、そう、ね、マリオは、
0: はい、私携帯電話、うん、本当にね
1: いらないですか、
0: いらないんですよ私、なんかね脅迫観念みたいになっちゃってて今、
1: はい、
0: その皆さんがあまりにも携帯をすごく駆使してるじゃないですか、うん、で携帯でなんかいろんなことしてるじゃないですか、はい、できれば家帰ったら携帯を触りたくないんですよ私、うん、本当ね、もう家は全部終わらしたい、
1: はい、
0: だから、車の中、うちの駐車場ついて車の中で一回みんなの LINE とかをチェックして、来てるかどうかとか、うんはい、全部チェックして先に返して家入りたいぐらいなんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: でもその後そういうのって返信が家入った後に来るじゃないですか、
1: うん、まあそうですね、
0: 二度と見たくない時があるわけですその子のことが嫌いとか全然会社の人が嫌だとかじゃなくてなんか苦手なんですよね、だから SNS も本当にもうこういう顔して書いてるわけです
1: よそういう顔してやるもんじゃないですよね、
2: みんなの
0: もこうやってみんなのもいねいねってやって10個ずつって決めて
1: 10個ずつノルマ
0: ノルマじゃないけど、とは言ってもこう自分でネットショッピングとかしてるんですよね、ああいうのは永遠に見れるんだけど、でもなければないでお金使わなくて済むしね、携帯がない時の方が私は結構自分で自由でいられたので、なきゃないで平気、
1: これまでに携帯何個壊したの、
0: 247代目です、
2: 壊してるんです
1: よ、壊して
0: るんですよ、昔0円とかだったから、はい、
2: うん、はい、私はね、からし、
1: からし、山さんよく言いますよね、
2: からしいらない、で冷やし中華とかおでんとかになんかあの何割り箸のさ、うんうん、あの割らない状態でこうなんか変なとこからすくってさ、
1: はいはい、
2: こんもり盛るじゃない、
1: はい、
2: で中華屋とか出さないあれいらないっていう、
0: そうか、
1: うん、だからとんかつもいらないんですよね、
2: いらないいらない、とんかつにもいらない、からしいらない、
1: 子供自体、
0: そういうことですね、
1: 子供自体、
0: そういうことですよね、
2: からしはなくて、
0: あのカレーライス作るやつもボンカレーさ甘口かけるいいのいいの、それでいいの、
2: でスパイスが効きすぎてるカレーはちょっときついかもしれない
0: きついかもしれない、
2: うん、あれね、うん、
1: もう今日の話総合するとやだ子供ですねアダルトチルドレン
0: ですね
2: 妄想してねじゃあね、はい、これがあることで人生が楽しくなった、
1: うん、はい、
2: さあ何でしょう、
1: 僕はもう二次元嫁ですね、
2: 二、はいはい、次元、
0: はい、いいですよね、すっごいいいんですよ、聞いてるとちゃんとその節目節目にデートに連れて行ったり、
1: はい、
0: なんかちゃんとその中
1: ちょっと今ドヤ顔してる、
2: お人形さんです、お人形さん、
0: 本当聞いてて、
1: よりしろです
0: いやいやいや、
1: よりしろです、
0: もうできるなんていうの、彼氏とか夫のまんまの行動してますよね、
2: お人形さんに、
3: すごい、
1: だからマリさんの他局のラジオ出た時に、うん、マリさんがやたらその俺の二次元嫁の話を聞いてきて、うん、まあこれこれこういうことしてますよ、バレ レンタインデーにはこうでこうでする、うん

0: ると本気で羨ましがって、
1: そう大好きなの子なんですが最高にいいんですよ、
0: で俺が二次元嫁の話した後に大体夜間さんの悪口
1: なの一ミクロもやんねえから本当に人の話を妄想して楽しんで、はい
2: はい、ジミーさんどうですか、うん、じゃあ
3: そうです、もうあのやっぱ犬との時間で大きくやっぱ変わりましたね、本当に、本当そうだよね、だから多分あの一人でいいタイプで私は犬がいてくれれば一人でいいんで、
0: 二次元嫁と一緒
3: だ、あ、まあ、そうい
0: うことです、そういうこと
3: です、そうですね、
4: でも人と喋りたくなんないですか、
1: うーん疲れてるとちょっとね、
3: そうですね、いやいやなんかこう何も言わずに話聞いてくれる、うん、常に 100% で来てくれ る、
0: なるほど、
3: 否定もしない、はいはいはい、常に全力でっていう姿が、はいはい、もうこれは人にはできない、
1: うん、ね、叶うものはないです、うん、確かに本当にそうです、ね、
3: ただなんかあのあるなんかの科学的な統計で、うん、人間のストレス値っていうものを、うん、あのが高い時に、まあ、犬が癒してくれますと、うん、そうすると犬のストレス値が上がるっていう結果が出たというのあの論文を見て、ちょっと私のストレスを与えすぎてストレスを感じてないかたまに心配になる
2: 10円はげてる急にワンちゃんが
1: AI に相談した後にちょっと和らげてからワンちゃんいった方がいい
3: かもしれないね、
0: なるほどそういうのも
1: あるのか、
3: そうあるみたい、
1: 確かに動物がいるとまた全然違いますよね、
3: わ
1: か
3: りますね、
2: 本当に和やかな、まあ、周りは
1: 私美容皮膚科、はい、あの本当に日焼けしてたんで若い頃、はいはい、もうすごかったんですよ顔が、うん、顔が
0: それでガングロってやつ、
1: そうです、その後やっぱりその美白の時期が来て、はい、みんなその美白してるじゃないですか、はいはい、でもどうもなんか私はあのその美白には遠いわけですよ、はい、多分元々の皮膚が、
0: あ、
1: はい、ってなった時にじゃあ分かったあのこのちょっとしたシミを取ろうと思った時に、はい、その頃まだ全然そういうのがなくって、はい、エステというところでが流行りだして、はいはい、でエステにこう見つけていくんですけどまあ高いわけですよ、で技術も今みたいにいろいろいっぱいあるわけじゃないから、なんかいろいろその時にしばらく経ってたら経ってきたらこの美容皮膚科というのがすごくこうなんていうメジャーになってきて、んそんなにこそこそ行くようなとこじゃなくても、はいはい、行ってますみたいに
0: 行ってます
1: そうもう確証みたいな感じで、はい、行ってもいい感じになったら値段もね通えるように下がって、
0: ね、あまあまあそうですよね
1: ってなった時にこうみんなに言うのがその化粧品を買うときに基礎化粧品とかその美容皮膚科でするようなことで元々の肌をきれいにしておけばその覆いかぶせるものに値段をつけなくていいんです、例えばファンデーションとか、うんうん、コンシーラーとか、うんうん、なんとかなんとかってこうごまかす方にいっぱいお金を使うのをやめて、うんうん、その元をきれいにする方にした方がまあ、安上がりなんじゃないかと、うんうん、時間の負担にも、はいはい、っていうのをこうすごく発信しようって思うんですけど SNS が嫌いなもんですから
0: 険しい顔でシワ増えちゃうシワ増えちゃう
1: 誰かが言ってくるの誰かがやったらいいよそれもうやってる人いるかもしれないけど
2: なるほどね、はい僕もねやっぱ犬、うん、犬ですね、やっぱ犬と出会って犬と散歩していろんな何ですか人とのつながりが広がってったりとか、うんうん、そういうコミュニケーションとかも増えてたなっていう感じ で、で犬いなかったら趣味さんとも多分会ってないです
3: し、ね、そうですね、
2: はい、インターネットも行ってないし、うん、でそういうのもあるし、あと、まあ、街中歩いてても芸能人に会うね、
0: あでもなんか夜間さんの SNS 見てると、ね、うん、いろんな人と写真撮ってますもんね、
2: 吉田鋼太郎さんとかも会うしね、
0: はいはいはい、うん、ちょっとびっくりしました、
2: ね、そうそう会ったりとかね、まあ江本明さん
0: としょっちゅ
2: う会いますし、いろいろ会いますし、あとポケモンが集まるね、ポケモン GO、
0: ポケモン GO やってる
2: んですか、ポケモン GO、
1: もうさ本当に
2: 卵が帰るんだ、ある
1: 散歩して清水さんどっち派ですか、散歩して、はい、意外と私はその結構苦手なタイプなんですよ、他の方と交流するのが、でもそのワンちゃんが行きたがるから、もう奥歯をグッと噛みしめてい
0: ろいろ我慢してます
2: いや俺だから犬連れて歩いてる人って絶対
1: 言ってるね、偉いよね、わかるわかるわかるわかる、行けるタイプですか、
3: 行けますね、
1: 偉いね、
3: そういうかもやっぱあの先に行っちゃうんで、
1: そっか、
3: はい、
1: もうそうなの、
3: なんかまああのコミュニケーション取りたいのかなみたいな、
1: 犬
3: の
1: 方も、犬がね、そうそうそうそう、だからもうそこのやり取りがいつもグッて我慢しながらそう言ってますよ、私
0: 人間嫌い、犬は好きだけど人間嫌い、
1: そうなのよ、本当にそうなのよ、なんか多分そうなのね、
2: だからちゃんとこんにちはつって全部そう無視する人いるじゃないですか、
3: はい、いますね、
1: そうする
2: いるの、そうするとあの犬は不幸だなって思いながら、
0: かわいそうに妄想始まるんです、
2: そういうのを考えながら行ったりとかね、
1: まあ、確かにね、だからこれからの時期どんどん服とか着せてまだ暑

0: いのにこう、うんうん、そのもう暑いのにっていう人とかいるじゃない、うん、そういう人はどうやって教えてあげればいいのかしらね。
1: そうで、あとアスファルトが暑い日中の散歩とかいますね、うん、だからだから声はちょっとかけづらいですけど、犬がかわいそうだな。
2: 今もこの時期はカートとカートセット、うん、カートで歩いて、まあ、ちょっとでもあれしたらもうすぐカート、うんうんうんうん、でもほら歩くカート乗っててもストレス解消になるから、うんうんうん、
0: 扇風機あたりして、
2: ね、そうそうそう、セットだね、
0: まあ、だから発信していくしかないんで、誰か SNS やってると、うん
3: ね、マリさんが マリさんが率先して犬のために自分のシワを犠牲にしてもら
2: どっちの散歩か分かんなくなるんでね。そうそうそう、
0: 確かに、
2: じゃあ清水さんにお聞きします、うん、犬や猫にとって赤なオリジンがあることとないことではやっぱり違いますか、うん、犬の人生は。
1: いや、もう絶対違うと思いますね、うん、だから長生きすればいいっていう問題でもなくて、うんうん、まあ、仮に、まあね、赤菜オリジン食べても長生きする保証はもちろんないんですけど、うん、短命でもやっぱこう健康で、うん、本当に飼い主さんと楽しくこう生きていけるっていう、うん、でやっぱコミュニケーションの一環として、うん、ご飯を使っていただくっていうのが、うん、やっぱものすごくよく言われる QOL を上げるということにもなりますし、うん、満足度もお互いの満足度も絶対違うだろうなっては、うん、本当つくづくやっぱ2代目のこう、うん、お迎えしてさらにそう感じた、うん、はい、そうですね、
0: もう健康寿命でいいんだ
2: よね。健康寿命じゃないとダメだからね、
1: うん、そうですね、
2: うんうん、病気で長くじゃなくて健康でね、
3: う
2: ん、長
3: く、あ、そうですね、
0: 本当そう、う
2: ん、この間あれ清水さん勧められて買ったやつが、うん、開けてびっくりしたんですけど、うん、一個一個がこう四角いジャージジャーキーみたいな感じ、
1: はいはいはいはい、はい、
2: あれジャージジャーキー
3: 人の間違いが厳しい、
0: 嬉しいよ、
3: 嬉しい、
2: ジャーキーみたいなご飯であれびっくりしました、
1: ね、はい、そうです、やっぱちょっと新しいものもね、うん、いろいろ出てきてて、うん、なかなか食べてくれない、食いつきが悪いとか、うん、こうもたくさん今いるんですけど、うん、その時にこうこうジャーキーっぽいものを、うん、上にトッピングしてあげたりとか、うん、あとはこう水分量があれ多い、うん、まあ、ジャーキーというかご飯なので、うん、こう簡単に割っておやつとしてもあげたりとか、うん、まあ、そういう今こう合わせ技で、うん、ご飯食べさせる感じが、
2: 混ぜて入れてますね、
1: ま、はい、ですよね、うん、なんてすごく増えてて、うん、はい、なんかやっぱ毎日同じものを食べさせるっていうのが、うん、嫌だと感じる、うん、飼い主さんが増えてるみたいで、やっぱこう家族化が進んで、どうしてもやっぱこう毎日同じものみたいな、
0: そうだよね、
1: なんかこう味変させながら何かこう上に乗せてみたいな、
2: アレルギー対策でね、
1: そうですね、
2: 回しながらね、
1: いろいろローテーションで使ったり、
2: ね、魚だとかね、鶏とかいろいろ分けてね、
0: う
2: ん、そっかそっか、じゃあ赤菜オリジンの宣伝を最後お願いします、
1: うん、はい、ありがとうございます、うん、はい、6月の、はい、19、20、21で、うん、インターペット大阪を、
2: 大阪ありますね、はいはいはい、
1: 出展いたしますので、
0: あ、また大きく、
1: そうですね、ただちょっとやっぱ東京と比べるとかなり、
2: 会場
1: がね、はい、会場が小さくなるので、うん、まあ、約半分ぐらいのサイズで、
0: でも大きいね、
1: まあ、35とかコマぐらい、35コマとかぐらいで行くんで、うん、予定で、
2: はい、真ん中ぐるっと回るような感じで、うん、真ん中中庭になってるじゃないですか、
1: はいはい、
2: まあ、あの中庭全部取っちゃう
1: よね、そうですよね、
2: うん、
0: そう、妄想で、
1: 本当に妄想で、
0: 妄想始まりました、
2: あそこ取っちゃえば、
1: 野外とか、うん、野外イベントとかあんま出たことないので、うん、はい、やっぱそういうちょっと外のイベントもね、今後出てみたいなとか、うん、はい、思ったりしてはいるんですけど、
0: いいと思う、はい、確かにそうね、野外イベントでね、
2: うんうん、俺あそこの会場でたこ焼きうどんっていうのが出てたから、
3: はい、
2: それ多分常設であるとこなんですよね、はい、多分利権でついてる、
3: 美味しそうじゃないですか、
2: もう本当にね、普通のうどんにね、普通にたこ焼きが入れられてるだけ
3: 炭水化物炭水化物、
2: うん、なんかそれ用のたこ焼きじゃないんだよね、もう本当に、
3: もう本当に
2: 本当に、
3: うん、1たす1を2にした
2: 別々で食べた方がうめえやみたいな感じ
0: 美味しかった話ではないのね、あ、なるほどね、
3: お皿をね、
0: う
3: ん、使わなくて済むっていう、
0: そういうこと
3: です、2枚使わない
2: かみたいなさ、
0: ぜひ食べてみて、
2: じゃあぜひね、はい、大阪のインターペットね、皆さん行ってください、
0: はい、19、20ですね、
2: はい、
0: はいはい、赤のオリジンさん、
2: はい、う
0: ん、
2: よろしくお願いします、
0: はい、ということで本日は犬と猫の生物学的に適正なファーストクラスペットフード赤のオリジンの清水さん、そして芸人の三平三平さんにお話を伺いました、ありがとうございました、
2: ありがとうございました、
1: ありがとうございました。

0: 愛者の夜というユニットで、はい、ポッドキャストを週一で更新しておりまして、で6月の13日にはですね、YouTube と、ニコ生で同時配信で、生配信をまた、やりますので、そちらの方もしよろしければ、ポッドキャスト聞いて生配信見てください、そして今 TikTok もいろいろやってまして、いろいろ上げてるんですけれども、マリさんの他局のラジオとも、生放送連動してて配信したりしてまして、でその、録画というかダイジェストを、僕の TikTok に上げてますので、マリさんさんぜひぜひ見てください。マリさんがセキララにヤカンさんの悪口
1: を、堂々と
0: 堂々と言
1: ってますので、
0: ちゃんとヤカンさんにも隠れて言ってないよってことで、ね、メンションっていう飛ばしてます。はい、だからマリさん味方かどうか僕は分からない
2: メンション言って
0: る。そしてですね、6月9日こちら鍋ヤカンさん主催のお笑いライブ、ああお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、こちらが、下北沢のシアターミネルバで開催されます。
3: 6月9日
0: です、
3: ね。青い今日の元気さんの誕生日。
0: あ、そうですね。
3: これがこらしめたい人の、
0: はい。もう別にいない人の話もしてるんですよ。それより前半出てたポロンチョヨシエも出ますよ。重要じゃないですか。
3: そうですか。ポロンチョと一緒にこらしめようと。
0: 自分のライブの宣伝ですよ。邪魔してどうする。まあそういうことでですね、東洋ライブあります。そして6月の30日、こちら西口プロレスが、新宿フェイスという会場でありまして、おそらく、今大会は私も出場すると思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、こちらの情報はすべて、僕の SNS X で主に発信してますのでよろしくお願いいたします、
3: は
0: い。
3: 清水さん、赤菜オリジンは買い方教えてください。
4: ですね、ありがとうございます、はい。まず実店舗ですね、路面店でもご購入いただけますし、楽天さんやアマゾンさんの方でも、購入することが可能です、で実は、1ヶ月か2ヶ月前に、定価を値下げしまして 15% ほど、なので、まあ、8000円で買ってたものが6800円になったという、このご時世に値下げを行いまして、
3: 普通だって輸入品が届かないから値上がりするじゃないですか。
4: そうなんですよ、
1: 皆様のために。
4: そうですね、ちょっとよりいいものを安くお届けできるようにということで、
0: 逆転の発想です、
3: すごいですね。
4: 15% オフやっております。
1: これずっと？
4: ずっとです。だから、まあ、私たち の体力が続く限り、はい、
1: そうだよね、はい、でもみんなが広まっていけば、
4: そうですね、
0: そうです、そうです、
1: 買いやすいの助かる、
3: はい、すごいよな。
4: でさらにネットで買えばそこからまた 10% オフということで、
0: やって
4: ますので、
3: なんかジャパネットとかそういうようなね、東華堂とかさ、なんかそんな、
0: すごいな、
4: かなり今試しやすくなってる、時期ですので、
3: すごい。じゃあぜひ皆さんね、この機会に、
0: これは
1: 赤菜オリジンね、
3: ドッグフードでした。本当栄養満点でございますからね、
1: もう本当ワちゃん猫ちゃんの食いつきですからね、
4: もう抜群ですね。
3: ちょっとしか食べない子でも栄養
1: そうギュッ
3: とかいいから、それだけでも全然栄養取れるってこと
4: です。そうですね、
1: ぜひお願いいたします。
3: それでは皆さん、また来週、さようなら。

今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

0: に。
1: 5月31日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。5月最後の放送です。5月病だった方、5月病ぶっ飛ばしましたか？私は、ゴールデンウィーク中15日までずっと連勤で、でその翌日15日の夜夜行バスに乗って大阪に行ってきました。そんでですね、前回チケットが売り切れで入れなかった太陽の塔の中に入りました。それ予約しないと入れないわけですよ。で時間指定もあって、なのにね、太陽の塔の中でね、前一緒に働いてたメイドカフェの子に会いました。なんかロリータ服の人が一人で来てる、すごく知り合いに似ていると思ってワンちゃん声かけたら本人でした。奇跡みたいなことってあるんですね。まあ、一応行ったことによって、脈々と太陽の塔一緒に立ってる、なんか5月末までだったんだってね、今日までってことなのかな、うん、写真が撮ることができました。そして偶然会った元メイドカフェの同僚のことも写真が撮ることができました。神様ありがとう。一人で来たんじゃないかん。まあでも本来の目的はね、大阪の日本橋でストリートフェスタっていうね、コスプレのパレードがやっていて、もうね、毎年ね、大阪のメイドカフェに通ってる方がね、いや皆さんもこれに来てくださいって言ってパンフレットをねくれてたんです。もう10年ぐらいくれてたよね。そんで初めて行きました。いやー本当にすごかったです。人の量もすごいし、日本橋にあるメイドカフェ、コンセプトカフェのお店が20、30パレードで出てきて、その後100人以上いたんじゃないかな、コスプレイヤーさんがわーってパレードして、それ以外にもコスプレ広場ではいっぱいコスプレイヤーさんがいたし、いやー秋葉でもこういうのができたらいいのになと思いながら、まあ秋葉はね、ずいぶん前の悲しい事件があったからちょっと難しいんだろうなと思いながら見ておりましたね。ゴールデンウィークどんな風に過ごしたか、そしてどんな風に思ったかね、ぜひ皆様の思い出聞かせてください。今日のメールテーマは大型連休これやりました、そんなテーマでお送りしていきます。メールの募集は終わってしまったので、よかったらこの番組の SNS ツイッター X に書き込みお待ちしております。アットマークパワモニで検索すると出てくると思います。ユーザー名はパワーアップモア日本、アイコンは丸田川って書いてあるマークが目印ですので、ぜひそちらを探してみてください。つぶやきポストの後に1個スペース

ペースを開けてシャープパワーモニ、ハッシュタグパワーモニをつけていただけると、この番組当てなんだなって分かりやすいので、いいねって後で押しに行きますので、ぜひハッシュタグパワーモニ、シャープパワーモニをつけてつぶやきお待ちしております。さあ今日の1曲目参ります。今日はですね、ラジオネームハチボンさんからいただいたメールによりますと、今日5月31日は東京で行われる競馬、日本ダービーの日、劇場版ウマ娘プリティダービー新時代の扉の曲をリクエストお願いしますって、ね、いただきました。それ以外にもですね、 FM モットコムで聞いてくれているロゼッタさん、5月31日競馬の祭典、日本ダービーが東京の競馬場で行われます。なのでウマ娘プリティダービーの曲リクエストお願いしますっていただきました。いやちょっとね、2曲違う曲が来ちゃったんですけれど、ちょ両方聞いてみたところ、こっちを選びます。大石正義お兄さんが曲を作ったこっち馬娘プリティダービーの劇場版主題歌から参ります。今日の1曲目はレディーステディーダービー。

国日本。全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本。改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。さあ今日のメールテーマは大型連休ゴールデンウィークこれやりました、そんなテーマでお送りします。ラジオネームナトラジ、FM ナトリで聞いてくれている一福二条三国志さん、ありがとうございます。僕はゴールデンウィークフリーマーケット古本出品で参加していました。電車代往復1,000円、場所スペース代が1,000円で、売り上げが2,200円、昼飯なしでしたっていただきました。いやでもほらね、あの断捨離っていうんですかね、そのまま捨てちゃうよりは、あとね実際に手に取ってどんな方が買ってってくれたのかっていうのが分かるのも嬉しかったりするんじゃないですかね。時給計算とか関係なしなし、度胸試しと新たな出会いの赤と黒のエクスタシーを探し求めて、まあ冗談はさておき、某大手古本店に売るよりは値段がついたはず、多分っていただきました。同行の志らしい方々と入門編じゃない会話

俗称おた話ができたのは一人じゃないという感覚が持てて収穫でした。何よりこうして投稿のネタ化に昇華することができて十分元は取った心持ちですっていただきました。私フリーマーケット自分では開催したことない。でもね、あの一服二条三五七さんも書いてくれてますけど、これお好きなんですかとかね、会話が広がったらいいですよね。私もね買ったことはあるんです、フリーマーケットで。でね、プリキュアの布で手作りで作ったと思われる巾着が売ってて、その布を見たことがなかったんで、これ買っていいですかって言ったら、そのプリキュア好きなんですかって言われて、プリキュア話に花が咲いたことがあります。あとさ、もう手に入んない UFO キャッチャーの景品とかね、あ、こんな柄のがあったんですかって買ったりしたことがあります。いやー、いい経験をしましたね。続きましてはお久しぶり、ラジオネームもちてもちにさん、ありがとうございます。ゴールデンウィークは熱海春のビール祭り、昨年に続いて3日と5日おっさん友達と行ってきました。浜焼き、伊勢海老、サザエ、イカ、熱海焼き、イカのすりおろしなどと野菜を混ぜて揚げたイカメンチみたいな感じです。それを魚に、あのテーブルに備え付けの七輪がとても良かったですっていただきました。なんかあの想像するだけでこう磯の香りがしてくるような気がしました。ねえ、ビールも飲み放題だったし、音楽のステージも聞けました。3日は JA 清水キラリ新茶フェスタも行きました。美味しい緑茶をいろいろ試飲したり、新茶ジェラートや新茶スイーツ、チーズケーキなども美味しかった。楽しめて本当良かったですばーいっていただきました。いや、いいですね、あの食欲の秋ならぬ食欲のゴールデンウィーク、ありがとうございます。ちょっとあの伊勢海老焼いたの食べたくなりました。続きましてはラジオネームガチョーンさん、ありがとうございます。ゴールデンウィーク初日には地元のとあるイベントの見物に行ってきました。そのイベントとはたらいこぎ競争だったのですって。たらいこぎ競争、あの写真を送ってくれてるんですけど、あの本当にたらいに人間が乗って、あの小さいお子さんと思われる方から大人の方までたらいに乗って手で漕いでますよ。すごいね、こんなイベントがあるんですね。ちょっとあのレースじゃないなら私もやってみたい。全国的にもなかなか見られないレアなイベントです。見れてよかったですって言ってね、たらいこぎの写真撮ったので送りますって言ってね、ありがとうございます。たらいこぎ競争ってこうなんて横断幕みたいのもねついております。そしてあの川なんですかね、そこにはバンコクの国旗も飾ってあって風になびいてる写真を送ってくれました、ありがとうございます。それ以外ですとゴールデンウィーク家の庭の草むしりしてました。というのもゴールデン期間は風が強い日が多く、遠出するのも疲れるなと思ったので、あえて家の草むしりしました。ゴミ袋3つ分草をむしれたのでいい汗かきましたねっていただきました。いやいいですね、草むしり検定4級取れちゃうかもしれませんね。いやあの草むしりもさ、今の時期にやった方がいいですよ。だって真夏になってさ、むちゃくちゃ暑くなってから炎天下でむしるよりさ、今ぐらいの気温でね、午前中にやれば風も気持ちいいだろうしね。ゴールデンウィーク何もしなかったって方、草むしり今からやるのもいいかもしれませんよ。ありがとうございます。でここで一曲お送りします。ラジオネームおもちのおじさんさんからリクエストいただきました。大型連休これやりましたですが、先日パワモニで映画の話題が出ておりましたが、私も映画見に行ってきたんですよ。アニメの映画なんですが、超かぐや姫です。これすごい、あの私のツイッター X のタイムラインでは
結構話題。

になってますけど、すごい面白いって言いますよね。上映関数がもう少なめになっていたので検索したところ、一番近くでやっていたのが立川という町でした。そして当日映画館に行くとやたら混んでいて、ほぼ満席でした。公開からかなり日が経っているのにこんなに人が入るんだ、上映関数が少ないからかなと思っていました。そして映画が始まってしばらくしたところで、あれ？となりました。ついさっき映画館に来る途中で通った場所がなぜか映画の画面に映っていたんです。そこで初めて知ったんですが、実は立川の町、この映画の聖地だったんです。そのためたまたま聖地巡礼ができてしまいました。ちょっと得をした気分です。映画自体も非常に非常に良かったですっていただきました。さらに劇中で使われている曲が、昔のボーカロイドの曲が何曲かあり、たまたま私がボカロ好きだったことでさらに楽しむことができましたっていただきました。そうなんだ、もうあれだね、あのシティハンターの映画は新宿の、あのゴジラの映画館で見たいみたいな感じで、それを見るなら超かぐや姫を見るなら立川で見たいみたいな感じで集まっちゃったのね。リピートするなら立川で見ようみたいな逆ですね、先に通った道をモニターで見るっていういやありがとうございます。私はまだ超かぐや姫見てないので、見れるなら立川で見たいですね。そんなわけでリクエストを送ってくれましてありがとうございます。スーパーセルの主題歌もいいのですが、劇中でカバー曲で使われていたこの曲、私がすごく好きだった曲なんです。こちらをリクエストお願いしますって言ってね、いただきました。この曲は12年前にリリースされたもので、12年前はボーカロイドはまだメジャーな存在ではなく、世間的にはオタクだけが興味があるというイメージだったと思います。しかし当時すでに大人気だったロックバンドバンプオブチキンがこの曲でなんと初音ミクとデュエットしていたのです。そのライブ映像を見た時、鳥肌が立ち心が震えたのを覚えていますね、いただきました。ではバンプと初音ミクのデュエット、こちらの曲をお送りします。バンプオブチキンフィーチャリング初音ミクでレイ。

送りしている曲はバンプオブチキンフィーチャリング初音ミクでレイです。映画超かぐや姫を見てボーカロイドの曲が出てきたのでこちらのリクエストをいただきました。映画のメールはですねもう一つ来てますね。ラジオネーム FM.com のロゼッタさん、ありがとうございます。大型連休これやりましたですが、映画ザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービーと最終楽章

響けユーフォニアムの前半を見てきましたって言ってね、画像送ってくれました。ありがとうございます。マリオの方は今までやってきたゲームのキャラが飛び出してきて少し感動しました。ストーリーは王道なものを楽しむことができました。そして響けユーフォニアムの前編はアニメの総集編といった感じだったんですが、とても素晴らしかったです。映画化まで考えられたアニメの構成だったんだなと映画を見て感じられましたって。そうなんだ。私さ、 UFO は1期しか見てないんですよ。2期になってからさ、すごい人気が上がった感じがするから2期も見なくちゃだよね。でそして劇場版で最後の最終章を楽しむとかですよね。あの見に行った方がなんかグッズを他に好きなメイドさんにプレゼントしてたような感じの紙袋を見ましたいやありがとうございます。私はまだあのこの放送を収録している時にはまだ見に行ってないんですけど、パトレイバーの映画新作やってるよね、見に行きたい、あれを見に行きたいありがとうございますね。なんか見に行きたかった映画を見るっていうね、天気も多いですよね。それからラジオネームおーちゃんさん、サンシャイン FM で聞いてくれてます、ありがとうございます。ヘベレケ家族とテゲバジャーロ宮崎を応援してって書いてあります。ラジオネームヘベレケさんのお友達さんってことなんですかね、ありがとうございます。ヘベレケ家族とテゲバジャーロ宮崎を応援して琉球戦で勝ち点を挙げて J リーグ100年計画ウエスト B チームの1位通過して来月から本戦ですっていただきました。もうなんか盛り上がってるんですね、その界隈が。あとは宇土神宮に行ってイオンで買い物して柔らかい宮崎うどんとチキン南蛮食べましたっていただきました。いやいいですね、応援してるチームがさ勝ってさらにご当地のものを食べて、そしてご当地の神宮でねお祈りしてさらにいい結果、ご報告お待ちしております、ありがとうございます。ヘベレケさんともぜひ仲良くしてパーモに聞いたよっていう話題で盛り上がってくれたら嬉しいです。続いてラジオネームラジオラビートで聞いてくれているグレートアスケさん、ありがとうございます。定年を迎え有給消化に名古屋の愛知美術館で開催中の松本零士展に行きましたって、写真送ってくれました。美しいメーテルと一緒に写っております。あの私もあの先月名古屋に行ってスタンプラリーやったんですけど、その横に松本零士さんのスタンプラリーの、ね、紙ももちろんあったんですよ。でも場所が結構それぞれ遠かったんで松本零士さんの方はできず、まどかマギカのスタンプラリーだけやってきました、すいません。それ以外に岐阜県に行って柳瀬プロレスを観戦したり、静岡県静岡市に東京女子プロレス静岡大会を観戦したりしましたって、東京女子の子はみんな可愛いよね。あの実はメイドカフェに一日店長で来てくれたことがあって、こんな可愛い子はプロレスラーなんすかって思いました、ね、可愛くて強い、あの最近のもう女子プロレスラーさんはねプリキュアだと思ってます。地球を守ってほしいですそれから愛知県豊田市岐阜県で開催されるラリージャパン2026も間もなく開催されますが、自分はどっちかというとプロレス観戦に行っちゃうかもしれませんっていただきました日によって優先順位はね人それぞれですからね。それからラジオネーム丹波の石戸さんもね定年退職しましてっていうのをね送ってくれてます、ありがとうございます。定年退職して4月から無職という新生活に突入しました。そんな中ゴールデンウィーク中5月6日に61歳になりました、おめでとうございます。バースデーケーキを用意してくれたんですが、まともにろうそくを立てるのは結婚してからやっていたか不明ですが、バースデーケーキにろうそく名前のプレートもつけてもらいました。61本もろうそくは入らないので大きめサイズ6本小さいの1本でお祝いしてもらいましたいただきました。

ールデンウィーク連休だったので自宅で生活暇ですっていただきました。あの、目が悪くなる前に本を読む、積みプラモを作る、ね、あの 目老眼でね全然見えないってなる前に細かいものを

年ぶりのライブ。先月誕生日で還暦になるので親父バンドですが、ボーカルは若い女性です。40歳の誕生日の記念に購入した280万円のグレッチドラムを使用しました。ひえー、ドラムって280万もするんですか。5バンドの対バンだったので、自分がドラムセットを出し、他のバンドドラマーにも使ってもらいました。うちのバンドはボーカル、ギターが2人、ベース、ドラムの5人編成ですが、スタッフが2人いるので7人で行動しています。若い頃のようにツアーはもうやりませんが、体が動く限りドラム、バンドは続けると思いますっていただきました。いいですね。あの還暦になっても、あとね、それこそさっきの定年退職になっても、自分の趣味のことを続けるっていうのはいいですよね。それこそね、定年になった後にツアーやってもいいじゃないですか。ありがとうございます。曲のリクエストはですね、結構前に送っていただいたんですけどね、かっこいいバンドサウンドをお送りします。ラジオネームヤッピーさんが送ってくれた曲です。お送りする曲はショウヤでワンウェイハート。

0: グリーン車、それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーではそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム不言さん、 SDGs なホテル旅館、
2: 当ホテル旅館ではオリジナル地ビール、地酒、地焼酎などを仕込んでいます。
1: お米、麦、さつまいもなどお酒の原料が余っている方は連休中に持ち込んでください。
2: 次回の連休にお泊まりの際はその材料で作ったお酒マシマシで
1: おもてなしいたします。
0: 最近スーパーとかでもね、 SDGs って言ってね、余った食材このカゴに入れていただけたら足りないとこに持ってきますみたいなキャンペーンやってたりしますけど、それの旅館バージョンみたいな感じなんですかね。余ったお酒回収いたします。きっとみはるんさんはお酒だからやったーってなるんですけど、私田川真由美さんは残念ながらお酒が飲めませんので、そのお酒を火でアルコールを飛ばしてアイスクリームにかけるとかだったらいいかもしれない。フランス料理屋でねバイトしてた時ね、デザートがねそういうねやつでした。赤ワインをねバーって火にかけてね、でアイスクリームにてーってかけて美味しそうだなと思いながら横で見ていました。だからそれがいつか食べてみたい。
1: ラジオネームもけけさん、麺好き必見、うどんとそばがセットになったランチセット、さらに希望者には追加で半ラーメンか半パスタもついてくる。
0: 麺のサービスがさらに麺。全く関係ないんですけどお腹空いてきました。私は今日来る前に、東京池袋のメイドカフェハニーハニーでスパゲティを食べました。なんで今日は、付け合わせはお蕎麦でお願いいたします。冷やでお願いします、冷たい方で、ね、わさび好きなんでわさびはね他の人よりちょっと多めで、あとネギも多めでお願いします。はい、いや麺好き必須、麺はいくらでも食べれちゃう。この間ね大阪夜行バスで行く時も行く前にそば、2人前食べてから行きました。夜行バス乗る前にメイドカフェに出勤したんですよ。でその出勤の前に2人前食べました。いやもう翌日まであまりご飯いらないって感じで、大阪ではまともに食べたのはたこ焼きだけでした。それではそれで幸せなお時間でございました。
1: ラジオネーム秋の日陰さん、
3: あちらのお客様からですのサービス、おうどんバージョン

0: あちらのお客様からです。いやいや、なんかうどん来たんだけど。え、まあいいんだけど、シャーってやって、あのグラスと違ってさ、高さないからさ、ちょっと若干出汁こぼれてんだけど、ま、マスター拭いてくれてる。じゃあとりあえずそのくださった方に、これ いいんですかというジェスチャー、 OK みたいなリアクション返ってきた。じゃあいただきます。うまい。これ出汁が程よい甘さでうまいですね。これいつも食べてらっしゃるんですか？あ、食べてる。うどん県出身。あー、だからですか。この甘さはさ、なんかもう現地で食べたやつの美味しさなんですよ。これをね、再現しようと思ってね、関東でやってもね、全然できなかったんですよ。このうどんのつゆの作り方ご存知なんですか？あ、知ってる。あらららら、らじゃあちょっと父と母にも作ってあげたいんで、じゃあちょっとまずは連絡先を交換していただいてね、うどん師匠と呼ばせていただきます。うん、うどん師匠よろしくお願いします。こうしてうどん師匠から教わった秘伝のれ秘伝はてなのレシピで、親孝行を目論みる田川さんなのでした。
1: ラジオネーム持ち手もっちーにさん、さつきみどりの風薫る季節だけに、なんと新幹線グリーン車で全国のみどりさん美人が衣装すべていろんな緑色のコーデで決めちゃうすごい美女コンテスト、過去爆笑。
0: 自分で爆笑って言っちゃう。本日のグリーン車はグリーンのお召し物の方優先でご入店いただきます。ご予約いただいた方以外は、グリーンの服装の方、優先でご乗車いただきます。あ、グリーン料金はいただきます。すいません、そこは皆さん平等になっております。あ、入ってきたぞ、グリーンの服の美女。ですね、あ、髪までグリーンの方とか、うわ、目もグリーン、なんか緑にペイント肌塗ってきてる人とかもいるよ。うわ、なんかもうなんつうんですか、あれはもうフリーザじゃねみたいな人もいるよ。すごい緑だね。でもこれ美女コンテストなんだよね。いやー、緑の服もういいんだけど、でもこれさ、通り過ぎちゃったらもう皆さんランウェイみたいに真ん中歩いてますけど、通り過ぎちゃったらもう見えないですけど、これどこで結果発表するんですかね。自分あの東京から乗って静岡で降りるんですけど、これ発表の時、発表終点あたりなんですかね。これ結果どこで見たらいいんですかね。まあ、とりあえず投票しますけど、うん、あ、結果は新幹線の公式ホームページで出る。ああ、そうですか、わかりました。うん、これあのランウェイ、これ参加してる人は希望の駅で降りられるんですかね。これどうするんですかね。まあいいのか、最近はね、声優新幹線とか言って声優さんのアナウンス聞くためだけに乗る人とかね、いるんでしょ。うん、まあ これもこれでそういう楽しみ方なんだよね。うんうん、あ、グリーンの服着てるコンテストに参加してる人もちゃんと乗車券グリーン券買ってる。うんうん、まあそりゃそうなりますよね。いや、新しい試みをするもんだな。あ、なになに、次は鈴宮春日の憂鬱のコラボキャンペーン新幹線もあるって。いや、もう新幹線いろんなことやるな。お金がないけどそれのために乗りたい。
1: ラジオネーム、お餅のおじさんさん。
2: あの竹取物語のかぐや姫が結婚を申し込まれた際、持ってくるように要求した難題、それが超絶レアなオタクグッズ。
0: なんだって。もしも田川さんがかぐや姫だったら、
3: と、私は田川かぐや姫、私と結婚したい人は

0: しいものがあるんです。数年前に池袋の丸井で開催されたマシン英雄伝渡る30周年の丸井通販限定のキャラクター集合イラストのアクリルスマホスタンド、これを持ってきてちょうだい。通販限定って書いてあったからいつでも予約できると思ったら、気づいたら売り切れになっていたの。そして在庫は復活しなかったの。それを持ってきてくれたら私結婚いたしますわ。
1: 田川かぐや姫はそのマニアックなグッズを手に入れられなかったため、嫁に行き損ねたのである。めでたしめでたしのような気がする。
2: パワー

送りしている曲は高橋由美子でグッバイティアーズです。私大阪のストリートフェスタというねコスプレパレードを見に行ったって言ったんですけれど、そこで出会ったコスプレイヤーさんで覇王体系竜ナイトというアニメのコスプレをしていた方がいたんですよ。私竜ナイトのねカード、それをスマホのスイカのとこにくっつけてるんですよ。なんで、あ、これ私このカード毎日持ち歩いてますって言って一緒に写真を撮ってもらったのがハイライトでした。なのでこの曲をお送りしました。覇王体系竜ナイトのオープニングテーマ、グッバイティアーズです。さあ今日はゴールデンウィーク大型連休これやりました、そのテーマでお送りしてまいりました。まあ読まれなかった方ですね、来週以降も少しずつ紹介することができるかもしれませんのでまた聞いてくださいね。そして来週からのメールテーマも発表します。来週からのメールテーマは俺の嫁。6月はジューンブライドなんて言われていますし、結婚にちなんで俺の嫁、そんなテーマでお送りしていきます。こんなアニメキャラがいるんなら結婚してみてえなーっていうキャラクターがいたり、あとこのキャラクターは理想の嫁だみたいなキャラがいたり、あとご結婚されてる方はねうちの嫁さんのいいところなどなど送っていただけたら嬉しいです。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456まで送ってください。

0: あなたの俺の嫁メールファックスお待ちしております。さあそして天の声の塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日グリーン車のコーナーにうどんネタが多かったのは、
1: はい、
0: あの数週間前に美晴さんが3分間クッキングでうどんを作ってくれたからですよねきっと
1: そういうことか
0: 、うん、あのラジオネーム秋の日陰さんからねこんなメールも来てますよ。
1: はい、
0: あらお姉さんのおうどんレシピ、田川さんも言っていたようにほうれん草と卵が入るだけでも高級ですよ。何気に贅沢な一品ですね。食材が揃った時に真似してみようと思いますって。
1: おお、ありがとうございます。確かにそうかも、ちょっと贅沢かもしれない。
0: ちなみに秋の日陰さん自身は、
1: はい、
0: 冷凍の牛丼の具を温めてうどんにかけて作る肉うどん、簡単にできて好きですっていただきました。
1: わー、めちゃめちゃ贅沢じゃないですか。お肉入ってますよ、しかも牛肉、お牛肉でございますよ
0: お牛肉私だったらもし牛丼の具を温めちゃうんだったら、
1: はい、
0: あのご飯も用意して半分はご飯にかけて食べるかもしれません。
1: あー美味しいやつ
0: いいですね、うどんをテーマにしてやるのもいいかもしれないですね
1: みんなのうどんの食べ方って
0: そうそうそう、いずれその時が来たら皆さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そしてですね、天の声のみはるんさんに、みはるさんの無茶ぶり係っていう件名でメール来てますよ
1: 新たなコーナーというかできましたね、ありがとうございます、
0: はい、みはるさんの無茶ぶりっていうなんかすごいかしこまった感じなのがいいですね
1: わかりやすい、
0: はい、ちょっとねストーリー調になってるんで、
1: はい、
0: 一応読み上げますね。
1: はい、わかりました。
0: 中間テストで赤点を取った高校生の田川くん、一人居残りついつい追試験に挑む役そして先生には色っぽい美晴さん、
1: あら
0: あ、ついついじゃないね、追試試験ですね、追試試験に苦しんでいる田川くんに優しい色っぽい美晴先生、しかし最初は優しかったのに嫌気がさし諦め気味になってきた田川くんにだんだんとイライラモードが発動する、優しかったはずの色っぽい美晴先生が怒り出すというシチュエーションをお願いします
1: なんか久しぶりにって言ったらあれですけれども、がっつり設定いただきましたね。
0: そうですね、
1: なるほど、
0: まあ、ね、同人誌だったらそのままね優しいまんまいい点取ってご褒美もらうみたいな流れですけど、
1: はい、
0: 怒り出すそうです
1: なるほど、
0: 現実バージョンだ
1: 私優しいからな、怒れるかな、怒れるかな、
0: あ、怒りの重心ライガーになっていただきましょう、
1: ガオ
0: ガオ
1: すいません、解像度が低かった
0: 大丈夫です、何でもないですじゃあ居残りで追試試験に挑んでる田川くん、
1: はい、
0: そしてまずは優しい色っぽいみはるん先生をお願いいたします。
1: なるほど、わかりました。じゃあ色っぽいっていただいてますが、あらお姉さんにはならないように気をつけたいと思います
0: あらお姉さんとは違う色っぽい方が出るんですね。
1: たまには出してみようかなって。
0: お、期待大
1: ドキドキではでは行ってみましょうか。
0: お願いします。
1: はい、それじゃあ田川くん、お勉強テストまず頑張って。
0: なあ、また赤点だよ、一人だけだし今回。ああ、まあ追試試験にとりあえずやるか。はあ、語れ、とりあえず名前書いてと。一問目、まず問題の漢字が読めねえんだよな、これどうなってんだこれ。いやー、やべ、先生来た。うっ、先生 生。

0: 美晴先生じゃん。美晴先生色っぽいんだよな。ちょっと追試試験とかやってっけど、美晴先生チラ見しながら頑張ってるふりしよう。
1: ねえ田川くん。
0: はい、どうしたんすか。
1: さっきから先生のことチラチラ見てない。
0: いや、見てないですよ。
1: 本当にちゃんとテストに集中してる？
0: うん。先生、この漢字読めないっすよ、これ。
1: ん？どれ？
0: 先生が近づいてきた。
1: カツカツカツカツ。そうね、この字は、微分積分って書いてあるのね。
0: ああ、そうか、なんかそれ、授業の時に聞いたような気がするわ。そんなことより美晴先生がここに来たらなんかいい匂いがしてきました。いや、いいね美晴先生。
1: あら田川くん。
0: え、
1: まだ追試のテスト中だけれども、あと5分だけれども、ちゃんと書き終わるの？
0: これやばい、これ1問目なんですよね。やばやば、もうダメだよ。もう5分だったら無理じゃね？
1: ちょっと、そんなことないよ。
0: いや、まずこのなんかそのなんたから石板みたいなやつがわかんねえしよ。その次もなんだこれは。ねえ、なんかこうなんか記号みたいのいっぱいあるし。
1: へぇー。田川
0: 君。とりあえず、何？いや、どうしたんですか、三原先生。
1: 田川君、頑張って。ちゃんと頑張ったら先生がご褒美あげちゃうから。
0: これ少年コミックで見た流れじゃん。ちょっと頑張んなきゃ。いやでも、いやでもこれ全然もう分かんないから、てかもうそれ言ってる間にもあと2分しかねえじゃん。どうすんだこれ。とりあえずもう なんかこの丸しつけるとこだけ全部丸して、適当に丸して。
1: 田川くん、適当に丸してるの分かってるわよ。ちゃんと勉強した結果をね、見せないといけないから、適当はダメよね、適当は。
0: とりあえず全部埋めますんで、全部埋めますんで、なんかしら書きますんで。
1: はーい、わかりました。あと30秒よ。
0: いやもうお手上げっす。もう次はもうダメです。これできなくたって生きていけますから。
1: 田川くん、これができないってことは先生の授業聞いてなかったってことだと思うんだけれども、まさかそんなことないわよね。
0: 先生の授業の時は、いや先生の美しいねボディーラインを見ておりますよ。
1: なるほどね。それじゃあまずテストはおしまいのお時間になりました。
0: あ、やった、解放だ。
1: はい、じゃあそれから、これからついついついついつい試験すぐに始めましょうね、田川くん。
0: 目が笑ってるけど笑ってないよ。そしてもう一回は勘弁してください。
1: さあこのテストで90点以上取るまで返さないからね。さあ頑張りましょう、田川くん。
0: 90点。美晴先生は笑顔で怒るタイプでした。じゃんじゃん。
1: 難しいね、怒るってね。
0: なんかブチギレる系じゃない感じでした。最近の先生はもしかしたらリアルでこうなのかもしれませんよ。
1: そうかもしれない。怒っちゃうとね、いろんなところからね、先生が怒られちゃうからね。
0: ね、すぐ言われちゃうからね。そっか、怒らせるとついついついついついついついついついついついの課題が来るかもしれないんですね。じゃあほどほどに進めた方がいいですね。
1: そうですね。でももしかするとついついついついつい火力試験まで行くとね、ずっと帰れないってことなんでね、先生と一緒にいる時間は長くなるのかもしれない。
0: あ、それもまた青春だった。そんな風に思えたらいいな。
1: いいな。先生は容赦なく帰りそうだけど。

0: 用務員のおじさんと二人きりになっちゃうね。
1: それもそれでいい青春になるかもしれない、イカ略。
0: 親御さんには連絡済みです、イカ略。では本日も無茶ぶりリクエストいただきありがとうございました。なんか予想と違った感じがしましたが大丈夫ですかね。
1: 大丈夫でしたでしょうか。
0: またみはるさんの無茶ぶり係へメールリクエストお待ちしております。
1: お待ちしております。お手柔らかにお願いします。
0: 天の声の塩地みはるさんでした。
1: ありがとうございました。
0: パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。またねー。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。私は先日中学時代の恩師からいただいた新玉ねぎを玉ねぎステーキにしていただくのにハマっていまして、すごく大きなサイズなので、これはステーキにしようということで、2センチくらいの輪切りにしてバターで両面焼いて、ハーブソルトととろけるチーズで味付け、これだけです。もうトロントロンの食感と玉ねぎの甘さが何とも言えない美味しさです。私は毎年何かハマる食材が違うんですけれども、今年は玉ねぎステーキと、いまだに豆乳鍋にもずっとハマり中です。玉ねぎも豆乳も血液サラサラ効果があるので、きっと今私の血液はサラッサラです。それではサラッサラな気分で、今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

今週もメッセージ届いていますが、喜びをみんなで分かち合いたいメッセージが届きましたので、早速ご紹介したいと思います。島根県のラジオネーム摩天楼男爵さんからです。お久しぶりですね。メッセージのタイトルが飛び上がりたくなるような吉報とありますが、千尋さんこんにちは。こんにちは。大変にご無沙汰しております。でもみすゞさんと明るい方へは毎週欠かさず拝聴しております。ありがとうございます。ゴールデンウィーク前にとても嬉しい知らせが入り、涙が出るくらい嬉しかったので、千尋さんにもお知らせしたくメールしました。長女のお腹の中に新しい命が芽生えました。結婚して4年目、私にとっては初孫です。知らせを受けた時に、長女の誕生の時からのことを思い出して一人うるうる来ちゃいましたよ。予定日は12月10日、妻の誕生日なんです。今はその日を楽しみに待っていますといただきましたよ。おめでとうございます。初孫とはまた喜びも大きいですね。お嬢様もきっと初めての出産ということで、楽しみも不安も入り乱れていろいろ大変だと思いますが、心のサポートをしてあげてくださいね。以前私のコンサートにお腹の大きなお母様が聞きに来てくださった時、コンサート終演後間もなくして産気づかれて、それで大安産で生まれて、数年後にそのお子さんと一緒にコンサートに来てくださったことがあったんですが、そのお子さんは音楽が大好きです、千尋さんの歌も大好きですって話してくださって、胎教にもいいってよく言われるので、お嬢さんが妊娠中のいろんなイライラがある時、みすゞさんの詩に触れたり、私の CD をかけていただいたり、

YouTube で聞いていただいたり、ぜひストレス解消にご活用いただけたら嬉しいです。妊婦さんに限らず、よく車の運転中とか私の歌を流していると運転中のイライラがなくなるなんてお声も届くので、皆さんにもぜひ何かストレスを感じている時は歌を流してくださいね。さあ、ということで今週の1曲目ですが、喜びいっぱいの摩天楼男爵さんのご家族にお届けする気持ちも乗せてお聴きいただきましょう。ちょっと気が早いでしょうか。子守歌をお聴きいただきましょう。みすゞさんの詩にはいくつか子守歌の詩がありますが、アルバム明るい方へに収録しています波の子守歌です。この歌は実は YouTube でも配信しています。私が描いたイラスト動画になっていますよ。これもぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。それではお聴きください。波の子守歌。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今年の4月からこのコーナーがスタートしましたが、とても嬉しい反響もいただいています。さあ今週は中学生の感想文です。私は教育現場での人権講演会という時間にコンサートをしてほしいという依頼も多いですが、大半の講演会はお話の講演会スタイルですよね。そんな中、私の場合はトークと歌を半々くらいの割合でお届けするので、いつもより新鮮にお聞きいただけるのが好評いただいています。それでは中学生の感想文ご紹介しましょう。今までの人権講演は話を聞くだけでしたが、千尋さんの人権に対する思いを乗せた歌を聞くことによりすごく心に残りました。一緒に参加できる形で手話、手を振ったりしてすごく盛り上がりました。知っていた歌などは一緒に歌えてすごく楽しかったです。みんな違ってみんないいは自分の考えですが、世界共通語にした方がいいと思いました。この言葉を思い続け、これからの将来に突き進んでいきます。あと最後に千尋さんからいいねと笑顔を褒められた人です。これからも笑顔で過ごしていき、周りの人も笑顔にしますという内容です。みんな違ってみんないい、違うからこそ助け合うことができて自分の長所を役に立てることができるんだよとお話しするんですが、この中学生もしっかり受け止めてくれています。そしてみんな違ってみんないいを世界共通語にと思う気持ちも嬉しいですね。こだまし合いました。本当に私もそう思います。もったいないというね、日本語が世界で広がったように、みんな違ってみんないいという言葉も世界中に広がったら、争いが少しでも減ってゆく、今の悲しい世界の状況も変化してゆける、そう思います。また私は学校でのコンサートでは特に質疑応答の時間を持つことも多いんですが、この中学生と会話している時の笑顔をそのやり取りの中で褒めたんですね。そのほんの一言、一瞬ですが、こうして心に残る言葉として、これからも周りの人も笑顔にするという気持ちにつながった。嬉しいですね。言葉は発した相手が何気なく言った言葉でも、それが一生残る思い出の言葉になることもあります。だからこそ相手の良いところを言葉にするって、とっても素敵なことだなって思うんです。さあそれでは今週の詩の朗読はリクエストをいただきました。東京の小林和明さんからですが、木という詩です。この同じタイトルの詩2編あるんですが、リクエストメッセージの中に木の寿命と循環を端的に見て表現するみすゞさんの目の付けどころに感心しますとありましたので、この詩だと思います。木の寿命って種類によって本

に様々で、30年くらいのものもあれば1000年以上のものまで。なんと世界最古の木はアメリカにありまして、4800年以上とも言われているそうですよ。さあ、その木を見つめて思う人生観です。木、お花が散って実が熟れて、その実が落ちて葉が落ちて、それから芽が出て花が咲く。そうして何遍回ったら、この木は御用が済むかしら。はい、という詩です。毎年毎年同じ繰り返し、それを何遍回ったら御用が済むんだろうと、木を見つめながらも人間の営みも重なる詩ですね。私たちも一年一年繰り返し繰り返し、でもその繰り返しの中で成長し、やがて人生を終える時が御用が済む時かも。木はその長い年月に何を思い、何を見つめているんでしょうか。ジュラ出版局発行の金子みすず童謡全集から、今週は木をご紹介しました。

歌はアルバムみすゞソングス金子みすゞの歌が聞こえるから、この道でした。梅雨の時期はカエルの合唱が風物詩の一つですよね。ちなみにあの大合唱はオスがメスを呼んでいる求愛行動だそうです。それではもう一曲お届けしましょう。みすゞさんの512編には5編ほどおとぎ話の続きを描いた作品があります。その一つ、浦島太郎の続きです。海の竜宮城では乙姫さんが、また浦島太郎が来てくれるのを

さて、6月もいろんなコンサートで飛び回りますが、その中でも近づいてきました6月12日の東京は江東区にあります深川江戸資料館小劇場で開催の金子みすず伝、チケット今も発売中です。昼の部は13時開演、夜の部は18時開演です。一龍斎晴美さんの講談と春風亭龍子さんの落語、そして私のコンサート、さらに金子みすず記念館館長矢崎

節夫さんをトークゲストにお迎えしての盛りだくさんの内容です。ぜひお待ちしています。チケットは前売り4000円の全席指定席です。ライブポケットというサイトからもチケットご購入いただけます。お問い合わせはジュラ出版局

5時までです。チケット予約もできますのでお気軽にお問い合わせください。そして来週はもう6月ですね。なんだか今年もまた早く感じるこの頃ですが、さあそんなこんなの6月のメッセージテーマは、この半年上半期を振り返ってです。今年の上半期、こんな意外なことが印象的だったとか、そう、まさかね、お菓子のパッケージが白黒になるなんてこともね、びっくりな今年のニュースの一つでしょうか。皆さんの個人的なことも OK、 上半期の思い出、びっくりしたこと、ニュース、意外な展開などなど、いろいろお寄せください。それではそろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは、私と小鳥と鈴と、金子みすゞさんの願いにも感じる詩です。みんなが、自分も相手もみんなみんな大切で、違いがあるから素晴らしいんだよと、その違いの中の長所を出し合って、助け合って生きていこう、その輪がもっともっとどんどん広がってほしいです。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子

0: 子です。
1: おはようございます。アシスタントの林優斗です。さて相川さん、今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: 数年前の話になりますけど、
0: はい、
1: まあ、私ちょっと職業柄こう、子供と接する機会も、ありましてですね、小学校4年生の女の子ですかね、普段こう子供と接するときもちろんですけど、まあ、なるべくこうハッピーな感じで笑顔で接するようにしてるんですけど、その子が僕の顔じっと見て、先生の笑顔は商業的だねって
0: 言われたの。
1: 商業的って何ってその言葉を知ってるのもすごいし、それ言われたのがちょっとショックすぎて、僕も今でもずっと覚えてるんですけど、商業的だね。
0: 職業的にやってたっていうかね、
1: そう
0: ね、子供たちのためにやっていたんだけど、
1: なんか商売系がちょっともしかしたら出てたのかもしれないですね
0: 子供はね、変なところでこう敏感だから、ね、
1: そうです、ちょっとバレてたんですか、ね、
0: バレちゃった
1: ちょっとね、恥ずかしいなってのがありました。
0: なんかお父さんの笑顔と違ったのかもしれない。
1: あ、ずじゃバレちゃったから、やっ
0: ぱそうですね。だから本当にね、
1: はい、
0: 子供が可愛い、愛しいっていうところじゃなくて、ちょっとこう、先生だからみたいな、ねばならないみたいになってたのかも知れないね、
1: そうですね、ちょっと
0: 人の子だからこう緊張してね、傷つけないようにとかね、
1: そんなところもしかしたら、
0: いろいろ ね自分の価値観にとらわれていた、だったのかもしれない、ね、
1: もうどうやったらちょっとじゃあ商業的じゃない笑顔になるのかしらっていうちょっとヒントをこの後ですね、一曲お送りした後にちょっと相川さんにご相談させていただければと思います。
0: はい、よろしくお願いします。はい、
1: 今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いておやと思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp。 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、夜また相川慶子のアセンションプリーズスタートです。

0: 身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など、相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。まあ、商業的な笑顔の私でございますけれどもどうやったら、まあ、普通というか、ビジネスライクじゃない、心からの笑顔になるのかしらっていうのがこう長年のちょっと疑問というか課題なんですけれども、はい、私はまずどうしたらいいでしょうか。
1: まあやっぱし学校の先生だからね、はい、こうしっかりしなくちゃとか子どもたちにちゃんと教えなくちゃとか、その役割の方にすごくね行っているんじゃないかなってね、正しさの方にね、
0: はい、
1: うん、だからもうちょっとこう、まあ、いい加減でいいってことじゃなくて、こう リラックスというのか、無意識にねちょっとしっかりしなくちゃね、
0: はい、
1: 間違っちゃいけないみたいなね、それ真面目さが出過ぎてるのかもしれないよね、はい、うん、だから子供と遊ぶ気持ちっていうかね、そういうの
0: を
1: なんか教えなくちゃみたいなね、
0: はいはい、
1: うん、そういう一生懸命さが出ちゃう、それはいいことなんだけどね、
0: はい、
1: だからそれはまだほら先生になりたての時だったかもしれない。
0: あ、そうですね、確かに始めてまだ数年ぐらいの時だったので、う
1: ん、余裕が出てくるとね、いろいろ引き出しが出てくると、
0: はい、
1: まあちょっとこうね言ったりして、
0: はい、
1: そのこう、まあ、相手のいいところを見てね、
0: うん、
1: こう安心させるような、そういう、まあぜひね、
0: はい、
1: ヒマラヤ知った瞑想をね、受けていただくといいのかなって。
0: あらあら、
1: そうするとすごい深いところからほぐれてくるとね、
0: は
1: い、
0: うん、
1: 深いところに喜びのセンターがあるんですよ。
0: と
1: らわれのないね、
0: 喜び自由な、
1: もともとね、はい、私たち生まれた時こう純粋になって、
0: はい、
1: こうあらねばならぬみたいな、うん、そういう自分の方にスイッチが入ってると、
0: あ、
1: でそれを通してこう出てくるからさ、
0: はい、
1: ちょっとぎこちなくなるかもしれないね。
0: そうなんですね、
1: うん、ね、
0: はい、
1: 笑いの業法とかあって、
0: あ、そうなんですか、
1: そうそう、ってこうね笑った、あと朝1分くらい笑ったらどうですか誰もいないところでね、
0: そうですね、
1: うん、そうするとこうスイッチ切り替わってね、
0: 確かに、
1: うん、ホルモンも出るってね、
0: はい、
1: うん、すごくね、
0: あ、
1: なんていうの、
0: いいですね、
1: なんかね、ドーパミンとかなんか出るんじゃないんですか、はいはい、いろいろなホルモンがね、そうやってあのすごく喜びのホルモンみたいな、くつろがせる、はい、ホルモンですか、
0: はいはい、
1: セロトロニンとかなんかね、
0: そういう、
1: まあ、リラックス、うん、そういうのが出るって感じ、いいんじゃないですかね、
0: うん、きっと
1: 笑うとね、はい、だから笑うブッダとかあったりして、
0: あ、笑うブッダ、
1: うん、だからブッダもなんか笑いを教えたのかどうか知らないけどね、うん、なんかブッダって言ってこうなんか静寂とかね、
0: はい、
1: うん、だから静寂もこう喜びの静寂みたいな、
0: うん、
1: くつろいでね、
0: はい、
1: うん、そういう、こう自由性っていうかね、
0: はい、
1: そういう感じのねエネルギーが躍動してるっていうの、
0: うん、
1: それでこう静かになるね、こう 純粋なエネルギーになって躍動する、それで静かになる、そういうプロセスがあるんですよ。品のいい笑いになるっていうか、なんかさ、
0: はい、
1: 人のミステイクを笑っちゃうとかね、そういうの嫌ですよね、
0: うん、
1: でなんか無理に笑わせようとしたりとかね、
0: はいはい、
1: 自然にこうハッピーな感じが全体から出てくるような笑い、質のいい笑いになっていくといいのかな、
0: ね、質のいい笑い、
1: うん、だからね、相手の幸せを喜ぶとか、
0: はいはい、
1: 成長を喜ぶとかね、
0: はい、
1: 応援するようなね、
0: あ、
1: どうするとなんかこうかっと何かこう バランス崩れた時にね、
0: はい、
1: こう笑ったりするけれども、
0: うんうんうん、
1: こうもっとこうね、こう幸せを喜ぶみたいな、
0: そうですね、喜びの笑いっていうのが、
1: うんうん、そうですね、なんかこうワクワクしたりね、
0: はい、
1: 深いところからね、
0: あ、そうですね、うん、
1: 生きてる喜びとかね、
0: そっちにこうフォーカスを当てて、
1: うん、そうですね、うん、なんか無理に笑わせようとしたり、うんうん、そうするとこう変な感じかもしれないですね、
0: そうですね、嬉しくって笑っちゃうみたいな、
1: うん、そうそう、で本人もね、あんまりこう笑顔してね、なんか顔面神経痛になっちゃうとか疲れちゃって
0: そうです、ね、
1: 無理して
0: 無理にね、
1: うん、まあほら口角を上げると美人になるとかっていうこと
0: でさ、はい、
1: うん、なんかまあでもなんかね、

0: わーってこう破裂、うん、ね、爆発して笑って、うん、そうするうちにこうほぐれてくるのかなって、うん、もっと全体をほぐして、
1: はい、そうですね、皆さんもぜひちょっと、うん、たくさん笑っていただきたいと思いますけれども、はい、笑顔といえばですね、笑顔が新聞、
0: シンボル？
1: シンボルの、はい、マリリン・モンローがですね、あの今年で生誕100年ということですので、
0: モンローさんの顔見たら、はい、なんか地下鉄の子らが風が吹いた時に笑ってたね。
1: あ
0: とはそうでもなかった。
1: あ、じゃあちょっとそういった情景もこう思い浮かべながらこちらの曲聴いていただきたいと思います。

0: さて、ここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: ありがとうございますと、どんなことにも感謝しましょう。すると良いエネルギーにつながり、あらゆることと調和していくのです。私たちはですね、常にこう、いろいろなね、ものを見たり聞いたりすると、リアクションというね、反応をするんですね。で、こう、感じたことをね、こう、言ったり、また心の中にね、こう、いろいろな思いが湧き上がったり、それはね、またそういうものをね、こう、打ち消すためにね、自己防衛で、一瞬一瞬、こうね、反応しているんですね。それで嫌いだって思うこともあるかもしれないし、また怒りが湧いてきたりね、ネガティブな気持ちが湧いてくるっていうことがあるんですね。ですからそういうものをね、さらにこう強めていってしまうとね、自分の心、体全体がね、ネガティブな波動にね、染め上げられていってしまうんです。ね、深いところにね、小さい時にもしたら嫌な体験をしたからもしれないんですね。だから本当はそういうものもね、取り除いて

0: くように、まあ、しっかりとですね、気づきを持ってこれからの人生修行をしていただきたいなって思うんですね。ともかく感謝をしましょうね。嫌なことにもね、まあいいことはね、何か友達からね、何かいい話を聞いたりね、何かプレゼントをされたりしたら、まあ思わずね、誰でも感謝はすると思うんですけれども、でもね、嫌なことにも何かね、こう気づきを与えてくださってるのかもしれないので、感謝していきましょうね。でまた調子が悪いとかね、こう機嫌が悪くなっちゃうじゃないですか。そういう時ほどね、なんで調子が悪いのかな、まあちょっと疲れてるのかなとかね、ちょっと昨日飲みすぎたのかなとか、反省をしていただく、ね、そういう機会を与えられているわけですから、そういった嫌なことにも感謝をする。そうするとね、こう順に調和してですね、いいエネルギーにこう、そこからこう切り替わっていくんですね。原因と結果、心がね、自分が思ったこと、またそれが記憶されて、またそういうことの波動をね、引き出してしまうのね。だから切り替えるのにぜひ感謝をしましょう。ありがとうございますとね、心の中で唱えてみてくださいね。それがマインドフルネス、良い心の波動がバーンとあなたの中に広がるんですね。
1: はい、相川さんからお話いただきましたけれども、まあ、日々感謝感謝ですね、やっぱり。
0: そうですね、まあね、こう見えるところには感謝をするんですけどね、だから見えない、例えばね、酸素とかこう吸ってますよね、はい、空気ね、そういう見えないところとかね、そういうものにも感謝をするといいのかなって思いますね。
1: そうですね、
0: だからいろいろご両親にね感謝するとか、まあうちではね、そういう祈りをしてるんですよね、感謝の祈り、
1: はい、
0: だからまあ全体にね、先祖様とかね、こう自分につながるものをずっといろいろにつながってるじゃないですか、
1: はい、
0: そうですね、体にもつながってるし、ね、体もこうみんなね一生懸命頑張って、胃も頑張ってるかもしれないよね、こうなんかいっぱいたくさん食料が入ってきちゃって ね、一生懸命こう働いて、昼夜ね、
1: はい、
0: もう働いてるわけですからね、
1: 飲みすぎちゃった時の肝臓とか
0: も、ね、そうね、解毒作用でね、はい、しっかりやってくださってるしね、足もこういろいろなところ歩いてってね、
1: はい、
0: 疲れちゃうじゃないですか、
1: そうです、
0: ね、体も疲れますよね、だからそういうのに感謝していくっていうのね、だから疲れたっていうとね、疲れがさらにこう染み込んでいくのでね、感謝するとね、
1: はい、
0: こう喜んで体もね元気をいただいて早く回復するかもしれないよね。
1: そうですね、
0: 心もね、はい、やっぱ使いすぎてるのかなって思って、まあつまないことを考えてたりね、だからブレーキ効かないわけですよ、だからね、心をコントロールするっていうことを覚えていくといいのね。
1: コントロール、
0: だからその心ってこう自動的に動いてしまうから、
1: はい、
0: まあ、体が動かなくてもね、心は動いてるのよね、もう疲れてるともう体が動かないとか、
1: はい、
0: でも心だけはなんかね、あれを食べたいとかね、ベッドで寝ていても
1: そうですね
0: だから無心になるっていうね、で意外にね、その心の消耗っていうのはね、まあでもね、すごい苦しい時、誰かこうみんなに責められてるように、まあ感じてんのかもしれないけどね、針の後ろにいるとか、だからそういう心もね、まあね、あるがままを受け入れてね、
1: はい、
0: 感謝をしていくと、ちょっとこう切り替わってね、安らいでね、肯定的になっていくのかなって。でもこう切り替えていくといいのね。そうすると、もうパワフルになって、マインドがフルネスになるんですね。
1: ありがとうございます。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者の

あなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。

0: さて、あっという間にお別れのお時間でございます。相川さんからヒントをいただきまして、私はもうこれからね、商業的じゃない笑顔の林です。よろしくお願いいたします、
1: はい、
0: できっと今これお聞きいただいている皆様で、まあ、ちょっと笑顔とかどうしたらいいんだろうって思ってる方もいらっしゃったと思うので。
1: そうですね、
0: はい、まあ朝一ちょっとこう大きく一回笑ってみる、
1: ね、そうね、
0: いいかもしれない、
1: ね、解放させてね、
0: はい、う
1: ん、あと自分を愛してね、
0: そうですね、
1: 見て周りの幸せを祈ってね、
0: はい、
1: やっていくんじゃないんですかね。
0: そうですね。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。相川さんからのお知らせです。ヒマラヤ目覚めのセミナー、こちらが体験会になります。6月2日東京目黒で、6月6日静岡と松江で、6月7日仙台と那覇で開催されます。以降もですね、各地で開催されるということですので、公式サイトをご確認ください。そして番組の中でもお話がありましたヒマラヤシッター瞑想、こちらの説明会、そしてカウンセリングですね、こちらが6月6日6月20日ウェブにて行われます。その他最新情報につきましては相川さんの公式サイト、公式 LINE などを必ずご確認ください。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ、ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円。

円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉「ボーダー」。

0: 軍師岡総一郎に絶対負けない社長の法則。
1: この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組、越後新潟は十日町から FM 十日町の制作でお送りします。

0: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
1: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、
0: 全国放送的には5月31日の放送ということで、まあちょうど今日で5月の終わりということですね。さあ5月31日なんですけれども、どんな日かというと世界禁煙デーだそうでございます。
1: 禁煙デー、はい、はい。
0: WHO が1989年に制定した国際デーの一つということで、先生はおタバコはどういう？
1: 僕はね、30代のどうだろう、半ばぐらいまでは吸ってましたね。
0: これでもどういうことでやめたんですか？
1: 当時ね、マスターズ陸上を始めた頃なんですよ。
0: あ、なるほど、はい、
1: マスターズ陸上で、
0: うんうんうん、
1: で当初タバコ吸ってたんですよね、
0: はい。う
1: ん、でそうすると持久力ってないんですよ、はっきり言って。
0: よく言われますね、そこはね、
1: うんうん、そう。競技としては走り幅跳びとか、まあ、100m ぐらいのところでね、競技に出てたんですよ。
0: はい。
1: で、もともと自分が社名のね、ハードリングというのもありますけど、 400m がやっぱり現役の頃は得意だったんですね。
0: 400m ハードル、
1: ハードル、
0: そう。めちゃくちゃきつそうですね。
1: きついんですけど、めちゃくちゃきついんですよ、うん、
0: はい。
1: で200というのも走ってみたかったんですね。
0: うん。
1: だけどこれタバコ吸ってる限り200は走れないかったんですよ。
0: ああ、
1: 要も肺活量が持たないですね。
0: はいはいはい
1: はいはい、はい、無呼吸で走りますから200って。
0: そうですよね。
1: うん。で後々400が走りたかったんで、400となると300m までは無呼吸なんですけど、うん、そっから呼吸なんですよ。だけどね、もうそこまで全然持たないですよ、タバコ吸ってたら。
0: それやっぱりタバコをやめてからは改善されましたか？
1: 改善されて、やっぱり走れるようにはなったんですね。
0: あ、なるほど。
1: それ走りたかったからやめたんですよ。
0: でもなければもしかしたらもうちょっと続けたかもなってことですかね。
1: うん、そうですね。なければね、何か目的なければそうでしょうね、吸ってたと思いますね。
0: あ、
1: まあ、今じゃ世間的には肩身の狭い
0: これ、ね、
1: 状態だと思いますけど。
0: いやでも全然、僕がちっちゃい頃なんてタバコはまあ普通でしたし、まあ先生の頃もそうだったともちろん思いますけれども、むしろなんかタバコ吸うのが大人の、なんだろうな、大人ってタバコ吸うもんだと思ってたんですよ、
1: う
0: ん、なんか。
1: そうなんですよ。だから僕も20代の頃なんて喫煙ルームなんてもともとありませんし。
0: あ、そうですよね。
1: もう会議だろうが職場だろうが
0: そうそうそうそう、
1: とにかく机の上に灰皿があって黙々と仕事をしてたわけで、タバコ吸いながらみんな。
0: でもそれがもう普通ですからね、それは。
1: それも狭い部屋でね。
0: そうなんですよ。
1: そうなんですよね。
0: 今思うと、
1: ね、今思うとね。で今車の中でもブカブカ吸ってたんですからね、
0: はいはいはい、
1: やっぱり、
0: はいはい、タバコを吸う人のイメージってのも、まあこれは別に日本に限らず俳優さんですとかね、まあやっぱりかっこよかったイメージも持たせてましたからね、だいぶね。
1: ありますね。で、うん、今はテレビのドラマとかではもうタバコのシーンは一応もうほぼ禁止状態なんですね。
0: うん。
1: いや、若者に悪影響を与えるからみたいなね。
0: そうですね。
1: かっこいいから吸うみたいなとこへ誘発してはいけないみたいな、そんなところがあるみたいで、
0: うん、だいぶ変わります。だってパッケージにさえも
1: 有害ですじゃないけどね。
0: そう、まあそういうような感じのことがもう書いてありますからね。
1: まあこれ国の成長によって禁煙率っていうのはどんどん高まってくる、うん、
0: はい。
1: 豊かになって文化的になるとだんだん禁煙率が高まるというね、
0: うん。
1: だから発展途上国なんてもうみんなブカブカ吸ってるわけですよ。
0: まああんま関係ないですよね、そこはね。
1: そうで、日本もそうですよね。高度成長の時なんてもう、うん、タバコ吸ってない人がいないぐらいでどこでも吸ってたやつが、
0: うん、
1: だんだんと国が成長していって、要は大人になっていくわけですね、国がね。
0: そうですね。
1: そうね、成熟していくと、
0: はい、
1: やっぱり喫煙率ってのは下がってくる、
0: うん、
1: まあそういうとこだと思いますね。
0: ということでございまして、まあもちろんね、タバコ吸って、ら

0: しゃる方、それで聞いてらっしゃる方もね、もちろん多いわけですけれども、周りに迷惑かけなければっていうところももちろんあると思いますし、まあ、
1: もちろんそうですね、うん、それはあの自由ですからね。
0: そうですね、はい、はいうんはい、ちょっとなかなか僕も吸ってたんで、まあ、今はやめたんですけれども、やめてるんですけど、はいはい、吸ってたんでね、はい、あのタバコもほどほどに、
1: はい、たしなむというところでね。
0: ああそうですね、嗜好品ですね、たしなむというところをお忘れなく、よろしくお願いいたします。5月31日は世界喫煙デーという、あ、ごめんなさい、喫煙じゃない、5月
1: 禁煙だ、
0: はい、すいません、5月31日は、世界禁煙デーということでございましたので、はい、皆さんよろしくお願いいたします。それでは先生、今週もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。

ロストナインティーンセレクション30年前、1996年5月のヒットシングルから、久保田利伸 with ナオミ・キャンベル、ラララ・ラブソング。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週は5月12日火曜日のブログ、タイトル今でも座右の銘の一つ、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、座右の銘の一つなんですけど、僕にとってね、
0: 先生にとって今でも座右の銘の一つ、
1: そうこれはですね、もう今ほんと30年前、で30年前でいうと僕は建築業の、仕事経営をしてたんですね、まあ親父と一緒に、
0: はい、
1: まあ、建築業です。でその時にまあ、経営の勉強会じゃないけれどいろんな会がありますよね、各地に、商工会だったりとか中小企業がどういう会だったりとかね、
0: はい、
1: いろんな会がありまして、ある会にね所属してたんですけど、そこでその当時先輩の経営者の方からそうなんです、言われたのが、岡君よ、物事には必ず頂点があると、ね、しかしな頂点は1回しかないから頂点なんだと、
0: あ、なるほど、
1: まあ、それが頂点ですよね。

0: 1回しかないと頂点ね、
1: うんうんうん、
0: だから経営はですね頂点を作ってしまったらあとは落ちていくだけだと、
1: うん、
0: だから経営には頂点作っちゃダメだぞと言われたんですね。
1: なるほど、それを聞いたのが30年前
0: で
1: ってことですね。
0: でその当時は非常に苦しい経営をしてたんで、
1: うん、
0: やっぱりこう頂点を目指すのが経営なんだみたいなね思ってたわけですよ、
1: はい、
0: うん、ところがだんだんとねその意味が分かってきて、
1: うん、
0: まあ、経営ってね長くやってると山も谷もあるわけですよ、
1: はい、
0: ね、厳しいという時もあれば、うん、なんか、あれなんか波が来たかみたいなね、
1: うん、
0: 偶然ラッキーも重なって、業績がポーンと上がる時があるんですよ、
1: はい、
0: でその時にこれはチャンスだと言って無理に引っ張るとですね結局分不相応な状態になっちゃうんですよ。要はお客様から見たらあれなんかコスパが悪いなこの金額でこれなのみたいなね、
1: うん
0: うん、だけどなんか評判が良かったのにみたいな、
1: あ、
0: うん、でその時ってですねどうしてもB2C だったらアピールをしたいとかね。
1: そうですよね、
0: うんうん、そうで、まあ、目立とうとか露出しようとか、うん、まあ、するわけですよ、
1: うん、
0: でそうすると実力以上の、ことをやってしまう、アピールをしてしまう、う
1: ん、はい、
0: 結局これが頂点になっちゃうっていう。
1: あ、これでもデザインとか、まあ、広告とかですけれども、
0: はい、
1: これ前も番組で言いましたけど別にかっこよくしようと思えばいくらでもかっこよくというか、
0: そう、
1: 高級な感じもやろうと思えばいくらでもできるんですよ、
0: うん、
1: だけどそれがその会社さんにとってそれこそ分相応かどうかですよね。
0: そうで、お客さんが、現れた時にあれ思ってたのと違うなみたいなね、うん、で期待を裏切られるっていうのはやっぱり悪評に変わっちゃうじゃないですか。
1: あ、そうですよね。
0: もう今だったらすぐ書き込みに書かれちゃうね
1: 確かに、
0: そう、うん、であれ星4つ5つあったのにこれみたいな感じでね、
1: あ、
0: うん、でそうするとですね例えばゼロベースのとこからボーンと期待値が上がって10に上がったとするじゃないですか、
1: はい、
0: ね、で10だと、うん、でお客さんそれを期待してやってきた、うん、ところがちょっと違うよねなっちゃうと、うんうん、期待値が落ちるじゃないですか。
1: そうです、ね、
0: 落ちるんだけど元のゼロのベースでとどまらないですよ。マイナスに行くんですよ。
1: まあ、そうですよね。
0: そう、
1: 下がる方への勢いが強いですからね。
0: 勢いはねやっぱ下りっていうのは引力に引っ張られるわけじゃないですけど、
1: うん、
0: きついんですよ。だから元の位置すら下回ってしまう。
1: 急には止まれないっていう状態で、う
0: ん、で振り返れば あれが頂点だったなっていうことになっちゃうんですね、経営って。
1: それは良くないですね、
0: うん、だからまあ、それをすごくね気にしてて、
1: うん、
0: 何らかで今の言葉だったらバズるとかね、うん、あるじゃないですか。急にワーンと来たと、
1: はい、
0: でそれを警戒しなきゃいけないと思ったんですね。
1: あ、
0: うんうん、なんかすごくいい仕事がどんどん入ってきたなと、
1: うん、
0: あ、うちはすごく評価されてるんだとかね、
1: うん、
0: いや自分はすごく人気が上がってきたんだとか言ってね、
1: はい、
0: はい、で常にそれに対していやそれは勘違いだとたまたまの偶然なんだと、
1: うん、
0: だけど、
1: うん、
0: 上がってることは上がってるわけじゃないですか、
1: はい、
0: うん、だから常に下を固めながら上がっていこうと思ったんですね、
1: うん、
0: で落ちる時もあるじゃないですか、
1: はい、
0: 落ちる時もあるんだけど下を固めていけば、
1: うん、
0: それよりは下がらないみたいな。
1: なるほど。
0: だからベースを上げていこう、
1: うん
0: うん、ベースですから下ですよね。
1: そうですね、
0: ね、
1: う
0: ん、表面的なものは上っ面っていうところですから、
1: うん、
0: そこを過激過度に表現してしまうと落差が大きくなるんで。
1: そうですね。その先生にその言葉を教えてくれた方っていうのはどういうその経営をされたような形ですかね。
0: ああ、もう本当にね、まさに中小企業なんですけど、
1: はい、
0: 手堅い経営なんですよね。
1: ああ、なるほど。やはり
0: 手堅い経営で、流行り物には手を出すなとも言われてましたよね。
1: ああ、
0: おっしゃる通りだなと思って。
1: なるほど。
0: 流行り物っていうのは、
1: うん、
0: 別

0: 爪流されるものなんですよ。流行ってやつです。
1: はいはいはい、
0: まさに字のごとく流行ですよ、
1: うん、
0: 流行に乗るってことは乗ることはできるわけですよ、
1: はい
0: ね、だけど流されるんですよ。
1: あ、流れていっちゃうわけですよね。
0: そうそうそうそ
1: う、
0: う
1: ん、
0: だから要は時流に乗るっていうのもありますけど、時流に流されてしまうみたいな、こういうことも起きやすいんですね、
1: うん、
0: だから流されてしまったら要は元の位置に戻るの大変なんですよ。
1: うん、
0: うん、
1: いや、まあでも頂点ですから、ピークってことですからね。ピークになっちゃうと、だっておっしゃる通りあとは折っていくっていう、まあライフサイクルみたいなところもね、まあこれからこの1年でまた習う時が来ますけれども、うん、
0: で企業の成長っていかにもなんか短期間で急成長するのがなんかかっこいいみたいに思うところもあるじゃないですか、
1: うん
0: うん、わずか何年でみたいなね、
1: はい、
0: うん、一見するとなんかすごいなっていうふうに言われますけれど、ただそういう成長の仕方って必ずどっかでピークアウトしやすいんですよね、
1: うん、
0: ただね、組織で考えたら当たり前で、ものすごいスピードで企業成長がしていくと、まず組織がついていかなくって一旦壊れるんですよ大体。
1: あ、
0: 社員さんがついていけなくなっちゃって、どっかで組織が崩壊してまた作り直してみたいな。
1: まあそうですね、
0: うん、
1: ありますねきっと。
0: でじゃあ頂点ってじゃあいつ迎えたらいいのかって言ったら、実はこれ厳密に言うとですね、頂点は引き継がれていかなきゃいけないものなんですよ。
1: あ、頂点は引き継がれていかなければいけないもの。
0: そう、例えば創業で始めました、でしっかりと地固めしながら成長していきました、常に、まあ、前年と比べれば業績が良くなっていくと、上がっていくと、
1: はい、
0: だけど会社は残るけど人の命は限られてるんで、
1: うん、
0: どっかで引退の時期も来るじゃないですか、
1: はい、
0: でその時に、まあ、世襲ないしね、引き継ぐわけですね、社長をね、社長業を、
1: うん、
0: でその人もまた上がっていくような状態って考えたら、実は、一番理想的なのは頂点を作らずに代替わりしていくような会社って一番いいんですよね、
1: うん、
0: まあ、老舗と言われるところってこういう動き方するんですよ。
1: 老舗はでも頂点とは言わないわけですか、老舗というのは。
0: うん、だってよくありますよね、取材お断りってやつ。
1: あ、
0: うん、あれはよく分かってますよ。急になんかね、一元さんみたいな人がわーっと来られて店の雰囲気が壊されるのが嫌だみたいな。
1: なるほど、
0: うん、
1: 消費し尽くされるみたいな状態ってことですかね。
0: そう、そうですそうです、うん、あ、もうこれはいいやとかね、
1: うん、
0: そう思われてしまうわけですよ、
1: うん、
0: あ、もうこれは古いよねとかね、
1: うん
0: うん、だけど老舗というところは常に何だろう、急成長を嫌う感じがします。
1: あ、確かに何かを守ってるイメージですよね、
0: うん、急成長を嫌う、で固くなに守る、だけど必ず少しずつの成長を繰り返していく、
1: うん、
0: うん、でこのバランス非常に難しいですよ、はっきり言って。
1: いや本当にそうですよね。
0: 中には落ちていっちゃう老舗だってあるわけですよ、
1: うん、
0: ね、でよくあるのが何代目が立て直したなんて話もあるんですよ、
1: はいはい、
0: うん、でそうすると、今までのものから違う価値を作り出して全く違う業種に行くわけじゃないんだけど、新たな価値を加えるみたいなことがよくありますよね、
1: うん、
0: で新人が復活したなんてこともあります、
1: はい、
0: うん、でただまたそこからもね、急激な成長もやっぱり怖いわけで。
1: いやだから本当難しいですよね。
0: 難しいです、
1: うんうん、本当にそう思いますよね。意外と何が正しいか分かんない部分もありますもんね。そ
0: う、これはね絶対のな正解はないですし、
1: うん、
0: ゴールって何かってそこで終わるってわけにいかないわけですよ、
1: はい、
0: 従業員がいたりとかね。
1: そうですよね、
0: うん、そうなると、うん、いやこれこの会社どうするのって考えた時に、
1: うん、
0: やっぱりしっかりとしたベースを作っておかないと M&A で買ってもらうこともできないと今で言ったらね。
1: あ、そうですよね、うんうん、はい、ブログの最後です、結局長くやりたいなら必要以上に目立たないことだと思うと、目立ちすぎると頂点がやってくるということでね、はい、まあ、ちょっと先のほどの話と繰り返しになりますけれども、 目立とうと思えば目

0: なってるけども、あえてやっぱり目立ってはいけないっていうところも大いにあるということをちょっと、
1: バランス難しい、
0: 要はバランスは難しいけどもってことですよね。
1: そうです、要は分不相応にならないように、
0: うん、
1: 相応のこと、
0: まあ、そうです ね,
1: ね、
0: だからこれはすごい大事ですね。
1: はい、だからね、インスタでね、とにかくバズるバズるなんて目指してても、はい、バズるってことは二度ないってことですから、でしょ、大体。
0: そうですね、
1: バズるってことは1回なんですよ、
0: うん、
1: それは ない方がいいかもしれないですよ、下手すると。
0: まあ個人でね、別に楽しく SNS をやってる分にはいいかもしれないですけど、別にね、その経営となるとまたね、少しちょっと
1: 違って
0: きますからね。
1: 経営でバズるは怖いですよ。
0: バズらない系をちょっと目指していただいた、
1: バズらない系ね、そうなんですよ、
0: はい、いただいた方がいいのかも分かんないですよね。はい、先生ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも、経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。まあちょっとね、比較的長かった旧知編ですけれども、今日で、はい、今週で最終回ということで、8番目、はじめは諸女のごとく、後にはダットのごとし。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、この言葉ね、結構いや知ってる方多いと思うんですけれど、あの言葉だけ見ればですね、初めは諸女のごとく、まあ、要は、強さはないと、
0: うん
1: ねうん、弱いというようなイメージだったけど、はい、後にはダットのごとしというのは、うん、要は、欺くということなんですね。弱々しいと見せかけて、実はここぞという時には急に変貌してダット、これ、まあ、ウサギのことなんですけど、俊敏なウサギのごとく動くと。
0: 脱走するの脱に、ウサギという字でを書いて、ダットという。
1: ダット。はいはい。
0: うん、
1: だから、ここまでね、死地というテーマがだいぶ長く続きましたけど、
0: そうですね。
1: うん。でもこれって、はじめは諸女のごとくってことは、相手の懐に入っていくようなもんで、うん、ある面ちょっと、絶対絶命の状況ではあることはあるんですね。
0: 確かに、
1: うん、
0: 確かにそうですね。
1: 油断させておいて相手の懐に入っていく、うん、相手の領地内にどんどん入っていくと、油断させておいて、はい
0: は
1: い、でそっから急に変貌するわけですよね
0: うわーってくるわけですからね。
1: そうそうそう、そうなんですよ、
0: うん、
1: で森谷さんのね、書籍の中の例としては、例えば敵のところにですね、懐に入っていって、噂を流すっていうね。
0: なあ、嫌ですね。
1: そうそう、どうやらあの将軍は主君を、裏切るみたいだみたいなね、
0: うん
1: うん、そういう噂を流すみたいな、
0: はい、
1: まあ、これも要は別な言い方をすると、懐に入って相手を攪乱するっていう、
0: うん、
1: うん、でチャンスと見たら一斉に襲いかかるみたいな。
0: うん、そうですね。
1: はい、そうですね。
0: いや、これはやっぱりやられる方としては、あの反応がやっぱりできない、しづらいですもんね。
1: しづらいです。
0: 対応ができないというか、
1: まあ油断しているという状況、
0: そうですね、
1: をつけ込むわけですよね。
0: うん、
1: うん、だからね、これもね、今で言うとって、まあ、当時もそうだと思いますけど、
0: はい、
1: まあ、ある面スパイ行為ですよね。
0: あ、うん、スパイ行為か。なるほど。
1: 敵国の中に入って、
0: はい、
1: 情報操作をするとかね。
0: あ、そうですね、
1: うん、
0: あ、
1: 今もある話ですよ。
0: 今もある話、
1: うん、
0: 国同士でもあるでしょうし、まあ、企業同士も、まあ、実際のところはあるでしょうというところですか、
1: ね、企業同士でもありますね。でこれはもう都市伝説的な話かもしれませんけれど、
0: はいはい、
1: あの大手の、メーカー、敵対メーカー同士には必ずスパイが入っていると言われる、昔から言われます。
0: うん、
1: うん、でそれも社内でそういう教育を受けるというのもありますし、まあ、それはそうですよね。だって何の、知識もなく、うん、あそこの企業のスパイとして就職してこいなんて言えな

0: 出せないわけですから。
1: それはまあそうですね、
0: うん、
1: はい、
0: そうなんですよ。だからこれは今も多分あるとは思うんですね
1: まあそうじゃないとなんか説明できないような事象もありますもんね。なんかね、
0: 現象はいくらでもあります、
1: ね、見てるとなんとなくね、うん、まあ
0: はい、あるメーカーが今までにない

0: 間があると、はずなのに他メーカーは短期間で同じものを出してる、ね、
1: そういうの結構見ますよね。
0: 結構見ますそう、あれこれ何年もかかってこれできたのに他のメーカーすごい短い時間で作ってきたなみたいなね。
1: そうなんですよ。まあそういうのを見るとね、まあ先生がおっしゃる通り都市伝説みたいなところなんですけれども、まあそういうのもあるのかななんていうふうに勘ぐったりもしますけれども、孫子の言葉も、まあ今回が窮地編、そして次、はい、下降編の次にはね、今ちょっとお話があった、まあスパイ編というか、洋館編がまた来るわけですけど。
0: そうなんですよ。うん、だから常に、情報なくして戦略なし。ですね、戦略立てるには、当たり前ですよね、情報というものがあってそれに対して戦略ですから、情報を取りに行くとかね、
1: はい、
0: 操作するとか、
1: そうですね、
0: こういうことがいっぱい、この孫子の時代の時からあったということ。
1: 確かに、
0: はい、
1: 大元は情報ですもんね。
0: 情報なんですよ、全てが情報ですよね。これなくして何も動けないわけですから、
1: うん
0: うんうん、
1: その情報をいち早く獲得する、
0: 獲得する、そして情報を操作する、
1: 操作する、
0: うん、
1: まあ、ある意味作ると言いますかね。
0: そうですから、戦わずして勝つっていうのはある面情報を操作して相手の崩れを待つみたいなところもあるわけですよ。
1: うん、そうですね、
0: うん、
1: うん、まあ情報を握ってればある意味予測が何でもできますもんね。
0: そうです、うん、でただ情報を取るには攻撃的な姿勢では情報は入ってこないわけです。
1: 確かに、
0: うん、警戒されますからね。
1: 確かにそう、
0: まさに最初は処女のごとくじゃないけど油断させて情報を集める。
1: あ、
0: うん、
1: そうですね、あんまりあがあがして頂点作ろうとしてると意外と危険かもしれないですね、そういう時は。
0: その通り、そうなんですよ、うん、あの目立ってるとか、うん、人目に知られてるっていう人物に対して、
1: うん、
0: 情報はある面集まってはくるんだけど、
1: うん、
0: あの本当の情報って入りづらくなるんですよね。
1: いや、そういう気がしますね、
0: うん
1: うん、
0: で最後裸の王様になっちゃうみたいなことよくあって。
1: そうですよね、
0: うん、やっぱ采配を振る人になればなるほど入りづらくなってきて情報がね、
1: うん、
0: だから情報を集める人を作んなきゃいけないですね、またね。
1: そう、だから偉くなるとそういうところはあるので、よりまた洋館スパイが必要になってくっていうのを、
0: 必要になってく
1: る、ある意味そういうとこですよね。
0: そういうことなんですよ。だからさっきね、微暴力じゃないですけど、頂点になっちゃうとあとは下るだけっていうところだから、やっぱりそういうところにですね、情報が逃げていくんですね。
1: うん、
0: あ、もうあそこはピークだと、もう下るなと。
1: いや難しいな。
0: でもそこからちょっと離れなきゃいけなくなるんですよ、ビジネスって。
1: そうですね、
0: 危ないから。
1: これは本当にだからバランスがやっぱ難しいところですね。
0: 難しい、
1: はい、
0: 難しいです。だから本当にね、あの確実に地形を上げていくようなね、
1: うん、
0: で常に情報収集を怠らずっていうことだと思います。
1: 確かに、はい、ということで窮地編、今日は最終回、初めは処女のごとく、後にはダットのごとし、洋館編のねお話もたくさん出ましたけれども、あのその前に、下降編がありますんでね先生。
0: はい、そうですね、次回まあ下降編ということで、
1: はい、
0: ちょっとこれ具体的なね、
1: うん、
0: 攻め方の例みたいなところが出してくる、まあ、最後の要は、戦略戦術論ですかね。
1: そうです、日攻めで、ね、ということですからね、
0: うん、
1: もう一気にここで蹴りをつけるみたいな、
0: 蹴りをつける、そういうことです、うん、ここで決着をつけるんだというところの最終局面の戦い方、
1: はい、
0: なりますね、はい、
1: はい、来週からもどうぞ皆さん、お楽しみいただきたいと思います。孫子の言葉のコーナーでした。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それでは基礎編の丸1、まあテキスト1ですけれども、こちらも今日で最終回ということで、今日は先生どんなお話でしょうか。
1: はい。テキスト1の最後はですね、実行手順とウェイト付けのところのウェイト。で、前回ですね、実行の手順として、願望、目的、目標、戦略、戦術というね。
0: そうでしたね。
1: まあこういう流れでね、物事を決めて、行くんだという話をして。
0: は
1: い、
0: うん。
1: で、そこに、まあランチェスター特有ですけど、パーセンテージ、重要度のウェイト付けがなされていると。
0: はい。
1: いうことで、一番川上に来るのが願望。
0: うん。
1: まあ要は、どういう、要は望みがあるのか、ビジョンがあるのか。
0: はい。
1: まあ健全でないといけないってのありましたけど。
0: そうですね。
1: ここが経営に与える影響力が 53% ということで、うん、まあ半分占めるよと。
0: うん。
1: で、それを元にして、目的と目標を立てると。

0: こういう会社になるためにはこういう目的でこういう目標を設定すれば、そのビジョンは達成できるというところが目的目標、まあ、合わせて方針と言いますけど、ここで 27%、 27%、はい、
1: うん、
0: で次に、目的と目標を定めて、この目標をどういうふうに達成できるかという戦略を考えると、
1: はい、
0: 戦い方ですよね、戦略を考える、
1: うん、
0: これが 13% で、
1: うん、
0: でこっから要は実動に入ると、
1: うん、
0: 例えば営業活動に入るとか広告を打つとかね、
1: はい
0: はい、店舗を出すとか、
1: うん、
0: いわゆる目に見えるものの活動、戦術が 7% と
1: 7%
0: いうことで、まあ、今言ったようにね、願望 53%、 目的目標 27%、 戦略 13% に戦術が 7% ということで、うん、これ実際見た目のものが戦術に当たりますから、商品やサービス技術もですね、戦術、
1: うん
0: うん、がわずか 7% しかないと
1: そうですね、
0: うん、
1: 目に見えるものは 7% っていうことですかね。じゃあ
0: そういうことなんですよ、
1: 言ってみれば。
0: だからあのお客様と対価を取り交わすのは戦術の、要は商品ですよね、
1: うんうん
0: うん、サービスとか、
1: はい、
0: 7% ってあんまり多分ね、普通はピンとこないというかこれが一番経営において重要だと多分思ってる方が多いと思うんですね、
1: うん、
0: だってそれがお客さんからしか見えないから、
1: はい、
0: これを良くすれば経営は良くなるんじゃないかと、
1: うん、
0: ね、思われがちですけれど、実はその川上にある、目標設定がまあ重要なんですけど、どこの誰に何をというのを設定することで、うんうん、要は戦わずして勝つような戦略を組んで、何の変哲もない商品で勝つみたいな、
1: うん、
0: うん、
1: そうですよね。なのでまあ本当にこの番組でも話してるような、まあ備忘録のお話からないから、はい、そういったところがこの目に見えない 7% 以外の部分にもうたくさん含まれてるってことです
0: ね。もう含まれてる、要は世に出るというかマーケットに出た瞬間もう勝敗は決まってるんだってことなんですね、
1: うん、
0: 大方は、
1: はいはいはい、
0: うん、でヒット商品とか急に人気商品ってのはこれごく稀なケースなんですよ、
1: うん
0: うん、でみんなそれを目指したがるんですけど、そうは簡単にはいかない、
1: うん、そうですよね、
0: いずれ、ね、そういう開発はする必要はありますよ、
1: うん、
0: あるんだけど、まあ、初期段階で考えたらそんなものを手に入れる、開発するなんていうのは万に一つのことなんで、
1: うん、
0: 経営としてはですねあまりにリスキーなんですよ。
1: ちょっと打率が悪すぎますよねそこはね。
0: だ、うん、そう、だからもう俺はホームランしか打たないんだみたいなね
1: そうですね、
0: 打率ホームランの数はまあ、そこそこ打ったけどほぼあと全部三振みたいなね。
1: そうですね、
0: チームのためにならないよねって話で、
1: ね、ちょっとなかなかスタッフを食べさせていけないかもしれないですよね、
0: うん
1: うん、
0: なのでこのパーセンテージというのはですね、まあ、これは私の師匠の武田雄一先生がね考案したものなんですけど、以前にも言いましたけど経営に対して、パーセンテージウェイト付けされてるっていう経営学はもうここだけなんですよ。
1: うん、
0: うん、なので非常に分かりやすい。
1: そうですね、
0: ね、何をする重要として考えればいいかといったら、まず一番最初は社長自身の精神的側面というところですから、
1: うん、
0: ね、そこからた正しい、道徳観で経営をしていかなきゃいけないと、
1: はい、
0: で目的目標の設定でポジショニングを考えてと、
1: うん、
0: まあ、ほぼそれで全体の 86% を占めてしまうっていうところなんで、
1: 86%、
0: もうほぼこれで終わってますよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: うん、まあ、言ってみればこれができて まあ、しっかりしたものであればあるほど最終的な戦術が、まあ、それこそ今までの話をまとめるとシンプルになって、
0: そう、負担がなくな少ないんですよ、
1: うん、
0: で戦略が大事だと言ってるのに戦略すら 13% ですから
1: まあそうですね、
0: 非常に少ない、
1: 全ての全体をの中で言うと 13% っていうことですかね、
0: うんうん、以前から言ってますけど、いい戦略とはシンプルであるっていう、
1: うん、
0: シンプルのためにはポジショニングが、要は絶妙なバランスで、
1: そうですね、
0: 三大戦略が決められていると、

0: はい、
1: そしたら戦略はシンプルになる、で誰がやってもある一定の成果が出せる戦術活動ができるということなんですね。だからこれを考えるのが社長の仕事、目的目標ですね。で、あの戦略までも中小企業においては社長が考えなきゃいけない。
0: まあそうでしょうね、うん、
1: ところがね、
0: 実際は
1: 大企業とか上場企業になると目的目標は、役員会議で決められる。
0: はいはいはい、
1: うん、戦略が社員が考えるっていうぐらいの組織体になってる
0: んですよ。そうな、なんかありますよね。なんか僕テレビなんかを見てると、なんとか戦略室とかね。
1: 戦略室とかね。
0: ありますもんね。
1: うん。で、あの、社長ないし役員の方から、役員会議の方から、我が社はこの方針で、このカテゴリー、この商品で、シェア1位を取るんだと。
0: うん。
1: うん、じゃあ、そのどうやって取るかは考えろ、みたいな感じでね。うん、でもそのポジショニングが良かったら戦略を任された社員もやりやすいんですよ。
0: うん、
1: うん、
0: なんもなくお前これで1位取ってこいなんて言われてもね、きつい。
1: そうそうそう、
0: きついというか、まあ、無理
1: どこでもいいから何でも取ってこいみたいな感じで、それで1位取ってこいってこれはきついですよね。
0: そうですよね。でも意外とそういう会社もありますけど、
1: まあ多い、まあ、中小企業ほとんどそう。
0: これで1位取って1位なんだと、
1: あの何でも手こいってい
0: う、ね、何でも手こい、とりあえず買ってこいっていうね。それではっていうことでございます。はい、もう一回ちょっとこちらまとめていっておきましょう。願望 53%、 目的目標 27%、 戦略 13%、 戦術 7%、 これで合計、まあ、100% ってことにな
1: りますね。はい、そうですね、うん、
0: はい、で目的から戦術までのものだけでピックアップすると、目的目標57、戦略29、まあ、なので 86%、
1: 80、まあ、これが 86% 願望を除いたらね、
0: はい、はい、で戦術が 14% ということでございます。では、テキスト1のまとめです。経営とはお客作り、経営の目的とは一位作り、経営の目標とは事業領域の設定。こちら先生、最後いかがでしょうか。
1: はい、まさにですね、テキストの1ですから根本のところになりまして、
0: はい、
1: 経営とはお客作り、
0: うん、うん、
1: まあ、ピーター・ドラッカーで言えば顧客の創造であると、
0: はい、
1: うん、で目的は何かというと、何かで1位になることだと、
0: うん、
1: まあ、シェアを取るということですね。シェア獲得する1位ですね、
0: はい、
1: じゃあそれ何で取るのというと、目標の設定が必要、事業領域の設定、
0: うん、
1: まあ、ここで出てくるのが三大戦略の地域客層商品の三大戦略で、事業領域を設定すると、
0: はい、
1: あ、もうここでもう 86% の仕事は終えるという感じですね。
0: うん、そうですね、はい、ということでございまして、実行手順とそのウェイト付けということで今日お話しいただきました。はい、先生ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは今日の軍議のまとめです。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか？
1: はい、負けない社長は経営の要点を知るべし。
0: 負けない社長は経営の要点を知るべしということで、今日は実行手順とそのウェイト付けの、まあウェイト付けの部分を集中的にお話しいただきましたけれども、経営の要点ということで、これはまあ

0: 重要なところってことですね。要するに、
1: はい、最も重要なところをこれ知っていなければ経営はできないわけで、
0: そうですね、
1: うん、まあ要点ですね、重要なポイント、抑えどころ、はい、
0: 力の入れるべきところってことですよね。
1: そういうことです。
0: うん、
1: 要は経営資源っていうのはね、無限ではありませんから、
0: はい、
1: やっぱり効率のいい効果性の高いところに、うん、思考とお金を集中させる、
0: そうですね、
1: まさに要点に集中させるってことですね。
0: はい、それを、ウェイト付けの中から、まあ、皆さんでなんて言うんですかね、ご判断しながら力を入れていく、力をかけていくっていうところになりますかね。
1: そうですね、うん、だからこの数字で明確に出されてるってことがすごくこれ重要で、
0: そうですね、
1: で何パーセントの影響力があるんだみたいなね、
0: うん、
1: でこれが要は社内全体でそのパーセンテージのロジックを知っていたら、どこに力を入れるべきかってことはもう明快なわけですよね。
0: うん、
1: うん、で、
0: そうです、
1: これを知ればですね、末端の営業マンとか販売してる人たちがなかなか販売不振であると、
0: うん、
1: これ営業の力の問題なのか戦略的問題なのかとかね、
0: はい、
1: うん、要は現場で対処できる処理できる問題なのか、そもそもポジショニングが良くないのかっていうね、
0: はい、
1: でもこれってどっちが川上川下、どっちがウェイトが高いパーセンテージを知っての議論なんですね、これ、
0: はい、
1: 責任転嫁ではないわけですよ。
0: いやでも社員の皆さんもね、これ聞いてて、うちの会社なんて言ったら、まあ、あんまり会社批判にならずにやっていただきたいんですけれどもでもなんか結構社員の間でも多分いろいろ議論を重ねていって、どうしてやっていくかって考えると、結局社員の中では手が届かない領域がたくさん出てきて、ね、出てきまして、それが今言った戦略だったり、もっと上の部分だったりすることが多かったりするんですよね。
1: そうです。でこれがいいか悪いかは、これもテキストの一番最初に出てきた一人当たりの粗利益に綺麗に表れちゃう一、
0: はい、
1: 人当たりの生産性ね、
0: うん、
1: 1人当たりの粗利益が業界平均の 1.5 倍だ2倍だなんていうところだと、間違いなく戦術担当の営業末端の人たちは楽に勝ってるんですよ。
0: そうです ね,
1: ね、でこれ1人当たりの粗利益が業界平均以下だと、これはちょっとね、末端の責任とは言えなくなるんです
0: そうですよね、
1: はい、
0: そうなんです。ここはだからはい、社員の皆さん、そういう場合はあんまり気にしなくていいので、
1: はい、まあ、その辺はですね、数字が正直に表してきますから、
0: うんうん、
1: そこからやっぱり全体をもう一度見直すってことはね、非常に大事だと思います。
0: そうですよね、はい、ということでございまして、テキスト1、非常に重要な、まあ一丁目一番地ですからね、本当に一番重要とも言ってもいい、テキストでございました。大変皆さんありがとうございました。来週からはテキスト2に入ります。はい、ということで先生、改めまして、まあ5月ももう終わりますけれども、うん、先週もお伝えしましたが、今年は全国セミナーツアーというものをね、
1: はい、そうですね、はい、
0: 開催されるということで、もう一回改めて、よろしいでしょうか先生。
1: うん、そうですね、福岡、名古屋、
0: うん、
1: この十日町、
0: はい、
1: そして東京、この4会場でですね、7月、8月、9月とね、まずは、ワンサイクルちょっと回ります。
0: はい、
1: まず最初の1回目は福岡で、7月の15日。
0: 7月15日。
1: はい。はい、で名古屋が8月の24。
0: 8月24。
1: はい。で、9月の10日に十日町と。
0: 新潟十日町、9月10日。
1: で、9月11日に東京と。
0: 9月11日は東京。
1: そうです。
0: うん、
1: 場所と詳細についてはですね、ランチェスター経営ジムのね、ポータルサイトの方に上げてありますので、
0: はい、
1: そちらの方を見ていただければ、うん、詳細、場所とかね、時間とか出てますんで、まあ、ぜひね、来ていただきたいんですけど、まあ、そう、どういうセミナーするかというと、私ともう一人ですね、クリエイティブディレクターという方とのセットで動くんですね。
0: うん。
1: 要は戦略戦術っていうところで。
0: はい。
1: で、僕がですね、まあ、要はインフレ時代とかね、経済から絡めたランチェスター戦略の話、今どう対処すべきか。
0: うん。
1: で、それに対して、どういうブランディング、マーケティングを仕掛けていくかっていうところを、 戦術担当のクリエイティブディレクターの人に講義いただくと、
0: うん、
1: まあ、2人ワンセットで、全国も動きますので、
0: はい、先生ともう一人の方がですね回りますんで、リアル開催でございます。さ、久々のリアルでの全国ツアーというような形に先生なりますかね。
1: そうですね、はい、全国ツアーということで、
0: 全国ツアーということで言えば、そうなろうかと思います、はい、
1: で参加は自由、どなたでも、
0: はい
1: はい、経営者でなければいけないということはありません。
0: ありません
1: 。リスナーであればどなたでも、
0: はいはい、一応あの有料イベントになってますので、うん、はい、5000円でした
1: か、ね、5000円ですね、はいはい、なりますけど
0: ということでございますが、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。詳しくはランチェスター経営ジムのホームページご覧ください、
1: はい、
0: あと引き続き、番組スポンサーも募集中でございます。こちらは FM 東海町までお問い合わせいただきたいと思います。はい、ということで先生今週も大変ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は経営の要点を知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
1: おのおの次回もぬかりなく。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Live by Today。
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: ノムロックと
2: ケンタロウ店長のだけどしたんやリターンズ。毎月第1第3火曜日夜10時から、毎回役に立たない情報としょうもない内容でお届けする最低の1時間。それではノムロックから一言。
3: サンシャイン牧場で待ってるぜ。
2: マラショッタン

5月31日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。5月最終日ですね。東京はちょっと雲が広がっていますが、まあおおむね晴れと言っていいのかな。今日は朝方ね、夜が明けたばかりは綺麗な青空が広がっていたんですけれども、ただちょっとあれですかね、台風が近づいてきてる影響なんでしょうか。ちょっと

風が湿り気があるような感じがしましたけれども、ね、台風6号が近づいてきてるそうですから、ね、皆さんも注意してください。後ほど天気予報のところでね詳しくお伝えしますけれども、まあ、5月昔は運動会っていうと秋のイメージでしたけども、今ぐらいにやってるところが多いみたいですよね。昨日ちょうど近くの小学校で運動会やっていて、まあ賑やかでした。子どもたちがね、もう本当に元気に駆け回って、ただお父さんお母さんは昨日もちょっと日差しが強かったので、日傘を手にね、木陰を選んで、ね、こう木の陰にいるか、こう日傘を差しながら、応援するかどっちかっていう感じでしたけれどもね。でもまあ本当は暑さを避けてのこの時期だったのかもしれないのに、結構暑くなっちゃって熱中症とか気をつけながら、だから先生たちも大変よねなんて思いながらね見ておりましたけれども、今日も運動会っていうとこあるのかな。まあいい季節ですからね。5月31日ということで、今日はメッセージテーマ密かな楽しみということで、皆さんからメッセージをいただいております。あなたの密かな楽しみをこっそり番組宛てに送ってください。お待ちしております。私の密かな楽しみはね、先週からの続きになっちゃうけど、時々ですよ、時々すごく昔のローカルテレビ番組、大泉洋さんが出てたね水曜どうでしょうを昔のを引っ張り出してきてちょっと見るのがね楽しいんですよね。いつ見ても面白いんですよ。こう時代関係なくっていうか、なんかそんな昔のバラエティ番組何度もこすって見る人いるって思うかもしれないんですけど、それがねちょっとした密かな楽しみになってるんですね。さあ皆さんの密かな楽しみは何でしょうか。ぜひ教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。それから皆さんのリクエストにお答えしますリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしておりますよ。今日もこれまでにお送りいただいたリクエストの中から1曲どこかでオンエアしますからね、楽しみにお待ちください。リスナーズコレクションのエントリーもメッセージの宛先と同じくおはようアットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。初めて番組に参加しますよという方からのお便りもお待ちしておりますからね。ではおはようサンデー、今日のメニューをご紹介しましょう。このあと7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座ユミのコーナー、そして8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろこさんのナビゲーションでお送りしていきます。ということで河村ゆみがお届けするおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。では今日の1曲目いってみましょう。なんととしちゃん田原俊彦さんが新曲リリースです。今週5月27日にデジタル先行発売となりましたとしちゃん通算82枚目のシングルです。田原俊彦何これ最高。

ではこの時間のニュースと天気予報です。小泉防衛大臣は訪問先のシンガポールでアメリカのヘグセス国防長官と会談し、ミサイルの共同開発・生産に関する取り組みを加速する方針で一致しました。会談ではアメリカ側から日本の防衛費への言及もあったということですが、小泉大臣は会談後、特定の金額や結論を念頭に置いたやり取りはしていないと説明しました。栃木県上三川町の強盗殺人事件で逮捕された少年を別の実行役の一人に紹介したとして、職業安定法違反の疑いで神奈川県相模原市に住む18歳の男子高校生が昨日警察に逮捕されました。男子高校生はリクルーター役とみられ、この事件での高校生の逮捕者は5人となりました。高市総理大臣は昨日東京都内で開かれた北朝鮮による拉致被害者の帰国を求める集会に出席し、私の代で何としても突破口を開き拉致問題を解決すると決意を述べました。また高市総理は問題の解決に向け金正恩朝鮮労働党総書記との首脳会談をはじめ、あらゆる選択肢を排除しないとする考えを示しました。国際エネルギー機関や世界銀行など4つの国際機関は29日、事実上の封鎖が続くホルムズ海峡の通航が正常化しなければ、石油需要がピークを迎える北半球の夏を前に石油の在庫が急減するとした共同声明を発表しました。石油在庫の急激な減少により、燃料の安定供給、市場環境などへのリスクが高まるとしています。変わってスポーツです。プロ野球のセパ交流戦は昨日6試合が行われ、阪神がロッテに4対3で勝ちました。阪神は1回に佐藤が先制のソロホームランを放ち、森下は3回にツーランを、5回にもソロを運びました。巨人は日本ハムを5対3で下しました。巨人は今シーズン初登板の先発西舘が6回までを無失点、8つの三振を奪う力投で白星を挙げました。西武は DeNA を6対0で破りました。ソフトバンクは広島

に4対2で勝って3連勝です。敗れた広島は今シーズン初の5連敗となりました。オリックスは中日に3対1で勝ちました。ヤクルトは楽天に8対7で逃げ切って勝ちました。楽天は5連敗です。おしまいにお天気です。台風6号は明日6月1日からあさってにかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄と奄美に接近し、3日頃には西日本や東日本に近づく恐れがあります。台風の接近に伴って西日本から東日本の太平洋側でも3日にかけて警報級の大雨となる可能性があり、気象庁は河川の増水や氾濫、うねりを伴う高波に警戒を呼びかけています。今日は本州付近は高気圧に広く覆われますが、沖縄の南には台風6号が進んできます。沖縄は所々で雨が降り、次第に風が強まるでしょう。海上は高波に十分注意してください。九州から関東にかけてはおおむね晴れますが、太平洋側は一部でにわか雨が降るでしょう。北陸や東北、北海道は安定した晴天になる見込みです。最高気温はほぼ全国的に平年を上回り、九州は猛暑日となるところもありそうです。熱中症には十分注意が必要です。以上、この時間のニュースと天気予報でした。

現在来日公演中のボズスケックスのナンバーをお送りしました。明日月曜日が大阪、そして4日木曜日と5日金曜日が東京ドームシティホールというスケジュールになっているそうです。お送りしたのは AOR の名盤と言われておりますシルクディグリースからのナンバーなんですが、このアルバムリリースから今年50周年なんですね。すごい。お送りしたのはこのアルバムからのナンバーです。ボズスキャックスでリドシャッフルでした。

東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日のメッセージテーマ、密かな楽しみということで、皆さんからね続々とメッセージありがとうございます。 FM 出雲のデルクモさん、日曜の朝に布団の中でまったりとおはようサンデーを聞くことが密かな楽しみです。まったり感が楽しいのですよ。そして自分のメッセージが読まれた際にはまったり感が感激の喜びに大変化。今日はどうかな。というトップバッターですよ、デルクモさん、起きてくださいこれ大感激になった時どうなるんだろう。布団の中から飛び出るのかな、それともこうまだ布団にくるまったままちっちゃくやったみたいな、こうちっちゃくガッツポーズみたいな、でまだ布団の中みたいな感じなのかしらそれから広島の田舎広志&船さんから、日曜日早朝に片道 1,2 キロのコンビニに新聞、スポーツ紙か、スポーツ紙を買いに行き、家に帰り歩数計を3333歩により近くすること。おー、密かな楽しみだな。これはコンビニの入り口の新聞を取り、出るまでに30歩、ここさえ守れば誤差は10歩以内。へーもうコツがつかめてるんですね、すごいな。ここさえ守れば誤差10歩以内。そしておはようサンデーを聞くこと、由美さんのエンディングの癖のあるバイバイを聞くのも楽しみですが、言わないときは寂しいです。バイバイそうでしょう、バイバイ。ちょっとオープニングから紹介しちゃった、これ最後に紹介すればよかったね。東の谷のしんちゃん、本日58回目の誕生日、おめでとうございます。義理の娘から誕生日プレゼントが届くのが密かな楽しみなんです。いいですね。あ、川村さんからのおめでとうも密かな楽しみということで、いいですね、おめでとうございます。プレゼント、そうね、楽しみね。それから熊本県八代市カッパ FM 肥後のだるちゃん、おかげさまで明日退院します。こちらもおめでとう、よかったですね。この先も通院とリハビリを続けながら、2度あることは3度目がないように気を引き締めて日常生活を送りたいと思っていますが、引き締めっぱなしじゃ苦しいので楽しみも必要ですよね。来週近くの公民館で落語会に足を運ぶ予定です。熊本出身の落語家桂竹門さんが講座に上がります。どんな話が聞けるか、それが今一番の密かな楽しみです。もうこれはもう密かにしなくていいんじゃないですか。いいですね、落語。私はあまり聞きに行ったことがないですけれどもね、分かるようになったら世界がまた広がるんだろうなと思っているジャンルの一つです。帯広の FM ジャガで聞いてくださっています、北海道のおじパパ大将さん、密かな楽しみ、車内カラオケ、車の中のカラオケ、わかるな、これのどかなところにいるんでここぞとばかりに熱唱していますが、交差点近くなるとさすがに声量にミュートをかけて口パクで熱唱している感じです。おお、そうですか。私車内カラオケの時は交差点も何のそのって感じかもしれないですねあと歌わなくても結構仕事の前とかだと車の中大きい声出せるので発声練習してる時ありますね。うん、旗から見たら何やってんだこの人って感じなんでしょうね、大きな口開けてみたいな。熊本シティ FM の自動ドアさん、密かな楽しみ、甘いもの、ケーキ、シュークリーム、チョコ、アイスクリーム、大福とかいろいろです。でもここ2ヶ月間体を痛めて運動ができないので甘いものは少し控えようかと思います。偉いね、

そう、こういうバランス大切かもしれないですね。さあ、まだまだ皆さんから密かな楽しみ教えてください。メッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

日はプリプリが解散してから30周年の記念日なんだそうですね。ラストライブとなりました1996年5月31日の日本武道館公演を収録しました全35曲175分に及びますライブフィルムが全国の映画館で上映されるということです。

お送りしたのはプリンセスプリンセスハイウェイスターでした。さあ今日のメッセージテーマ、密かな楽しみ。山口県からリニアブルーさん、おはようございます。今日は山口県山陽小野田市で復活住吉祭り開催で、これ

復活させるっていう地元の方の努力と熱意がないとできないですものね。楽しんできてください。あとはセパ交流戦がスタートしていますが、阪神タイガースファンの私もロッテになんとか連勝、テレビでの観戦も密かな楽しみの一つでしょう。あ、そうね、毎日のこの結果楽しみかもしれない。私今夜の密かな楽しみがあった。そういえばサッカーワールドカップのね、本戦前の最後の壮行試合か、アイスランドとの試合が予定されてますけれども、なんかね、吉田麻也選手が招集されていて出るらしい、先発させる考えだっていうことですから、ほほ、これはまた見応えあるなと思ってますが、壮行試合だからね、まだというところもありますけれども、さあ、まだまだ皆さんから密かな楽しみお待ちしております。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで。初めてですという投稿もお待ちしております。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: 時刻は7時30分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。さあ引き続き皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。今日のテーマは密かな楽しみ。 FM 上越のトムトムファントムさん、自宅の庭の狭いいちご畑でのいちご狩りです。
1: おお、自分の家でいちご狩り、いいな。
0: 赤く熟すとアリやらナメクジ、そしてカラスまでが狙うので網をかけて守っていますが、早い者勝ち。毎日探して食べるのが密かな楽しみです。
1: おー、そっか、やっぱり美味しいものはみんな知ってるのね。
0: 早い者勝ち。でもいちごってそんなこうあれなんですね、繰り返し繰り返しこう実が、食べられる実ができてくるっていうか、何日間ぐらい楽しめるのかな、ね、実を摘むのも。どれぐらい、1ヶ月ぐらい楽しめる。いいですね。私は今年はね、ラディッシュに挑戦してますよ、自宅のプランターで。まだどれぐらいかな、3センチぐらい芽が出たぐらいですけど、ラディッシュだからそんなに大きくはならないと思うんだけれどもね、食べられるようになるのが密かな楽しみです。

仙台 FM 大白の夢仙人さん、ポイ活密かにハマってますと。スマホでプラス1ポイントが出るたびに誰にも見られていないのを確認して小さくガッツポーズ、気づけばそんなの何が楽しいのと言っていた妻までしっかり仲間入り、今では私より貯めています。1円でも得すると妙に嬉しい年頃、この小さな喜びが毎日の密かな楽しみです。わかりますね。こうプラス何ポイントとかこうスマホの画面に出てきたりすると、おお、たまったたまったと思ってホクホクしますよね。これ私もやってるな。ポイ活は結構ね、最近は精を出してるっていう方もいるかもしれませんが、どうしてますか？いろんなほらポイ活があるじゃないですか、まあ、それぞれに貯めているのか、それともこう一箇所にたくさん貯まるようにあれやこれやと工夫してある一箇所に貯まるようにしてるのか。私は割と後者を目指していて、なんかいろんなものをこう連携させてね、で結局最終的にそのまあカードなんだけどね、クレジットカードを通して決済が行われるようにすると、そこにポイントがたくさん貯まるというようなことを目指していますけれどもね。皆さんはどうでしょうかね。それから FM 上越のさゆさん、私専用のお菓子缶があります。お菓子の缶、ミッフィーの絵柄の缶で、中にはラスク、サブレ、チョコレートなどが入っています。用事が一段落するとちょっと一休み、相方のいない間に密かな楽しみの始まりです。蓋をそっと開け、今日は何を食べようかな、ラスクにチョコレートかなとにんまり、コーヒーと一緒にいただきます。相方には悪いですが、私専用のお菓子缶なので私のお菓子、そろそろお取り寄せをして補充しましょうという相方さんはご存知なのかしら、知っていて手は出せずにいるのかしらでもこういうのはね、必要ですよね、自分の楽しみなんだからっていう、うん、それから FM 大和、58歳、神奈川県大和市鶴ちゃん、おはようございます。私のひそかな楽しみはドラマを見ることです。私はドラマが大好きで、毎シーズン最低8作品は見ますが、夜仕事だったりでなかなかリアルタイムで見れません。それを休みの前の晩に一杯飲みながら、かっこコーラかわいいですね、一杯飲みながら8作品以上を一気見。本来ならばリビングにある50インチの大画面テレビで大音響で見たいのですが、家族が寝ているので携帯画面でイヤホンを挿して見ていて、見終わった頃には空が明るくなっています。これは楽しみでしょうね。毎週1回ってことかな。もう明日は気にすることなく朝寝坊できるんだっていう前の晩は本当に幸せですもんね。なんか何しようかなと考えちゃいますけど、鶴ちゃんはもう決まってるのね、ドラマを一気見って、没頭して空が明るく、ま、なるまでって。いやこれは楽しいね。さあまだまだ密かな楽しみお待ちしておりますよ。おはようアットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

ブライアン・アダムスとともに80年代カナダのポップシンガーとして活躍しましたコーリー・ハート、今日64歳のバースデーだそうです。おめでとうございます。お送りしたのは1988年のナンバー、コーリー・ハートで In Your Soul でした。

さあこの時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本ご紹介します。名画座由美のコーナーです。今日ご紹介するのは2009年公開重力ピエロです。先週の日曜日ね、競馬のオークスで重力ピエロっていう名前の馬が勝ったんですよね。すごく注目されたきっかけが JRA の女性騎手初のクラシック制覇を達成したということで、今村聖奈騎手がね、女性で初めて制覇したということでも話題になって、またこの今村選手が馬と会話する、ね、YouTube の動画なんかが大人気になってるらしいですよね。と一緒に人気になってるのがやっぱりあの馬の名前についてる重力ピエロ。これはあの伊坂幸太郎さんが2003年に発表した小説のタイトルなんですけれどもね、この影響があってこの伊坂さんの重力ピエロ小説が今ものすごく売れてるらしいですね。書店では在庫切れが続出ということで重版かかってるそうですよ。すごい、そんなところから火がつくなんてびっくりと思いますけれども、伊坂さんね、ご本人もあの重力ピエロという名前の馬がいるっていうことはご存知だったみたいで、オークステレビで観戦してたみたいですね。私昔からこの伊坂幸太郎さんの小説は大好きで、あの独特の言葉のチョイス非常にこう刺さるんですよね、私の胸には。でこう物語の展開とかも、まあ、ミステリーが多いですけれども、すごく伏線がいっぱい張ってあって、でちっちゃい伏線から大きい伏線までいろいろあるんですよ。物語を大きく左右するものじゃないところの伏線が私は結構好きだったりするんですね。あ、なんかちょっとこことここつながったなみたいなのを自分なりにこう発見すると、あ、遊び心があって楽しいなんて気分になるんですが、そんな伊坂幸太郎さんの小説重力ピエロ、映画化もされております。伊坂さんのエッセンスをね、ちょうどいい感じに2時間に閉じ込めた映画だなっていう感じがありましたね。あの長編の小説作品を2時間の映画のサイズにするっていうのはものすごく大変な作業で、その物語の核とかね、大事なところはちゃんと残しつつ、何を生かしてどれを削るのかっていう取捨選択みたいなものがすごく難しい作業なんですが、この重力ピエロっていう映画に関しては小説のいいところっていうのをすごくすくい上げている作品だなというふうに思ってます。主演は加瀬亮さんと岡田将生さんが兄弟役で共演をしてるんですね。とっても仲のいい兄弟で、加瀬亮さんが演じたお兄さんは遺伝子を学んでる、遺伝子工学かなを学んでいる大学生で、岡田将生さんはすごく芸術的な才能に恵まれた弟くん、春っていう名前なんですけどね。で、あの絵を描く才能とかがあるんです。でそんな兄弟が街中の壁とかシャッターに描かれた落書き、グラフィックアートって言いますよね。あの小説とか映画の中ではグラフィティアートって言ってますけども、そんなグラフィティアート、街中にあるアートと連続放火事件にあるつながりがあるというふうに気づいて、その謎を追っていく中で、いつしかですね、亡くなってしまったお母さんと家族にまつわる悲しい過去に直面することになるという物語なんです。まあ、思いもかけないような物語展開となっていて、そのミステリーとしての面白さもぎゅっと詰まっているねものなんですけれども、あの伊坂幸太郎さんの小説、伊坂さんご自身があの仙台を拠点にしてらっしゃるので、仙台が舞台になっているものが多くって、重力ピエロもやっぱり仙台が舞台になっていて、映画も仙台、宮城県内でね、ロケがたくさん行われてるんですよね。蔵王とか大倉ダム、それから東北大学なんかも出てくるということで、地元の方にとってはその地元が舞台の映画だという楽しみ方も当時、なされたと聞いております。まあ、何よりね、この兄弟が直面する厳しい現実、そしてミステリーのその謎解きの行く末っ
ていうのがね一番の見どころにはなるんですが、その小説の世界でもそうなんですが、結構シビアな展開になったとしてもなんか爽やかな余韻が残るという不思議な魅力がありますね。ちなみに皆さんはその原作の小説があるもの、それが映画化されるもの、小説じゃなくてもいいですよ、あのアニメだったりとか漫画でもいい、コミックでもいい、そういうものが映画化されるときにどっちを先に見たいと思います？小説というか原作先か映画が先か、これ結構ねいろいろ論争になりますが、私は普段は映画先に見たいんですよ。なぜかっていうと小説とかね原作の世界って自分の中でイメージが出来上がってるから、それと映像がちょっとでも違うとすごく違和感を感じてしまうので、先に映像の方を見てから小説の世界に入ってきたいなって思うんですけれども、この作品に関しては逆のパターンだったけど、それでも楽しめたなというふうに思いました。ちなみにその主演の加瀬亮さんはね、撮影の前に原作あえて読まなかったんですって。理由は自分の勝手な解釈が邪魔にならないようにということで、映画として臨もうということなんですよね。そんな加瀬さんが演じたお兄ちゃんの役は、私が小説を読んでる時にイメージしていたそのお兄ちゃんぴったりでした。まあ、それは私個人の感想ですけどね。あと弟の春を演じた岡田将生さん、まあ、今から何年 ?17 年ぐらい前の作品ですから、まだまだね少年味が残る感じの岡田将生さん、イノセントな魅力にあふれております。ということで、今日はですね重力ピエロという作品をご紹介しました。名画座由美のコーナーでした。

リスナーズコレクションのコーナー、今日は長野県塩尻市高ぼっち高原 FM で聞いてくださっていますわんぱくひでじいさんからのリクエストにお答えしております。ゆみさん、おはようございます。いつも楽しく聞かせていただいていますということで、ありがとうございます。最近の私の密かな楽しみは体重計に乗ることです。今年の2月頃から1ヶ月に1キロくらいのペースで減量できています。去年は食事の量を減らすなどしてみましたが、長続きしないし、辛い割にあまり効果もなく、今年は食べたらそれ以上に体を動かそうってことにしたら、少しずつ効果が出てきました。体重計の数字を見て一人にやけています。引き続きもう少し頑張りますということで、いや素晴らしい、いいことですね。これはね、ちゃんと体を動かして健康的に体重を減らしてらっしゃる。見習わなきゃ。薄着の季節になるからな、これから。リクエストをお送りしているのは太田裕美さんで南風サウスウィンド。この季節になると聞きたくなります。太田裕美さん、今は病気療養中だそうですが、お元気に復帰されることを願っておりますというメッセージもありがとうございます。わんぱくひでじいさんからのリクエスト、太田裕美で南風サウスウィンドをお送りしました。では引き続き皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。密かな楽しみ、 FM 島田のコリンライターさん、おはようございます。早くも暑い季節がやってきていますが、私の密かな楽しみは夏のお風呂です。お風呂、なんか温まるお風呂なのに、暑い夏に厚めの湯船に入って足の指をマッサージしながら汗をかきます。お、ここまではまだ暑いね。その後冷水のシャワーを浴びてから湯船にもう一度浸かって、最後にまた冷水のシャワーを浴びます。体を温めたり冷やしたりすると血の循環が良くなるのか、エアコンで冷えた体の疲れが取れて、よし整ったとなります。ほー、何年か前中村梢さんに冷水シャワーのメッセージを送ったら、年寄りの冷や水と笑われたので、私の内緒の密かな楽しみとなっています。梢さん年寄りの冷や水ねうまいですね、さすがだな。そうですか。でもこれ、あのサウナの効果と似たようなものがあるのかしら。暑いのと冷たいの繰り返しで、よし整ったっていう感覚。まあでも本当に暑い季節になると、私も最後に足だけね、冷水でこう冷やしてからお風呂出るようにしてますけれども、体全体の方がいいのかな、ちょっと試してみようかな。それからですね、七尾パープルおばちゃん、密かな楽しみベスト5。第5位、毎晩の主人との晩酌。4位、毎日作る料理で新メニューが作れるようになること。3位、投稿したメッセージが読まれるかと待つこと。2位、孫たちの成長。そして第1位は、6月に今井美樹さんのコンサートを主人と見に行くこと。全然密かじゃない。めっちゃ大きな楽しみじゃないですか。さあ、まだまだ皆さんから密かな楽しみをテーマにメッセージお待ちしております。初メールも大歓迎。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉。

0: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。
1: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大好き発見レディオロコラバ、お相手は川久保秀和と
2: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
1: あなたの街のこと聞かせて。

5月31日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようさんで、さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。ぜひお付き合いください。5月最後の一日ですけれども、ことさら今年のこの5月31日は寂しく過ごしてるっていう方がいるかもしれませんね。嵐ラストコンサートでしょう。今日私は一度も嵐のコンサートに行ったことがないですけれども、本当に楽しいって言いますもんね。それが最後かと思うと、今日なんか何でしたっけ、ライブ配信何度もあるようですけれどもね、なんか国民的アイドルですから、 なんかやっぱり特別すごくワンだったっていうわけじゃなくても、寂しいなという気持ちになってしまいますね。どういうものでしょうか、まあ、そんな5月

31日今日のメッセージテーマは密かな楽しみということで、皆さんからメッセージをいただいております。いろいろ来てますね。紹介しておきましょう。ラジオネームしば漬けパリピマンさんから、密かな楽しみ、まさに今、そう、ラジオにメッセージ投稿すること、特にメッセージにちょっとボケを入れたのをパーソナリティさんに突っ込んでもらえた時は密かにガッツポーズをしています。ちなみにこのメッセージにはボケは入っていませんのでご安心ください。そうよね、探しちゃった今どこにボケが隠れてる、なかった。周南 FM 活字と馬の日々さん、対話型生成 AI との対話ですね、密かな楽しみ。最近になって一部のサービスの言語モデルが更新され、急激に潔癖な優等生キャラになって、分野によっては会話が成り立たず僕を悩ませています。大部分の生成 AI はアメリカの法律や慣例で動いているので、ある意味どうしようもない部分はあるんでしょうけど、日本語で対話している身にはやはり国産の生成 AI が必要かも。なんかすごく上級者の意見を聞いたようで嬉しいな。そうなんですね。確かにでも国産の生成 AI って私も必要なんじゃないかなというふうに、なんとなく危機管理的なことも含めてね思っておりますけれども、ユミさんは生成 AI お使いですかって聞かれてますが、たまに使いますね。昨日も使った。昨日はね、肩と背中の筋力をつけるにはどうしたらいいって相談しましたいやさ、あの番組ではちょいちょい話してますけど、あの私両肩五十肩っていうのをやったんですよ。いわゆる五十肩ね、病名ではないけど、四十肩五十肩って通称、両肩やったんですよ。でもうしばらく上げられない期間があったものですから、その間に筋力が落ちてしまったのか、本当にね肩周りとか背中の筋肉がないなっていうのが最近の悩みでして、それを生成 AI に相談しましたね。至極真っ当な答えが返ってきました。簡単な筋力トレーニングをしましょう、それ分かってるからって思ったんですけどさらに掘り下げることはしませんでした。密かな楽しみ、長野のわさびまんさん、今の時期我が家の軒先に来るツバメかな。初めてうちに巣を作ったのは一昨年。しかしまさかの死角、スズメに巣を荒らされ残念なことに。去年はスズメ対策をしたところ、その巣から見事にヒナ5羽が巣立ち、しかし隣にできた新たな巣にいたヒナはヘビにやられ、悲しい結末に。そして今年2つ並んだ巣にツバメの出入りを確認、外敵の対策も施し、密かに、いやとても楽しみにしている軒先を貸す大家の俺。いやー、写真送ってくれましたが、こんなツバメの巣が2個並んでるなんて、よっぽど安心安全な場所なんじゃないですか。しかも本当にちゃんとね、何こう巣の周りに糸を張ってるのかな、これは対策されてますね。大事に大事にされてるのがよくわかる大家さん。無事にね全部巣立ってくれるといいですよね。さあ、まだまだ皆さんから密かな楽しみ、メッセージお待ちしておりますよ。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

ナダの高校で結成されたというピアノ&ボーカルデュオ DUE。 世界中へ離れ離れになってしまう友人たちに音楽を送りたいということで制作した CD が海を渡ってデビューにつながったというシンデレラストーリーが当時話題になりました。お送りしたのは2010年の作品です。 DUE で Swing in the Wind でした。さあ時刻まもなく8時10分、この後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けする記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。
1: おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。今月は第5週も大東文化大学名誉教授の村山史郎さんにお話を伺ってまいります。今回も子どもたちの作文を一緒に見てまいります。
2: もう一つ、当時の戦争っていうものをね、学校の管理職の人や当時の社会がどういうふうに受け止めたかっていうことを考える上でとても大事な作品だと僕は思ってる。
3: 5年生の長野美代さんの作文です。みのるちゃんのお父さん、みのるちゃんのお父さん帰ってくると言った。学校の帰り道、みのるちゃんが嬉しそうに言った。戦争に行ったみのるちゃんのお父さん、元気で帰ってくるといいな。みのるちゃんはどんなに嬉しいだろう。みのるちゃんのお父さん、死なないで帰るとよいな。
2: この作品ってのは学校の学級のね、文集なんかには載せられない作品だった
3: が残ってるって、
2: それが残って文集に載って出てるわけです。どこが問題だと思いますか。あの、聞いてる方もあれですが、
3: その時問題、
2: その当時
3: つまり

0: 帰ってくるとか、
1: そう、
0: それを喜ぶっていうのが、うん、当時としてはちょっと言っちゃいけない、
1: そう、元気で帰ってくるといいな、
0: よくあのお国のために、ね、そうそう、命を惜しまないで投げ捨てなさいみたいな感じだから、それ逆ですよね。
1: 一番最後が、ミノルちゃんのお父さん死なないで帰ると良いなっていう、この
0: ね、
1: お国のためにね、
0: はい、
1: あのまあ、命を捨ててこいっていうことなんで、はい、これ実はね、私の父が小学校の先生をしてる時に作っていた教室文化っていう文集の中に載せてたものなんですよ、はい、こういうことを当時あの見逃さない関係っていうか、そういうものが、
0: ね、
1: こういうものを見逃さない時代なんですよ。で、彼はこれだけではないんですが、こういう雰囲気のある文集を出すっていうのは当時の社会情勢の中では良くない、
0: はい、
1: で40年かなに治安維持法で逮捕されて牢屋に入れられっていう、で全国でそういう日本の生活釣り方運動っていうんですか、それが弾圧を受けてたくさんの先生方が辞めさせられたっていう、これパッと読めばね、子供が書きそうな
0: 文、どうですね
1: 本当に子供が子供らしく思うことが許されない、それを表現することが許されない、
0: うん、
1: それを表現させたことの先生が弾圧されるっていう、そういうね、誰が見ても残酷だっていうところではなくて、子供が最も子供らしい表現をすることを弾圧するっていう、これもまた人間性を人間として認めるような表現を出すと、その先生を教団から追放するっていう、そういう時代だったというふうに、まあ、思うんで、僕これあの面白い作品だなって、面白いっていうか、その時代をね、
0: はい、
1: 子供が日常的に友達や家族と交わす会話が弾圧される、
0: はい、
1: そういうのを戦争のもう一つの非常に残酷な側面なんだっていうふうに思うんですよね、
0: はい、まあ今まさに世界中で戦争していて、 その戦争がもういろんな形で情報として毎日私たちの生活に入ってくる、うん、まさに戦時中という感じなんですが、そうですね、まあ、今の子どもたちは大変影響を受けてますよね、これだけの情報が入ってくるということで、うん、でそんな中でこれ割と最近の共著なんですが、戦争は全てを奪っていく、ウクライナ戦争と子どもたちの平和というのを、お書きになっていらっしゃいます。
1: このウクライナ戦争のことを教育関係者がね、黙っていてはいけないっていうふうにすごく思ったんですよ、
0: うんうん、
1: で友達にとにかくなんかみんなで訴えませんって言ったら、やろうやろうっていうふうにやって、3人で作ったんですよね。その起用にあるのは、当時新しい戦前っていう言葉がね、いろんなところで使われ始めて、僕は新しい戦前っていうのは違うだろうってずっと思ってたんですよ、
0: うん、
1: 子供たちは今戦争を体験しているっていう、これからやってくる戦争を考えるんじゃなくて、今広がってる戦争が彼らの戦争だから、これからやってくる戦争ではないってことをすごく訴えたくて作ったんですよね。
0: 戦争は怖い、鹿児島県3年の和田さんです。私は朝起きていつものニュースを見ていました。すると画面が戦争に変わりました。テレビを見ていたら、ウクライナの6歳の女の子が涙目で、戦争は嫌だ、早く元の世界に戻ってほしいと言っていました。他の6歳の女の子は爆弾で犠牲になりました。その女の子を治療した病院の人たちは、プーチンにこの子の目を見せるんだと言っていました。でももう遅く、息を引き取られてしまいました。
1: そう、これ日記風の書き方ですよ ね、
0: そうですね。
1: でこういうものって先生が読んであげれば、子どもたちは

0: 表現してくる、そういう子は今たくさんいると思うんですよね。だから今学校でね忙しいから子どもたちに日記をなかなか書かせても読んであげられない時代になってるんですけども、子どもたちのこの純粋な表現っていうのはすごく大事だと思う。
1: 先生は新しく今度戦後についての本をお出しになる予定だというふうに伺っておりますが、これはどういう本になりそうですか？
0: 戦争の体験を次の世代に体験として引き渡せる人たちがいなくなるっていう、リアルに戦争ってこうだったんだよっていうことを伝える人たちがいなくなる時代ですよね。これは日本の平和を願う運動っていうのはやっぱり体験者たちが伝えてきたと思うんですよね、はい、原爆もそうです。だからこの人たちが亡くなった後をどうやって語り継ぐのかっていうことがやっぱり大きな課題になってると思う。あともう一つはですね、戦争も大変だけれどもこの地球が危ないじゃないかって、それからもう一つ子どもたちの生活っていうものが心の中に病理を抱えるようになってきてるっていう、でこの3つをね、戦争と地球と子どもたちの生活と心の中っていうので作ってみたいなと。
1: まだまだ大変ですね課題山積で。いや本当にいろいろなお話、はい、このたくさんの作文を通して教えてくださってありがとうございました。
0: すいませんでした。
1: 今回5回にわたっての村山さんのお話の中で日本国憲法についても触れていただきました。今後改憲の問題もありますが、敗戦後に生まれた日本国憲法について私たちももう一度理解を深めて考えていかなければいけないと思います。さて来月6月のお客様は PTSD の日本兵家族会寄り添う市民の会、こちらの代表を務める黒井明雄さんにお話を伺います。戦争によって次世代次次世代へも影響を与える戦争の深刻さというものを知ってほしいと、そのようにおっしゃっています。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

刻は8時22分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。お送りしているのは大泉洋さんの新曲膝小僧です。今年は大泉さん芸能活動30周年ということでね、これを記念してリサイタルを開催。昨日地元北海道が初日だったということでね、さらに8月には初の EP をリリースする予定だということです。 FM 釧路の月見草うさぎさんからは、由美さんが大泉洋さんのローカル番組を見ていたんですね、かなり嬉しいですといただきました。ぜひ北海道来てくださいよ、特に釧路に来てくださいということで、釧路は行ったことないんだな、行きたいな。その釧路からサムさんからもね、北海道では未だに水曜深夜に水曜どうでしょう放送されています。私はオリジナル放送から見ています。初めて見たのは十勝20番勝負、地元の街が映っていたのを楽しく見ていましたっていうね、面白かったね十勝20番勝負。もうね、本当水曜どうでしょうの話するといつまででもできる。長野のわさびマンさんからも、夫婦でドハマりしてますというメッセージありがとうございます。さあ今日のメッセージテーマは密かな楽しみということで、こちらはラジオネームヌーくん。密かな楽しみは今日開催される競馬日本ダービーです。馬券当たるかなどは関係なく、競走馬が3歳になり一生に一度の舞台、東京競馬場に立ち無事にレースを終えるまで見守るのがハラハラしながらも興奮します。仙台 FM 大博のまあいけるチャンスさんも、今日15時40分発走の日本ダービーですと。お、ちなみにオークス3連複的中しました。おめでとうございます。そうね、今日ダービーね、あの昨日ね東京駅を通りすがったらダービーのキャンペーンみたいなのやってて、ロボットのお馬さんがいてね、等身大っていうんですか、もうほぼそのものの大きさの動くお馬さんがいて、ちょっとビビりましたね。本物って一瞬思ったんですけど、いや違う。でゼッケン見たらね、ロイヤルファミリーって書いてありました。ドラマにあやかっての PR なんでしょうかね。それから FM イルカのキジトラさん、おはようございます。千葉から拝聴、初めて番組に参加します。お、いらっしゃいませ、ありがとう。密かな楽しみ、40代に突入しいつまでも若々しくとテニススクールへ入会、唯一の発散方法、学生時代に打ち込んでいたので楽しいったらありゃしない。今日もテニススクールの日、ただ昨日のお酒が少し残っているので少しゆっくりスタートしようと思いますということで、もう大人になったら大人なりのね楽しみ方をしないとね、あんまり激しくやりすぎると大変なことになりそうですから。いやでもいいですね、私も中学時代はテニス部だったので、ちょっとたまにもう無性にやりたくなる時がありますね。そして FM 尾道で聞いてくださっています尾道のファンさん、今日のテーマですがプロ野球チップスです。どの選手のカードが出るか楽しみに買っていますよ。なるほど、プロ野球チップスって今でも売ってるのね。あんまり私普段スナック菓子とか買わないので余計に知らなかったですけど、そうですか。もう今となってはどうですか、大人買いしちゃうんじゃないですか。そんな尾道のファンさん、28日に無事誕生日迎えることができました。成人式3回プラス1歳です。計算しちゃった。おめでとうございます。ローズマリーさんから、毎年うちの近くにイソヒヨドリが可愛い声で鳴いたり羽を広げたりしてメスにアピールしてカップル成立するとどこかへ飛んでいってしまうんですが、これが今の私の密かな楽しみです。イソヒヨドリ、へえ、ちゃんとカップル成立まで見守ってるのね、すごいな。ウルトラ FM のヒデさんからは、最近飼い始めた2羽の文鳥の可愛い仕草を覗き込むことです。まだヒナなのであどけない仕草を見て笑っています。名前がキヨミちゃんとブンちゃん、いいですね。文鳥も可愛い。

ラジオネーム書いてないですけど、多分いつもありがとうございます。魚座の CHJ さんでしたっけ。アルファベットが間違ってたらごめんね。毎朝早朝ウォーキングに励んでいます。早朝、朝食の後に行くので9時頃にはお腹が空きます。なのでウォーキング途中にスーパーでドーナツを買っておき、妻に隠れて食べるのが密かな楽しみです。妻に見つかると糖尿病予備軍なんだよと叱られますから。この隠れて食べるのがいいんだろうね、きっと。でも私も言っちゃうな、きっと。糖尿病予備軍だよ。

お送りしているのは松室聖弥さん先月リリースの新曲愛なんてです。松室さんは小学生の頃にカセットテープから流れてきたサザンオールスターズで体中の全細胞が騒いで独学で作曲を始めたんだそうですね。7月には4枚目の EP もリリース予定だそうです。さあ時間が許す限り皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。さっきポイ活の話がありましたけれども、熊本ドラム缶に割烹着さんからは、ここ数年キャッシュレス支払いが多く結構ポイント貯まります。そこで出かけた時に美味しい食事を楽しみます。あ、なるほどね、ポイント貯めてそれで美味しい食事を楽しむってことね。特にお寿司を。ちなみに今使っているスマホは価格の4分の3ほどをポイント使いましたよ。これあるね、スマホ買い替えの時にポイント使う、これあるな。ラジオネームギャングダンママさん、今朝はちょっと涼しい多治見で聞いています。あ、何よりですね、ほっとするよね、ちょっと涼しいと。

密かな楽しみ、ちょびっとしかない通称ダンママのへそくり通帳の中をペラペラっと見るとき、何十万とか何百万とかあるといいんだけど、せいぜい数万円でも、最近はその数万円にも利息がこれまたちょびっとだけつくんです。それがまたひそかひそかの楽しみです、というね。なるほど、いいへそくり通帳、いいじゃないですか。最近ね、ほんとあのちょびっとだけ利息つくようになりましたよね。私のアプリにたまにあの入金がありましたみたいな仰々しいメッセージが届くから、入金と思って、何いくらと思うと2円とか書いてなんだ利息かって思うことがありますけれどもね。FM 諫早の銀猫親方さん、土曜の夜毎週それぞれの地方から取り寄せた純米吟醸酒を簡単な男の作るつまみで楽しむことにゃんといただきました。締めはそれぞれの地方からこれも取り寄せた地元ならではのラーメンを食べて締めにゃんと。昨晩は山形の地酒くどき醸酢と山形正宗、これ正宗でいいのかな、ラーメンは山形福吉食堂の中華そば。あ、いいですね、これはいい楽しみ方じゃないですかね。それぞれの地方からなんか全国一周できるじゃない、自宅で。広島 FM 三原の三原の常さん、おはようございます。密かな楽しみ、三原の四大祭りを楽しむことですかねと。2月の明神市、通称だるま市、5月さつき祭り、8月がやっさ祭り、11月が三原浮城祭り、浮城かな祭り。なるほど、5月、ちょうど昨日今日とそのさつき祭りが開催されてるそうですよ。三重県四日市市アークエンジェルさんからは、お給料日の仕事帰りにケーキを買って食べる、いちごショートにモンブランなどなど、僕の月一の密かな楽しみですよと。最近はケーキのお値段も高騰していますね、かなり寂しい。確かにお高くなっている。新潟県 FM 上越土日労働者の猫議長さんからは、密かな楽しみはももクロちゃんのインスタを見ることです。いいですね。 CTYFM のルラパンさんの密かな楽しみ、駄菓子。おお、太郎丸は袋買い、大量のビスクン、大きいヨーグルトを買い込み、じっくり楽しみます。子供の頃はお小遣いを握りしめて少しずつ買っていましたが、たくさん買える今嬉しいです、というね。そう、大人買いできるようになると嬉しいよね。ヤシの実 FM おのちん、豊橋の自宅付近から富士山が見え写真を撮ること。お、天気のいい冬場はよく見ることができるものですよ、見ることができると気分も上がりますね、といういいですね。そうそうそう、富士山ってね、やっぱり冬場空気が澄んでるとよく見えますよね。秋田県 FM ユートピアチョコマーブルさん、休みの前の夜に缶ビールかチューハイを飲むこと、開けた時のプシュッという音が気持ちよく感じ幸せな気分になります。プシュッっていいよね、いい音、あれいい音、ほんとわかる。 FM 甲府の片こり K さん、近所の家の庭から聞こえてくるカッコーの鳴き声が密かな楽しみ。それから、長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のゆみもんさんは、4人の孫が密かな楽しみ、はこれはねあるよね。それから FM 大白桜大根さんからは、スマホで食べたお菓子のパッケージの写真を撮るのが密かな楽しみ。へえ、季節限定のお菓子は特に好き。おお、いいですね。そっか、ちゃんとね写真に撮っとくんだ。あれはもう見つけました、皆さん、ポテトチップスの白黒パッケージ、私まだ見かけてないんだけどね、いつ店頭に並ぶのかしら。岩手県欧州 FM 江差千人さん、おはようサンデーにメッセージして読んでもらえること
密かな楽しみなんですが、これがなかなか難しい。由美さん、オイラの密かな楽しみを叶えて。叶ったよ。さあ、ということで今日もたくさんのメッセージありがとうございました。お時間いっぱいです。来週のテーマ発表しましょう。来週のテーマはこれ、みんなメッセージくれるかな。金に糸目をつけなかった話。かなり踏み込んだメッセージテーマですが、金に糸目をつけなかった話、大きな買い物から小さなものまでお待ちしております。ということで今日も笑顔の日曜日お過ごしください。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 小倉
1: 今るの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: 今るです。よろしくお願いいたします。
0: 今るちゃん、二拠点生活って、はい、最近始める人多いみたいね。
1: あ、なんか増えてるっぽいですよね。
0: 今るちゃんの影響じゃないのこれ。
1: いやいやいや、そんなことないですよ。あのコロナかで増えたって言いますけどね、
0: うん、ああなるほどね。
1: 私自身もそうだったんで。
0: え、どんぐらい経った？
1: 今4年
0: そんな経った？
1: 経ちましたね。
0: 4年。
1: でも楽しいですよ。
0: たとえあのコンビニがなかろうと、はい、歯医者さんがなかろうと
1: あります。コンビニも歯医者さんもありますから。小倉さん、
0: え、歯医者さんどうしてるの？
1: 歯医者さんはでもやっぱ私島に行ってから歯医者さんに行ってなくて。
0: 嘘？本当？
1: そうです、うん、でも歯医者さんは私は次行くときは小倉さんに紹介してもらったところに行こうって決めてますから。
0: いいですよ。
1: 最近変えたんですもんね、は
0: い、
1: 小倉さんね。
0: ものすごい色の白い歯科衛生士さんがいるんで、はい、でそのものすごい色の白い歯科衛生士さんにこれ小倉行ったときに、はい、小倉さん歯白いですよねとか言われて、わすごい、あのワインとかコーヒーとか飲まないようにしてんですかって言われて、いや毎日飲んでますけどって。
1: コーヒーとか大好きですもんね。
0: そうそうそう。で、
1: すごいすごい、
0: 歯の白さに透明感がありますよね
1: と。
0: でもそんな風に言われると困っちゃいますよねとか言ってましたけどね。
1: 歯磨き粉、あの歯磨き粉を使ってからめちゃくちゃ褒められるようになりましたね。
0: ある歯磨きを使ってるんですよって歯医者さんに言っちゃいました。
1: いや私もホワイトニング昔言ってましたけど、うん、あの歯磨き粉を使ってから一回も行ってないです。
0: 奄美にも置いたんだよね。
1: おい、もちろんもうやめられなくなってますからね。
0: そうですよね。もう今るちゃんも私ももう本当に好きな歯磨き粉を愛用してましてですね、
1: はい、もう他の使えないですよね、あれ使っちゃうとね。
0: ちょっとね、良すぎてあまりにしつこくみんなに勧めすぎだろうと言われてはいるんですけども、
1: はい、
0: はい、本日も今るちゃんも私も愛用しております歯が白くなる歯磨き粉ご紹介させていただきますね。本日ご紹介するのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋

0: 歯磨きでございます。今日は京都山地屋の辻さんにスタジオにお越しいただいております。辻さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: お願いいたします。
0: この薬用なた豆柿渋歯磨きって、まあ、我々も使わせていただいていいですよね。
1: ありがとうございます。
2: 本当に毎日もちろん使っているし、自信を持って皆さんに紹介できますね。
0: そうそう
1: ありがとうございます。おかげさまでですね、このラジオでも大反響いただいておりまして、はい、累計出荷数がなんと322万本を突破いたしました。
2: やっぱりポイントとなるのは自宅で歯が白くできるっていうところですか？
1: そうなんです。悩んでいたしつこい歯の黄ばみを落として白くて綺麗な歯になったというスッキリ体験者が続出しているんです。
0: なるほど、
2: すごいですね、うん、やっぱそれだけ歯の黄ばみでお悩みの方って多いんですね。
1: そうなんですよ。実はですね、初対面の人と会った時に相手の顔の目元や口元を中心に 5,6 秒見て第一印象を決めるというふうに言われてるんです。はい、その時にですね、汚い歯だと不潔でだらしない印象を持たれ続けてしまうんです、
2: うんうんうん、
1: またですね、最近ですとマスクを外した時に歯が黄ばんでいるとより悪い印象を与えてしまうことがあるんです。
0: マスクしてると分かんないじゃない、感じが、
2: ね、
0: それパッて外したらあらまって言われちゃうと、これはね、歯のせいで、まあ、悪い印象ってちょっと勘弁してほしいですよね。
2: いや、そうですよね。いや、でもね、歯を白くするための本格的なケアっていうのはやっぱね、お財布に負担がかかるんですよね。
0: 大変よね。
2: だから毎日の歯磨きでケアできるっていうのはすごい嬉しいですよね、うん、でこれは商品名にも入っているなた豆と柿渋がいいんですか？
1: はい、なた豆は滋養成分豊かな巨大豆として有名で、山地屋では京都府産のなた豆の独自成分をこの歯磨き粉に配合しております。またですね、京都山城産の天皇柿の柿渋エキスも使用しております。実はですね、柿渋エキスである柿タンニンにはタンパク質を固める働きがあるんです。
0: 辻さん、タンパク質を固めると何かいいことあるんですか？
1: 実はですね、歯の黄ばみや口臭の原因である歯垢は口内タンパクが原因なんです。そこでこのタンパク質を固める働きをお口の中でも活用できないかと、お口ケアの専門家からも注目されているんです。
2: へえ、専門家も注目している成分なら期待できますよね。
1: そうなんですよ。さらにですね、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムが口臭の原因である歯槽膿漏を予防するんです。またですね、サンゴや貝殻などの自然派の研磨剤も歯や歯茎を傷つけずに歯の汚れだけを落とすっていう細かい粒にして配合しているんです。
2: こだわりが詰まってますね。まあ、私も毎日もちろん使わせてもらってるんですけど、うん、やっぱ歯が白くなったので、うん、前までホワイトニングにたまに行ってたんですよ。
0: 行ってた、行ってたね、
2: はい、これ使ってから行かなくなりました。
0: おー、うん、すごい成果じゃない。
2: そうなんですよ。
1: ありがとうございます。
0: もちろん私も使ってるんですけどもね、まあ、あのね、歯医者さん行って大体の皆さんはこう衛生士さんに、あそこがダメね、ここがダメねって言われて、はい、言われないんですよ、私の場合は、
2: うん、あ、じゃあ実際に褒められるようになったんですか、この歯磨き粉使ってから。
0: 全然褒められてる。
2: あ、すごい、いいね、それは。
0: だから歯医者さん行くのが楽しい、うん、
2: そんな人います？歯医者さん行くの楽しい人、
0: 歯医者さん行くの楽しいんですよ、ありがたいんですよね。
2: いい
0: ね、気に入ってるのはあのちょっとこう塩味のする塩の味、うん、これがいいんですよ、
2: う
0: ん、
2: いいですよね、
1: はい、ありがとうございます。こちらなんですけど、兵庫県赤穂のお塩を配合しておりますので、小倉さんが今おっしゃったような引き締まった使用感も皆様にお喜びいただいているポイントというふうになっております。
2: あと泡があんまり出ないの嬉しいですよね。なんかずっと磨いてられる感じがします。
1: ありがとうございます。こちら泡立ちを良くするための合成発泡剤と言われる石油系の成分を一切使用しておりませんので、泡立ちが少ない分じっくりゆっくり丁寧に歯を磨くことができるんです。
0: ほら、歯磨きってこれ毎日ね、口の中に入れるもんじゃないですか、うんうん、自然歯の成分でケアができるってこれ嬉しいですよ ね、
2: そうですね。
0: これで歯を白くできるんだから、まあ継続的に使用される方多いんでしょ、やっぱり。
1: そうなんですよ。おかげさまでですね、8割以上もの方が定期コースで続けてくださっていただいてます。またですね、お客様からのお声もご用意しておりますので、小倉さん呼んでいただいてもよろしいでしょうか？
0: はい、わかりました、ご紹介しましょう。兵庫県の70代の男性の方です。 コーヒーやタバコが原因でずっと歯の黄ばみが気になっていました。でもこれで磨く

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

0: ステップ
1: ステップステップ
2: ステップ
3: せーの
1: ステップ You're listening to 81.3

皆さんこんばんは。そして再放送をお聞きの皆さん、こんにちは。815ラジオに挑戦ステップ。この番組は子どもたちがラジオパーソナリティに挑戦するという1時間です。業界最年少のパーソナリティたちと FM815 のパーソナリティ、私ベリーことヤベリナがアシスタントとして一緒に番組をお送りしていきます。本日は野中昭弘和太鼓教室の皆さんがラジオに挑戦。どんなトークが飛び出すのかお楽しみに。815ラジオに挑戦ステップ。この番組は街に笑顔を、高松信用金庫、開発好奇心集団レクザム、難しいをもっと簡単に、あなたの街の税理士